0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och... Första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren. Can't hold me down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Det är det inte. Det är heller inte Lindesberg. Han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på. Inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Iron Maiden, Järnjungfrun med Spring till kullarna, Run to the Hills. Det var den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Lägg samman med den första och hör av dig, var med och tävla. Du kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig här i radion. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det här, det är Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

Lisa Nilssons gamla dänga här i Vaken med P3 och P4. Som blir en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens tävling Nattjakten. Vi har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn och Anna-Karin på Mondo Duplan. Adressen, sms-numret är 72250, inled med Vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burak Yeter och Danielle Sandoval med Ed Tuesday här i baken med Peter P4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren? Nej, det är det inte. Martin Ljung då under Ambrit? Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas Half of Me.

0: Ja, nu är tredje ledtråden redo att hjälpa till. Uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Schleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln. Golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters, det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250 och smsa du. Kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Och så kan du fundera på vad du vill vinna om det är så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse. Jag älskar natt, står på den. En sovmask. Jag är vaken med P3 P4, står på den. Och den där låten som du också har chans att vinna, ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken, Petra P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Och jag studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No time to talk. Jonas Brothers. Passande låt eftersom jag inte har tid att prata längre om att hitta en vinnare.

0: Det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare och denna någon heter Ingemar. Hallå på dig Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, det är man korslägger paner och har lim emellan och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här. Så att det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså timmerstockar, ja. Eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän.
0: Aha.
1: Det är från scratch. Och sen så är det stora mått och sen är det en 100 meter tork på 100, ja, vad är det? 190 grader som det ska gå igenom och torkas rätt så att det blir rätt fuktighet. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader så att det ska bli lite mjukare och svarva, för att det krävs riktigt vassa knivar.
0: Mm.
1: Men att jag är på uppläggningen här nu och det är ju så att vi kör en maskin, att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter och sen skickar vi

0: vidare det till en press som de pressar då. Mm. Och får färdiga skivor.
1: Jaha. Så ni, liksom, när ni sätter igång på liksom morgonen, då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
0: Nej, det är, vi jobbar ju kontinuerligt så att vi kör dygnet runt. Ja. Så att det är, de håller på och svarvar och torkar och vi lägger upp. Så att det går alla... Hela processen är igång hela tiden.
1: Hela tiden. Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
0: Oj, det är tusentals, ja.
1: Förser landet med plywood. Men du Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har. För i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut av The Helicopters med I'm in the band. Vad är det vi söker?
0: Löpband.
1: Löpband?
0: Ja.
1: Visst var det det. Och varför blev det så?
0: Ja, först det var inte lätt, men det är ju run, det är ju att springa, och det var när jag in the band ja. Löpband, och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
1: Ja, precis, för Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren, så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
0: Ja. Nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten. Nej. En gång. Men att det på lätten trillade ner till slut.
1: Ja, men det gjorde det rätt. Du, vad vill du vinna då?
0: En påse, en tygkasse.
1: En tygkasse. Du får hänga kvar så ska vi ta lite adressuppgifter och sen så skicka ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
0: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje. I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du. Att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola Jan Åker Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
7: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats förutom i Filippinerna i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1:03, ska jag säga. Jag heter Ola Jan Åkerdunkers.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Ola. 2:02 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få en nattens diesel, dimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av soligt eller växlande molnighet. Kolla på temperaturen för dagen, så blir det nog ganska varmt, 15 till 20 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-familjs... GES-barnen, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John? Gissar Niklas. Nej, det är det inte. Så gissar också Sören. Medan Ulla tror på Cat Stevens. Det är någon annan. Och jag skickade ut då den här ytterligare ledtråden då, att det är någon som faktiskt har sjungit duett med Queen. Och det är en bejublad duett dessutom. En riktig hit, om jag får säga det själv.

Ramones med China is a punk rocker i vaken här, som försöker få er att lyckas lista ut vem det är som är veckans artist. Då ska vi se, vad har ni kommit in här? Vi har fått här från Nathalie. Michael Jordan och Elton John. Hon skriver, jag heter inte Niklas, jag heter Nathalie. Men Nathalie, det var flera som gissade på just Michael Jordan och Elton John. Ja, vem kan det vara? Ni ska få en till ledtråd, känner jag. Det här är en person som också har spelat lite skådespeleri, eller man ska säga. Diverse roller, bland annat i en kultförklarad sci-fi-film från 1976. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

Jag tänker väl att ni borde få en mer matig ledtråd, eller? Okej. Personen i fråga har skapat en androgyn utomjordisk rockstjärna som sitt alter ego. Jajamensan, också kallat för poppens kameleont.

Good Neighbors med Home. Ja, mina damer och herrar, det är dags att bekänna färg. Vem är det som är veckans artist? Ni var 16 personer som hade skickat in rätt svar. Och vi ska se här, vem var snabbast? Jag tror att det var... Nu ska vi se här, det var så många... Här har vi 18 personer här. Det var faktiskt Janne som var snabbast av er alla. Stort grattis till honom. Ja, vem var det då som var veckans artist? David Bowie är rätt svar och den person vi kommer umgås med i veckan. Föddes i London 1947 och lämnade oss för 10 år sedan. Han var ju en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han var en brittisk sångare, låtskrivare och skådis vars karriär spände över mer än 5 decennier. Känd som poppens kamelont eftersom han ju ständigt uppfann sig själv på nytt. Och vi ska inte till begynnelsen, men vi ska till början av hans breda karriär, eller hur jag ska ta och förklara det här. Vi ska till en låt han gav ut 1971.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glamrockballad när den är som bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släpptes den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett till kliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag, det är den 8 juni, en ganska händelserik dag.
0: Jaså?
1: FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav?
1: Mm.
0: Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativ.
1: Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också.
0: Mm.
1: För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså, när man växte upp under en period när man såg, alltså, folk bara vevade ner rutan på bilen.
1: Mm.
0: Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det.
0: Mm.
1: Jag inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså, man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Ja. Sen så vevade man ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa, alltså, sigfimp i också dörren. Ja. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man det.
1: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på att få en ju att alltså, stå upp raklång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att, alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen, eller ja, i alla fall många i alla fall, så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretter.

0: Alltså bara det känns för mig, alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där man, där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: Mm. De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson, Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Mm. Sen är det Victoria-priset som presenteras, sportpriset. Ja. Och SVT håller pressträff om... Det där var då. SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: Mm, för SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid det avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja!
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen.
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar...
1: Vem som ska prata i radio, du tycker kanske...
0: Nej, men det är liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Mm, jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Mm. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Mm. Så hade det börjat så?
0: Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att...
1: Tjofadrittan. Två hål i.
0: Nej. Jag gjorde det för 27 år sedan. Inför mina föräldrar.
1: Kom ut.
0: Sen dess har jag fått komma ut 1888 gånger.
1: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du får bryta ihop att du, någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
0: Ja, eller? En hantverkare som är hemma hos mig.
1: Ja.
0: Som
1: och du bara...
0: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
1: Ja.
0: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
1: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med. Alltså det är så, vem kan det vara? det är nästan så att det slagit över att man bara, finns de? Alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Eller hon tänkte jag säga. Men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
0: Och då vill jag göra så här.
1: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och kollar på förberedare sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Mm. Och i Norge kommer ju Marius Borg-Höjby, alltså prinsen där, och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
0: Mm, ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
1: Ja, han har begärt det liksom.
0: Ja.
1: Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Mm. Happy Pride.
0: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
1: Är det Mia Måre?
0: Men jag ska ha solglasögon på mig.
1: Nej, den här, ja, Agnes.
0: Alltså när jag sitter i sommarstudion ska jag ha solglasögon på mig.
1: Ska du köra live ditt sommar?
0: Absolut.
1: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
0: Vem tar du mig för?
1: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janmarker Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janmarker Dunkers.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner. 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma. Men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaken med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, alltså om jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Essencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg, VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Kan jag inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det där ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som 7-8-åring att liksom, var Pippi Långstrump på riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem, och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det, för det pågår ju tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005, du är då lika gammal som jag, men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skriver Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt, idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting. Inget manus eller någon fusklapp med mig.
0: Så att
1: jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen tack då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student, eller minns du någon examen? Vi pratar om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog, eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är det för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis. Det hade vi
0: pratade lite om det, kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Faktiskt...
0: Jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delade med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan, som kan bli upp till 90 år gammal, är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Det finns...
0: Musselpar. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Tusen tack, Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

till 10 och Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan ha blivit mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet lite tag till, så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Det stora fördelen med att ha rehabiliteringsprogram för både unga och äldre brottslingar.
1: Och det här symposiet då, det drar igång idag. Vad ser du, Jonas Trolle, generaldirektör på Brå, mest fram emot?
0: Det är ju såklart att det är ju ett omfattande program. Det är 600 deltagare som har anmält sig till symposiet, och det är många, många föreläsningar och det är sidoaktiviteter och så vidare. Där finns det jättemycket intressant att lära sig, men det är också ett tillfälle att knyta kontakter med andra inom det här fältet och möjlighet att interagera, och det är i alla fall min erfarenhet att det är precis lika viktigt som att ta del av intressanta rön och nya kunskaper. Just det här att kunna socialisera, det pågår under 3 dagar det här. Så att mycket utrymme ges åt att både förkovra sig men också att komma samman. Och graden av människor som kommer utomlands ifrån är ganska hög. Det är ungefär 50-50 personer då från Sverige och utomlands. Så det är också... Det är en bra plattform för att utbilda sig och förkovra sig och knyta kontakter.
1: En sista dum fråga från mig. Jag vet inte om du kommer ihåg Hassan i P3 när de busringde om shampoo mot fett hår eller för fett hår. Men brottsförebyggande, att arbeta brottsförebyggande, får ni ibland missförstånd kring det? Alltså att man ska inte jobba förebyggande för att brott ska ske?
0: Nej. Jag har faktiskt aldrig hört det, men nej, men det var första gången, men det var jag ska tänka på det.
1: Brottsmotverkande.
0: Men det är precis.
1: Det var bara en sista, som sagt, dum fråga, men bra att ingen har missförstått. Folk är smarta där ute. Jonas Trolle, generaldirektör för Brå, tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tusen tack.

Ja, jag råkade ha micken på när jag sa att det var toppen, toppen och fortsatte prata. Så kan det gå, men tack för att ni skrev. Ni har skrivit ganska mycket den här morgonen nu när jag anklagade er för att vara blyga. Bland annat Rosmarie i Sundsvall som håller på att rensa ogräs i trädgårdslandet. Det går som en dans med vaken i hörlurarna. Gud vad mysigt att rensa ogräs så här tidigt på morgonen när alla andra sover. Då känner man att man lever och att man lever så mycket bättre än alla andra. Sen har vi Erik har en historia om Carola. Den får ni vänta lite med. Förra.

0: Orchid in all of my tomorrows.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
2: Och här i Vaken med P3 och P4 har vi pratat om skolavslutningar och även pratade jag lite om Carola och en dokumentär som släpps om henne. Jag tänkte slå ihop dem med Erik Bardons mail in som var helt otroligt. Som låter så här: innan Carola slog igenom gick hon i skola i Botkyrka. Hennes pappa och jag jobbade ihop på Brunnaskolan i Botkyrka. Vi delade idrottshallen. En morgon gick klasserna ihop för uppvärmning. Då smög Carolas pappa upp en kassett och spelade låten som Carola senare vann Melodifestivalen. Vilket minne efteråt. Ja, herregud, vilken historia. Lägg ut. Jag har lagt ut fågelmåsen. Alltså fiskmåsen som jag då kallade fågelmås, som har lagt ägg då och nästar här utanför Studio 27. Otroligt duktig mami. Kan man gå och kolla på Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Visage med Fade to Grey. Tackar Robert Jonsson för den underbara musiken i Vaken, P3 och P4. Vi sänder ju i P3 och P4 och det är ju P3 morgonpasset som tar över nu och P4 de lokala kanalerna. Men om man smsar in nu innan morgonpasset tar över och skriver P3 så hamnar det tyvärr hos mig. Så jag får väl läsa upp det här nu som en slags övergång till P3 i alla fall. Efter en tuff natt där en ofärdig schnitzel plågat mig och min toalett tvingas jag nu ta ut första sjukdag på 3 år. Det positiva är det här att jag nu för första gången kan vara med och lyssna live på er mellan kräkningarna. God morgon från Kräkfia någonstans i Mellansverige. Ja, med det säger jag god morgon.
1: Jag tror inte att vi har några ofärdiga snitslar här i P4 Väster den här morgonen i alla fall. Vi ska försöka undvika det. Jimmy, Tommy, Camilla och Emma Karin har anslutit här nu denna dag. Nyhetsväg så handlar det om penningtvättbrott, Tommy.
2: Så är det. Vi vet ju att vi ska återigen prata om Inger, som vi kallar henne, och hennes miljonarv som försvann i fickorna på bedragare när hon trodde att hon skrev med tv-kändisen Tarek Taylor. Mm. Det handlar om i nyheterna, men ja, vi är men inte visst. Ensamma, va?
1: Nej. Camilla, du står vid en fårhage, inte sant?
3: Mm, och drar in dofterna av sommarmorgon här i Askum på väg för att kolla hur festivalen var för Jenny Kaiser som vi pratade med förra veckan. Sweden Rock ska det handla om.
1: Mm, och så ekot på det nu då med Gunilla Hansen Bering, klockan är 7. Det handlar om utvecklingen i Mellanöstern.
4: God morgon. Den israeliska militären säger att man i natt attackerat militära mål i Iran. Ekots Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar.
5: Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt iranska medieuppgifter ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar har attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut, och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för en stund sedan så avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel, och den här roboten sköts ner.
6: Vad har det kommit för reaktioner från USA?
5: Det har ännu inte kommit några officiella reaktioner, men Israels attacker kommer bara timmar efter att USAs president Donald Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker.
4: Samar Hadros intervjuad av Karina Segura Morberg. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det här visar Ekots granskning. Och barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
7: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa.
8: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Socialtjänsten beslutade att tvångsomhänderta Evelina. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits efter att vården slagit larm. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
7: Det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig.
8: Socialtjänsten skriver att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
4: Reporter Maria Ridderstedt, och hör hela poddserien Jakten på Münchhausmammorna i appen Sveriges Radio. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering, och nu satsar flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att bygga ut järnvägsnätet, säger Eileen Norri, trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
9: Vi behöver den kapaciteten, för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
10: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
11: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
10: Tidöpartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
12: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
4: Infrastrukturminister Kristdemokraten Andreas Karlsson och reporter här Tobias Sandblad. I studion på Ekot den här morgonen står Gunilla Hansenbering.
1: Ja, men visst, om Gunilla står så står ju vi också för ett väldigt bra innehåll om inte annat den här morgonen.
2: Så är det, och i ny ljuddräkt, den så kallade baddräkten i sommartid. Välkommen till hela Sveriges Radio och vi som heter... Mest molnigt väder, mitt på dagen spricker det faktiskt upp. 17-20 grader, vinden sydvästlig, mest svag.
1: Mm, och så har vi Torben Nilsson också med här i sällskapet.
13: Trafikinformation när vi börjar på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg. För mellan trafikplats Överby och Skogsbo så har vi flera rådjur som är uppe på fel sida viltstängslet. Ta det försiktigt mellan Trollhättan och Vänersborg. Och det får man också göra när man passerar Ljungskile, höjd med Ljungskile trävaruhus. Det handlar om länsväg 680. Där får vi rapporter om att det är flera vildsvin som rör sig i området väldigt nära vägen alltså. Tipsnummer 020 999 444.
1: Ja, då är vi igång. Vi ska hälsa på övriga sällskapet också här med en liten stund. Vi har väl konstaterat att de svenska herrarna i fotboll, de har ju landat i Dallas och är på plats, så att nu kan vi väl på riktigt då börja och sjunga.

0: Så där låter ju nytolkningen av När vi gräver guld i USA. Här var det ju Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Så det var lite ges fast i ungdomligare tappning här då. Ska i nutid i alla fall.
1: Dra i handbromsen ett ögonblick och bara analysera texten i 5 sekunder. För jag tycker det är väldigt spännande. I första versen när de sjunger "För mitt lag, för mitt land, över havet, det kan gå, ner på torget, köper mango." Mm. Vad är mangon för någonting?
0: Ja, men kan gå, mango. Jag antar att det var därför. De hittar väl inget annat.
1: Okej. Okay. Jag tyckte om mango betydde något. Vad kan mangon i fråga vara? Är det droger som ungdomar håller på med nu för tiden?
0: Det hoppas vi väl inte. Var det fotbollen föreslog jag ju för dig?
1: Okej, det är mer sannolikt än droger kanske.
0: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: I P4 får du den senaste musiken och det här är en av de senaste låtarna och mästerskapet är ju drygt veckan bort.
0: Ja, den drar väl igång här om några dagar bara i Mexico City. Så blir det tredje gången som det blir en liksom, premiärmatch i fotbolls-VM. Det blir unikt för Mexico City att vara värd för det.
1: Vad du kan saker. Mm. Kan du de senaste nyheterna i frågan?
0: Jag vet att det handlar om penningtvätt.
1: Så är det. Vi har ju berättat tidigare om Inger. Hon fick ju ett arv, miljonsummor. De försvann ner i fickorna på bedragaren när hon trodde att hon skrev med tv-kocken Tarek Taylor. Mm. Nytt i detta, det är ju att det finns penningtvättare i detta. Vilket gör att hon kan då kanske få tillbaka pengarna. Vi ska höra mer i appen Sveriges Radio i nyheterna om 20 minuter. Vi pratar också om ett drunkningstillbud. Strax efter 7 igår kväll kom ett larm till SOS. En person låg i havet utanför Strömstad. Helikopter larmades ut samtidigt som vittnen fick upp personen i fråga på stranden. Den lastades sedan och fördes i sjukhus, oklart skadeläge. Och så vet vi också att det under natten inte varit ström i vart och varannat eluttag i trakten av Sotenäs och delar av Tanum. Enligt Ellevios hemsida är det fortfarande några hundra som saknar el och prognosen tills den ska vara åter är klockan 8. Så tänk om någon sitter nu på Sotenäset med sin gamla vevradio som man då skulle skaffa till kris och panik och lyssnar på din ljuva stämma.
0: Det kan ju vara så. Eller kanske så hör de bara din.
1: Ja, låg där och funderade. Hur ska jag få till mig till att detta att varför jag inte har någon ström? Jag var hämta min vevradio och lyssna på P4 här.
0: Ja, eller om man har ett dieselaggregat hemma som gör att allting rullar som om du, ingenting har hänt.
1: Det skulle jag säga, det har ju varit varannan på Sotenäset. Det vet ju både du och jag. De är mycket tuffare där än vad du och jag är.
0: Oerhört, absolut. Vi jobbar ju med en från Sotenäset.
1: Jo, ska vi ta full fräs mot Sotenäs och se vad hon donar med i Fårhagen idag?
0: Ja, eller om hon har tagit sig vidare. Det handlar om vår vän och kollega Camilla Wikberg alltså.

0: Där hade vi ju Casey Musgraves kan vi säga då, med Wonder Woman. Wonder Woman, Camilla Wikberg, känn dig kallad.
1: Ja, god morgon på dig.
0: Ja, du var i Askum här för en liten stund sedan. Mm. Du hintade om att jag kanske rör mig härifrån, men jag har faktiskt inte hunnit fråga dig om du har gjort det, eller vad är du kvar på samma plats?
1: Nej då, från en fårhage i Askum till en brygga på Hovnäset. Då sitter jag och tittar ner här i vattnet på små brännmaneter. De minsta är bara någon centimeter stor, liksom i diameter. Mm. De är ursöta, men man vet ju hur ont det där gör alltså, att träffa absolut. På dem.
0: Inga öronmaneter?
1: Jo, några stycken. Ja. Några stycken öronmaneter också. Och ett stim med småfisk som har hittat hit. Och det ser ut som att de äter någonting från vattenytan. Det är väldigt oklart vad det är för någonting. Jag ser ju dåligt så att jag skyller på det.
0: Ja, okej. Okay. Vi hör att det är ett litet stim av trafik i bakgrunden också. Så att några är väl vakna även på land.
1: Ja, precis. Det ser ut att vara så att folk är på väg till jobbet. Både från Kungshamn åker de och mot Kungshamn.
0: Mm. Det låter väl som någonting det. Du är också på väg till Kungshamn, vet jag.
1: Mm. Precis. Jag ska ju träffa Jenny Kaiser som har varit på festival hela förra veckan. Sölvesborg, vi pratar Sweden Rock. Hur var det? Vad var bäst? Vad var sämst?
0: Mm.
1: Hur motiverad var hon när klockan ringde i morse?
0: Och så få besök av dig på det.
1: Dessutom, ja. Vilken mardröm.
0: Ja, men det kommer bli kul, tror jag. Och jag gissar att hon har haft det helt fantastiskt.
1: Ja, alltså, säkert. Alltså, jag har sett lite bilder från nyhetsmedia som har varit där nere och pratat med folk. Och det känns ju som att det har varit en bra vecka för de allra flesta. Men sen tänkte jag, när man ändå är här ute, Kungshamn, Smögen, Sotenäset, det drar ju snart igång. Alltså sommarsäsongen. Vid midsommar så brukar det ju smälla till och sen så är ju turistsäsongen igång på allvar. Så kanske att man ska försöka ta pulsen. Hur är det? Är folk redo för anstormningen?
0: Ja, nervösa.
1: Ja, spända. Förväntade.
0: Mm. Man vet ju aldrig. Ja, men gör det. Det tycker jag är välkommet att få höra lite så här nu. Det är ju faktiskt bara dagar kvar som du är inne på. Mm. Om man ska tänka så. Det kommer att gå rasande snabbt. Härligt. Ja. Bra det. Och du fortsätter att följa med oss då och ta det så sakteliga från Hovenäset till Kungshamn. Det tar ju inte jättelång tid, men ta det lugnt.
1: Jag kan krypa på ögonbrynen så hinner jag ändå.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

Capital Cities var ju detta såklart med Safe and Sound. I din kanal P4 Väst, 22 minuter över 6, där vi säger ett fint och varmt god morgon till dig. Jag hoppas du har vaknat och fått en bra start på dagen så här långt.

0: Med en liten försmak av Lisa Nilssons silverregn här i P4 Väst. Vi ska fokusera på vädret, passande nog, efter en sådan låttitel. Viktor Bergman finns med från SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Silverregn heter låten, men någon regn ifrån himlen kommer det idag?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Utan det är mest uppehållsväder idag. Ganska molnigt väder överlag över hela dagen. Det är bara där mitt på dagen som det tillfälligt kan spricka upp. Det är väl då jag ser de bästa solchanserna.
0: Ja, blir det några sköna temperaturer?
1: Ja, men ganska hyfsat ändå, med 17 till 20 grader och inget speciellt med vinden, utan den blir mest svag.
0: Ja, okej. Okay. Vi hinner ju med en titt på morgondagens prognos också. Finns det något att säga?
1: Ja, det blir en riktigt regnig dag faktiskt. Ganska stora regnmängder kommer falla. Kan bli upp mot en 10-20, kanske lokalt ännu mer millimeter då.
0: Okej.
1: Så att regnkläderna på imorgon.
0: Ja, det låter du verkligen som. Bra att du förbereder oss, Viktor Bergman, meteorolog på SMHI. Jag önskar dig en fortsatt härlig måndag, och så ska vi ta oss vidare till Ekot nu.
2: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar, det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten, som inte följer överenskommelsen.
3: På. Det här behöver vi ju titta på. Det är så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
2: I Ukraina har 5 personer dödats och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Armeniens sittande premiärminister Nikolaj Pashinyan har utropat sig som segrare i parlamentsvalet igår och säger att hans parti kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanarens parti.
0: Konstaterade då Gunilla Hansen-Bering i Ekostudion.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber med I Don't Care. Vi bryr oss om trafikläget så här långt på morgonen, Torbjörn.
1: Ja, för passerar man i höjd med Ljungskile då, gamla E6, länsväg 680 där, flera vildsvin som rör sig i höjd med Ljungskile, trävaruhus, tar det försiktigt förbi där. Sen får jag rapporter om flera rådjur alltså som är uppe på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg. Det är mellan trafikplats Överby och trafikplats Skogsbo. Mer än ett rådjur alltså uppe och springer på fel sida viltstängslet där just nu. Mycket vilt i trafiken får man nog säga. Lugnt läge vad gäller tågtrafiken, men tänk på att det är höga halter av gräspollen i luften också just nu. Tipsnummer, det är 020 99 444.
0: Tack där, Torbjörn Nilsson. Då så kan vi konstatera att klockan den blir 6:30. Dags för nyheter, Tommy.
2: Och då börjar vi att berätta att tusentals av Ellevius kunder varit utan ström under natten. Ett par hundra saknar el fortsatt. Så vi tar oss tillbaka till klockan 2 i natt. För då försvann det för boende i norra delen av Sotenäs och delar av Tanums kommun. Men enligt Ellevius hemsida kan det fortfarande vara ett par hundra kunder som saknar el. Och prognosen för när strömmen ska vara åter är satt till klockan 8 här på morgonkvisten. Vad det som orsakat strömavbrottet är oklart. Så berättar vi om penningtvättare. Via dessas konto försvann Ingers miljonarv rakt ner i fickorna på bedragare. Här på radion har vi tidigare berättat om bedrägeriet där Inger trodde att hon chattade med den kända tv-kocken Tarek Taylor. Men Inger lurades.
3: Otroligt. Väldigt otroligt.
4: Inger trodde att hon chattade med Tarek Taylor men lurades och tro att hon skulle hjälpa kändiskocken med pengar och förde över stora summor. Flera år efter hoppas hon nu få tillbaks en del av pengarna efter rättegången med han som ska ha tvättat en del av Ingers pengar, 350 000. Vid rättegången förnekade Vänersborgaren och berättade att hans spelmissbruk fick honom att nappa på att vara del av kryptoaffärer. Via appen Signal fick han instruktioner från någon han inte visste vem det var. Han lät pengar komma till hans olika konton och sen skickade han dem vidare. Och för att slussa dem vidare skulle han få en del av pengarna. Men att det kom från bedrägerier ska han inte ha förstått, säger han. Karin Pedersen är åklagare.
5: Penningtvättarens roll, det är att försvåra utredning, att utreda förbrottet, det vill säga bedrägeriet. Vem har varit slutlig mottagare av pengarna i bedrägeriet?
4: Vem som faktiskt lurade Inger vet hon inte. Och när polisen inte lyckas få fatt i bedragarna är det penningtvättarna, som den misstänkte vänersborgaren, man riktar in sig på.
6: Penningtvättaren, den är ju oftast, den ser vi ju oftast på ett annat sätt.
4: Karl Anton Lindblom är polis på bedrägerienheten i Fyrbodal.
6: Och där kan ju, om vi driver det ärendet vidare, så kan ju målsäganden få upprättelse genom att den kan bli ersättningsskyldig för vad faktiskt den har tvättat då.
2: Inger heter ju egentligen någonting annat och reporter här var Emma-Karin Björk. Efter klockan 7 igår kväll kom ett larm till SOS om en person som låg i havet utanför Strömstad. Helikopter utlarmades till platsen samtidigt som vittnen fick upp personen på stranden och den som man då tagit upp lastades och flögs till sjukhus med oklart skadeläge. Vi kan också nämna en trafikolycka, för om du körde på E45 vid Lilla Edet-motet igår vid 3:30 tiden var det avstängt. Och det var i norrgående riktning en bil kört in i vägräcket. En hel del bråte for ut över vägbanan så även södergående trafik påverkades. Under en timme arbetade räddningstjänsten på platsen och skadeläget för bilisten. Ja, det är också oklart. Jämställdheten i plånboken så, för den går allt långsammare. Män och kvinnors arbetsinkomster väntas bli likvärdiga först år 2063 enligt en purfärsk rapport från Swedbank. Men det finns stora regionala skillnader här. I vår region är året 2064, medan man är bäst i klassen i Jönköping där man når jämställdhet 2051. I Norrbotten är det väldigt långt kvar. Det är år 2157 först. Skillnaden förklarar främst med att kvinnor i större utsträckning anpassar arbetet för vab och föräldraledighet. Och om gapet skulle minska helt motsvarade cirka 700 kronor mer i månaden efter skatt för en kvinna i medianlön. Det är enligt rapporten. Och Jimmy Svenius, jag insåg en sak här. Att när vi kommer in på på nästa århundrade, alltså 21 någonting, är det svårt att säga vilket år det är.
0: Ja, nu är 2100, det ju, det låter ju lite konstigt. Men...
2: väldigt undrigt, undrigt är det. Bara 21 punkt punkt kanske man säger det. 2157. Men år 2157.
0: Ja.
2: Det är ett väldigt märkligt sätt att säga året på.
0: Ja, du får vänja dig. Hoppas du kan det.
2: Ja, det är 74 år kvar. Jag har tid att lära mig.
0: Ja, det tror jag nu kommer klara av. Vi kan väl också nämna väderprognosen här då för att avrunda nyheterna. Det är mestadels molnigt idag. Uppehåll i alla fall. Kan spricka upp tillfälligt mitt på dagen. 17-20 grader, mest svag sydvästlig vind. Men Viktor Bergman, meteorolog på SMHI, berättade förut om morgondagens prognos.
7: Ja, det blir en riktigt regnig idag faktiskt. Ganska stora regnmängder kommer falla. Kan bli upp mot en 10-20, kanske lokalt ännu mer millimeter då.
0: Mm. Blött imorgon med andra ord. Lika bra förbereda dig för det. Ta fram galonstället och se till att paraplyt är helt om du nu ska ge dig ut. Kan ju liksom vränga sig och allt det där. Ja, men jag ska se, kan ha gått av en arm. Jag har varit med om allt.
2: Ja, jag vet också att du har ju gått runt med det som i en strut när det blåser åt fel håll samtidigt där. Så det nästan ser lite komiskt ut när jag tittar på det genom fönstret i radiohuset. Det
0: är därför jag säger som jag gör när man talar av erfarenhet.
2: Vet du? Jag vet, och jag känner någonting. Jag känner att när du säger så, då kommer känslorna på en och samma gång.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna. Nu Radiosporten och Peter Sundqvist som börjar i Danmark och en fotbollsstjärna som kollapsade på planen igen.
1: Igår så inträffade igen. Mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
2: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
1: Astrid Johansson, reporter. Och Mondo Duplantis långa segersvit är bruten.
3: Det är jättetråkigt faktiskt. Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
4: Miro Salar, vad händer?
5: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt lågfattning, kände inte igen hoppen, det blir olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
4: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
6: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa och framförallt fick han vinna en Diamond League igen och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
1: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med experterna Miro Salar och Stefan Holm.
7: Maja Stark är tillbaka i världstoppen efter det tunga året, efter förra årets seger i US Open-golfen. För i årets upplaga av den här majortävlingen slutade hon 8 på 2028 års OS-bana i Kalifornien och inkasserade upp mot 3 miljoner kronor för besväret. Vann gjorde den amerikanska världsettan Nelly Korda.
1: Martin Hedberg där, som också har koll på tennisen i Paris.
8: Han sågs som den ständige förloraren. Men nu är Alexander Zverev Grand Slam-mästare till slut efter seger i franska öppna mästerskapen.
9: We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
8: Den 29-årige tysken vann finalen i Paris mot italienaren Flavio Cobolli efter 5 tuffa set. Zverev har länge varit bland världens bästa spelare, men fram tills nu hade han aldrig lyckats vara bäst när det gällt som mest.
1: I kvällens Sport Extra så erbjuder vi er en VM-special med förbundskapten Graham Potter, våra experter, Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter. Här i kanalen P4 19.00.
0: VM-kanalen kan vi väl säga då också, eftersom det kommer ju att höras fotbolls-VM mycket i P4. Nu gäller det ju att inse att det är inte långt kvar här. Det är bara några dagar kvar till dess att allting drar igång i Mexico City, och sedan så ska ju Sverige också ha sin premiärmatch mot Tunisien. Det blir grejer det, vilken sommar vi förhoppningsvis kommer att få.

0: Espresso med Sabrina Carpenter. Brukar Emma-Karin Björk starta dagen med en espresso?
1: Ja, det hade väl jag gjort för några år sedan. Men sen började jag tycka att det var lite för starkt. Så då började jag med mjölk.
0: Okay.
1: Och nu är nog en espresso, nej, det går nog inte.
0: Nej, men jag försökte göra en sån där TV, fin tv-övergång här som man ibland vill anstränga sig för att göra.
1: God och då hade du velat ha ett roligt svar. Och så fick
0: nej, jag fick ju ett ärligt svar. Det var väl bra.
1: Ja, god morgon.
0: Absolut. Du, det var som så, Tommy, du ställde en fråga till Camilla Wikberg här tidigare i morse som inte hördes i radio, men dra den.
2: Den mest relevanta någonsin, ja. Det var Camilla Wikberg, men hur många motorsågar har du? Mm. Jag har ju tre själv, två på bensin och en på el. Jag vill också bara lyfta fram elmotorsågen som någonting helt gudomligt bra. Ingen antändning, går superbra, väger ingenting. Kan liksom vinka och ruska och hålla, det händer liksom ingenting. Vilket håll den håller den åt, vilket inte alltid är självklart annars.
1: Nej. Det kändes som en sån där typisk fråga där du egentligen kanske inte brydde dig jättemycket om svaret från Camilla, utan mer att du ville berätta om din egna motorsågen.
0: Det är väl som det brukar vara.
2: Tack så mycket. Med vänner som är behöver man inga ovänner. Nu ska jag gå och gråta i hörnet. Nej, men det var inte så, utan det var ju Jimmy som började med en fråga om en elaggregat.
0: Ja, jag tog för givet att Camilla hade det hemma.
2: Ja, precis. Och det hade hon inte. Hon sa att hon har ju allt som man behöver utöver det. Då sa jag, men hur många motorsågar? För man behöver ju minst tre, det vet jag alla.
0: Absolut. Okej, det har ju inte vi då. Vi har minus tre, både du och jag.
1: Ja, nej, jag tänkte också, vad ska man med ett elaggregat till? Men det kanske
2: behövs. På sotnäset så kan du behöva få koppla in veckaklockan idag. För strömmen är borta
1: just
2: på många håll.
1: Just det, absolut.
2: Därav den frågan. Ja. Och Wikberg i frågan, bor i närheten av strömavbrottet?
1: Just det.
2: Och då kan ju ett elaggregat väldigt bra ha.
1: Ja.
0: Till slut

0: Sen hade du Crash Diet, drog otroligt mycket folk, vilket jag var väldigt förvånad över. Så det var också bra.
1: Men varför var Offspring bäst av? Är det för att du gillar dem, eller var det något speciellt? Är de extra bra live?
0: Ja, men de är bra live, de är kul, de bjuder på sig själva och jag ändå växt upp med dem. Mm.
1: Du, nu är du hemma och vad tar du med dig ifrån Sweden Rock i år?
0: I år tar jag med mig, jag blir alltid så himla full med energi och glädje när jag åker därifrån. Så det är verkligen en sån startskott för sommaren. Så att jag vill ta med mig att nästa år ska jag dit igen. Och jag ska också ha med mig en vattenkanna, för det glömde, eller en vattenflaska, för det glömde jag i år. Så jag har druckit lite för lite vatten.
1: Ja, hur klarar man en vecka i solen och med konserter utan vatten?
0: Det finns ju vatten, det var bara jag som inte hade någon flaska. Men det blir mycket Resorb-blandningar, extra mycket Novolucol och lite väl mycket energidryck kanske.
1: Bra start på sommaren låter det ändå som. Ska du på någon mer festival i år?
0: Ja, det ska jag faktiskt, men då är det ett annat tema. Då ska jag på One Vision i Kristianstad.
1: Vad är det för tema där då?
0: Det är hardstyle techno istället. Så det svänger.
1: Du kastar dig mellan genrerna.
0: Ja, men det är väl fantastiskt att man kan göra det, tänker jag.
1: Men du, Sweden Rock, är det en festival bara för hårdrockare? Eller kan man åka på Sweden Rock en vecka och ha kul även om man inte är ett hårdrocksfan?
0: 100%. Du kan följa med. Alla kan vara där. Alla kan vara där. Vi hade, om man tänker i våran camp där vi bodde, så hade vi en barnfamilj framför oss. Där pojken var den som var mest engagerad, han var 11. På andra sidan hade vi ett pensionärspar med plastblommor på bordet. Och på vänster sida så var det en lite mer hårdrocksgäng. Och bakom oss så hade vi ett MC-gäng. Så att det är verkligen jätteblandat. Mm. Så att, nej, men det är nog en väldigt speciell festival på det sättet att alla är välkomna. Och ingen behöver känna sig utanför.
1: Du, Jenny, måndag morgon. Jag vet att du stämplar in om 10 minuter. Få en fin vecka då. Det blir ju inte kanske lika bra som förra veckan, men ha det så bra.
0: Jag får ha det så bra jag kan. Tack.
2: Camilla Wikberg var det som träffade Jenny där. Åker du med till Kristianstad eller vart det var nu den här teknofestivalen var?
1: Teknofestivalen hoppar jag gärna. Men är det någon okay festival jag är sugen på, så är det nog faktiskt Sweden Rock.
2: Ja, du får satsa på det nästa år då, helt enkelt.
1: Ja.
3: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster var det där. Det ställdes en liten udda fråga här i morse mellan mina kollegor Tommy och Camilla. Tommy undrade, Camilla, hur många motorsågar har du? Mest kanske då för att han ville frifräsa med att han har 3 stycken. Camilla har 2, ska vi säga då. Det fick oss att ställa frågor. Vad har du för någon fråga som du vill ha svar på idag? Och ja, det kommer lite spännande sådana frågor när jag sitter och läser dem här. Jätteroliga frågor. Ja. Jag kanske ska berätta om dem också för dig som lyssnar. Det kan ju vara mycket lättare då. Jag tänker så här, Lennart Saxin har en intressant fråga. Han undrar, var sitter vårt elfel? Vi är utan ström på 2 faser. Ja, inte är det här i alla fall. Sotenäs kanske. Där har det varit lite problem med strömtillförseln här idag, vet vi ju. Hoppas att du får svar på den frågan. Kanske kan du svara på den här frågan, Tommy, för Andreas som undrar, varför släpper inte min tånagel som är hur lös som helst?
1: Alltså, det var det mest obehagliga jag hört på länge.
0: Det visste jag, det var därför jag lät dig få den.
1: Jag tror att det är en fråga om vilja, våld och medvetenhet.
0: Okay.
1: Jag bara, ryck bort eländet.
0: Ja, det låter ju härligt.
1: Framgår det varför han håller på att tappa nageln?
0: Nej. Det är bara frågor som finns i huvudet på folk. Det finns inga svar.
1: Jag uppskattar detta.
0: Det var du som skulle stå för det.
1: Ja.
0: Härligt det är. Jag själv hade ju kunnat också fylla på med ytterligare en annan fråga. När ska jag återfå hörseln i höger öra igen efter den här vaxproppen som var stor likt en plattmask igår som ploppade ut?
1: Mm. Du stod med sugklocka över höger tuteluring och drog och slet. Sen så här... Så kom den där.
0: Mm, men hörseln har inte kommit riktigt tillbaka än. Jag hoppas den gör det snart.
1: Vilket tur att du har mig i hörlurarna så att du hör ordentligt.
0: Ja.
1: P4-kanalen, Tommy och Jimmy, ditt sällskap. Vi är med i 2 timmar till. Vad är det som komma skall, kanske vi undrar?
0: Ja, nej, men vi ska bland annat beröra det här som vi har hört under morgonen. Det handlar ju om henne vi kallar för Inger, som trodde att hon chattade med tv-profilen Tarik Taylor. Det visade sig att hon lurades på pengar av en bedragare istället. Vår reporter Emma-Karin Björk ska ansluta här i studion och berätta mer om det här fallet.
2: P4 Väst.

0: Bette Midler gav oss Favorite Waste of Time. Tommy, om en minut, nyheter från Ekot, men vilka nyheter kan vi berätta om som de inte kommer berätta om?
1: Jo, men vi kommer ju fortsätta höra om Inger i vår radio. Vi kallar henne så, hon heter egentligen något annat. Hon trodde att hon skrev med Tarek Taylor, den kända tv-kopp på webben och i olika appar, men blev av med pengar. Nytt i det här fallet är att det är ett antal penningtvättare som misstänks för brott. Deras jobb är att försvåra för utredningen, kan man väl säga. Vi hör om detta i appen Sveriges Radio. Vi ser också här att Kinas ledare Xi Jinping anlände till Nordkorea här på måndagskvisten svensk tid. Kinesiska ledarens första besök i Nordkorea på 7 år. Och vi vet att de är ju en av Nordkoreas viktigaste partners där. De är ju isolerade, nordkoreanerna, annars. Utöver till exempel Kina.
0: Mm. Fler nyheter nu då med Ekot och Gunilla Hansen-Bering. Det ska handla om vapenvilan mellan Israel och Iran. En illusion, menar expert.
2: Israel och Iran riktar attacker mot varandra trots vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har svarat med attacker mot militära mål i Iran. Trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attack. Enligt den israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen, där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Iranska medier rapporterar att en råolje- och naturgasanläggning träffats i den israeliska attacken. Och så här säger Mellanöstern-experten Anders Persson, statsvetare vid Linnéuniversitetet, om det som händer.
3: Å ena sidan kan man ju säga att de här vapenvilorna är chimärer, alltså illusioner, och att det råder de facto inga vapenvilor. Så det är ju den ena tolkningen, och en annan tolkning är ju att till exempel vad gäller Libanon så är det inskrivet i vapenvilotexten där att Israel får lov att attackera Hezbollah under vissa förutsättningar. Så det är möjligt att vi kan se den här typen av strider och att parterna ändå upprätthåller vapenvilan. Men det är en komplex situation på det stora hela taget. Mm.
2: Statsvetaren Anders Persson. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i angreppen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att förfalska symptom, det visar Ekots granskning. Barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa hade dött.
4: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa.
5: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Socialtjänsten beslutade att tvångsomhänderta Evelina. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits efter att vården slagit larm. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
4: Det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig.
5: Socialtjänsten skriver att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
2: Och reporter här, Maria Ridderstedt. Alla 4 oppositionspartier vill återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg utan mer kapacitet i järnvägsnätet. Och oppositionspartierna hoppas på en bred överenskommelse med flera partier. Sen ett år tillbaka kan man i SMH-appen se hur stor sannolikheten är för regn en viss dag och hur det ser ut timme för timme. Men det här kan förvirra och nu undersöker SMH hur regnprognosen ska bli tydligare.
6: Kommer himlen att öppna sig under grillfesten eller inte?
2: Enligt SMHI-appen kan det vara 90% sannolikhet för regn en viss dag och samtidigt 10% risk för varje timme. Inte konstigt egentligen att om det finns en massa moln med skurar där på himlen en dag kan det vara 90% sannolikhet att någon av dem regnar på mig, medan det för varje timme inte är så troligt att det blir just då. Men många tycker att siffrorna är förvirrande. Johanna Ingebrand är produktområdesägare för prognoser och varningar på SMHI.
6: Det är många som tycker att det är svårt att läsa ut just när det står en ganska hög på dygnet men lägre för varje timme.
2: Allmänhetens förvirring har lett till att man funderar på att göra om presentationen i appen.
6: Ja, men vi har haft en testversion där vi gav användarna möjlighet att ta bort dygnsprocenten och bara få den per timma.
2: Preliminärt verkar det som att de flesta ändå vill ha kvar både dygnssiffran och dagssiffran, trots svårigheterna med att tolka dem tillsammans. Men hur det blir är inte klart än.
7: Det får vi väl se då. Reporter här Camilla Widebeck på Vetenskapsradion. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering, en av dem som har undrat över det här med regnet. Hur mycket eller lite egentligen?
8: Trafikinformation, och det handlar om en bussbrand vid stationen i Skee. Där får vi rapporter om att räddningstjänst är på plats. Ta det försiktigt när du passerar Skee då, vid stationen där inne i samhället. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Ja, det får vi följa upp, denna bussbrand som det kommer rapporter om då, helt enkelt. Men i väntan på det, väderkoll.
1: Ja, ett molnigt väder mitt på dagen spricker upp. 17-20 grader, vinden svag, sydvästlig också.
0: Så är det. Därmed ser vi igång efter att Torbjörn Nilsson inledde denna timme för oss i P4 Väst. Jimmy och Tommy är i studion. Camilla Wikberg är ju också med oss denna morgon, precis som Emma-Karin Björk dessutom.

0: Axwell och Ingrosso med Sun is Shining. Vi hörde i trafikuppdateringen här alldeles nyss om en buss och brand i samma mening. Vad vet vi?
1: Egentligen inte mycket mer än att det brinner eller har brunnit på en buss, och det är i Skee strax utanför Strömstad som det gäller. Vi håller på och ringer på ärendet just nu och hoppas att vi återkommer om en stund med mer information. Fortsätt lyssna på P4. Som den här morgonen också berättat om en... ett larm till SOS som kom vid 7:15 igår kväll. Det var en person som man plockade upp ur havet utanför Strömstad. Samtidigt som det skedde så var ambulansen utlarmad via helikopter då, som fick flyga den här personen till sjukhus med oklart skadeläge. Vi ska ju också om en liten stund höra mer om vår grej som du i appen redan nu hör. Det handlar ju om Inger. Hon, som egentligen heter något annat, trodde att hon skrev med Tarik Taylor, den kända tv-kocken, men blev lurad på pengar. Och nu växer den här härvan, och vi ska ta oss in i tingsrättssalen om en liten stund här i P4.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Emmylou med First Aid Kit. Här under morgonen så har du kunnat höra om Inger, som vi kallar henne, som förlorade 1 miljon kronor efter att ha lurats av bedragare. Vi har ju rapporterat om det här tidigare, om hur Inger trodde att hon egentligen chattade med tv-kocken Tarik Taylor, lurades att tro att han behövde pengar. Några av dem ska en vänersborgare ha hanterat som en del i härvan, och han misstänks nu för att ha tvättat pengar. Emma-Karin Björk finns med här i studion nu. Du var på rättegången här kring detta. Vad var det som kom fram där, kan du berätta?
1: Jo, men den här vänersborgaren, han misstänks för att ha varit mellanhanden i flera bedrägerier. Det är fler som ska ha blivit utsatt. Och Inger då, som egentligen heter något annat, hon drabbades för några år sedan. Hon visste inte då att det var ännu fler inblandade. Vänersborgaren, han misstänks då för grovt penningtvättbrott i det här fallet. Och i rättssalen då så berättade han hur han lidit av ett spelmissbruk. Han säger att han ska ha blivit erbjuden av en person, han vill inte avslöja vem, att kunna tjäna pengar på att vara involverad i kryptoaffärer på något vis. Och sen så ska han då med hjälp av den krypterade appen Signal ha fått instruktioner från någon, han vet inte vem. Men instruktioner om att han skulle då ta emot pengar och sen slussa vidare dem. Men han förnekar brott och menar att han inte visste vad att pengarna, att de kom från bedrägerierna.
0: Så att det är alltså inte då vänersborgaren här i det här fallet som ska ha lurat Inger på sina pengar?
1: Nej, så är det ju. Och Inger vet fortfarande inte vem det är som har lurat henne. Men i alla fall där kriminella stjäl pengar genom bedrägerier eller all annan typ av kriminell verksamhet, det kan vara ju handel med narkotika till exempel, så måste pengarna tvättas. Och i ett bedrägeri då så används penningtvättare för att försvåra spårningen av dem som har gjort själva bedrägeriet då. Och jag har pratat med Johan Halling, han är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
2: Penningtvättare har vi i alla åldrar egentligen. Det kan vara allting från personer som sitter i en ekonomiskt svår situation som tar på sig de uppdragen. Det kan vara en ensamstående mamma. Det kan vara ungdomar som lockas om luften, om snabba pengar. Och det kan också vara brottsoffer som manipuleras till att skicka vidare pengar utan att de vet vad de är utsatta för. Så att vi har exempel på personer som kanske har råkat ut för ett telefonbedrägeri, och när bedragarna har haft dem i sitt våld har man också passat på att slussa pengar via.
0: Sa Johan Halling där på Nationellt bedrägericentrum. Men Emma-Karin, betyder det här att det finns personer då som inte ens vet om att de har begått ett brott alltså?
1: Ja, men precis som Johan Halling säger så har de sett sådana fall. Och kanske framförallt numera bland yngre som kontaktas via sociala medier och som inte förstår vad som faktiskt händer. Men det är ju något brottsligt och något som man ställs till svars för i en rättegång som den som jag nu har varit på. Och enligt Johan Halling så kan man inte, man kan liksom inte skylla på att man inte förstår eller vet.
2: Man kan bli dömd bara av oaktsamhet. Man måste inte ha haft ett uppsåt när det gäller penningtvätt, utan oaktsamhet. Och då handlar det om att man borde ha förstått att pengarna kommer från ett bedrägeri. Så man kan inte säga att jag hade ingen aning.
0: Okej. Man undrar ju också här, Emma-Karin, om det finns någon chans för Inger att få tillbaka sina pengar. Det var ju mycket pengar.
1: Ja, men utav den här dryga miljonen då som hon förlorade så misstänks den här vänersborgaren ha hanterat 350 000, och då är det det som åklagaren tycker att han ska betala skadestånd till Inger. Men den här mannen har själv redan skulder, och det här är inte helt ovanligt då att penningtvättare hamnar i den här typen av situationer.
0: Man kanske kan tänka sig att många undrar att varför man inte fokuserar på att sätta dit bedragarna. Penningtvättare är ju då, som vi har lärt oss här, en mellanhand.
1: Ja, men poliser som jag har pratat med säger att det är svårt att komma åt de här bedragarna. De lämnar få digitala spår efter sig. Men Johan Halling, han menar att arbetet för dem, det blir allt lättare i alla fall.
2: Det är ju så att bedragarna har satt i system att ofta sitta i andra länder där det har varit svårt för svensk polis att få dem överlämnade. Det här har blivit bättre och det har skett samverkan med andra länder där vi i större omfattning får hem de här personerna idag och kan ställa dem inför rätta. Sen är det naturligtvis så att digitala spår gör både att vi kan spåra personer och att de ibland kan sopa igen spåren efter sig. Och det gör ju att penningtvättarna blir de som på sätt och vis har tagit på sig skulden för det här. Och då blir det också så att det blir de som polisen knackar på hos först, så att säga.
1: Men borde man inte lägga ännu mer resurser på att försöka komma åt bedragarna snarare än att försöka komma åt penningtvättarna?
2: Det görs bägge delar. Nu är det ju så att har man begått penningtvätt så har man begått ett brott enligt lagen, så de behöver också ställa sin rätta. De har begått ett brott och det vill jag vara väldigt tydlig att man kan inte skylla på andra, utan de konsekvenserna måste man ta själv, och polisen jobbar i bägge delarna.
0: Säger alltså då Johan Halling. Emma Karin, när kan man förvänta sig att få reda på hur domen faller?
1: Ja, men nästa vecka så väntas domen i det här grova penningtvättsbrottet.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift i P4 Väst med Opolite. Vi tar oss då till Skee igen. Bussbrand har vi nämnt, Tommy.
1: Ja, vi vet att det kom ett larm här strax innan klockan 8. Och nu får vi också veta att föraren var snabbt framme med en pulversläckare och kunde släcka branden för egen hand där. Räddningstjänsten var på plats och kontrollerade läget men valde att vända åter sedan. Vad jag förstår så finns det ju inte någon som har skadats i samband med branden. Men hatten av till föraren av bussen, alltså i Skee. Och allting gick bra tack vare detta råd. Det är ingripande.
0: Så är det. Vi tar oss då vidare ut i världen också. I nyheter, snabbt sammanfattat på en minut av Ekot.
2: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
3: På. Det här behöver vi ju titta på. Det är så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
2: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Och Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar men ingen av dem som sökts har velat svara på några frågor ifrån Kalla fakta.
0: Det var nyheter på en minut där från Sverige och världen med Ekot.

0: Pet Shop Boys klingar ut här med Go West. Vi tar oss ut i morgontrafiken med hjälp av dig, Torbjörn.
1: Ja, det är inte så mycket Go West utan det är mer Go East då. Man åker från Fjällvägsmotet mot Kurödsmotet som det kan vara en del köer. Det pågår räckesarbete. Då hamnar vi på riksväg 44 i Uddevalla. Mycket morgontrafik i det där området. Vi hörde också om en buss som började brinna vid stationen i Skee. Där har räddningstjänst varit på plats nu under morgonen och släckt den där branden. Inga störningar av eller tågtrafiken i området. Tipsnummer det är 020 999 444.
2: Och mer om den där bussbranden tar vi i nyheterna 8:30. I P4 Väst alltså, och det började alltså brinna vid däcket på en buss i Skee, Strömstad kommun, här strax innan klockan 8. Föraren var snabbt framme med en pulversläckare och kunde släcka branden på egen hand. Och räddningstjänst på plats, ja, de kontrollerade mest att allt var släckt innan de vände tillbaka till brandstationen igen. Så berättar vi vidare om penningtvättares konton som gjorde att det försvann pengar från Ingers miljonarv och rakt ner i fickor på bedragare. Här i radion har vi ju berättat om bedrägeriet där Inger trodde att hon tjaktade med den kända tv-kocken Tarek Taylor, men lurades.
3: Otroligt. Väldigt otroligt.
4: Inger trodde att hon chattade med Tarek Taylor men lurades och tro att hon skulle hjälpa kändiskocken med pengar och förde över stora summor. Flera år efter hoppas hon nu få tillbaka en del av pengarna efter rättegången med han som ska ha tvättat en del av Ingers pengar, 350 000. Vid rättegången förnekade Vänersborgaren och berättade att hans spelmissbruk fick honom att nappa på att vara del av kryptoaffärer. Via appen Signal fick han instruktioner från någon han inte visste vem det var. Han lät pengar komma till hans olika konton och sen skickade han dem vidare. Och för att slussa dem vidare skulle han få en del av pengarna. Men att det kom från bedrägerier ska han inte ha förstått, säger han. Karin Pedersen är åklagare.
5: Penningtvättarens roll, det är att försvåra utredning, att utreda förbrottet, det vill säga bedrägeriet. Vem har varit slutlig mottagare av pengarna i bedrägeriet?
4: Vem som faktiskt lurade Inger vet hon inte. Och när polisen inte lyckas få fatt i bedragarna är det penningtvättarna, som den misstänkte vänersborgaren, man riktar in sig på.
6: Penningtvättaren, den är ju oftast, den ser vi ju oftast på ett annat sätt.
4: Karl Anton Lindblom är polis på bedrägerienheten i Fyrbodal.
6: Och där kan ju, om vi driver det ärendet vidare, så kan ju målsäganden få upprättelse genom att den kan bli ersättningsskyldig för vad faktiskt den har tvättat då.
2: Inger heter ju egentligen någonting annat, och här var Emma-Karin Björk, reporter. Efter klockan 7 igår kväll kom ett larm till SOS om en person som låg i vattnet utanför Strömstad. Helikopter larmades ut och samtidigt så fick man upp den här personen på stranden. Personen lastades och flög till sjukhus. Skadeläget är oklart. Och så har polisen berättat om att man fick ett larm i Uddevalla vid midnatt om ett inbrottsförsök där en eller flera ska ha försökt ta sig in i ett garage. Väl på platsen så skickade polisen ut hundpatruller och lyckades spåra upp en man som gömt sig i några buskar där. Och han greps misstänks nu för stölden och inbrottet och narkotikabruk för eget bruk. Och innan vädret så tillskriver vi Hersta en vinst med 1-0 i målprotokollet. Motala blev nollade på deras bortaplan i Division 2 Norra Götaland. Vi noterar även att Hersta låg 10 i tabellen för 9 dagar sedan men fick se ett rejält lyft sedan dess. Och nu har man spelat upp sig till 6. Motala 8 i tabellen. Vädret idag, jag vet att det blir i alla fall en 17 grader, säg.
0: Ja, men det ska bli det. Kan toppa upp på 20 också här när man läser prognosen. Annars så är det molnigt väder att vänta. Det kan spricka upp mitt på dagen lite tillfälligt. Mest svag sydvästlig vind ikväll och i natt, också moln att räkna med. Kan möjligtvis bli någon skur på det. Då vittnar vi lite grann om hur prognosen ter sig för morgondagen. För det är att räkna med mycket nederbörd, i alla fall i form av regn, har ju SMHs Viktor Bergman berättat för oss här. Det kan bli uppåt 20 mm eller mer på sina håll. God morgon på dig, du som lyssnar. Det här är ju P4 Väst, ditt självklara morgonval, hoppas jag i alla fall, och morgonskval.

0: Miss Li var det där med dansa med mig själv. Jag ser att klockan, den är ju så gott som Radiosporten tid här nu. Och det är som så att vi lämnar över till Peter Sundqvist som finns med oss. Och det handlar om otäcka scener när en dansk fotbollsstjärna föll ihop på planen igen.
1: Den danska mittfältsstjärnan Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina kunde han efter att ha fått vård på planen gå av planen mot ambulansen på egen hand. Och på sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
2: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
3: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv, det vore väl lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
1: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och ikväll så väntar en VM-special i Sportextra.
4: Graham Potter ska för första gången vara med i ett stort mästerskap. Och det är mycket nytt och lite nervöst för Sveriges förbundskapten. Men han ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren. Det säger Graham Potter till Radiosporten.
5: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility, and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup. To experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life.
1: Och mer från Graham Potter i kvällens Sportextra. Då finns det också våra experter med som möter några av spelarna från VM-truppen. Sigge Sanner, reporter. Här är nu en spelare som många utländska klubbar vill värva, men som väntar på det första landslagsmålet.
6: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
7: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
6: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket, och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
1: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon då Sverige möter i VM-kvalet Italien. Per Karl, reporter. Om måndag Duplantis segersvit är bruten efter 3 år och 40 tävlingar så blev han tvåa på Stockholms stadion. Däremot så vann Daniel Ståhl tävlingen Diamond League på stadion.
0: Mm. Så var det. Tack för detta, Peter Sundqvist. Intressant sportinnehåll här i radion för oss. Tänk att vi rör oss bara närmare och närmare starten av fotbolls-VM på här sidan. Detta mästerskap som vi för svensk del inte trodde kanske skulle bli verklighet, men det blev ju det, och snart är det time. I den här tiden om en vecka, då har Sverige redan haft sin premiärmatch. Grejer det. Jag är hur spänd som helst på detta.

0: Talk to me med Damiano David Tyla och ingen mindre än Nile Rodgers i P4 Väst för din skull. Vi ska prata om ett annat radioinnehåll, typ av radioinnehåll i alla fall. P3s skräckpodd Creepypodden. Där är det ju möjligt för vem som helst att få en historia publicerad. Och efter 11 års kontakt med lyssnare så har poddens och Lysekils semestraren Jack Werner märkt av att AI används i berättandet som når honom mer och mer. God morgon Jack som finns med oss nu.
1: God morgon. Jag ska börja med att göra en mycket mild men ändå liten rättelse som är att tyvärr så är jag inte längre regelbunden Fiskebäckskilsemestrare för att familjens släktens sommarställe sålde vi av för två år sedan.
0: Ja, ja.
1: Tyvärr, för att jag saknade väldigt mycket. Men den här helgen var jag faktiskt på bröllop på Käringön, så att jag fick smaka det salta vattnet.
0: Då har du varit i våra faggor igen i alla fall. Det är ju skönt det.
1: Det har jag.
0: Men du Jack, det var en intressant artikel som du delade med dig av i Svenska Dagbladet här, därför vi har med dig nu apropå detta. Jag undrar, hur har du märkt av eller tyckt dig se att AI har letat sig in mer och mer i skrivelserna som du nås av?
1: På vissa texter så skulle jag faktiskt säga att det lyser, det är självlysande att här har AI haft fingrar med i spelet. Och framförallt är det då faktiskt styckesindelningen i texten. AI vill gärna trycka in mellan rubriker, och i en skräcknovell som ju det här ofta handlar om, eller en skräckberättelse, alltså en spökhistoria, de är ju alla självupplevda i sin stil. Det passar inte så bra med mellanrubriker. Det ser ut som mer av en lokaltidningsartikel. Alltså det är någonting med själva utseendet som sticker ut. Och de här stycken, att de blir så korta att det kan ibland röra sig om en mening eller ett ord per stycke. Och när man liksom bara scrollar igenom ett sånt mejl med en sån historia, det är så uppenbart att det här har liksom, den här AI varit med fingrat. Så att det är väldigt igenkännligt ibland.
2: Jag kommer be er om ett exempel, men sen också undrar jag innan dess bara, har du någon gissning ifall det är hela berättelser som folk ber AI att skriva, eller är det bara en tvätt genom AI som man ber om, tror du?
1: Jag tror att det är uppdelat, jag tror att det är både och. Jag har ju ibland sett och förstått att den här historien innehåller platsnamn eller specifika händelser i handlingen som gör det sannolikt att här har någon skrivit in ungefär, jag vill att det här ska hända, och sen så har AI skrivit ut texten. Ibland så har

0: längt talsträck som man använder istället för till exempel komma eller ny mening. Det är lite effektskapande. Det är som att det ger en paus innan man sen kan fortsätta att peka ut någonting specifikt som man vill sätta fokus på. Det andra är ju att många såna här texter innehåller, ja men exempelvis, jag hörde smygande steg och sen kommer formuleringen inte tassande, inte gående, bara smygande. Alltså inte X, inte Y, bara Z. Den formuleringen är väldigt vanligt förekommande. Även det är inte bara X utan det är Y. Den är också väldigt förekommande. Så att det finns ett antal som man verkligen känner igen. Sen har jag ju i den här texten här med några citat där jag tyckte att här sticker det ut väldigt tydligt att det är antingen dålig språkkänsla eller att det liksom är som att den här texten kommer någon annanstans ifrån. Att någon skriver, jag vaknade av att farmor och farfar och farmor bråkade. Inte högt, inte skrikande, viska, bindestreck, bråk. Alltså viska, bråk. Mm. Det låter ju inte som någonting en svensk person spontant hade liksom kommit fram till att skriva. Sen så är väl den här amerikanska särprägen i de här språkmodellerna synliga ibland också. Att där skriver jag ju om en skola som i en berättelse skulle varit inställd på grund av ett termitproblem. Och det hade ju varit första gången i Sveriges historia det hade
1: hänt. Ja, det är klart. Ja, intressant. Creepypoddens Jack Werner som vi hör här. Vad tror du att det här med AI-texter då som smyger sig in mer och mer som du upplever det till podden, vad kan det få för konsekvenser då för podden framöver?
0: Ja, för podden framöver, det är ju, jag är lite orolig på ännu bredare än så. Det handlar ju för mig om att jag tror ju att folkberättande som ju faktiskt Creepypodden innehåller är en typ av grundkurs för allmänheten i hur man berättar en historia. Man lär sig en massa trick genom folkberättandet. Vandringssägner, hur vi berättar dem till exempel. Det är ganska avancerade tekniker som man använder utan att tänka på det. Så att själva berättandet som sådant är liksom någonting som faktiskt lär oss, kultiverar oss, skolar oss in i en typ av berättarstil. Och när man sen sätter sig och skriver för första gången, när man omvänder det här talade berättandet till skriven text. Det är ju för första gången man ser sin egen stil uppenbara sig framför sig. Man ser liksom i dokumentet att aha, det är så här jag formulerar det här. Det är så här upplägget ser ut. Det här, vad kan jag då göra bättre? Så att texten åskådliggör det egna berättandet och gör det också möjligt att utveckla det. Om man istället tar sin berättelse, stoppar in i AI och låter den göra jobbet, alltså det man går miste om är ju hela den personliga möjligheten till utveckling och faktiskt att bli en lite bättre skribent själv. Så det här skulle jag ju säga kommer eventuellt vara ett problem för en hel framtida författargeneration, givet att den här trenden som jag ser i min inkorg är generell.
1: Ja, det låter ju illavarslande om det skulle vara så. Men intressant vad du har upptäckt, Jack Werner. Tack för att du ville vara med här och dela med dig av det i P4 Väst.
0: Dystert men spännande kan man väl säga.
1: Ja, exakt.

0: Orup Magaluf, Camilla Wikberg, var håller du hus?
1: Ja men är tillbaka du på Magaluf? I Askum. Nej, jag, nej det är jag inte. Jag skulle säga jag önskar att jag var det, men det är jag inte alls. Jag önskar inte alls att jag var på Magaluf.
0: Nej, nej, nej.
1: Det där är inget för mig. Jag står vid en fårhage i Askum där jag började min morgon. Där är jag åter. Men jag har ju varit runt lite grann här på Sotenäset. Jag har inte varit i Boval och Hunnebo, men Kungshamn och Smögen och Vejen har jag hunnit med.
0: Mm, det är bra. Och personer har du träffat?
1: Det har jag gjort. Jag träffade nu senast Rebecka Höglund som har bageri, café och lunchrestaurang i Kungshamn. För det är ju så att högsäsongen står för dörren. En och en halv vecka kvar nu. Hur är känslan?
2: Den är spännande och det ska bli riktigt kul. Jag hade en anställd som sa till mig förra veckan. Rebecka, nu är det 2 veckor till midsommar. Nej, så ja. Jag har jättemycket kvar att göra så att det ska bli jättekul. Men det är många korta eller långa nätter kanske för dess.
1: Ja, och sen vet vi ju, sen kommer midsommar och sen tar det liksom inte slut.
2: Nej, det lugnar ner sig en vecka efter midsommar och det kan vara en liten bra början för alla sommaranställda som kommer. Men sen så då drar det igång och köttar hela juli månad.
1: Vi släpper förbi den här lastbilen bara en liten stund. Så, det är ju inte bara bageri här utan det är ju café och det är lunchrestaurang också. Hur förbereder man sig?
2: Oj, det är en liten svår fråga. Nu har jag kört det i snart 10 år så att man har med sig tidigare år och man har med sig planeringar. Man blir aldrig färdig med planeringen. Utan det är bara, jag har duktiga anställda som hjälper mig och förbereder och röjer och får plats överallt. Och tänker på små saker vi behöver förbereda hela tiden.
1: Du har träffat på en som har bageri ute på Smögen och han sa att vi bakar kanelbullar och fyller frysen.
2: Ja, man gör ju så i bagerivärlden att man sätter dem på frys och tar fram och bakar färskt varje dag. Men för att man ska ligga bra steget före så sätter man degarna dagen innan och fyller upp. För det går ganska mycket bullar på sommaren varje dag. Vi bakar nog upp mot 800 000 bullar om dagen.
1: Oj.
2: Ja, så att det går jättemycket.
1: Så skulle du säga att det märks stor skillnad då på resten av tiden av året och sommarmånaderna?
2: Det är stor skillnad. Det är det. Sommaren är intensiv och det är puls och det är fantastiskt roligt. Vintern blir ju lite mer lagom och vi har möjlighet att varva ner och ta det lite lugnare. Det finns att göra på vintern med, men vi tar en liten paus och tar lite lägre tempo.
1: Om jag skulle ta pulsen på dig nu, vad skulle den visa då?
2: Just nu börjar den vara ganska hög med allt som ska fixas. Men det är fantastiskt roligt.

0: Sia med The Greatest.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jajamensan. Vips har klockan om bara några sekunder blivit 9.00 även denna måndag. Det är väl härligt, va? Och vi ska då lämna över till Gunilla Hansen-Bering på Ekot. Det handlar allra först om utlandssvenskars betydelse i valet.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Och ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går att rösta så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
3: Efter den senaste tidens attacker mellan Iran och Israel uppges Katars premiärminister och Irans utrikesminister diskutera medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna mot Libanon, rapporterar Reuters. Och flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall av så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Där säger Peter Weseman, seniorforskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI.
6: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig, inte bara för att säga till en motståndare, om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen, men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
7: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
6: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
3: Peter Wisseman, SIPRI, och reporter Filip Kotsambo Ikidis. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Att ramla av elcykeln kan ge mycket värre skador än om man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg vid Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
8: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
9: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
8: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
9: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
8: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
3: Sven Taras Wahlberg, Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfält, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölderna av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad och där är det kött och skark de varor som stjäls allra mest. Och så slutar Ekot klockan 9.
0: Det gjorde det. Med dig Gunilla Hansen-Bering. Och hur börjar då den här dagen vädermässigt?
2: Mest moln, men mitt på dagen så spricker det upp 17-20 grader kvällen då. Jo, även då är natt molnigt. Även regnskurar kan förekomma. Med det fågelkvittret i bakgrunden, ja, i vår jingel, så tänker jag att ja, regnet känns långt borta.
0: Jo, man kan väl försöka tänka att det inte regnar. Mm. Blunda om det gör det.
2: Precis, låtsas som att det inte regnar.
0: Det är väl en låt i sig. Imorgon blir det regn, men det lämnar vi därhän just nu. Vi tar och fokuserar på trafikläget på morgonkvisten istället. Torbjörn Nilsson till vår hjälp.
10: Mycket den här morgonen har handlat om riksväg 44. Det påverkar morgontrafiken då mellan Kurudsmotet och Fjällvägsmotet. Det här räckesarbetet på riksväg 44. Så även den här morgonen faktiskt. Nu kanske köerna har lättat något. När vi ser till tågtrafiken genom området, ja, då handlar det om en del inställda snabbtåg mellan Oslo och Göteborg på grund av banarbete. Så där får man kolla upp sin avgång lite extra. Sen är det också djur i spåret. Det handlar om SJs regionaltåg från Karlstad mot Göteborg, där tåget skulle varit inne i Åmål nu 9:10, men kommer in 9:15 istället. Tipsnummer 020 999 444.

0: Där hade vi ju Pharrell Williams med Happy i din kanal som är P4 Väst. Okej, när du vaknar här nu kanske precis undrar vad har hänt egentligen i vårt område. Vad berättar vi då, Tommy?
1: Jo, men vi berättar ju kanske att oljan ökar i pris här. Oroligheter gör att vi nu har en uppgång på 5% till 97,5% dollar per fat. Vi vet ju att den här vapenvilan som ändå rått i Mellanöstern över ett par månaders tid ändå hotas nu när det skickas återigen raketer fram och åter. Vi har ju också berättat om Inger. Inger heter ju egentligen någonting annat, men har gjort sig igenkänd i vår radio när hon berättat för oss att hon skrev med en person som trodde var tv-kocken Tarek Taylor, men det var ett bedrägeri. Och nu växer den här härvan när olika bulvaner som gjort sig ansvariga för penningtvätt misstänks för brott i tingsrätten. Vi dyker ner i tingsrätten i appen Sveriges Radio. Där hör du mer om Inger, miljonsvindeln och den person som utger sig för att vara Tarek Taylor.
0: Mm. Vi ramlar också in i vissa personers huvuden också här via vår tråd i sociala kanaler. Vi undrar lite grann vad du går och funderar på. Vad har du för fråga som cirkulerar i skallen och vill ha svar på idag? Maria har fyllt på i tråden här. Hon undrar varför använder inte bilister blinkers?
1: Ja, det kan man störa sig på ibland, du.
0: Mm, det är en fråga. Får se om du får något svar på den. Vi har inget att delge vad jag vet i alla fall. Men frågor tas glatt emot i våra sociala kanaler P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Lasse Stefans, En sång om sommaren, gav oss skön sommarfeeling här när vi i P4 Väst ska påkalla uppmärksamhet. För det är dags för...
1: Sportsnack i P4 Väst.
0: God morgon, Thomas Bader.
2: God morgon.
0: Vi ska sammanfatta helgens sporthändelser, precis som vanligt. Du är ju vår sportreporter. Och vi börjar då på självaste nationaldagen, var i lördags, på Edsborg.
2: Solen sken över den gröna mattan på Edsborg när FC Trollhättans damer tog emot serieledande Karlstad. Och vilken match. Mm. Framförallt första halvtimmen av den andra halvleken. FCT bjöd på ett otroligt bra spel, ledde också fram till mål och seger 1-0 i den där matchen. Och framförallt den där första halvtimmen då av andra halvlek, då gav man serieledande Karlstad nästan ingenting att göra, för man pressade högt, man vann bollar högt och Karlstad fick ingen tid att skicka bollen vidare. Mm. Och jag har ju pratat mycket om den här serien. Ja. Jag har ju nämnt den några gånger och den är fortsatt jämn och spännande, och Karlstad leder fortfarande bättre målskillnad än Trollhättan, men de är på samma poäng nu. Och det var också häftigt att vara på plats där, för det fanns ju mer än den lokala kopplingen i FCT. I Åmål hittade vi Jonas Renberg som tränare. Han är från Åmål och tränare i Karlstad. Och även Åmålsbördiga Tobias Johansson finns ju i Karlstad. Så det var så mycket lokal sport på en och samma plats där.
0: Det blev nästan för mycket för dig.
2: Ja, nästan så. Vi kan väl höra vad FCTs tränare Desi Sad sa efter matchen.
3: Här och nu är det gött, precis som det hade varit i någon annan match med 3 poäng. Skönt att slå Karlstad och markera för alla och även Karlstad att vi är så pass bra och att det är fler lag som säkert kan bli inspirerade här nu.
2: Men en fortsatt häftig tränarduell där mellan Åmåls Renberg då och Desi Sad från Trollhättan, för jag tror det är mellan de här båda lagen det ändå kommer stå till slut, även om det är långt kvar på den här serien.
0: Kul! Mm. Damerna pratar vi om där, för herrarna då, hur går det där egentligen?
2: Ja, det går ganska trögt för FCTs herrar i ettan södra. Man är nere på kvalplats just nu faktiskt och ja, behöver verkligen hitta en väg framåt. Förlorade med 4-1 mot J Södra här under nationalen också. J Södra som inte toppar den tabellen utan är lite av ett mittenlag. Mm. Så att halvtungt för FCTs herrar.
0: Okej, vi byter sport. Igår kväll så kom en nyhetspush som jag läste. Jag tänkte att nej, jag får gnugga ögonen när jag läser fel här. Armand Duplantis rev ur sig.
2: Ja, jag var tvungen att göra på exakt samma sätt som du, Jimmy, och kollade flera nyhetssajter och alla skrev samma sak. Ja. Och det är klart att det var tungt och trist att Duplantis då efter 40 raka segrar inte vann. Men jag tänker att jag ska lyfta det här i ett sammanhang just utifrån sporten och charmen med det. Jag kan älska att titta på en film, och det gör säkert du också och du som lyssnar. Och man vet ju inte alltid hur det slutar, men det är ändå någon som har bestämt på något sätt hur en film ska sluta. Mm. I en idrottsgren, i ett idrottssammanhang, så är det inte förutbestämt, även om det såklart finns favoriter. Mm. Nu för våran del då, blev det ju ett nederlag när Duplantis förlorade. Trist såklart. Tittar vi till damernas US Open i helgen, så var det världsetta Nelly Korda som vann. Kan man ju tänka sig att hon skulle vinna. Maja Stark på en fin 8:e plats. Tar vi oss till Frankrike, Franska Öppna. Och en tysk som vann Franska Öppna. Det var inte Sinner och inte Alcaraz och det gänget vi är vana vid att plocka hem tennisjäger. Utan nu blev det alltså Alexander Zverev som blev den första tysk att vinna en Grand Slam-turnering. Sen Boris Becker.
0: Mm. Det är stort.
2: Det är ju det, och där lyfter vi också in någonting som är lite mer oväntat då.
0: Mm. Ja, men verkligen. Vi är raskt framme här i Sportsnack i P4 Väst vid det högintressanta punkten Badersbubblare.
2: Och då tänker jag så här. 52 kilometer, 2500 höjdmeter, 4 timmar och 40 minuter. Jaha. Vad snackar vi om då?
0: Ja, jag vet inte. Din formkurva i helgen kanske?
2: Eventuellt så. Kanske inte riktigt. Men vi tar oss till trail-EM i Slovenien och EM-debutanten, hellelöparen Emma Eriksson, som plockade hem ett brons i sin EM-debut då. 14 sekunder enbart från silvret.
0: Det där. Mm. Starkt.
2: Den plockar vi med oss, tänker jag. 2500 höjdmeter, Chevenius.
0: Oj, oj, oj. Ja, tunn luft där, va?
2: Ja, jag skulle tro det. Man får stå på tå för att få någon.
0: För att få någon.
2: Kommer du ihåg det?
0: Absolut. Bergsbestigarna.
2: Galenskaparna after shave.
0: Ifrån grisen i säcken.
2: Just det.
0: Ja, det var ju underbart. Vilken härlig referens. Jag tycker vi landar där.
2: Ja, jag tror det.
0: Ja, det är bra. På tå. P4 Väst.

0: Där hade vi Axel Frank med Säg något mer, vinnarna från Trollhättan som tog hem P4 Nästa stjärna, vår musiktävling här lokalt förra året. De finns faktiskt med i år, de får inte tävla i år eftersom de vann enligt reglerna, men de kommer att vara med i juryn som plockar ut de tre finalisterna som ska ställa upp senare i höst. Bland annat är det dem. Men det återkommer vi till lite längre fram i år här. Men nyheter som kommer nu till oss har av ekonomisk börd.
1: Ja, vi läser nu innan till att cirka 2,6 miljoner svenskar ska få tillbaka på skatten pengar som kommer i veckan. 35,7 miljarder kronor ska delas på, men det är ju inte alla som har det så. Ungefär 700 000 svenskar får samtidigt besked om kvarskatt på totalt 16,3 miljarder kronor i det pressmeddelande. Pengarna ska ju betalas in för de som har kvarskatt senast 14 september. Slutskattbeskedet gäller om då som deklareras senast 4 maj och återbäringen trillar in från och med imorgon till och med den 12. Så pengar på kontot för vissa. Och så ser vi här att Stockholmsbörsen inleder surt denna vecka. Inte helt ovanligt. Det gick ju ordentligt bakåt på USA-börserna i fredags. Framförallt de mer tekniktyngda. Lite frossa efter AI-marknadens uppgång kanske. Och då vet vi ju att när det går surt i USA så drar man tillbaka på mindre börser för att säkra sina pengar. Då är Stockholmsbörsen en sån där som också dippar ganska snabbt efteråt. Inget ovanligt i sig. Vad det beror får vi återkomma till. Förstås, i påarna är lite oense hur permanent den här nedgången kan vara.
0: Över då till Ekot här på en minut.
2: Stockholmsbörsen sjönk vid öppningen idag, bland annat efter beskedet om nya attacker i Mellanöstern. Och nu ligger den på minus 1,3%. Om Storbritannien höll folkomröstning om Brexit idag skulle landet söka återinträda i EU. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en undersökning från Ipsos. Yngre människor är mer för att återinträda i EU medan äldre är mer emot. Storbritannien lämnade EU 2020. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Munchausen by proxy. Det vill säga att de misstänks för att förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning som Ekot gjort. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner.
0: Tack där. Gunilla Hansen Bering i Ekostudion.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Shakira, Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Trafiknytt nu då.
1: Ja, men mycket den här morgonen har handlat om sträckan mellan Kuretsmotet och Fjällvägsmotet och Riksväg 44 i Uddevalla. Det är ju räckesarbete som påverkar båda riktningarna. Nu har väl trafikläget där lättat något ändå. Ser vi till tågtrafiken nu under morgonen så har det ju varit ganska så lugnt förutom en del inställda snabbtåg då mellan Oslo och Göteborg på grund av banarbete. Tips nummer 020 999 444.
0: Och raskt över till nyhetskollen nu då, Tommy.
2: Vi ska prata vidare om en bussbrand i Strömstad och ett drunkningstillbud igår kväll. Skatteåterbäringen också, för mycket pengar ska ut till svenska hem. I nyheterna i P4 Väst, mycket av det mesta. Vi börjar i Skee, strax utanför Strömstad, där det börjar brinna vid däcket på en buss vid 8-snåret i morse. Föraren var snabbt fram en pulversläckare och kunde släcka branden för egen maskin, och räddningstjänsten behövde mest bara fram och kika till att det var släckt ordentligt. Sen vände man och for tillbaka till brandstationen igen. Polisen larmades också igår kväll, vid midnatt i natt, efter att en eller flera försökte ta sig in i ett garage i Uddevalla. Väl på plats tog man med sig hund och gick ut och sökte efter potentiella gärningsmän och hittade en person i ett gäng buskar. Han greps misstänkt för stölden och genom det här inbrottet och narkotikabruk för eget bruk. Vi fortsätter nyhetsresan. Strax efter 7 igår kväll då larmades SOS om en person som låg i havet utanför Strömstad. Helikopter larmades i platsen och samtidigt fick vittnen upp den här personen på stranden som sen kunde lastas och flygas till sjukhus med ett oklart skadeläge. Så blickar vi framåt. För i veckan kommer skatteåterbäringen. Runt 2,6 miljoner svenskar ska dela på 35,7 miljarder kronor. Men alla får inte tillbaka. Över 700 000 i vårt svenska samhälle får istället kvarskatt. Den summan, 16,3 miljarder, ska vara inbetalt senast 14 september. Och det här gäller då de som deklarerade senast 4 maj och pengarna betalas ut mellan 4 och 12 juni. Innan vädret så tillskriver vi också Hersta en vinst med 1-0 i målprotokollet mot Motala. De blev nollade på bortaplan igår i division 2 Norra Götaland. Vi noterar att Hersta låg 10 i tabellen för 9 dagar sedan och sedan dess fått ett ordentligt lyft och spelats upp sig till 6. Nu är Motala också 8 i tabellen. Vädret idag då, är det fotbollsmässigt? Ja, kanske. Mest molnigt i alla fall. Och det kan spricka upp stundtals och då kan ju solen sippra ner på dig. 17-20 grader, vinden svag sydvästlig, kvällen och natten molnig och kanske med någon skur då och då. Med det sagt, jag vet att vi har olika sorter av sport på väg in. Delvis radiosport, något förlängt och sen frågesport i vilket du kan vinna de finaste av priser.
0: Absolut, så är det ju. Och det är ju ett nytt pris i form av högsta vinst.
2: Är det din kärlek?
0: Den får man ju ovillkorligen ändå.
2: Ja, det är sant. Men den går inte heller att sätta pris på. Så
0: nej,
2: det...
0: nej, den är värdelös. Eller på
2: nej, den är gratis.
0: Ja. Men det jag tänkte på var ju snarare att vi brukar ju normalt sett vid högsta pris dela ut en t-shirt med texten "Jag är smartast i P4", men vi har gjort någonting annat nu.
2: Vi har konceptat om eländet, som det heter i företagssverige. Man kan få en keps. Vi håller det lite öppet. Om man mycket hellre vill ha t-shirten kan man få den, men "Jag är smartast i P4-kepsen" är en unik kampanj vi kör på i sommar. Med start nu och sen framåt. Och när de är slut så är de slut. Vi har 20 stycken, så det är 20 personer som kan vinna den.
0: Den kommer bli otroligt unik. Ha det med dig i alla fall. Hoppas att vi kan få möjlighet att skicka iväg en sån idag, men det vet vi ju inte så mycket om än. Allting ska ju stämma med det, ska vara rätt frågor för rätt person och allting det där.
2: Och sen ska ju du som inte varit med förut ta chansen, för det är de som får med och tävla. I första hand.
0: Inga andra.
2: Nej, vi kan väl hålla lite på det. Så här, när det blir hög sommar så kommer ju folk till Västsverige, då är folk som sitter och lyssnar på radion. Fram tills dess så tycker jag väl att de unika, ej tidigare hörda, är de som är absolut den största ingångsporten i smartaste P4.
0: Då så, men vi är inte där än. Det är en liten restid kvar. Till vår hjälp så tar vi bland annat The Weeknd.

0: Blinding Lights Weekend var det där alltså. Som sagt, det är sport på ingång, men jag hittar en annan nyhet som också är kopplad till sport. Det handlar om fotbolls-VM som just stundar. Det är ju bara dagar kvar här nu innan allt drar igång på andra sidan Atlanten för herrarnas del. Och det handlar då om Sydkoreas målvakt Kim Seung-gyu. Ursäkta uttalet där om det inte är helt rätt, men han hade inte möjlighet att vara med och närvara vid sin dotters födsel här. Han är jätteledsen över det, skriver TT här, om att han då inte kunde vara med sin fru vid födseln. Och det är ju som så då att han förbereder sig ju tillsammans med sitt landslag för mötet, premiärmatchen mot Tjeckien här natt mot fredag svensk tid. Hoppas kunna kompensera sin dotter för den här missen. Han säger att han vill komma hem med några fina resultat härifrån som present. Får väl se om det kan bli så och om det kan duga. Nu vet jag i alla fall att Peter Sundqvist på Radiosporten är redo att vara med oss. Och det kretsar mycket om just VM-fotbollen.
1: Otäcka scener utspelades igår under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Christian Eriksen, som för 5 år sedan drabbades av hjärtstopp i EM-premiären mot Finland, föll ihop igen på planen. Den här gången kunde han lämna planen på egen hand och gå mot ambulansen efter att han fått vård. Det svenska landslaget i fotboll har beslutat att delar av dagens träning ska hållas stängd. Först var det sagt att den skulle inte vara stängd överhuvudtaget, men nu har landslagsledningen ändrat sig och håller den bara öppen under 20 minuter för media. Nu om en som imponerade och satte avtryck i det svenska genrepet mot Grekland.
2: Taha Ali tog den svenska fotbollspubliken med storm i genrepet mot Grekland. 27-åringen hoppade in i matchen och stod förutom flera dribblingsräder även för en assist. Efter matchen hyllades Ali brett. Alexander Isak sa bland annat att Taha Ali var det bästa med matchen. Ali själv är smickrad över den hyllningen.
3: Nej, stort stort för en sån spelare såklart. Det värmer enormt mycket. Han är otrolig.
2: Det såg ut som att han hade lite roligt med dig i sociala medier efter matchen också. Hur är relationen med Alexander?
3: Nej, han är fin. Alltså. Han är en av de som har välkomnat mig och tagit in mig i gruppen. Så, den är fin. Han är otrolig spelare. Så det är bara mycket att lära sig av honom.
2: Ja, visst bor ni i egna rum här på hotellet?
3: Korrekt.
2: Om du hade bott med någon, vem hade du velat bo med då?
3: Uff. Nej, vi kommer vara en månad så ingen. Vi måste ha egna rum. Annars tröttar man på varandra.
1: Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och mer inför VM i kvällens sporttext. Jag ska säga, då hör ni Graham Potter i en längre intervju. Vi hör experterna Johan Elmander och Jon Persson som möter några av spelarna i den svenska VM-truppen. Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter i Sportextra 19.00. Många utländska klubbar är intresserade av att värva henne, men i landslaget låter första målet vänta på sig.
4: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
5: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
4: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist så... Men det är såklart man vill göra första målet.
1: Återstår att se om det kommer imorgon när Sverige i VM-kvalet möter Italien. Per Karl, reporter. Och så kan vi berätta att Högsbo som först drog sig ur damligan i basket men sen ångrade sig, nu kommer att spela ligan även nästa säsong. Svenska basketbollförbundets styrelse har nämligen fattat beslut om att godkänna den nya ansökan som klubben lämnade in.
0: Tack där, Peter Sundqvist där på Radiosporten. Nu har vi ju laddat upp här oerhört länge för att ta tag i veckans allra första upplaga av
6: Smartast i P4.
0: Äntligen säger du nu säkert, hoppas jag i alla fall. Det här är ju en tävling där du kan vinna olika priser beroende på hur många rätt du får. Det är skraplott eller biobiljett eller då en keps med texten "Jag är smartast i P4" på tryckt. Den är ju så unik så att den har ju aldrig funnits tidigare, men det är en liten somrig upplaga utav högsta vinsten den här gången. Så att det där är nog någon som vill åt en sån, tror jag.
7: Nu vet ju du, Kevinus, att jag är en vän av ordning. Nu har alla börjat tänka, men det här vill jag ju ha. Vad krävs då? Jag vet ju att den som inte varit med för, det är den som får möjligheten. Men vad är reglerna i tävlingen?
0: Man ska först svara rätt på kvalfrågan. Blir man sen utvald så har vi då 3 stycken frågor som ska besvaras. Och det har ju av allmänbildande karaktär att göra. Så det är där vi är, och namn är det vi söker här i kvalfrågan. Det handlar ju om att SVTs långkörare Allsång på Skansen ska ha träff med pressen idag. Avslöja en massa saker om vad som väntar för den här säsongen. Men vad heter hon som leder Allsången nu mer? Hennes namn vill vi ha. Vet du det, så ringer du in till vår insändartelefon och säger det. Så kanske vi ringer upp dig. Numret dit är 0522 67 0080. 0522 67 0080. Vem är det egentligen som leder Allsången i SVT numera? Hennes namn vill vi ha. När du vet det, så ringer du snabbt som ögat vår insändartelefon och levererar rätt svar. Numret dit är 0522 67 0080.

0: Mm, där hade vi ju Fleetwood Mac med en klassiker, Dreams, som du hörde här. Jag har svarat eller lyssnat igenom alla svar som har kommit in på vår insändartelefon, och så tog jag och lyfte luren och ringde till dig, Arne på Smögen. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Var det Johansson också? Minns jag rätt?
1: Det var Johansson också,
0: ja. Bra, så vi får med alla detaljer. Ja, men vad härligt. Du, vi tar kvalfrågan med en gång, så är vi klara med det. Vem är det som leder Allsång på Skansen i SVT nu mer?
1: Pernilla Wahlgren.
0: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Superbra det. Du, hur är läget på Smögen just nu?
1: Det är lugnt och det är mulet, om vi ska ta det vädermässiga.
0: Ja.
1: Ja, det, vad jag kan bidra med lite, ja, inte så värst mycket vind heller, och det är ju, det kan det ju vara ganska mycket av den varan emellanåt här ute.
0: Precis, det är ju en benägenhet att blåsa en del i våra trakter som det brukar vara. Du, Anna, vi närmar oss ju här semestertider och sånt där. Brukar

0: på sin tid. Mm. Han är borta sedan många år. Han var kanske den första som skaffade ett eget hus här på Smögen som badgäst.
1: Aha, så där.
0: Och hans historia på Smögen, den går ända tillbaka till 1925.
1: Wow.
0: Yeah. Och det huset jag står i nu, det är alltså inköpt av min far 1948.
1: Så där, ja. Vad spännande. Ja. Och du satte din fot där första gången?
0: Gammal kan jag ha varit, 1945-46, någonting sånt där. Nej, inte i huset.
1: Nej, men
0: inte i huset, för det inköptes 48. Men ja, för 48 satt jag fötterna i det här huset.
1: Ja. Ja. Det är ju en lång tid det där också, och din pappa som sagt då, med en historia ända tillbaka till 1925, det är över 100 år sedan det. Det är ju häftigt alltså. Du, vad är det med Smögen då tycker du som är grejen?
0: Ja, dels är det ju samhällets, ja, man säger byggnationen. Detta med husen som ligger så pass tätt som de gör i det som kallas Gamla Smögen, och där vårt hus ligger.
1: Mm.
0: Och sen har du ju den helt unika hamnen. Den finns ju ingen annanstans i världen, vill jag påstå.
1: Mm. Ja, är det en unik plats är det. Fint också, ja. Härligt med Smögen.
0: Det man kanske tror det är att den här hamnkanalen är sprängd på något sätt, men det är den ju faktiskt inte. Det är alltså förutom en liten bit på några meter i det så kallade smyghålet, kanalen ut från hamnen västerut. Förutom det så är det helt naturligt.
1: Mm. Härligt.
0: Hela vägen.
1: Du ger oss också underbar och värdefull information här, det tycker jag är underbart. Vi får lite utbildningsradio och vi ska fortsätta i det spåret nu.
0: Med det är den gamla läraren.
1: ja, men det tar vi tacksamt emot. Nu ska vi se här, för du svarade på ett namn här i kvalfrågan, och de tre övriga frågorna i Smartaste P4 idag har faktiskt kopplingar till olika personer. Så det är olika namn som är de rätta svaren här idag. Får se hur bra du är på det. Ska vi dra igång och tävla, tycker du?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det handlar om att du har 1,5 minut på dig att besvara 3 stycken frågor. För att få lite mer betänketid på någon av frågorna säger du bara pass. Så hinner vi med den innan tiden är slut. Då börjar vi nu. I helgen firade vi ju Sveriges nationaldag, och i SVT så firade man det från Skansen med denna svenska artist. Frågan är, vad heter hon?

0: Andens fem fingrar heter låten, men vad heter artisten?
1: Lisa Nilsson har jag lite support här, och det hade jag sagt ändå.
0: Ja, det är bra. Då är ni överens. Fråga två då. Idag fyller en svensk skådespelare år. Han var bland annat med i barnprogrammet Tippen på 90-talet. Vad heter han som inte då är Lasse Beischer?
1: Och det var svårt.
0: Och sån där sommarlovsprogram var det, Tippen.
1: Den får jag passa på. Jajamän. Det är det hela.
0: Tar vi tredje frågan då också. Världshavens dag är det idag. Vi ska ner i det blå här. Vad hette han som gjorde rösten till krabban Sebastian i den klassiska Disney-filmen Sjöjungfrun från 1989?
1: Krabban Sebastian.
0: Havet är djupt, sjöng han till exempel.
1: Ja, den ja. Mm. Ja, jag kommer ihåg låten.
2: Men... Han gjorde väl 34:an också?
0: Jajamän.
1: Förlåt. Per Myrberg.
0: Ja, och så får du en snabb chans att svara på skådespelaren som fyller år. Du får ge mig svaret nu.
1: Morgan Alling.
0: Okej, då ska vi se.
3: Smartast i P4.
0: Då är vi framme vid att rätta här. Känslan i kroppen nu, Arne, efter detta?
1: Ja, ganska bra.
0: Ja. Vi får se här nu då hur det hela avlöpte. Visst var det

0: Lisa Nilsson som sjöng Handens fem fingrar, en låt skriven av Trollhättans Peter Lemark för övrigt. Vi tar den sista frågan här då för att skapa lite mer spänning. När det gällde Sebastian och krabban i Disney-filmen Sjöjungfrun så var det ju Per Myrberg som var rösten där. Helt rätt. Och den sista frågan där, Morgan Alling, stämmer det eller inte? Jo, det gör ju det.
1: Oj då.
2: Smartast i P4.
0: Snyggt där, helt rätt.
3: Snyggast på Smögen brukar vi ju säga när man får kepsen om man vill ha den. Vi har ju t-shirten också, så nu får vi välja. Vill du ha sommarkampanjskepsen som är unik eller t-shirten som är mer klassisk?
4: Sen.
0: Du väljer kepsen.
4: Ja, du hade ju vänligheten att ta med mig utan att veta att jag har varit med flera gånger tidigare.
0: Ja, okej. Okay. Men då får du en keps.
4: Jag äger ett antal tröjor.
0: Ja, men då så.
4: Och det är mina älsklingströjor, kan jag tala om för dig. De går jag gärna med på sommaren här.
0: Vad fint.
4: Och bröstar mig med på bryggan.
0: Då ska du få en keps och skina i solen med också.
4: Jag har en keps uppe på kalotten också.
0: Absolut. Det ska du få, Arne. Du blir den första att vinna den för den här säsongen i alla fall. Stort tack. Vänta kvar i telefonen så ska jag ta dina adressuppgifter också. Och så konstaterar vi att vi tävlar i Smartaste P4 imorgon igen.

0: Mm, då fick de applåder fast de klappade själva. Imagine Dragons on top of the world.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, jag gäspar och sträcker mig som en morgonkatt nu, känner jag. Nu är det liksom färdigt för idag i eten, alltså, i alla fall här.
3: Ja, du säger att det är färdigt för idag, men du ska ju också knäcka i denna tidigare nämnda radiokanal fram till fredag. Så jag vet inte hur mycket du kan vila ut nu.
0: Nej, det är i och för sig sant. Ja, det är fint du tog ner det här. Känslan jag ändå hade.
3: Det är mitt jobb. Tommy Öster som tar ner dig för en halv Nelson i brottartermer här nere. Ja. Sen ska vi bjuda på en hel Nelson och kanske i programmet farbror Nelson, men en helt annan sak.
0: Gustav kan vi bjuda på i alla fall i förmiddagen här till
3: exempel. Ja, det är en annan farbror. Det var han ska kasta in för något i programmet som tar vid här alldeles strax.
0: Han ser väldigt oförberedd ut, men det löser sig väl.
4: Vilket påhopp. Förberedd, det är jag sannligen faktiskt, även om ni säger att jag inte verkar vara det.
0: Ja, okej. Vad ska ni göra snabbt? Lite kort.
4: Nej, men vi ska avsluta vår serie om personligheter. Psykolog Anton är med och summerar egentligen vad vi har gjort här under våren. Till exempel. Mm.
0: Kul det. Lycka till med Gustav och övriga gänget. Vi imorgon gänget, vi tackar för oss för denna morgon. Hörs imorgon igen. Nu lämnar vi över till Ekot klockan 10.
5: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
6: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
7: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
6: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är nu.
5: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara setts ett tiotal gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
8: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
9: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
10: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
9: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
5: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
4: Så, då drar vi igång veckans första förmiddag i P4 Väst. Jag heter Gustav Löfstrand och kommer vara med dig fram till klockan ett. Idag då om stridigheterna mellan Israel och Iran. Det blir språkskola inför VM. Vi pratar om narrativ psykologi och så träffar vi ett av våra två P4-lag. Tobbe Nilsson, du har koll på trafikläget. Hur ser det ut?
11: Ja, vi fick precis ett samtal om en dråur som har kommit över på fel sida viltstängslet. Det handlar om E6-an och strax efter Ljungskile när man åker upp mot Uddevalla. Se upp lite extra på den sträckan just nu. Så har vi pratat om räckesarbetet också. Riksväg 44 genom just Uddevalla nu under morgonen. För mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet så är det räckesjobb och där blir det långsamt gående trafik. Tipsnummer 020 999 444.
4: Tackar för det, Torbjörn. Sara Hellman blickar på ett nyhetsflödet. Vi ska få lokala rubriker sen, men vädret först.
12: Ja, mest molnigt, men mitt på dagen kan det faktiskt blicka upp lite grann, så man får fånga den stunden. Temperaturen då, 17-20 grader, inte så dåligt. Vinden blir mest svag från sydväst.
4: Du, Sara, vi sände ihop förra veckan också och då var du på med där om att jag inte hade badat trots att jag sa att jag var en badare och sådär. Ja. Badade faktiskt igår. I den lilla solluckan som blev just igår.
12: Ja, men gäller att fånga den? Verkligen?
4: Det gäller att fånga den. Då
12: men då är,
4: det
12: är frågan, bra. Pratar vi insjö eller pratar vi hav?
4: Nej, vi pratar faktiskt i en pool. Men
12: det är inte riktigt att bara, för jag är ändå imponerad. Jag är imponerad.
4: Ja, halvt imponerad får man vara, tycker jag. Nu kör vi lite musik, va?

0: Queen, låten Kill Queen, du hör den i P4 Väst, lokala rubriker. Det ska vi få till oss nu. Sara, vad kan du berätta?
1: Pengar som bedragare har lurat till sig går ofta direkt in på kontot hos penningtvättare, och då dras ännu fler personer in i den här kriminella verksamheten, ofta utan att veta om det. Vi har ju följt Inger som trodde hon pratade med Tarik Taylor och blev bedragen på stora summor pengar, och hon trodde att hon hjälpte honom. Hon är nu i rätten där en sån här penningtvättare som har fått hennes pengar står åtalad. Vi kommer att fortsätta den här bevakningen under dagen som vi började i morse. Och så kan du komma och se ovanligt många poliser ute i trafiken om du kör de närmsta dagarna. Det är en sån här trafiksäkerhetsvecka, men de gör extra nykterhetskontroller den här gången hela veckan. Och det är ju veckan före midsommar. Man kanske ofta ser poliser efter midsommar, på midsommardagen eller så, för att kontrollera. Men den här veckan i alla fall så är det en extra riktad satsning mot det.
0: Något mer du vill berätta?
1: Jag tror jag håller där faktiskt.
0: Fler nyheter hittar du ju på vår sajt sverigesradio.se/väst, eller i appen, den heter ju Sveriges Radio. Så får vi fler nyheter till oss vad det lider här. Bland annat en nyhetsuppdatering står ju för dörren, ja, det kan man väl säga, om ungefär 20 minuter.

0: Land. Amanda Jensen, låten heter Happy Land.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Alex Warren sjunger för oss, låten heter Fever Dream. Nu är det dags för oss att stämma av läget, eller mig egentligen, med ett av våra två P4-lag. Ja, vi specialbevakar ju två lag då i de lite lägre divisionerna, och denna gång tar vi oss till damernas division 4 och Åsaka SK. God förmiddag, Conny Martinsson.
1: Hallå där, hallå där.
0: Du Conny, du är ju lagets tränare och nu har ni betat av 7 matcher och tagit 11 poäng. Ge oss en bild av säsongen så här långt.
1: Ja, men den är helt okej tycker jag. Vi startade ju bra första matchen där vi vann premiären. Sen har vi ett par matcher som vi tappar på eller förlorar ju mot Vårgårda andra matchen på sista sparken typ, så är lite onödigt. Och så har vi en riktigt meltdown mot Främmesta där vi inte kommer till överhuvudtaget. Sen så har det blivit väldigt bra efter det.
0: Mm. Vad har hänt då? Varför har det blivit bra?
1: Jag menar, vi har hittat system, vi har hittat folk på rätt platser. Det gör sitt. Vi går tillbaka lite till det vi gjorde i fjol. Jag testade lite i början, testade lite nya grejer, men det gick inte riktigt hem. Så att nu är vi tillbaka och det känns trygg i det vi gör.
0: Ja, för ni är ju nykomlingar i den här serien. Var det så att ni kände att ni behövde göra något annat då mot vad ni gjorde förra året?
1: Vi kände väl lite i fjol att även om vi gjorde mycket mål i fjol så var vi ändå tunna framåt. Så det var väl det grejen med lite, försökte få till någonting annat där, men vi vandrar tillbaka till det vi gjorde och nu är det tryggt och stabilt igen.
0: Så back to basics.
1: Precis, precis.
0: Lite så. Hur har det varit överlag då att vara nykomlingar?
1: Ja, men alltså det tar ju lite tid att komma in i, alltså både tempo och lite tuffhet, så att visst har det varit så. Så gjorde vi ju fantastiskt bra mot Skepplarna som var serieledare, som spelade 0-0 mot, och sen så gick vi vann mot Vänersborg som var serie 2, så att det har ju varit väldigt bra. Så det var nog en liten baksmälla sista matchen här nu mot Hemsjö. Det blev oavgjort 1-1, att ja, man har tagit ut sig rätt bra i två matcher där, så det är nog en liten summa av det hela där.
0: Ja, det var ju igår ni spelade 1-1 mot Hemsjö. Vad kände du? Vad behövde ni egentligen? Vad skulle ni gjort bättre igår då?
1: Ja, men vi hade väl alltihopa egentligen. Alltså, vi har chansen att avgöra matchen flera gånger, så att grejerna finns där. Sen har vi lite otur innan matchen att vi får ett par sjukdomar som ramlar in där, så att vi får ställa om laget lite, och då blir det alltid lite otryggt om man säger så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Conny Martinsson pratar jag med, tränare för Åsaka SK, damerna där, division 4. Du är en fjärde plats just nu. Vad säger du egentligen då?
1: Nej, men det är ju fantastiskt bra. Det är ju kanonkul att vi hänger med där uppe på de här bra lagarna. Det är jättekul.
0: Vad har du egentligen för målsättning, eller era målsättning framöver här under säsongen?
1: Ja, men alltså, tjejernas målsättning, det är ju alltid att vinna allting. Så är det.
0: Mm.
1: Sådana är de.
0: Mm.
1: Och lika väl som vi hamnar i mitten så kan vi vara med och slåss dem med 3-4 första lagarna. Så att man tar lite match för match. Sen så är det ju, man får ju revidera om hela tiden. Är det folk sjuka borta? Så att man vet ju aldrig vart det tar vägen.
0: Nej. Så är det ju.
1: Nu,
0: snart är det ju ett mästerskap förvisso för herrarna, men det kanske inte spelar så stor roll i det avseendet kopplat till den frågan jag ska ställa. Kan man plocka upp lite tränar, lite tips så, hur det coachas och någonting som du kan använda faktiskt, alltså mer mot höstkanten?
1: Ja, men alltså, jag hittar väl inspiration för alla tränare runt omkring egentligen. Det finns alltid sånt som man kan lära sig. Man blir aldrig fullärd någonstans. Många har sina idéer och ja, men då nyper man lite här och lite där. Sen så gör man det till sin egna lilla grej.
0: Mm. Och vad sa vi här då? Fortsatt hänga på i toppen, gå upp en division. Skulle det kunna hända? Vad tror du?
1: Ja, det är klart det kan hända.
0: Ja.
1: Helt klart, helt klart.
0: Tjejerna tror på vinst och det gör du också då, på något sätt.
1: Jajamän, jajamän.
0: Du, Conny Martinsson, vi stämmer av läget med er vad det lider lite längre fram. Men jag säger väl tack för nu.
1: Tack så mycket.
0: Ha det.
1: Detsamma. Hej.

Mando Diao sjunger låten Long Long Way. Du hör den i P4 Väst. Vi går mot en nyhetsuppdatering. Vi ska också få en trafikuppdatering till oss, men vi hinner med lite mer musik före dess.

0: den i P4 Väst. Nu en titt på trafikläget.
1: Och då handlade det om SJs regionaltåg från Göteborg mot Karlstad. Det där tåget skulle ju startat vid 11-tiden. Får en försenad starttid. Det kommer iväg efter 11:30, så det kommer vara försenat upp mot Trollhättan och Öxnäredsområdet. Sen är det ju arbete genom Uddevalla på Riksväg 44. Det handlar om räckesjobb mellan Kuretsmotet och Fjäll. Vägsmotet. Där har det varit en del trafik och då blir det en del kö nu under dagen. Tipsnummer 020 999 444.
0: Nu är klockan 10:30. Det är dags för nyhetsuppdatering med Sara Hellman.
2: Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg brister i arbetet med utredningar om elever som behöver särskilda anpassningar. Om elever behöver särskilda anpassningar eller inte, ska jag säga. När skolan inspekterades av Skolinspektionen visade sig att det i det fall som elever inte behöver mer åtgärder så fattas inget formellt rektorsbeslut. Och det blir svårare för eleven att ta del av beslutet och även att överklaga. Nu får skolan ett föreläggande och bristerna måste rättas till. Idag fortsätter rättegången mot Steinar Vangen, den också kallad dödshjälparen i norska Tönsberg. Mannen är åtalad för att ha mördat en kvinna med en kudde i Trollhättan 2024. Själv medgav han i förhör i fredags att han gett henne tabletter och att han var med när hon dog, men han nekar till mord. Under veckan ska bland annat vittnen höras. Och den här veckan kan du komma och se extra många poliser ute i trafiken. De gör extra nykterhetskontroller hela veckan och stoppas förare får man blåsa i ett så kallat sållningsinstrument. Om alkoholhalten i utandningsluften överstiger godkänd gräns får föraren lämna ytterligare 2 utandningsprov. Det gör man vanligtvis på en polisstation eller i en polisbuss. Vädret så, mest molnigt, men mitt på dagen kan det tillfälligt spricka upp. Temperatur 17-20 grader och mest svag sydvästlig vind. Även ikväll och i natt blir det molnigt, möjligtvis kan det då också bli någon skur.
0: Vi kollar på nyhetsläget och väderläget. Ja, tack för dig, Sara. Du bara ler åt mig. Ja, det är bra. Vi som gör den här förmiddagen tillsammans med er kommer vara med fram till klockan 1. Och snart ska det handla om Junicupen i Uddevalla. Den var ju i helgen. Hur gick det egentligen? Det ska det handla om en liten stund. Men först ska vi lyssna på den här klassiken av bandet Fredag.

0: I en annan del av världen sjunger Fredag, du hör den i P4 Väst. Ja, junikuppen i Uddevalla är över för denna gång, men hur gick det? Ja, Camilla Wikberg, du är i Rimnershallen just nu.
1: Och träffar kroppskulturs klubbchef Mikael Bratt, som du ser nöjd ut.
2: Ja, men vi är jätteglada och nöjda med helgen. Det har varit en fantastisk handbollshelg i Uddevalla.
1: Ja, nu säger du fantastiskt, men om du får använda några fler ord, hur skulle du sammanfatta den?
2: Ja, men det absolut viktigaste är att vi har haft 3000 ungdomar som får spela handboll på gräsfältet på Gustavsberg. Då blir man glad som klubbchef och som arrangör av junikuppen.
1: Men du, ni var ju inte ensamma ute i Gustavsberg. Det firades ju nationaldag och det var något löplopp. Hur påverkade det er verksamhet?
2: Ja, men det var ju folkfest ute på Gustavsberg och landbadssidan. Jättemycket människor. Jättekul för Uddevalla att vi kan ha så mycket aktivitet igång samtidigt ute på Gustavsberg.
1: Du, vad var de största utmaningarna då?
2: Ja, men parkeringar. Det visste vi sedan innan att det skulle bli en logistikutmaning. Och vi har verkligen kämpat under helgen med att göra det så bra som vi har kunnat. Och vi har lärt oss jättemycket under den här helgen när det var första gången som vi spelade på gräsfältet ut igen på många, många år.
1: Och i och med att ni flyttade dit ut så har ni ju också växt. Det är ju nästan dubbla antal lag till i år. Hur har det känts?
2: Ja, men det är ju fantastiskt roligt. Nu har vi haft kuppen på ett stort spelfält där man kan gå runt och se på varandra. Mycket bättre stämning, mycket bättre inramning. Så det har ju varit en succé.
1: Du, en del som det pratades om innan årets upplaga, det var ju just det att det skulle utökas antal lag och det skulle på något sätt också kunna hjälpa klubbens ungdomsverksamhet. Jag förstår om du inte har några siffror här på måndag morgon när du var med och rev tält och grejer igår kväll, men känslan, kommer det här att bringa lite extra klirr i kassan?
2: Ja, men känslan är att vi är på en nivå där vi kan börja ha en ordentlig intäkt av det. Som en stor förening så är det jätteviktigt att ha en turnering som dels de mjuka värdena såklart, men vi behöver också kunna profitera lite på den ekonomiskt.
1: Vad tar du med dig till nästa år?
2: Ja, men vi har lärt oss jättemycket detaljer som vi behöver finslipa. Vi kommer sitta ner nästa helg och ha en större utvärdering. Men vi har ju lärt oss enormt mycket och alla som har jobbat med turneringen har skrivit ner en massa punkter inför nästa år på hur vi kan göra det ännu bättre. Men med det sagt så är vi jättenöjda och stolta över i år. Och det här hade aldrig gått att göra utan alla föräldrar, alla volontärer som tillsammans har ställt upp och skapat junikuppen 2026.
1: Kan junikuppen bli större än vad den var i år?
2: Självklart. Vi ska bli ännu större. Nästa år blir vi mycket större.
1: Mycket? Vad ger oss mellan tummen och pekfingret?
2: Ja, men det vore ju offensivt att säga 600. Men vi kan väl sikta på 600. Vi ska sikta högt. 600 lag.
1: 600 lag, säger Mikael Bratt, kroppskultur. Nästa år i junikuppen. Ja, Gustav. Då vet jag inte riktigt. Då tror jag vi måste vara på plats under helgen.
0: Jo, det borde vi definitivt vara. 600 lag. Ja, vi får se vad som händer då. Ska vi avsluta så?
1: Ja, jag tror det. Jag ska bara fråga Mikael Bratt här en sista fråga. Klubbchef i kroppskultur. Om vi sätter en skala på 1-5 kan vi nöja oss med. Hur trött är du då? 5 är tröttast, 1 är jättepigg.
2: Då är jag på en stark 4 just nu.
1: En stark 4, ja, det ska man nog vara efter en sån helg.
0: Och Camilla, du då? Han möter en person som är på, vad är du då om man säger? Så att du...
1: Nej, men jag har ju varit igång sedan 4 snåret i morse. Jag gör han snart sällskap där uppe på 4:an i alla fall.
0: Okej, avbryt. Får jag höra i öronen nu? Nej, det får jag inte. 2 trötta personer kan glädja i alla fall oss alla i radion. Så kan vi summera det.
1: Ja, vad skönt då.
0: Nu lyssnar vi på lite musik.

0: Ted Gärdestad, såklart, himlen är oskyldigt blå, du hör den i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Där vi i våra sociala medier pratar om något lite, ja, roligt får man väl säga idag. Det lyder så här: vilken fråga vill du ha svar på idag? Ja, detta då med anledning av att våra morgongänget, våra programledare i studion och Camilla ute på fältet, ja, de har ställt varandra frågor.

0: duon i solglasögon.
1: Ja.
0: Eller skidmask.
1: Skidmask, ja precis.
0: Faktiskt. Mm. Men annars klockan 11, vem vill du se på Allsång på Skansen?
1: Oj! Ja, vad heter det? Jag skulle säga något riktigt kul. Elton John.
0: Ja, det hade varit något. Då hade det kommit folk från alla läger, tror jag.
1: Vi får se vilka det blir. Nu är det dags för Kulturnytt.
2: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
3: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
4: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
3: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
4: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer. Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
3: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
5: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
4: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
5: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg, självklart.
2: Tim Leinert på Skellefteå Science City, sist i Anton Bennebrands inslag. Och musiken i inslaget, den är skriven av Johan Lindgren och kommer från spelet Project Tree. Idag blev det klart att Tone Hansen blir ny chef för Moderna Museet i Stockholm. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens. Norska Tone Hansen kommer senast från jobbet som chef vid Munkmuseet i Oslo. Och hon efterträder Gitte Ørskou som idag är chef och överintendent på Moderna Museet. Tone Hansen tillträder sitt nya jobb den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det hälsar Andrea Valderrama på Kulturnytt.

0: Joakim Berg sjunger låten Blind gångare. Du hör den i P4 Väster. Vi ska få ett litet lyssningstips.
1: Vi behöver din hjälp.
2: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
1: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson, eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
3: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
2: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: Bonnie Tyler såklart. Du hör den i P4S låten It's a Heartache, där klockan går mot 11. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu från våra kollegor på Ekot-redaktionen. Så jag säger bara varsågod.
1: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025, alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
4: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
3: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
5: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vårdande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadade 6 personer, en av dem allvarligt, i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örskog som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
0: Och tack säger jag då, Gustav Löfstrand, till dig, Marianne Haslov. Vi som gör denna förmiddagen tillsammans med er på P4 Väst, och vi kommer vara med fram till klockan 1. Sara Hellman ska ge oss senast nytt från nyhetsfronten. Både lider här också. Och du, Hanna Abdullah, du ska ge oss senast nytt från våra vägar. Hur ser det ut?
6: Jo, men precis, på riksväg 44 Uddevalla vid Kurödsmotet och Fjällvägsmotet så är det risk för köer under, det har varit lite köer under morgonen, men det kan fortsätta under eftermiddagsrusningen också på grund av räckarbete. Ser du någonting på vägarna kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Fint, har vi koll på trafikläget. Sara, nyhetsrubrikerna, de kommer om en liten stund där, men vädret först, va?
7: Ja, det är ju molnigt ute över hela vårt område, men mitt på dagen så kan det spricka upp så att solen syns. Temperatur 17-20 grader och mest svag sydvästlig vind. Även ikväll och i natt blir det molnigt och då kan det också komma någon skur i väntan på vad komma skall.
0: Men vet du vad, Sara, vi måste ju också nämna ändå vad som är på gång för programmet, artisterna, vilka då artister som kommer vara med i årets upplaga av Allsång på Skansen, det är ju på gång.
7: Jag står här och tittar i realtid på SVT:s sändning. Ja. Så vi får prata lite om det sen.
0: Det får vi definitivt göra.

0: Ella Langley, Shoes in Texas, du hör den i P4 Väst. Vad fint att ni är med och ta del av vad vi har bjudit på idag. Bland annat då ska vi ju avslöja nu vilka artister som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
1: Ja, jag kikar här på sändningen. Pernilla Wahlgren har fördröjt detta väldigt mycket men kommit in äntligen. Men jag har sett några paradera förbi där bakom.
0: Ja.
1: Tommy Nilsson, Timo Räsinen, Oscar Schia, Oskar Lindros, bara män hittills. Ja. De visar inte riktigt här i bild fler än dem. De bara liksom skymtade förbi här lite grann. Så vi får väl se helt enkelt om vi kan få veta lite mer. Mm. Pernilla vill gärna prata om de fantastiska artisterna de har samlat. Och de kommer att bjuda på en blandning av sött och salt.
0: Såklart.
1: Såklart.
0: Helt passande. Apropå det, vi har faktiskt en fråga i våra sociala medier. Ja, din favoritallsång. Det vill vi få reda på. Vilken är din favoritallsång? Gå in och skriv till oss på Facebook. Där heter vi ju P4 Väst. Och fler artister, det kommer vi få höra om senare här under sändningen. Då ska jag byta ämne med lite pompa och ståt. Veronica Maggio, ja, personligheter. Vi har pratat mycket om det i vår och nu ska vi knyta ihop säcken och med mig psykolog Anton som vanligt, eller då som du heter, Anton Sandell. Anton, jag tänkte ju faktiskt använda då den här Veronica Maggio-låten bara som lite så, men du vet, stråkar. Vi behöver ju stråkar när vi ska presentera helt enkelt sista avsnittet av serien då om personligheter.
2: Vad vackert.
0: Mm. Ja. Allt bra, eller?
2: Det är bra. Jag trodde först att Veronica Maggio skulle vara på Allsång på Skansen.
0: Ja, det är ju inte omöjligt.
2: Nej, eller Robin kanske man väntar på.
0: Ja, precis. Vi får se här. Ja. Sara sitter och lyssnar febrilt. Men du, vi ska knyta ihop säcken här idag. Hur summerar du hela den här serien då, där vi har pratat om de fem vanligaste personligheterna?
2: Att det är bra att försöka tänka på vart man ligger på de här olika dimensionerna och samtidigt vara flexibel kring att det är situationsspecifikt. Och att nästan alla sätt att vara på har styrkor och svagheter. Så det finns inget rätt sätt att vara på, utan alla sätt att vara på kan leda till olika sorters problem men också olika styrkor då.
0: Hur viktigt är det att prata ens om ens personlighet då?
2: Jag tycker det är ganska viktigt. Sen, jag jobbar ju med det här. Jag jobbar på något som heter personlighetsprogrammet. Så jag är ju väldigt biased när det kommer till det. Men jag tror att det är viktigt. Det är en så stor del av ens självbild, personligheten. Och att förstå hur man funkar. Och framförallt hur man reagerar med andra och är i relationer. Så det är en bra sak att prata om, tycker jag.
0: Mm. Men du är gång på gång sagt, som du också faktiskt nästan gjorde nu här, att man inte värderar då egentligen personligheten, eller du inte gör det, och när vi har pratat om det. Man konstaterar vart man är på skalan och därav så lär man sig om sig själv och så vidare. Men kan man ändå inte säga då vilken som är den bästa personligheten eller mest uppskattade i alla fall?
2: Det är ju din personlighet, Gustav.
0: Just det.
2: Ja. Nej. Har du, vi har pratat mycket nu om psykologi. Har du plockat upp vilket mitt favoritord är? Det känns som att det är ett ord som jag alltid återkommer till.
0: Oj, nej, du får hjälpa mig.
2: Jag tänker på balans. Mm. Hela tiden tillbaka till balans och flexibilitet. Så det jag värderar, det är att man har hela tiden en balans kring att förstå hur man funkar, men också en öppenhet kring att upptäcka nya sidor av sig själv och nya beskrivningar av sig själv. Och det, om jag ska tänka psykisk hälsa, så är det väldigt hjälpsamt att ha en mental flexibilitet som är, där man öppnar för, okej, jag är på de här sätten de flesta gånger, men jag kan också förändras lite och jag kan också uppfattas på ett helt annat sätt av andra. Så en bra personlighet, det tycker jag innehåller det här. En balans mellan att se hur man är och att man kan utvecklas, och en mental flexibilitet kring hur man funkar och att man också kan förändra sig och anpassa sig till.
0: Det här är intressant, för då är vi ändå inne på, eller är vi det, dimensionen då, öppenhet som vi pratat om, att man är nyfiken, att man vill lära sig, för det låter lite som att du tycker det är bra om man vill lära sig om sig själv så att man kan justera saker som kanske inte fungerar och så.
2: Exakt. Nyfikenhet är en väldigt bra egenskap och också att ha nyfikenhet kring sig själv, för det är det vi pratar om. Att vara nyfiken kring hur man själv fungerar, både för att förstå det som är statiskt men också vara öppen för det som förändras. Så ja, vi är på den dimensionen, ja.
0: Så där har vi en av de bästa dimensionerna då, utifrån om man är högt upp på skalan där, kanske?
2: Ja, nu försöker du lura mig nu, Gustav.
0: Jag försöker liksom, lura dig lite.
2: Och då kommer då psykologsvaret, nej men som alltid ska det bli för mycket. Mm. Så det är det som är balans, men det är det som är balansaspekten av det. Men det blir också helt uttömmande att alltid vara nyfiken och lära sig nytt. Och varje gång man är i en ny situation, jag har ingen aning om hur jag är. Man behöver också ha en viss vetskap och säkerhet. Så det kan gå till överdrift, men absolut. Alltså nyfiken kring sig själv. Det, som psykolog vill jag verkligen promota det. Om man kan väcka det så är det ganska hjälpsamt.
0: Du pratade också förra veckan om test man kan göra för att förstå sig själv bättre.
2: Precis, att bara enkelt skriva upp de här fem dimensionerna och fundera på vart man ligger, över eller under vad de flesta andra är. Det kan man göra.
0: Mm. Anton Sedell pratar jag med. Jag har inte faktiskt gjort det ännu.
2: Nej.
0: Det blev ju någon form av läxa och läxa glömdes bort.
2: Det får bli sommaruppgiften. Semester.
0: Precis, sommaruppgiften. Men vem vet, om det är någon som faktiskt gjort det här testet. Det var väl för 2 veckor sedan du var med, så får ni gärna ringa in till oss på 0528670080 och berätta om ni lärde er någonting. Men Anton, vi ska lyssna på en låt och så ska vi prata om någonting som kallas för narrativ psykologi.
2: Yes.
0: Vi säger så. Och så ska vi också nog få reda på vilka fler artister som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.

0: Madonna sjunger låten Holiday. En världsartist. Ju, Madonna, vi pratade om det, Sara, alla dessa artister nu som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Vi har ju fått höra några namn.
1: Ja, det är väl inga världsstjärnor. Det är inte Madonna.
0: Nej,
1: om man säger
0: det
1: så.
0: Det är det väl inte. Nej, det kan vi inte säga.
1: Men vi har väl några egna divor.
0: Absolut, stora svenska artister, så kan man säga.
1: Om du får gissa en som är troligaste med, vem skulle det vara?
0: Jag tänker Slager borde väl vara då, har varit där för, ja, jag vet inte, Sanna Nilsson kanske.
1: Ja, såklart. Hon har ju varit där väldigt många gånger. Mm. Annars är det väldigt slagerdominerat. Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius från Finland, Gresula, ja, Sanna Nilsson då, det är ju hittills. Lite äldre garde också, Eva Dahlgren har ju varit med ett tag.
0: Mm.
1: Steno Stanley.
0: Okay.
1: Det är 50 år sedan Jag vill vara din Margareta släpptes.
0: Vilken grej.
1: Det ska de fira på Allsångsscenen. Mm. Och min bästa då, Walter Nilsson.
0: Lokalkoppling också.
1: Lokalkoppling. Mm. Walter Nilsson. Han är bra, tycker jag.
0: Uppvuxen i Tanum
1: Tede. Och så kommer Petra Marklund. Det är alla gamla programledare här som är faktiskt.
0: Just det. Lasse Berghagen.
1: Jag har inte sett honom än faktiskt. Men, ja, vi återkommer i detta.
0: Ja, vi skriver också på sociala medier att man kan helt enkelt skriva om vilken låt som man tycker mest om, helt enkelt i allsångssammanhang. Och vi ska också lägga till slarvigt faktiskt om mig och slänga upp Lasse Berghagen, för han har ju gått ut tiden. Annars hade han kanske kunnat tänka sig att stå på scenen, det vet man ju inte, men gick ju bort för 3 år sedan. Men i alla fall, vi har bättre koll nu på vilka artister då som kommer uppträda i sommar på Allsång på Skansen.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Mm. Och tillbaka till vår snack om personligheter. Anton Sandell, psykolog Anton, är ju med oss. Anton, vi ska avsluta den här serien idag. Eller vi gör det just nu.
3: Ja, exakt.
0: Vi har lärt oss en hel del om personligheter, och nu då det sista här ska vi helt enkelt prata lite om ett begrepp som du anser var viktigt i sammanhanget. Det heter narrativ psykologi.
3: Precis. Vi har ju pratat om lite mer hårda fakta. Alltså sånt som man kan mäta, och de här dimensionerna som är delvis biologiska och ganska fasta i våra liv. Så jag ville liksom avsluta med att också ta upp en lite mjukare del. Mm. Och det är det här som man kallar för narrativ psykologi. Och narrativ, det betyder egentligen bara hur man sätter ord på saker. Alltså hur man tänker kring sig själv, och framförallt hur man beskriver sig själv. Och det är en så jäkla stor del av ens personlighet. Alltså hur man sätter ord på sig själv, hur man beskriver sig själv för andra. Men också hur man för sig själv sätter ord på det man har varit med om. Så det här är ett annat sätt att se på personlighet, alltså hur man skriver sin egen livshistoria. Mm. Som psykolog tycker jag ibland att det här är nästan lättare att komma åt. Och jag träffar många som har väldigt fasta beskrivningar av sig själva. Ofta har man en idé om hur man är som person. Och den spelar jättestor roll också hur man fungerar sen i livet och hur man tolkar olika situationer. Så det är liksom en annan aspekt. Från de här dimensionerna vi har varit inne på, så är en jättestor del också av hans personlighet hur man hela tiden sätter ord på vad man är. Både för sig själv och för andra. Då.
0: Men hur ska man tänka det då?
3: Att inte, framför allt igen, om jag ska tänka psykisk hälsa, så bör man vara aktsam att värdera sig själv negativt för mycket. Och de jag träffar som mår dåligt, det är väldigt ofta att man också då har ett narrativ kring sig själv, att man är en dålig person eller att man inte duger. Ja, det kan vara olika aspekter av det. Men den behöver man inte fastna i. Och det vill inte säga, alltså vi alla har ju dåliga sidor och gör saker som inte blir bra. Men det är så jäkla lätt att fastna i de här negativa beskrivningarna av sig själv, och där behöver man liksom försöka rucka på. Och vara öppen för att saker som man själv tycker är dåligt som man gör, det kan andra uppfatta som någonting bra.
0: Du är inne på något speciellt nu, för jag tror att jag har fått för mig att det kan vara bra att också, men det kanske inte riktigt vad du far efter här, men att det kan vara bra att vara lite, ha självdistans på det sättet att man kan skämta om sig själv och ens brister och sådär. Är det något annat, eller är det dumt att göra det?
3: Jag skulle säga att den narrativa aspekten av det, det är ju att man ser sig själv lite som en komisk figur. Som ju verkligen kan vara en styrka i vissa svåra situationer. Men där fallgropen där är ju att man då skämtar bort grejer som är viktiga. Mm. Är du med? Så narrativ är ju också, så det är ett narrativ där man har en liten distans till sig själv, kan vara ganska hjälpsamt för att zooma ut och inte fastna i svåra situationer. Men det kan också bli då, om man hanterar svåra situationer, så kan det bli problematiskt. När man kanske måste ta ett steg och bli lite mer allvarlig. Så som alltid, Gustav, för- och nackdelar.
0: Balansen. Är det där vi slutar, Anton, eller vill du fylla på med någonting här?
3: Nej, om jag får göra ett medskick till sommaren då från psykologen, så är det att vara öppna för vilka ni är som personer och försök framförallt lyfta fram de positiva aspekterna och inte fastna i negativa beskrivningar av en själv, utan se en styrka.
0: Ja, Anton, det har varit en jättefin vår tillsammans med dig och nästan vinter. Vi drog väl igång detta någonstans i mars kanske. Mm. Vad vi har lärt oss och vad du får oss att tänka, tycker jag.
3: Tack, vad roligt att du säger så.
0: Mer från Anton Sandell blir det säkert vad det lider. Ha en fin sommar nu, psykolog Anton, med hela... Ja, svenska folket höll jag på att säga.
3: Ja, nu ska jag boka biljetter. Jag ska boka biljetter till Allsången nu. Så att nu är det perfekt.
0: Ja, men gör det. Och så får du kolla på alla namn vi nämnde där. Sanna Nilsson och Walter Nilsson och allt vad det kan
3: vara. Glad sommar, Gustav.
0: Glad sommar. Ha det fint nu.
3: Hej.

0: Toner från Hede Karls, Rickard Brorsson sjunger låten The Alabama Dance.
1: Ja, då är det vad det gäller riksväg 44 Uddevalla, Kurödsmotet och Fjällvägsmotet, så är det risk för köer under dagen där på grund av arbete. Skulle du se något intressant på vägarna kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Det hälsar Hanna Abdullah där på Trafikredaktionen. Sara Hellman, du gör dig redo för klockan är snart 11:30 och dags för nyhetssändning.
2: Ja, efter en ovanligt torr vår imorgon blir det ändring. Och så har årets allsång på Skansen presenterats, så det finns en hel del lokal färg i den. Och så ska det bli en regnig väderprognos. Så, vi börjar på Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg, för de brister i arbetet med att utreda om elever behöver särskilda anpassningar eller inte. När skolan inspekterades av Skolinspektionen visade sig att i de fall som elever inte behöver mer åtgärder, då fattas inget formellt rektorsbeslut och då blir det svårare för eleven att ta del av beslutet och att även överklaga. Nu får skolan ett föreläggande och bristerna måste rättas till. Idag fortsätter rättegången mot Steinar Vangen, också kallad dödshjälparen, i norska Tönsberg. Mannen är åtalad för att ha mördat en kvinna med en kudde i Trollhättan 2024. Själv medgav han i förhör i fredags att han gett henne tabletter och att han var med när hon dog, men han nekar till mord. Under veckan ska bland annat vittnen höras. Så ska vi till scenen i Skansen. Walter Nilsson från Tanum och New Kid från Uddevalla, P4 Västs område, representeras när årets upplaga av Allsång på Skansen presenterades för en liten stund sedan. Programmet bjuder på en lång rad mellodeltagare, men också på Eva Dahlgren, Sten och Stanley och såklart Sanna Nilsen. Programmet sänds klockan 20 varje tisdag med starten 23 juni. Och vi ska inleda väderpratet i den här sändningen med att börja imorgon, för då drar ett större regnområde in. Uppemot 20 mm regn väntas komma. Viktor Bergman är meteorolog på SMHI.
3: Ja, men det kan komma ganska mycket regnmängder här under tisdagen. Det är inga enorma mängder, men ändå ganska mycket regn, så att det är regnkläderna på. Jo, men någonstans mellan 10 och 20 mm på de allra flesta håll, lokalt mer.
4: Gäller det här för hela västområdet?
3: Ja, det skulle jag säga. Så det blir ganska allmänt utbredda regnmängder, till skillnad från när vi har lite mer skurbetonat. Så att det här är ju ett regnområde som berör hela västområdet.
2: Reporter här, Emma-Karin Björk. Vi tar väl en titt på vädret idag också. Mest molnigt, men mitt på dagen, alltså snart, kan det tillfälligt spricka upp. Temperatur 17-20 grader och mest svag sydvästlig vind.
0: Tack för det, Sara Hellman, med blicken mot nyhetsflödet och väderläget. Gå in och skriv till oss. Vi pratar ju om allsången på Skansen idag. Vilken låt är din favoritallsång egentligen? Vi heter P4 Väst på Facebook.

0: Cool Kids sjunger Rick och Smith, hör den i P4 Väst, där vi fyller på med namn som ska uppträda på Allsångsscenen i sommar.
1: Ja, men vi sa ju här just att P4 Väst representeras här av Walter Nilsson från Tanum och New Kid från Uddevalla. Men det finns ju en till från Uddevalla såklart som har dykt upp på den här listan, Thomas Stenström.
0: Inte helt oväntat kanske.
1: Inte helt oväntat kanske, men tror du han kommer att spela VM-låten vid det laget?
0: Det timing funkade väl ganska bra, va?
1: Ja, precis. Det börjar 23, han kan ju vara med i slutet på sommaren. Ja, tror du man vill...
0: Ja, då beror det på hur det har gått.
1: Ja, är vi i form för att höra en VM-låt i slutet på sommaren?
0: Ja, sen inte. Kan man ju lägga till att den här VM-låten som han levererade kanske inte är världens VM-låtskänsla på den så.
1: Sant, men så, den gör sig kanske på Skansen.
0: Det gör, ja, det kanske den gör.
1: Faktiskt.
0: Jag menar att den kan ju egentligen låta som en ganska vanlig låt.
1: Ja.
0: En vanlig
1: ja,
0: poplåt.
1: Ja.
0: Vi får se, men med
1: kan
0: är han
1: hända
0: i alla fall.
1: Att han vill att man ska stryka ett streck över att det är en VM-låt.
0: Mm.
1: När gruppspelet är över.
0: Just det. Att nu
1: jag vet inte.
0: Han bara låtsas som att det är en vanlig låt. Ja.
1: Ja,
0: en vanlig Thomas Stenström-låt.
1: Vi kan hoppas att det inte är så.
0: Nej. Vi får se, men mycket fokus på Allsången nu helt enkelt.
1: Mm. Carola kommer också.
0: Du... spottar ut det hur många namn som helst.
1: Ja, det har kommit jättemånga här, ja. Såklart. En annan jag ser fram emot är faktiskt Soundtrack of Our Lives. Alltid roligt.
0: Det är ju kul.
1: Ja.
0: Ebbot i spetsen.
1: Ja, då blir det alltid bra.
0: Ebbot som faktiskt är Tobbe baklänges.
1: Ja.
0: Det är inte alltid man tänker på det.
1: Nej.
0: Men så, det är hans Ebbot smeknamn upp. Han heter ju Tobias helt enkelt.
1: Mm. Det är det kanske inte heller många som vet.
0: Nej.
1: Att han heter Tobias.
0: Det är... Man lär sig alltid något när man lyssnar på P4 Väst.

0: Justin Bieber sjöng låten Daisies för oss, Sara. Jag hävdar att man lär sig saker när man lyssnar på P4 Väst, och det gör man utifrån att vi pratar om Ebbot och att det är Tobbe baklänges och sådär.
1: Ja, men Tobbe, så långt trodde jag kunde, eller ja, det kunde jag.
0: Och jag bara räknade med att han...
1: Sen lajade jag bara med det.
0: Och jag räknade med att han heter Tobias Lundberg då, men han heter ju Torbjörn Lundberg, alltså Ebbot i Soundtrack of Our Lives, som då spelar också på Allsångsscenen i sommar.
1: Jajamän.
0: Så då vet vi det.
1: Nu lärde man sig något.
0: Nu lärde man sig något.
1: Korrekt.
0: Det är ju i faktiskt underbart.
2: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi, och hon drar igång klockan 13.04.

0: Elkvarn, kärlekens tunga, du hör den i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Jacqueline sjunger låten Woman för oss. Sara, vi frågar ju våra lyssnare idag. Det handlar ju om favoritallsång.
1: Mm. Det kan ju vara väldigt olika låtar, tänker jag.
0: Ja, man märker det ganska.

0: ett litet tut här som inte skulle vara, men vi stänger av det. Han skriver också att de brukar hitta bra låtar där som Skansen.
1: Mm, och det är väl faktiskt så att där är det ju inte de där riktigt alltid klassiska.
0: Nej.
1: Nej, men några kommer väl igen varje år kanske. Men,
0: Vi ska lyssna på en, Monica Öst. Hon skriver till oss, sommaren är kort, nämner hon, och så nämner hon denna. Och jag har liksom spolat fram nu lite till refrängen. Och det här är ju allsångsvänligt. Mm.

0: Först så när jag satte på den Sara så var det som att jag kollade på dig och du sjöng ju inte då och tänkte är det här en bra allsångslåt, men sen började jag sjunga och då kände det här är en bra allsångslåt.
1: Det är väl en jättebra allsångslåt, men jag hamnade i min hjärna i tankebanan, börjar folk sjunga på det här sättet när
0: ja,
1: de ska sjunga med i den?
0: Det tänkte jag också
1: tyckte
0: på.
1: Nog att du gjorde det.
0: Jag blev lite så teatralisk.
1: Nasal, lite så här, sitter hela Skansen där i så fall tror du och sjunger på det sättet?
0: Ja, bra fråga. Och jag tänker att det kanske kan vara så i alla fall lite grann att man känner sig lite, det blir lite kul. Man får spela lite teater.
1: Det,
0: ja,
1: men det är också
0: dumt.
1: Lite roligt för att nästan alla i Sverige över en viss ålder i alla fall vet ju hur man ska sjunga den här låten.
0: Ja,
1: på det sättet.
0: Exakt. Ja, Galenskaparna där, ju gött att leva Galenskaparna After Shave. Men du tipsar ju också om en god låt.
1: Mm, den är lite mer så där klassisk allsångslåt tycker jag, som i alla fall jag har hört i alla mina år.
0: Mm.
1: Även om det inte är en sån där riktigt gammal tåblåt eller så.
0: Nej.
1: Men ja.
0: Du vill lyssna på den?
1: Ja.
2: Han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna,

0: Oj, vad svängigt det
1: är. Ja, men de har så många ingredienser. Det är så här svensk sommar som man nästan kan lukta den och känna den. Det är tralala, det är barnkörer.
0: Mm, och det här svänget som känns mer Brasilien.
1: Ja, man blir glad.
0: Lasse Berghagen, vi nämnde honom förut, Allsångskungen. Ja. Mycket fin låt det.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, Sara, vi säger väl bara att skriv till oss och fyll på med då dessa låtar, favoritlåtar när det kommer till Allsången. Vi vill helt enkelt veta vad ni tänker kring detta. Allt från Evert Taube och
1: framåt.
0: Det kan ju vara supermodernt. Det är...
1: Eller Bellman kanske.
0: Bakåt, ja. Man kan gå alla möjliga sorts håll, men skriv till oss, vet ju, P4 Väst på Facebook.

0: Jennifer Warrens och Bill Medley, låten heter The Time of My Life, då den i P4 Väst. Kul att ni skriver till oss, det handlar ju om favoritlåtar, allsångslåtar, då vet ju P4 Väst på Facebook. Rosita Olsson skriver, i natt jag drömde. Den är god. Jag hade en gång en båt och sånt är livet. Tre stycken riktiga svenska klassiker där. Det är bara att skriva till oss. Vi heter ju P4 Väst på Facebook, som sagt. Ett litet lyssningstips, det ska vi få till oss faktiskt här och nu.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Det finns ju så mycket bra innehåll i den appen. Dokumentärer då som vi fick tips om här, men det handlar ju om humor och nyheter och allt vad det är, ja, allt som produceras då på Sveriges Radio. Kika in den. Ja, har ni inte så är det dags att ladda ner den, tycker jag. Men nu då? Nu är klockan 12, det är dags för en Ekot-uppdatering.
5: Här är Ekot om attackerna mellan Iran och Israel och om att Ryssland angriper Ukrainas kulturarv. Vi börjar med att Iran och Israel återigen har attackerat varandra. Det är den största eskaleringen sedan vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Vi kopplar in vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, kan du ge oss senaste nytt om läget nu?
6: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter med sina attacker mot Iran. Enligt militären så har man främst riktat in sig på luftvärnssystem och vapenlager på olika håll i landet, särskilt de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran i sin tur, enligt israeliska uppgifter, har avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen. Revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och en annan flygbas i norra Israel, Ramat David heter det.
5: Vad är det Iran respektive Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
6: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter, ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har sitt starkaste fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. För Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också det handlar om att Iran vill försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon och inte acceptera Irans inflytande där.
5: Till sist, Samar, lite kort, hur ser USA på det som har hänt nu?
6: Ja, bara för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången, där han skrev på sociala medier att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta.
5: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu fortsätter vi granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, alltså när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Det här kan leda till traumatiska upplevelser för de barn som då tvångsomhändertas, visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
7: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren och jag fick inte säga hej då till mamma.
8: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter såna här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
7: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar.
8: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
7: Man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
8: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
7: Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
5: Och vår reporter Maria Ridderstedt har gjort en poddserie i detta ämne. Och hela denna serie finns i appen Sveriges Radio. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 har skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten till idag. Ett antal byggnader ska ha kollapsat och katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma skadorna. En tsunamivarning utfärdades, men den faran bedöms vara över nu. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, också kulturarvet har skadats. Flera museer och historiska byggnader i huvudstaden Kiev har träffats, bland dem Nationalmuseet.
9: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. 2 dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Voloshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt 2 veckor sedan. Jag grät när jag fick beskedet. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sedan invasionens början har hundratals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina, enligt UNESCO. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, för det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Voloshina. Lubnel Shanti, Kiev.
5: 2 män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är det här beslaget ovanligt stort. De åtalade å sin sida hävdar att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel. Att ramla av från en elcykel kan ge mycket värre skador än att falla omkull med en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och han visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
10: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
11: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel, säger Sven Taras Wahlberg.
10: Det är för att han kommer i 20-25 km/h och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
11: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister.
12: Jag tror att det är många som tror att elsparkcykla är farligare än att elcykla.
11: Marco Dotza, som är professor på Chalmers, har undersökt hyrda elcyklar och elsparkcyklar i 7 europeiska städer. Och antalet olyckor på elsparkcyklar, ja, de är fler i absoluta tal, säger han. Men när de justerade för hur långt fordonen hade körts, ja, då fick de ett annat resultat.
12: Så länge vi pratar om hyrda fordon, i alla städer var elcykling farligare än elsparkcykling.
11: Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
10: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
5: Sven Taras Wahlberg, kirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Nu är det klart med artister i Allsång på Skansen som ju sänds i SVT. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius och duon Hodja att uppträda. Premiär den 23 juni. Producent för Ekot, Masse Benners.
0: Tack säger jag till Ekot-redaktionen där. Vi fick ju till oss 10 minuters nyheter. Fler nyheter, det får du till dig här i kanalen P4 Väst, vad det lider. Sara Hellman har fortsatt koll på nyhetsläget. Gustav Löfstrand heter jag. Och Hanna Abdulla håller koll på trafikläget. Vi tar oss till Riksväg 44, eller hur?
13: Ja, men precis, det stämmer. För nämligen på Riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla, mellan Rosrödsmotet och trafikplats Värnerö, så är det rådjur på fel sida av viltstängslet. Skulle du se något annat så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Fint, Anna, då har vi koll på läget och så lyssnar vi på Bruno Mars.

0: Just Might sjunger Bruno Mars. Klockan är 12.14, kanalen P4 Väst. Ja, igår kväll så gick flyglarmen igen när då Iran attackerade Israel bara timmar efter att Israel attackerade Beirut, trots den nyligen förlängda vapenvilan då mellan Israel och Libanon. Israel i sin tur har också svarat med att attackera mål i Iran. Jag säger välkommen till Per-Erik Korsström, vår säkerhetspolitiska kommentator.
1: Ja, hejsan.
0: Per-Erik, hur förvånad är du över vad som hänt här?
1: Ja, inte alls. Det här är ju tyvärr vanligt och har varit länge, jag håller på att säga, i 3000 år i Mellanöstern, framförallt mellan Israel och olika arabstater och olika terrororganisationer, olika arméer och så vidare.
0: Hur allvarligt bedömer du läget just nu?
1: Det är mycket allvarligt. Vi vet inte vad som kommer att hända. Det finns en liten ljusglimt i att jag tror att den amerikanska presidenten Trump nu är på defensiven. Han har problem på hemmafronten. Mm. Han har sitt mellanårsval som är kommande. Och han har ju läxat upp Netanyahu, så premiärministern i Israel. Och han har ju vädjat genom de här förhandlingsdelegationerna till att försöka få någon form av fredsuppgörelse eller avtal och så vidare. Han är på defensiven helt enkelt, har ju sagt nu idag här för några timmar sedan bara att nu får ni sluta skjuta enligt sin enkla vokabulär.
0: Ja, men är det han som sitter på lösningen? Är det så att man väntar spänt nu på vad Donald Trump kommer göra?
1: Ja, visst är det så. Han sitter på lösningen. Israel kan ju egentligen inte göra någonting, i alla fall ytterst lite, utan amerikansk godkännande. De har ju resurserna. De kan ju se till att Israel får det stöd militärt, ekonomiskt och så vidare för att kunna ha så här mycket folk på krigsfot som man säger som Israel har. Det skulle den israeliska ekonomin inte klara av annat, och även militärt skulle man inte klara sig utan amerikanskt stöd. Även om Netanyahu gör egna små skurksträck då och då, så är det ju Trump som styr det hela. Mm.
0: Det är mycket prat om olika vapenvilor då mellan Israel och USA och Iran, och så den jag nämnde mellan Libanon och Israel. Att bryta en vapenvila, även om landet själv då anser att man har skäl för det, hur problematiskt är det?
1: Ja, resultatet kan bli väldigt problematiskt upp på högsta strategiska nivån. Men det är ju så. Vi vet ju inte, exempelvis med Iran, är det nu den politiska ledningen, om det nu finns någon, det är det kanske det är lika med Republican Guard, alltså republikanska gardet, eller är det militärbefälhavare, är det någon officer på lägre nivå som är så kallad skjutglad och så vidare. Det här historiskt, som man ser, det har ju många krig startat och fortsatt genom misstag och så vidare. Vi vet ju egentligen inte varifrån orden om att bryta en vapenvila kommer, eller om det ens kommer en order, eller om det kan vara så som jag nämnde, anledningen till att man bryter vapenvilor. Mm.
0: Du har ju jobbat i området. Alltså, vad är din analys av vad som händer nu, och följdfrågan, alltså, vad är det som gör att det inte löser sig?
1: Ja, det är ju de gamla motsättningarna. Vi har ju exempelvis Hezbollah, Hamas. De för ju krig som ombud för Iran. Det är Iran som styr. När jag var där nere så hade vi stora problem med Hezbollah. Vår uppgift på FN-sidan var ju att inspektera dem. Det fick vi inte göra. Kom vi för nära så sköt de på oss. Och framförallt så älskar de att skjuta på vår flagga vi hade på bilen om man förut. Vi hade stora problem med Israels ombudsarmé, falangisterna, alltså högerorienterade kristna i södra Libanon, och även då den sydlibanesiska armén. De som gjorde helt enkelt skitjobbet, om man pratar klartext, för Israel, understödda av tyvärr IDF, israeliska armén. Så att det är ett evigt krig som har pågått av olika grupperingar, alltså terrorsekter, och som Israel kallar dem armed elements, beväpnade element, som får runt och för terrorkrig mot Israel och mot Israels civila.
0: Mm. Vad tänker du, vad kommer hända härnäst här nu då?
1: Ja, som jag nämnde, det är helt enkelt så att det är Trump som sitter på makten. Han kan ju gå in och ställa till mycket stora problem med Iran. Men man ska veta att iranierna är förberedda. Jag upplevde det i Iran och såg på då hur de förde kriget mot Irak som de klarade av totalt. Irak var betydligt bättre beväpnade. De har helt enkelt gräver ner sig i sanden. Det är lätt att gräva i sanden. Där hade de underjordiska baser utav stål och betong där man kunde röra sig och köra sina fordon. De var jättestolta för våra Scania-lastbilar som de visade upp för oss, där de drog alltså lavetter med olika missiler. Och USA har inte riktigt koll på det här läget. Jag är helt övertygad om att under sanden i jorden idag finns fortfarande väldigt mycket kvalificerade ryska och kinesiska robotar som fortfarande kan användas mot bland annat Israel.
0: Det säger Per-Erik Horström, vår säkerhetspolitiska kommentator. Per-Erik, vi kommer säkerligen återkomma till dig framöver här.
1: Okej.
0: Men jag säger i alla fall tack för nu.
1: Ja, tack själv.

0: Don't shut me down, du hör den i P4 Väst. Vi börjar närma oss något kul. Nämnde du i inledningen av programmet att vi skulle, eller jag ska hålla i en språkskola kan vi väl kalla det idag. Sara, det är ju VM snart.
1: Jajamän.
0: Och så tänkte jag så här att då är det ju det här. Vi kommer höra en del spanska, det är ju i Mexikomästerskapet bland annat, det är USA och Kanada, så där har vi ju engelskan med lite dialektala skillnader kanske, så är det ju
1: kanske
0: ändå med engelskan.
1: Kanske lite franska också.
0: Kanske lite franska i Kanada, så vi får se vad vi hinner med i veckan. Men
1: börjar du inte ändå med det lättaste?
0: Jo, men det ska man väl göra.
1: Ja.
0: Vi sätter igång med det enklaste. Vi ska lära oss lite amerikanska uttryck eller engelska uttryck kring sport och kanske fotboll. Och överlag, amerikaner är ju bra på kallprata. Och under ett mästerskap, då kanske man kommer spendera, du vet, se en del matcher i en park eller kanske på barer. Hur börjar man prata med grannen som också är supporter? Ja, men sådana saker. Vi får se, men en liten språkskola ska vi hålla i. Vi har en amerikan i faggorna.
1: Han kommer alltså ge lite sociala tips också.
0: Vi får se. Mm. Vi får se vad vi
1: kan spännande.
0: Få till oss. Men kul blir det. Vi ska lyssna på lite musik och så är det trafik och nyheter. Och sen då är det dags för det jag pratar om, denna språkskola vi ska hålla i inför VM.

0: seminar John Travolta och Oliver Newton John.
1: Ja, då är det på riksväg 44 Trollhättan Uddevalla mellan Rosserödsmotet och trafikplats Värnaryd. Då var det en rådjur på fel sida av viltstängsel, så det är bra att uppmärksamma det när du är ute och kör på vägarna. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Hälsar Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Vi går mot en utsändning, Sara.
2: Succé för junikuppen i Uddevalla nästa år vill man växa rejält. Och fler poliser på vägarna under veckan då nykterheten ska kontrolleras. Klockan är 12:30, det blir nyheter från P4 Väst. En man i Uddevalla döms för barnfridsbrott och misshandel efter att ha tagit strypgrepp på sin son, det uppger nyhetsbyrån Siren. Händelsen bevittnades också av mannens dotter. Han döms nu till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst och ska betala 20 000 i skadestånd till vardera barnet. Brottet inträffade i maj 2024. Denna veckan kommer du att se extra många poliser ute i trafiken. De gör en extra nykterhetskontroll hela veckan och stoppas förare får man först blåsa på plats. Om alkoholhalten i utandningsluften överstiger godkänd gräns får föraren lämna ytterligare utandningsprov, och det gör man vanligtvis på en polisstation eller i en polisbuss. Junikuppen i Uddevalla växer så det knakar. I år 50-årsjubilerade kuppen och 250 ungdomslag deltog i handbollsturneringen. Men siktet är satt betydligt högre än så redan nästa år. Mikael Bratt är klubbchef i kroppskultur.
3: Självklart. Vi ska bli ännu större. Nästa år blir vi mycket större.
4: Vad ger oss mellan tummen och pekfingret?
3: Ja, men det vore ju offensivt att säga 600, men vi kan väl sikta på 600. Vi ska sikta högt.
4: Jag förstår om du inte har några siffror här på måndag morgon när du var med och rev tält och grejer igår kväll. Men känslan, kommer det här att bringa lite extra klirr i kassan?
3: Ja, men känslan är att vi är på en nivå där vi kan börja ha en ordentlig intäkt av det. Som en stor förening så är det jätteviktigt att ha en turnering som dels de mjuka värdena såklart, men vi behöver också kunna profitera lite på den ekonomiskt.
2: Reporter här Camilla Wikberg. Vädret mest molnigt under eftermiddagen, temperatur 17-20 grader och svag sydvästlig vind.
0: Tack till Sara Hellman som gav oss senaste nytt på, ja, på den nysfronten och väderläget. Inte så mycket sol idag helt enkelt.
2: Inte imorgon heller.
0: Nej, då blir det mycket regn, det har vi hört om. Ja, men oavsett är det faktiskt sommar och fotbolls-VM står för dörren på torsdag. Drar det igång. Vi ska faktiskt få till oss en språkskola om en liten stund. Och bara 3-4 minuter bort. Vi ska lära oss engelska, kan man säga. Lite engelska kopplat till sport och fotboll.

0: The Black Eyed Peas, låten heter I Got a Feeling. Du hör den i P4 Väst. Ja, jag har varit inne på det. Fotbolls-VM drar igång i veckan faktiskt med start på torsdag, och nu ska vi göra något kul, för mästerskapet spelas ju i Mexiko, Kanada och USA, och det är därför dags då för veckans första VM-språkskola. Och idag då ska vi lära oss lite engelska, och särskilt då med amerikansk brytning, om vi ska säga så. Jag säger välkommen till Jeff Riley, amerikan, boendes i Uddevalla sedan många, många år.
1: Ja, det stämmer. Ja. Jag har bott här i 43 år.
0: Mm. Hur är det med engelska nu då? Känner du, är den uppfräschad eller har det blivit så mycket svenska? Att
1: ja, jag har nyligen haft en syster här på besök med hennes familj. De har ju 7 stycken. Så att, lite engelska har jag fått träna nu i ett par veckor.
0: Mm. Du, vi kommer ju höra engelska överallt under det här mästerskapet, i alla fall i Kanada och USA då, på arenor, tv-sändningar, intervjuer. Alltså först och främst, hur skiljer sig amerikansk engelska mot, säg, brittisk engelska?
1: Ja, jag skulle säga att det är väl kanske stavning av ord kan variera. Mm. Kanske inte så mycket uttal. Sen finns det ju ett och annat ord som används i USA som inte används i England, och tvärtom då.
0: Men vi har väl ändå det här R-ljudet. Är inte det centralt? Man säger car på amerikansk engelska. Mer än att man säger, vad säger man på brittisk engelska? Car. Det är ju nästan irländsk engelska.
1: Ja, det är sant. Det låter ju mer irländsk, ja.
0: Ja, men är det någonting som ni amerikaner, och när ni pratar engelska, tänker man mycket på det här med hur olika språken,
1: nej,
0: hur de olika dialekten låter?
1: Jag vill nog påstå att det inte är så där jättemycket tänk kring det. Det kommer ett och annat ord, som sagt. Vad var det för något? Lorry, truck.
0: Ja.
1: På amerikanska. Det var nytt för mig när jag flyttade hit, och då jag fick lära mig lite engelska.
0: Lorry är brittisk engelska.
1: Lorry.
0: Ja, just det. Ja. Men när det kommer då till sporten då, vad har vi för sportlingo här, om vi börjar med, för det är skillnad på, alltså, amerikansk fotboll, det är ju fotboll i USA.
1: Det är bara nu ska fotboll. Vi spela, man säger inte American football, nej.
0: Nej, precis. Och fotboll då, som jag ser det.
1: Ja, det är soccer.
0: Det är soccer.
1: Ja. Och det spelades ju i alla fall även när jag växte upp, men det var ingen stor sport, och det var ju mest på skolnivå, om man säger så.
0: Ja.
1: Men det har ju blivit försök att göra det större i USA, tack vare första VM som var för några år sedan.
0: Ja, 94.
1: Säkert nu detta då.
0: Ja, det känns ju som att den har växt ordentligt, sporten i USA.
1: Ja, det påstås det.
0: Ja.
1: Nu vet jag inte hur man snackar nu, för jag har inte varit i USA på 9 år då, så att man hör inte så mycket. Men ja, det har absolut växt, det vill jag påstå.
0: Men om vi säger några saker då, hur säger man hålla nollan på engelska?
1: Ja, i min värld så är det shut out.
0: Mm.
1: Alltså när man håller nollan. Jag vet inte vad man säger i England, men nil är någonting som finns, va?
0: Ja, nil nil.
1: Nil nil. Ja,
0: eller bara nil kanske.
1: Three nil eller någonting sånt där. Det används inte i USA, vad jag vet.
0: Nej, men shout out. Det är bra att veta.
1: Det är någonting jag använder i alla fall i
0: baseball-sammanhang.
1: Men även i amerikansk fotboll. Och hockey. Ishockey.
0: Just det. I fotbollssammanhang så pratar man ju ibland på svenska i alla fall om kortsidan och långsidan. De riktiga, de mest hardcore-fansen brukar ju vara på kortsidan. Vad heter det på engelska?
1: Ja, vi pratade lite om det innan här. Kanske en endline kan ju vara ett begrepp. Jag tror inte man pratar så där mycket om det annars då. I amerikansk fotboll heter ju endzone och endline. Ja.
0: Men det är bra, då har vi ändå koll på det. Det heter liksom endline på kortsidan, och det är ju där målet står. Så det är mycket fokus på endline, kortsidan, tänker jag.
1: Ja.
0: Förlängning då, vad har vi där?
1: Om matchen går till förlängning? Ja, overtime.
0: Overtime, ja. Vissa saker kanske upplevs självklara här för folk, men det är värt att påminnas om. Vilka fler ord tänker du på kopplat då till sport och idrott och fotboll?
1: Ja, det var en stor
0: fråga.
1: Stor fråga, ja. Jag vet inte. vad man skulle säga då. Men en sak jag tänker på, i USA när man läser upp resultat så brukar man alltid läsa upp vinnaren först och sen den som förlorar som andra då. Oavsett hemmaplan.
0: Just
1: det. Här pratar man 3-5 blev det i matchen.
0: Mm.
1: Där är det alltid 5-3 vad jag vet.
0: Just det.
1: Och sen säger man kanske om det var hemma eller borta match, men det är lite skillnad.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det är skillnad, ja.
1: Ja. Det är väl en grej som jag kommer att tänka på.
0: Mm. Har du något mer som du har tänkt på?
1: Ja. Jag tänker just i sammanhang, fotbollssammanhang, så ser man ju väldigt mycket tråkigheter ute i publiken.
0: Mm.
1: Med alla dessa bengaliska äldre. Och så det slogs, eller man ser folk slåss med varandra och ovänner och så vidare. I USA är det väldigt, väldigt sällan man ser det faktiskt.
0: Och pratar vi i soccer-sammanhang nu eller
1: ja,
0: inom idrotten?
1: I all idrott, om man säger. Folk vill ha trevligt. Det ska vara familjeupplevelse för familjerna. Det är inte bara ett gäng killar som skapar en massa oro i publiken då. Så ja. Sen är det mycket också inne på arenorna där man har andra aktiviteter förutom själva matchen.
0: Just
1: man kan
0: det.
1: Ju göra andra saker, bland annat mycket mat såklart.
0: Mm.
1: Men även kanske viss underhållning till barn. För de orkar kanske inte sitta där i 2-3 timmar, vad det nu kan vara.
0: Kan det tänkas vara så under VM också kanske? Ja,
1: ja det tror jag.
0: Mm.
1: Det är cheerleaders som man kan tycka vad man vill om dem. Men man har ju maskot som springer runt och roar publiken och mycket sånt där. Så det är, ja.
0: Vi får till oss en lite språktips, lite kulturella skillnader nästan så där också här med Jeff Riley som bor i Uddevalla så många år, amerikan. Vi ska lyssna på lite musik, Jeff, och så pratar vi mer om en stund.

Ja, då gäller det på E6 Strömstad vid Blomholmsmotet i riktning mot Svinesund. Där är det en lastbil som har fått rökutveckling på avfarten. Räddningstjänst är på plats. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: för tiden springer ifrån oss här. Vi måste avsluta i soffan, du vet, när man sitter och kollar på de här matcherna. Har du någonting så, när man vill uttrycka frustration och sådär, vad kan man tänka säga då till domaren? Ja. Och det får ju vara lite med glimten i ögat här såklart. Man vill inte vara allt för hård mot spelarna och domarna.
1: Jag tror många tror att alla använder sig av F-word. Mm. Det är väldigt överdrivet både i filmer och musikvärlden, tycker jag. Jag använder ju aldrig det, så jag förstår inte riktigt varför folk ska hålla på så.
0: Nej.
1: Nej, i soffan vet jag inte. Nej.
0: Det... Vad heter järnspika på, det säger man ju ibland på fin svenska, det är ju ett slags svordom som är lite finare. Så säger man järnspikar, finns det något sånt milt liksom svordom på engelska man kan använda?
1: Det är klart, damn kanske man undviker att säga, men då är det darn, det är lite mer.
0: Darn.
1: Ja, det är lite mer snällare och så. Men ja... Shit, säger man. Låter inte så trevligt, men det är. Så är det med svordomar. De ska vara lite, ja, lite roliga samtidigt och inte exakt den betydelse som man tror att det är då.
0: Nej.
1: Det är så med svenska också.
0: Såklart. Så shit och darn, det kan man säga i soffan om man bara tycker att spelet, gud vad de spelar dåligt.
1: You should have taken that ball, you know. You know,
0: what did
1: great you... save. All right.
0: Yeah. Great save.
1: Thomas Ravelli style.
0: Just det. Ja, som han räddade oss där i VM 94 i USA.
1: Yes.
0: Great save.
1: Ja.
0: Yep. Oh. Du, Jeff, kul att snacka med dig. Språkskola och lite överlag i skola i att kanske hur amerikaner är och hur man ska tänka.
1: Hur de är?
0: Ja, men det är ju det vi har pratat lite om nu. Hur ni är och kallprata och småltalk och allt vad det är.
1: Jag tror att det är inte så olikt hur svenskar är egentligen. Jag tycker när jag kom till Sverige för 40 år sedan så var det ju lite svårare att få ett samtal med någon kanske. Men det har blivit mycket, mycket lättare.
0: Intressant.
1: Det tycker jag.
0: Kanske värt att prata om någon annan gång. Nu måste vi tyvärr dra på en låt innan det är dags för Sveriges Radio Finska. Men Jeff Riley... från Uddevalla, boendes i Uddevalla från USA. Tack för att du kom.
1: Ja, varsågod. Tack så mycket.

0: Lale sjunger för oss bara för att vara mig själv. Du hör den i P4 Väst där vi går, ja, mot Sveriges Radio Finska. Det är dags nu, och vi som gjort den här förmiddagen tillsammans med er säger tack och bock för idag.
1: Kommuner i Tornedalen vill ha en ny järnväg över gränsen. Den så kallade Pajala-banan skulle binda finska Kolari via Pajala och Kiruna till Narvik i Norge. Roland Kempainen, som representerar det lokala socialdemokratiska partiet Framtid S, är kommunfullmäktiges ordförande i Övertorneå. Han sitter också i Tornedalens kommunernas samorganisation, Tornedalsrådet, som ser stora möjligheter i Pajala-banan.
2: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
1: I Tornedalen ser man Pajala-banan också som en säkerhetsfråga som skulle underlätta flyttning av varor och NATO-trupper till Finland i en krissituation. Men Finlands trafikminister Lulu Ranne säger att Finlands regering i nuläget inte har några planer på att föra Pajala-banan vidare. Istället satsar Finland stort på att planera ett byte av spårvidden när den svenska gränsen.
3: Vi måste få den europeiska banvidden till Finland, så att vi kan evakuera, så att vi kan flytta trupperna. Det handlar ju alltså om ett projekt som NATO behöver.
1: Reporter Katrin Isola och Elsa McLean. 13 byggnadsverk i Finland, ritade av den finländska arkitekten Alvar Aalto, har nominerats till UNESCOs världsarvslista. Finlands ansökan har fått ett positivt yttrande från ICOMOS, den rådgivande expertgruppen till världsarvskommittén, rapporterar YLE. Bland de 13 nominerade byggnadsverken finns bland andra de tre korsens kyrka i Imatra, Finlandiahuset i Helsingfors och Villa Mairia i Björneborg. Eli Stefan Westman, expert vid Museiverket i Finland, lägger världsarvskommittén en stor vikt vid ICOMOS bedömning i sitt beslut. Stefan Westman säger till YLE att en världsarvsstatus skulle ge byggnadsverken större internationell synlighet, men också innebära ett långsiktigt ansvar att vårda dem i linje med deras kulturhistoriska värde. UNESCO fattade slutgiltiga beslutet i juli. Alvar Aaltos byggnadsverk finns också representerade på två platser i Sverige, i Västmanlands Dala nationshus i Uppsala och i Aaltohuset i Avesta. Nu har artistlistan för årets upplaga av Allsång på Skansen offentliggjorts. Och i listan av artister finns Linda Lampenius och Pete Parkkonen, som tävlade i årets Eurovision Song Contest för Finland, och sångaren Kärje, som representerade Finland i Eurovision 2023 med låten Cha Cha Cha. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen, som idag sänder från Radiohuset i Umeå. Och mer lyssning av Sverige-finländska nyheter och aktualiteter hittar du på Sveriges Radio Finskas hemsida.
4: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
5: Det känns ju jättebra.
4: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
5: Det betyder allt.
4: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
6: Jag tror inte det är sant.
4: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
7: Det känns mega häftigt.
8: Snart är det dags för P4 Extra, och idag är det jag, Farah Abadi, som för första gången får styra skeppet. Författaren Nina Björk kommer hit. Det är 30 år sedan hennes bok Under det rosa täcket kom. Och har du förberett dig för kris? Lina Laurin gästar och berättar vad alla borde ha hemma och vad kvinnor ofta missar att förbereda sig för. Allt detta och lite till strax i P4 Extra. Men nu har det dags för Ekot.
9: Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets nya omsvängning mot Sverigedemokraterna, blir partiledare i ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
10: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
6: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna?
10: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
6: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i 3 kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Högrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att även blir en satsning mot riksdagsvalet.
9: Sa reporter Karin Rundblom. USAs president Donald Trump skriver nu på sin sociala plattform Truth Social att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Trumps inlägg nämner inte några mer detaljer och det kommer efter ett dygn av intensiva anfall mellan de här båda länderna. Sluta med att berätta att i veckan så börjar skatteåterbäringen trälla in för de som deklarerade senast den 4 maj eller som ändrat eller lagt till i sin deklaration. Och cirka 2,6 miljoner deklaranter kommer att få dela på 35,7 miljarder kronor. Men över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt om totalt 16,3 miljoner kronor, allt enligt Skatteverket. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Radiosporten nu om att OS-medaljörerna har bestämt sig. Det blir ett spel till.
11: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
12: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
11: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
12: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
11: Man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
12: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
11: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
4: Reporter här Per Karl och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
13: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
4: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Danmark kvalade ju inte in till fotbolls-VM och i kvällens Sportextra från 19 i P4 har vi ett stort VM-special. Berätta gärna vad du ser mest fram emot i appen Sveriges Radio. Linnen ser i studion.
14: Tack så mycket för det och välkomna till P4 Extra. Idag är det jag, Farah Abadi, som håller i sällskap fram till klockan 15. Nu är ljud- och flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Vad händer nu? Sen ska vi säga hej till 2 som sa ja till varandra för andra gången i Gift vid första ögonkastet. Vem höll ihop och vem gjorde slut? Det är 30 år sedan boken Under rosa täcket kom. Författaren Nina Björk är på ingång. Vi ska prata om vad som har hänt under dessa 30 år. Det och lite mer har vi att bjuda på idag, men nu ska vi lyssna på kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den 8 april enades Iran, Israel och USA om vapenvila. Men nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel, som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Richard Myrenberg, du är utrikesreporter på Ekot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Attackerna är de första direkta attackerna mellan länderna sedan vapenvilan inleddes. Vad är det för attacker det rör sig om?
1: Alltså det här handlar ju i första hand om drönare och robotar som Israel och Iran skjutit mot varandra under det senaste dygnet. Iran har ju angripit mål bland annat i norra Israel, en flygbas där till exempel. Flyglarm har ljudit där hela dagen i Israel och även på andra platser. Och Israel har sagt att Iran hittills då skickat ungefär 30 robotar mot Israel. Och Israel har i sin tur då svarat med attacker, bland annat med stridsflyg mot en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, men också luftvärnsanläggningar i och omkring Teheran. Så det är ju en allvarlig upptrappning vi ser.
0: Men det har ändå varit relativt lugnt. Vad är det som sker nu? Alltså varför händer detta nu?
1: Iran har ju tidigare varnat Israel för att om Israel skulle slå till mot mål i södra Beirut i Libanon så skulle man svara. Och i söndag så gjorde Israel just det. Man slog då mot Hezbollah-fästen i södra Beirut. Så att det här var för Irans ett sätt att infria sina hot eller sitt löfte om att slå till mot Israel om Israel skulle slå mot Hezbollah som då stöds av Iran.
0: Men hur påverkas läget i Libanon av detta? Alltså kan Irans attacker påverka Israels agerande i Libanon?
1: Alltså det är svårt att säga. Alltså i de här gränstrakterna mellan Israel och södra Libanon så har det ju varit lågintensiva strider länge då mellan israeliska armén och Hezbollah. Israel har ju gått in i en ganska stor zon där. Och målet har varit att slå ut Hezbollah, som man säger, från Israels sida. Så att det här är naturligtvis kan ju leda till mer våld och ökade stridigheter i den zonen, i södra Libanon, men också i och omkring Beirut.
0: Israel har under dagen svarat på Irans attacker trots stark avrådan från Donald Trump. Vad har Trump egentligen sagt om detta?
1: Ja, alltså nu senast så sa han ju uppmanat bägge parter att sluta skjuta på varandra. Det har han skrivit på Truth Social. Och han var ju i telefonsamtal igår med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var oklart om han då bad Israel att avstå att svara på Irans attacker. Men det ska också sägas att Trump tidigare manat Iran att inte infria sina hot om att slå mot Israel. Men det är klart att det här är en frustrerande situation för Trump. Han har ju länge velat se en vapenvila mellan då USA och Iran så att Hormuzsundet och Persiska viken kan öppna igen. Och nu ser det möjligtvis ut att bli svårare att få till det.
0: Men vad händer om Netanyahu struntar i vad Trump säger och fortsätter?
1: Ja, alltså det vet vi ju inte. Uppenbart så finns det en frustration i Vita huset över att Israel på något sätt väljer att gå sin egen väg här. Det finns en del som spekulerar i att Israel inte vill se en vapenvila mellan USA och Iran som det ser ut nu, att det på något sätt skulle missgynna Israel i sådana fall och att man därför liksom agerar på egen hand så här. Men att Trump skulle dra bort sitt stöd från Israel är helt osannolikt i det här läget i varje fall.
0: Iran hotar nu att med hjälp av Houthi-rebellerna i Yemen stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, alltså Houthi-rebellerna som ju också får stöd direkt från Iran, de har ju redan sagt att de kommer att skjuta mot alla fartyg som har någon som helst koppling till Israel och har också avfyrat en robot mot Israel också. Och det är klart att det här förstärker ju den här globala oron, handeln, ännu mer. Oljepriset har ju gått upp bara idag. Och skulle trafiken då begränsas till Röda havet så bygger det på den ekonomiska krisen som redan finns där på grund av att Persiska viken i princip är avstängd. Mm. Så det här kan få stora globala konsekvenser.
0: Det är många nu som varnar för en eskalering. Går det att säga någonting om vad vi kan vänta oss de närmaste dagarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta om det här kommer att leda till nya och mer intensiva krigshandlingar, om det här kommer att sprida sig. Iran har sagt att de här robotattackerna kommer att fortsätta hela den här veckan mot Israel. Men samtidigt ska man veta att det finns starka intressen, framförallt då från Trump och USA, om att få ett slut på det här så fort som möjligt för att få till ett fredsavtalet vapenvila med Iran. Så vi får se lite grann hur USA väljer att reagera vidare på det här under dagen.
0: Mm. Tack för att du var med, Rickard Myrenberg, utrikesreporter på Ekot.

0: Candy med Robbie Williams. Evelina vårdas på sjukhus för svår anorexi när hon plötsligt blir omhändertagen enligt LVU. Vården och socialtjänsten misstänker att det är Evelinas mamma som gör henne sjuk och de får inte träffas. Men Evelina säger att det inte är sant.
1: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
0: Evelina är inte ensam om att ha blivit isolerad ifrån sina föräldrar vid sjukdom. I en granskning av Ekot berättar flera unga vuxna om hur deras mamma anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, det som kallas Münchhausen by proxy. Men där barnen menar att föräldrarna hjälpt dem att få rätt vård. Med oss nu Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som gjort den här granskningen. Evelina, berättar hur mamman förs bort. Vad är det som har hänt?
2: Ja, men för det första är ju då Evelina svårt sjuk i anorexi och vårdas på sjukhus. Och familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Samtidigt så tror vården att det är föräldrarna som håller henne sjuk. Och Evelina själv säger att misstankarna började med att hon la över mat på mammans tallrik och beskriver det liksom som att vårdpersonal sen börjar leta tecken på att det är mamman som är problemet. Sen dör Evelinas pappa och då hamnar både hon och mamman i kris och då har vården plötsligt orosanmält mamman och Evelina blir omedelbart tvångsomhändertagen och mamman skickas bort från sjukhuset. Efter det så blir hon snabbt sämre och hamnar på barnintensiven och dessutom har de då tagit hennes telefon. Vi kan höra hur hon själv beskriver det här.
1: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis för att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon och jag sa hela tiden varför, varför, varför? Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. De skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: Varför får hon inte prata med sin mamma ens när hon har blivit så svårt sjuk?
2: Ja, men därför att det finns en idé från vården om att mamman försvårar vården. Och att i orosanmälan så står det att det finns en misstanke om att mamman inte vill att Evelina ska växa upp. De menar att hennes hälsa riskeras av att ha kontakt med sin mamma helt enkelt. Och det är också barnskyddsteamet på sjukhuset som går in och rekommenderar den här umgängesbegränsningen.
0: Men du har pratat med socialtjänsten. Vad säger de?
2: Ja, men de säger att vi har ansvar för att skydda barn och vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Att man har respekt för att Evelinas upplevelse av situationen, även om man inte delar bilden av vad som har skett, så kan man sammanfatta det.
0: Mm. Men du, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
2: Ja, men efter granskningen Elsa får inte komma hem, som släpptes i vintras och som handlade om en familj som råkade ut för såna här anklagelser, så blev jag kontaktad av flera andra familjer som varit med om samma sak. Och en av dem som hörde av sig, det var Evelina.
0: Mm. Evelina är ju inte den enda. Du har haft kontakt med flera unga vuxna som har liknande erfarenheter. Vad är det de berättar för dig?
2: Ja, jag har intervjuat 6 unga vuxna som har den här erfarenheten och de berättar alla om traumatiska separationer, att inte få säga hej då till mamma eller pappa, år av oro och ångest, att inte få träffa eller ha kontakt med sina föräldrar på många år. En del har, trots att både barn och föräldrar hävdar att ingen misshandel ägt rum, hållits isär i 5-6 år.
0: Mm. Men du, kan man se några likheter i de här fallen? Finns det någonting som är liksom övergripande?
2: Alltså det är väldigt olika. I vissa fall så kan det ju vara så att barnen verkligen har blivit misshandlade. Men om man kan se en stor grupp här i alla fall, det är vårdsituationer som har blivit komplicerade. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt vad som har blivit fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, de är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Mm.
0: Men du, Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinstanser, vad är det?
2: Alltså, det förekommer, det, vad ska jag säga, begreppet Münchhausen by proxy är omstritt. Det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men det förekommer att föräldrar aktivt gör sina barn sjuka, även om det är väldigt ovanligt. Det som har hänt, det är att man dessutom har börjat använda det här för situationer där föräldrar inte aktivt skadar barnen, utan också när de har en överdriven oro. Och flera av de här unga vuxna som jag har intervjuat, de säger att de och deras familjer hade behövt någon annan hjälp än att polisanmäla föräldern för barnmisshandel.
0: Men hur har det gått för Evelina?
2: Ja, när Evelina fyllde 18 år, då upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Och hon är inte lika allvarligt sjuk i anorexia längre. Hon har gått upp i vikt, hon får bra behandling, hon umgås med sin mamma varje dag. Men själva det här isoleringen och separationen påverkar henne fortfarande. Vi kan höra hur hon själv beskriver det.
1: Att jag tappat tilliten rätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen. Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
0: Ja, Maria Riddostedt, reporter på Ekot, som gjort granskningen, och du kan höra mer om Evelina och de andra fallen i vår app Sveriges Radio.

0: Det där var Maros chock och allt just nu. Mitt namn är Farah Abad och du lyssnar på P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Come in med Tina Turner och du lyssnar på P4 Extra. Nu sitter hon framför mig, dagens gäst Nina Björk. Vi ska prata om så mycket roliga saker som jag har funderat på så mycket. Men först är det dags för de lokala nyheterna.
1: Ja, precis. Klockan är 1:30 och du får dina lokala nyheter från P4 Väst. En man i Uddevalla döms för barnfridsbrott och misshandel efter att ha tagit strypgrepp på sin son enligt nyhetsbyrån Siren. Händelsen bevittnades också av mannens dotter och mannen döms nu till villkorlig dom och samhällstjänst och han ska betala 20 000 i skadestånd till barnen. Brotten skedde 2024. Och idag så fortsätter rättegången mot Steinar Vangen som också kallas för dödshjälparen i norska Tunsberg. Mannen är åtalad för att ha mördat en kvinna med en kudde i Trollhättan 2024. Själv så medgav han i förhör i fredags att han hade gett kvinnan tabletter och var med när hon dog. Men han nekar till mord. Under veckan så ska bland annat vittnen höras. Junikuppen i Uddevalla växer så det knakar. I år 50-årsjubilerade klubben och nästan 300 ungdomslag deltog i handbollsturneringen. Men siktet är satt betydligt högre än så redan nästa år. Mikael Bratt är klubbchef i kroppskultur.
2: Självklart. Vi ska bli ännu större. Nästa år blir vi mycket större.
3: Vad ger oss mellan tummen och pekfingret?
2: Ja, men det vore ju offensivt att säga 600, men vi kan väl sikta på 600. Vi ska sikta högt.
3: Jag förstår om du inte har några siffror här på måndag morgon när du var med och rev tält och grejer igår kväll. Men känslan, kommer det här att bringa lite extra klirr i kassan?
2: Ja, men känslan är att vi är på en nivå där vi kan börja ha en ordentlig intäkt av det. Som en stor förening så är det jätteviktigt att ha en turnering som dels de mjuka värdena såklart, men vi behöver också kunna profitera lite på den ekonomiskt.
1: Reporter här Camilla Wikberg. En man i 40-årsåldern i Dalsland döms för miljöbrott. Han ska inte ha haft tillräcklig kontroll över sin fritidsbåt som hade läckt diesel. Och enligt domen så kan föroreningen skada både människor, växter och djur. Och mannen döms till 30 dagsböter om 300 kronor. Väderprognosen visar att det fortsätter vara molnigt, men mitt på dagen så kan det tillfälligt spricka upp här och temperaturen ligger mellan 17 och 20 grader. Även ikväll och i natt så blir det molnigt. Möjligtvis kan det bli någon skur och imorgon blir det en regnig historia. Det kan komma upp emot 20 mm. Nyheterna har du fått med mig, Emma Karin Björk.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Mitt namn är Farah Abadi. Och framför mig sitter hon, dagens gäst, Nina Björk. Du, det är 30 år sedan Under det rosa täcket kom. Och det var en bok som författaren själv trodde skulle bli en smal bok. Men nej, den kom att skaka om och omnämns till som en feministisk bibel. Välkommen hit, Nina Björk.
4: Tack.
0: Du hade ingen aning om att den skulle bli så där stor och bred.
4: Nej, nej. Men gud, det var min första bok. Jag tänkte faktiskt bara jag ska få skriva en bok. Alltså det var inte något... Jag hade inte några tankar efter det. Men det är klart att medan jag skrev och så tänkte jag att jag skrev för andra feminister, människor som har varit intresserade av kvinnorörelsen och den frågan. Och ja, följde med historien och så vidare. Sen så visade det sig att den slog an till en ung publik, en bredare publik än vad jag hade föreställt mig.
0: Ja, men typ idag så förstår man liksom rätt så snabbt att en bok blir stor. Alltså i och med sociala medier, det skrivs om den, alltså det blir liksom snabbt på flödet. Men för 30 år sedan, alltså var det telefonsamtal du fick som sa så här: shit, du har sålt så här mycket, eller hur var det?
4: Fan, jag kommer inte ihåg, du har ju rätt i det. Hur kunde man veta? Nej, men jag blev inbjuden väldigt mycket att hålla föreläsningar om boken. Och åkte runt i Sverige och där märkte jag att det var en hype för att det var så otroligt mycket folk och fullsatt och ja, men lite så här rockkonsertkänsla. Så det var väl så jag fattade det, att den var populär.
0: Men varför tror du att boken omnämns som en feministisk bibel?
4: Alltså det låter ju lite som att en bibel, tänker jag, är att det är ett rättesnöre. Det är inte så att jag vill vara ett rättesnöre eller hade det som ambition, men jag tänker att det som står i den boken slog an hos många unga kvinnor framförallt, som kände att för 90-talet var så här: kvinnlighet är medfött, du är naturligt kvinnlig, och det betyder att både att man var omhändertagande, omsorgsfull, moderlig, och att man var sexig och snygg och begärlig i mannens blick. Och samtidigt så måste det här hela tiden läras in. Man måste ändra allting på sin kropp, till exempel. Till och med de här armbågarna, de fick man veta ska smörjas och så, för de kan vara lite hårda annars. Och det är ju lite konstigt om någonting är naturligt och bra och behöver bejakas, och samtidigt så duger det inte. Och den schizofrenin tror jag att många hade känt, och så kom det någon som sa, ja, det är rätt, det är fel, så här beror det på, alltså, de här grejerna ligger bakom. Och då kände man, åh vad skönt, det var någon som satte ord på min känsla. Mm, ett rättesnöre, hon har rätt, jag kan få facit.
0: Ja, det här ska bli så kul att prata om, men också vad som har hänt under de här 30 åren. Också med sociala medier. Författaren Nina Björk är vår gäst, och du stannar kvar ända fram till klockan 14.

0: När vi gräver guld i USA av GES avkommer tjuvjakt Simon och Julie är det som har gjort den här låten. Vi gästas av journalisten, författaren, litteraturvetaren och feministen Nina Björk. Du skrev den feministiska klassikern Under det rosa täcket som gavs ut för första gången 1996. Hur ser du på dagens feminism? Den här lilla frågan.
1: Ja, jag tror nästan aldrig att feminismen har varit så förvirrad som den är för tillfället. Nu vet inte jag. Jag är inte historiker, men det kanske har funnits andra tider. Men det är liksom två grundläggande saker som vi inte längre är överens om, nämligen vad är en kvinna? En del menar att det är ett biologiskt faktum, man föds till kvinna. En del menar att det är en könsidentitet som man känner att i ens inre, man har en absolut visshet om att man är kvinna eller man. Eller något däremellan eller ingenting. Och att det alltså är en individuell psykologisk fråga. Så det vet vi inte. Eller det har vi olika åsikter om. Och sen så vet vi inte heller vem feminismen är för. Alltså vad ska feminismen utföra? Vilken slags rörelse är det? För vissa menar ju att feminism måste vara intersektionell, som det heter. Alltså ta hänsyn till en rad olika underordningsstrukturer. Men då blir feminismen som en alla sociala kampers storrörelse, eller liksom det ska förena alla kamper i sig. Och om vi inte vet vad en kvinna är, och vet inte vad, om feminismen har med just kvinnorörelsen att göra, eller om den har med att kämpa mot rasism eller mot funkofobi och alla olika frågor, så där tycker jag att den feminismen här i Norden i alla fall är väldigt förvirrad i sina grundläggande beståndsdelar. Mm.
0: Men om vi backar bakbandet, du föddes 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg. Alltså, växte du upp feministiskt?
1: Alltså på 70-talet, jag tror att själva klimatet var mer... Det var inte så att man betonade jättemycket vem som var pojke och flicka i kläder eller intressen eller vad man skulle liksom, hur man skulle vara. Och sen så växte jag upp i ett vanligt vänster medelklass kulturhem. Mina föräldrar var engagerade politiskt på vänstersidan, och det var ganska självklart att en del, alltså att kvinnor och män var inte så himla noga vem som var vad. Jag menar inte att det var hela samhället var helt jämställt mellan könen, men det var en ganska så progressiv tid, och det gäller även den här frågan.
0: Mm. Var det bra eller dåligt, tycker du?
1: Nej, men det var ju bra såklart. Mm. Det är ju målet.
0: Men har vi liksom utvecklats framåt eller bakåt sen du växte upp, tycker du?
1: Ja, men alltså det är ju, jag tycker att det verkar bli för det första väldigt, väldigt svårt, jag tänker, att växa upp som flicka som ska bli kvinna i vårt samhälle när vi har fått sociala medier och den nya teknologin som kan vara i huvudet 24/7. Alltså vi får hela tiden veta hur vi ska vara, hur man ska klä sig, vad man ska begära, vad man ska drömma. Som är inte så ofta i sin egen hjärna liksom. Vi fick åtminstone leta upp ett vidrigt hemskt magasin och läsa om hur vi inte duger och hur vi ska bli smalare och så vidare. Men nu kommer ju det rakt in. På det sättet verkar det vara mycket svårt. Och sen så har väl, just nu är det väl en konservativ våg att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga, och det här grupptänkandet och att kön är väldigt avgörande har återkommit. Mm. Så det är nog två sämre saker.
0: Nej, men jag tänker att det måste vara jättesvårt att vara tjej, och i mina mörkaste stunder så tänker jag att man bara ska vara så liten som möjligt när man är kvinna i dagens samhälle. Alltså man ska vara smal och liten, man ska låta lite, man ska inte ha några ansiktsuttryck, alltså man ska liksom vara pytteliten.
1: Ja, det har jag inte tänkt på, men det är faktiskt sant.
0: Alltså snart finns vi liksom inte, om man ska lyssna på allt så finns det ingenting mer. Det är bara en slät yta av en ung person som är tyst.
1: Ja, som nästan är liksom utraderad i drag, utan bara som en liten silhuett
0: som, som bara finns där.
1: Ja, det är ju inte, låter ju inte jättebra att ha som målbild.
0: Nej, men du trodde att du har blivit liksom mindre arg med åldern. Var du mer arg när du var 30 och boken släpptes?
1: Alltså jag har aldrig varit speciellt arg. Jag tror också man blir kastad som, om man är ung kvinna och feminist, ja, så blir man liksom arg. Och det är klart att jag var arg. Jag är fortfarande arg på vissa saker, eller tycker att vissa saker är helt groteskt fel i världen och i Sverige. Men jag funkar inte så att jag är så arg av det, utan jag är mer okej, nu måste vi ha bra argument för varför det här är fel, vad det beror på, och liksom analytiskt kolla på det än att vara arg.
0: Men när du var 30, boken släpps, du var 28-29 var du, och någon hade sagt så här: men kan du inte bara bejaka din kvinnlighet istället?
1: Ja, men vad är det jag ska bejaka? Alltså jag fattar, jag vet att folk säger så, men när man läste det i de här tidens uppmaningar i veckotidning och sånt där, bejaka din kvinnlighet, det handlar alltid om att förändra din kropp. Så att bejaka sin kvinnlighet var på något sätt att ändra den. Men om man ska säga så här, vi tänker inte kvinnlighet i skönhet, utan vi tänker bara liksom typ bröst, livmoder. Hur bejakar jag min livmoder? Ja, kanske skaffa barn då. Är det enda sättet att bejaka? Är det det man gör när man blir gravid? Ja, men brösten liksom, det som är i kvinnokroppen, hur bejakar man det? Det är som att säga bejaka din tumme. Hur gör jag det? En kroppsdel liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker det där är så... Det är så dumt. Och om det finns bra saker i den stereotypa kvinnligheten, vilket det gör, som att vara lyhörd för andras behov, att idka omsorg och så vidare. Varför är det kvinnligheten man bejakar? Varför är det inte en empatisk sida av mänskligheten? Alltså att vi skulle kunna vara lite mer noggranna med orden och inte sätta ihop dem som att är du arg så är du manlig, är du snäll så är du kvinnlig. Eller liksom.
0: Men tror du att det finns en kvinnlighet som är medfödd?
1: Alltså jag tror inte att man får en personlighet för att man har ett kön. Så alltså kvinnligheten, jag tror ju att vara kvinna är ett biologiskt faktum. Så det är ju medfött på det sättet att jag har en kropp som är gjord för att, eller som fungerar så att den, om allt går som det ska, kan producera ägg istället för spermier. Så det är ju klart att det finns någonting medfött. Men att det skulle leda till att man vet hur jag är som individ, det tror jag inte på.
0: Nej. Men du, din bok, tycker du att den håller som feministisk bibel idag? Alltså kommer unga tjejer fram till dig idag och vill prata om boken?
1: Fler än vad jag förstår riktigt varför. För att, jag menar, varför vet de ens att den finns liksom? men jag har inte läst om den på jättelänge och jag kan inte bedöma hur det känns när man läser den första gången om
0: Men det kanske är dags att du läser om den.
1: Ja, det kanske det är. Jo.
0: Är det svårt?
1: Nej, men vad tänker man ser. Jo, men jag läste faktiskt om den för något jubileum som inte var det här, kanske för 10 år sedan. Och då tänkte jag, fan vad bra jag var på att argumentera. Och det blev nästan lite tråkigt, för det kände jag, varför har jag hållit på i 30 år till och inte blivit bättre? Liksom, jag tyckte det var ett väldigt bra utgångsläge. Men det är nog inte så att det finns någonting i den som jag skulle känna nu när jag läser den, att nej fan, det var helt fel. Däremot så tror jag inte att jag skulle inte ha skrivit den boken idag, för att jag lägger inte tonvikten, när jag tänker på världen så lägger jag inte tonvikten i könsfrågan på samma sätt. Mm.
0: Författaren Nina Björk, vi ska strax prata med bland annat om din korsstygnsvägg. Den är jag väldigt nyfiken på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. 30 år sedan boken Under det rosa täcket kom. Nina Björk, du är här idag. Och just nu tycker du att det råder en hel del fokus på hur män och kvinnor är och gör. Och du är lite trött på det. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, jag är trött på det. Och jag tycker det känns lite en återgång faktiskt till just 90-talet när Under det rosa täcket kom.

0: istället för att se på män som onda, som motsatsen. Vi måste ha en god manlighet istället för en toxisk manlighet, pratar då andra om. Och det, jag tycker ändå det blir samma sak.
1: Mm.
0: Fast den goda manligheten är väl naturligtvis bättre än den toxiska. Men varför en manlighet? Vi kan ju prata om vilka egenskaper bör vi som människor utvecklas. Vilka svårigheter finns då att utveckla dem i ett konkurrenssamhälle som vårt samhälle? Vad är bra och dåligt att saker att göra? Inte det här gör män, det här kvinnor. Jag tycker det är lite... Du vet, det fanns ju en bästsäljare som heter Män är från
1: Mars
0: och kvinnor är från Venus. Alltså, vi behöver inte komma dit igen, tycker jag.
1: Nej, men om du sitter liksom med ett gäng tjejkompisar och de börjar klaga på män som är så dåliga på att komma ihåg födelsedagar, blir du trött på dem då?
0: Ja, exakt. Där blir jag lite löjlig också. I alla fall med mina kompisar så kan jag bli lite löjlig. Nej, men är underbar. Bara för att jag orkar inte med jag orkar inte med självklara diskussioner.
1: Men du, när det kommer till feminismen på 2020-talet, vad tänker du då? Känner du att det är upprörande eller känner du så här, nej, men vi har ändå kommit en bit på vägen?
0: Alltså, jag tror att det finns en alltid lätt att glömma vad man har uppnått och att man ibland måste påminnas om hur mycket vi har uppnått, och det räcker bara att läsa liksom de roman från 50-talet så kom man på, ja visst fan, kvinnor skulle bara koka kaffe och de skulle inte, alltså saker som snälla män kunde liksom behandla kamrater i kampen som är kvinnor, som någon ska göra stensiler eller kaffe eller sådär. Så att, och allting som vi har uppnått bara, liksom, som vi tar för givet med juridisk jämställdhet, rösträtt, rätt att utbilda sig, arbeta och alltihopa. Så ibland kan man bara faktiskt, yes, det är bra. Mm. Att det har, mycket har hänt. Sen så går det väl då så här som jag menar att vi nu är tillbaka då i någon slags väldig uppdelning mellan könen och väldigt tryck på det, som är väldigt nedslående.
1: Men vad är det dåliga då? Om det är så här, det är en uppdelning mellan könen, vad är det du känner att det här är inte bra?
0: Alltså, säg att vi hade samma uppdelning mellan rödhåriga och mörkhåriga, eller de som är högerhänta eller vänsterhänta. Alltså, om du skulle säga att du är sån och sån och sån, du ska göra de här sakerna, du ska stå ut med det här och bla bla bla. Alltså, det är ju ett förminskande av hela människans möjligheter, och det är en del av den moderna drömmen om människan, är ju att vi ska ha råd att utveckla alla våra sidor och att vi ska få skapa, det kan vi inte göra, skapa oss själva kan vi inte göra, men vi kan putta oss, vi kan förstå, vi kan, vad vill jag gå, vilken riktning är jag, hålla på liksom. Mm. Och få ett färdigskrivet manus till vem du ska vara som människa, det är inte värdigt modernitetens, nej, goda sidor, utan det är någonting för modernt som vi inte bör bejaka. Och sen, herregud, jag menar, det är väl ganska självklart att se när kvinnor utsätts för så mycket våld av män, att det är inte någonting som är, jaha, ja, men så gör könen. Liksom. Mm. Eller tjäna så mycket mindre. Eller ja, sådana här uppenbara saker.
1: Du, som jag har förstått det, så kämpar du för att ni ska ha intellektuell jämlikhet i ditt förhållande. Är det rätt då?
0: Det kan man inte kämpa för. Alltså,
1: du vill inte vara tillsammans med en dum?
0: Ja, då säger jag ju själv att jag är smart, men det kan jag kan säga. Jag vill i så fall vara ihop med någon som är lika dum.
1: Ja, lika dum.
0: Jag vill inte känna mig intellektuellt överlägsen. Det tycker jag är det mest sorgliga, men om man skulle vara intresserad av en kille.
1: Om du skulle börja prata med om något och de bara säger, jag vet inte vad det här är.
0: Inte bildning, jag är inte, nej, speciellt bildad heller. Alltså, man behöver inte kunna huvudstäder eller någonting, tycker inte jag är. Det bryr jag mig inte om. Men att man liksom följer med ett resonemang, att man kan säga emot varandra, att man får tuggmotstånd när man är osams och sånt där. Ja, det tycker jag är viktigt.
1: Jag uppfattar dig som väldigt, väldigt smart. Betyder det att din man också är väldigt, väldigt smart?
0: Ja, jag skulle ju säga det, men det kanske
1: lika smarta
0: inte
1: eller lika dumma. Eller
0: ja, precis. Men jag vet inte, varför skulle det... Det är klart att man skulle kunna säga att det är viktigt. Andra kanske har andra krav, men jag tänker att om man ska leva tillsammans länge så är det ju så himla mycket man ska prata med varandra. Om man nu

0: uppskattar prat.
1: Ja.
0: Så är det ju väldigt bra. Men vad skulle du, är du inte säga män som är snygga eller?
1: Nej, de, roliga, jag vill att de ska vara
0: smart,
1: roliga.
0: Roliga.
1: Och de ska hänga med i liksom min humor. Och då behöver man vara lika smart eller lika dum.
0: Du vet att du är lika smart.
1: Nej, men alltså så här, men man måste vara på
0: man
1: samma.
0: Man måste vara lika. Ja.
1: Man måste vara lite lika. Jag hade tyckt att vara samma med någon som är mycket yngre eller mycket äldre, för då har vi inte samma referenser. Jag vill liksom kunna berätta om en film eller kommer du ihåg den serien, och då ska man hänga på i det.
0: En jämnårig, någorlunda och rolig och smart då.
1: Ja, lite snygg skadar ju inte heller.
0: Nej, du är också lite snygg. Så
1: ja, tack.
0: Fast det passar ihop då. Ja.
1: Men du, vi måste prata om korsstygnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Berätta om din korsstygnsvägg.
0: Ja, men jag broderar, alltså det, jag broderar sinnesmycket mycket korsstygn. För när jag skriver, speciellt när jag skriver böcker, så måste jag röka samtidigt för att kunna tänka, och då kan jag inte göra det så långa stunder, och då pausar jag genom att brodera korsstygn. Det är extremt rogivande, och både att man är där, så man tänker lite och räknar lite, men samtidigt kan man vara, jag tror det är mindfulness jag upplever, jag vet inte.
1: Åh, Nina Björk, jag kommer för evigt bära med mig bilden hur du skriver böcker och röker och tar paus med och göra lite korsstygn. Det här är det bästa jag har hört. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Flowers med Miley Cyrus och du lyssnar på P4 Extra. Idag med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för Ekot.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinja har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
2: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
3: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
2: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
3: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
2: Om de fortsätter uppåt igen och freden eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
1: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Farah Abadu. Idag ska vi få barnen att sluta scrolla och börja läsa. Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerien på sociala medier strax här. Kanske kan du få några tips som du kan föra vidare till barn i din närhet. Det stals för 31 miljoner kronor varje dag inom handeln i Sverige 2025. Vi ska prata med Dennis som drabbats. Vilka höll ihop och vilka gjorde slut? Finalen av Gift vid första ögonkastet sändes igår. Vi ska prata med ett par som fortfarande tycker om varandra. Men nu tycker jag att vi tar och dansar lite med Agnes.

0: Love Songs med Agnes. Problemet med stölder i handeln har aldrig varit så stort som det är nu. Under 2025 blev summorna rekordhöga. Stölder på över 11 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Svensk Handel. En av de drabbade är Dennis Svensson, dagligvaruhandlare i Tygelsjö i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, Farah.
0: Du, hur ser stölderna ut i din butik?
1: Det går ju såklart i vågor, men det har väl egentligen inte varit mer än vad det har varit på sista tiden, tyvärr.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl både ligor och det har varit lite vardagstjuveri från vanliga Svenssons. Mycket självskanning, kopplat till självskanning och hur man handlar där. Att man känner att visst, att man kanske inte, man kanske kommer undan lite lättare där, helt enkelt.
0: Men du, hur påverkar det din verksamhet? Alltså, tvingas ni göra några särskilda åtgärder? Många butiker har tagit bort självskanningen till exempel.
1: Ja, vi har inte varit så drastiska riktigt, men vi har fått sätta in extra kamerabevakning. Vi har övervakning i hela butiken och även satt in extra i kassaområdet. Och det kostar ju fruktansvärda pengar.
0: Mm. Vilka varor är det som stjäls mest?
1: Det är ju kött, det är kaffe, vanligt kaffe, bryggkaffe och sen är det ju även lite mer lyxigare variant av kaffe. Men egentligen även hela kundvagnar som folk går ut med. Så det är egentligen väldigt mycket.
0: Mm. Men du, alltså, när du, för du märker ju av vad det är som liksom stjäls. Är det också grejer som stjäls, vad ska man säga, alltså inte av ligor utan kanske mer av människor som inte har råd med mat?
1: Ja, men det är det absolut. Jag har ju tagit ganska många under det här senaste halvåret och bland annat är det ju några som har gått ut med hela vagnar och tänkt att man betalar för en produkt och så går man ut med hela vagnar, hela kassar, hela korgar och tänker att det har jag väl rätt till och det är ju i slutändan någon annan som ska betala det. I mitt fall är det ju vi och i vår butik helt enkelt.
0: Vad svarar de när du liksom konfronterar dem?
1: Det är lite olika, men många är ju ångerfulla såklart. Men ja, ibland är det ju så att man blir lite mörkrädd helt enkelt. Att man känner att man har rätt till det. Man lever kanske på viss typ av bidrag ibland. Men ibland vill man bara sätta lite guldkant på vardagen. Mm. Och det är ju hemskt att vi ska bli lidande av det.
0: Men du, de som jobbar i din butik, har det här påverkat tryggheten? Hur mår de?
1: Ja, men det gör det, för att vi sitter ju oftast med kanske lite färre personal på kvällar. Vi har kanske lite yngre personal på kvällar, mycket extra arbetare och lite så. Och de känner sig lite otrygga om inte här är lite äldre, mer rutinerade, erfarna butikspersonal till exempel, och det ligger ju på oss. Och det kan ju bli då att de känner sig lite hämmade för att vara här. De tycker inte det är lika roligt. Vissa har man samtal med när det har hänt någonting och sådär. Så att, nej, det händer absolut att vissa inte vill jobba i handeln.
0: Mm. Dennis Svensson, dagligvaruhandlare. Tack för att du gästade oss i P4 Extra.
1: Stort tack för det. Mm.
0: Nu vänder jag mig till dig, Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Ni har släppt den här rapporten om ökade stölder i handeln. Hur påverkar detta handeln i stort?
2: Jo, men det påverkar ju såklart jättemycket, precis som vi har precis fått bevittna. Alltså det stjäls för ungefär 30 miljoner om dagen inom handeln. Och det har ju långtgående konsekvenser både för de som handlar i butiken och jobbar i butiken såklart.
0: Mm. Men du, jag tänker så här, Dennis berättade innan om att det är mycket kött, det är liksom mycket kaffe som stjäls. Hur har du sett att handlarna gör för att minska de riskerna att det ska bli stulet?
2: Ja, alltså säkerhetshöjande insatser, det investeras i 11,3 miljarder årligen. Så det görs ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väktare, det är larmbågar, det är grindar vid självutcheckningen. Man placerar varor på andra ställen, kanske inte det naturligaste stället. Men det är just som vi säger här med kaffet och köttet. Man kan inte ha allt kött framme. Man kanske får ha kaffet framme vid där man går ut för att man måste ha det över uppsyn. Så att det är stora effekter.
0: Mm. Dennis berättar också att det är inte bara vanliga tjuvar han möter utan också ligor. Hur vanligt är det? Hur jobbar såna här ligor?
2: Jag skulle säga att det är liksom lite uppdelat här. Vi har vanliga, eller hur vi ska uttrycka oss, människor som stjäl för eget bruk. Och sen har vi de här vanliga förbrytarna som är inne ganska ofta och stjäl, fast också för eget bruk. Men ungefär en tredjedel uppges ha hänga ihop med då organiserad brottslighet och ligor. Och då kommer man helt enkelt in några stycken och sen länsar man hela köttdisken och tar allt kaffe. Någon brukar vänta utanför butiken och håller upp sin eller släpper ut dem kanske via ingången. Och så, detta är rena beställningsjobb, för det finns tydliga avsättningsytor som står andrahandsmarknad för de här stölderna.
0: Mm. Men vad tror ni behöver göras för att komma åt problemet?
2: Handeln gör som sagt väldigt mycket redan nu, men jag tror att det liksom finns andra aktörer som måste kliva fram lite. Jag vet att politiken pratar ju mycket om att man vill ha tuffare tag nu och en rad åtgärder föreslås. Jag hoppas bara att det blir verkstad av dem så att det inte bara är snack. Man ser över tillträdesförbudet. Det är bra, så att det är en bra lagstiftning när den fungerar, alltså att kunna porta vissa individer. Att avskaffa mängdrabatten hade varit väldigt tacksamt för handeln, för det är många av de här brotten som ofta inte får någon inverkan på själva straffet, men hade man slopat mängdrabatten så hade de här brotten också räknats och faktiskt utretts, vilket hade haft inverkan. Och sen måste vi ha fler lokalt närvarande poliser, för det har den största brottsförebyggande effekten.
0: Mm. Nina Hjelvar, säkerhetschef på Svensk Handel, tack så jättemycket för att du var med.

0: och alla så med Fanny Avon och Fanny, en av Allsångens alla gäster. För idag har vi fått veta alla artister som kommer att gästa Allsång på Skansen i sommar. Pernilla Wahlgren presenterade en lång lista där vi kunde höra namn som Carola, Lilla Alfadji, Oskar Lindros och då P4-favoriten Fanny Avon som var med i det här programmet igår faktiskt. Vår kollega Farsad Hussein Gholi Nouri från P4 Stockholm var på plats och fick en pratstund med Sami från Medina. Vi lyssnar.
1: Halva Medina här, Sami här. Vad är Ali?
2: Ali är hemma faktiskt med sjukt barn. Vi turnerade ganska grovt nu i helgen också, så vi var lite slutkörda. Så, sen har vi spelning på onsdag, så vi beslutade att Ali behövde vara kvar i Göteborg och vila, så klippte jag den här själv.
1: Artister vabbar också.
2: Ja, 100%. Vi är människor.
1: Du, Allsång på Skansen. Ja. Ni är ju rutinerade, ni har varit med för. Vad betyder det här?
2: Alltså just den här gången är tredje gången gilt. Alltså 3 år i rad. Jag vet inte fan om jag hittar någon annan artist som har gjort det 3 år i rad. Och 4:e gången eller 5:e gången vi gör den. Så det är väldigt tacksamt och ärofyllt att vi får frågan så många gånger. Och det är bara tacka och ta emot och göra sitt bästa.
1: Okej, vad kan man förvänta sig? Vanligtvis förväntar man sig fest och röj när ni står på scen. Blir det samma eller?
2: Ja, nu blir det en akustisk slowdown version på. Nej, ska jag vara. Nej, det är... man vet vad man får när Medina. Det är fest och det är glädje. Det är därför man blir bokad tror jag också. För att vi står för det och vi kommer alltid fortsätta med det.
1: Ni har liksom blivit synonymt med sommar, festivaler, ja. Allt sånt. Är det där ni vill vara?
2: Det är där vi vill vara och det var så vi började skapa musiken. Att det ska vara glädje, värme, kärlek och fest och ha den egna nischen. Det är inte många som bråkar om just de platserna också. Så att när de vill ha det så är det, känns det som att det är Medina de vill ta in då. Liksom, så
1: att. Då måste jag säga en sak ändå. Jag förväntade mig en VM-låt av er.
2: Ja, jag vet. Men VM-låtar har gjorts i mass. Det här året, det här VM:et. Det kanske är 4000 AI-låtar och 500 000 artister som har gjort det. Så det känns som man drunknar i mängden. Jag vet att många har skrivit till oss och vi hatar att vi har gjort dem besvikna. Men vi kände så här, det här är inte året. Vi hejar på från sidan och så. Och plus att vi har gjort EM och VM-låtar innan. Så vi kände att det kanske andra artister ska få göra det här året. Liksom.
1: Okay. Ja, men tillbaka till Allsången då. Ja. Vad ser du mest fram emot?
2: Vi ser mest fram emot 14 juli när vi ska vara med. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, så blev jag överraskad när jag såg Infinite Mass här som ska köra jubileum. Det är idoler, jag har alltid sett upp till dem och saknat deras musik. Nu känner jag ju Rodda och grabbarna från innan, men jag är lite ledsen att de inte körde samma datum som vi hade. Men de kommer jag sätta mig bänkad och titta på faktiskt.
0: Ja, det där var Sami från Medina, intervjuad av Farsad Hussein Gholi Nouri från P4 Stockholm. Medina är alltså bland de artisterna som vi kommer få se på Allsång på Skansen i sommar. Och då blir man lite sugen på Medina. Så här kommer de med Viva l'amour.

0: Viva l'amour med Medina! I princip alla barn använder internet dagligen. Och nu när sommarlovet är runt hörnet kommer det plötsligt finnas hur mycket tid som helst för att scrolla eller för att läsa. Vad säger du, Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som bokerian på sociala medier? Ska man läsa eller scrolla i sommar?
1: Hej, jag tycker att man ska läsa i sommar. Men man får gärna scrolla och vara med i det här communityt som faktiskt växer fram på sociala medier, framförallt på TikTok inom BookTok-communityn.
0: Mm. För där, det har, som jag fattat det, är väldigt inne bland unga att så här, tipsa varandra om böcker. Att de har sitt eget Babel fast på sociala medier.
1: Ja, det är en rätt bra beskrivning tycker jag.
0: Ja, men du, hur ska man hitta läslusten?
1: Hur man ska hitta läslusten? Jag tror att först så ska man läsa någonting man tycker om att läsa om. Jag tror det är grunden. Man ska tänka på ett favoritämne. Och det finns så många miljoner böcker där ute att du kommer hitta en bok som passar ditt favoritämne. Jag tror där man ska börja.
0: Jag har liksom barn, en som är 11 och en som är 8, som hellre då scrollar än läser. Hur ska jag liksom hitta deras bok?
1: Men vad har dina barn för intresse?
0: Alltså den ena gillar typ så sport och grejer och den andra vill bara läsa fakta. Men faktaböcker är också inte så, alltså de liksom, man kommer sugs inte in i en faktabok på samma sätt.
1: Jag kan göra det faktiskt. Jag läste om de här Vitön och Ålevangeliet, det där var helt uppslukad av ålar ett tag. Fotboll finns det ju jättemånga bra böcker. Mm. Jag läste ju själv Kalanka och Company när jag var yngre, serietidningar. Och det var ju någonting som fick upp läsningen för mig. Så jag tror fortfarande liksom att hitta ett ämne som inspirerar och engagerar. Och får en att vilja djupdyka i någonting, slukas upp.
0: Tror du på hot och mutor? Alltså så här, när du har läst den här boken, då åker vi på Tivoli.
1: Nej, jag tror inte på mer på att man ska bygga engagemang. Ja. Du får bygga en bokhylla själv om du läser. Du får fylla på en egen bokhylla här om du läser de här böckerna. Du får en bok för var femte bok du läser. Eller någonting i den stilen.
0: Jag fick ett tips om att man skulle ha liksom en 20-lapp som bokmärke. Och när man läst klart den får man 20-lappen.
1: Vet barn vad pengar är idag då?
0: Du, när de vet vad pengar är, men de vet värdet av godis, vill jag berätta.
1: Ja, okay.
0: Men du, om vi tänker så här, barn som är mellan 10-15 år, det är sommarlov, man vill att de ska läsa. Finns det några genrer som så här funkar? Det här är liksom bra böcker för barn mellan 10 och 15.
1: För barn mellan 10 och 15 så tycker jag att det finns de här klassiska böckerna som jag själv läste i den åldern. Harry Potter tycker jag fortfarande funkar. Det är verkligen en sån här värld som du öppnar upp. Och de går i skolan, de har liksom vardagliga problem där. Och sen samtidigt så finns den här otroliga världen med trollkonster. Så jag tycker liksom, och där är också Harry Potter växer också upp från att han är 10-11 till att han blir 16-17. Så där kan man också hitta en bok i den åldern man själv är i. Sen tycker jag Astrid Lindgren. Finns ju massor. Bröderna Lejonhjärta, Mimin Mio, Kalle Blomqvist. Där är också otroligt mycket att leta på. Och sen så en personlig favorit också är ju Roald Dahls böcker. Matilda, Häxorna, Kalle Chokladfabriken. De tycker jag också är himla bra. Läste jag själv också i den åldern.
0: Mm. Och de funkar fortfarande, tycker du?
1: Jag tycker det.
0: Mm. Men om man har lite yngre barn, har du några tips på så här? Det här är liksom sådana böcker som man kanske själv växte upp med, eller jag gjorde det. Men det kommer så himla mycket barnböcker hela tiden. Först, är det något mönster? Är det något som är speciellt inne just nu? Alltså ett tag var det ju Harry Potter, sen var det liksom lite så här mycket mer, det var fantasy jättemycket ett tag. Är det fortfarande?
1: Jag tycker fortfarande att det är fantasy är en huvudgenre, mycket med trollkarlar, nya världar och djur och sådär. Så där har jag nog inte märkt en skillnad faktiskt.
0: Mm. Har du några böcker som passar för både vuxna och barn? För jag har också en 5-åring så jag vill läsa till mina barn, men också bli lite underhållen själv.
1: För en 5-åring?
0: Ja, kanske svårt. Hon får bara hänga på.
1: Ja, men jag läste faktiskt en bok nu som heter Sommar 1985 av John Ajvide Lindqvist. Den handlar om en skärgårdsö. Precis som Saltkråkan så kommer det ut ungdomar i 14-årsåldern. De träffas där varje sommar och sen en dag så paddlar de ut till en klippig ö och där finns det då en varelse de hittar som är, de inte riktigt vet om den är farlig eller ofarlig. Sen visar det sig då att det är en sjöjungfru. och så tar de hand om den, och den är mystisk och den är lite farlig också. Den tyckte jag var väldigt underhållande, den boken, och den passar också då kanske en generation som växer upp, som är kanske lite äldre då än fem, men 14-15 kanske. Yeah.
0: Gud, du blev rädd när jag sa en femåring.
1: Ja, lite, för det är lite väl ungt tycker jag för de böckerna jag läser.
0: De läskiga böckerna. Ja. Men när man är lilla syster, då får man bara hänga på.
1: Mm.
0: Men jag tycker att det är Bröderna Lejonhjärta som hon har lyssnat på.
1: Mm.
0: Jag tycker att den är hemsk, men den kunde hon ta.
1: Ja, men då kan man nog klara mycket tycker jag, om man klarar Katla och...
0: Exakt.
1: Allt vad som händer med skorpan och så vidare.
0: Jag hittade Flickan med svavelstickorna. Har du läst den?
1: Jag tror jag läste den i skolan faktiskt.
0: Jag hittade den på loppis, köpte hem den, började läsa. Jag hade glömt det. Men nu spoilar jag. Men flickan dör i slutet av hunger och köld.
1: Mm.
0: Så jag fick göra om slutet medan jag läste.
1: Mm. Mm.
0: Det var fruktansvärt. Okej, men du, då har vi fått några boktips här. Och om man vill liksom att ens barn ska bli så här engagerade i Babel på internet, var ska de liksom in och leta någonstans? Ska de liksom så här söka, vad heter hashtaggen? Som
1: BookTok.
0: BookTok?
1: Ja, på TikTok.
0: Då får man massa tips.
1: Då får man massor av tips och många kompisar.
0: Ja. Jakob Örneberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Även känd som då Bokerian på sociala medier.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Vilken härlig dag med Jill Jonsson här i P4 Extra med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: De kommer från P4 Väst nu när klockan har blivit 2:30. För att kriminella nätverk ska komma åt pengarna utnyttjar de penningtvättare. Polisen ser nu hur människor i olika åldrar dras in. Johan Halling är brottsförebyggande samordnare på Nationellt bedrägericentrum.
2: Det kan vara allting från personer som sitter i en ekonomiskt svår situation som tar på sig de uppdragen. Det kan vara en ensamstående mamma. Det kan vara ungdomar som lockas om luften, om snabba pengar.
3: Pengarna från bedrägerier slussas mellan offer och penningtvättare. Personer som upplåter sina konton och sen för dem vidare. I vissa fall vet man inte ens om att man gjort något olagligt.
2: Vi ser exempelvis att personer som har råkat ut för romansbedrägerier är ett bra exempel på det här. Också ofta när det här avslöjas, om man tittar på romansbedrägeriet polisiärt, så ser man också att de blir misstänkta för penningtvättsbrott för att de har blivit manipulerade också att skicka vidare pengar.
1: Reporter här, Emma-Karin Björk. Junikuppen, handbollsturneringen för ungdomar som spelades i Uddevalla i helgen, planerar att bli ännu större. Nästa år hoppas man att fördubbla antalet lag och siktar på 600 stycken. Det säger Mikael Bratt, klubbchef i Kroppskultur som arrangerar turneringen. Klockan närmar sig 3 och med det eftermiddagsprogrammet här i P4 Väst. Idag med Thomas Bader, vad tänker du bjuda på?
4: Ja, vi bjuder då bland annat på mer om det här som vi hörde nyss i nyheten om det med penningtvättarnas roll i bedrägerier. Och i Strömstad så märker det kommunala bostadsbolaget att allt fler har svårt att betala hyran. Vi hör om vilka förändringar de gjort med anledning av detta. Och så har ju årets allsångsartister på Skansen presenterats den här dagen. Vi snackar allsång, men då tar vi oss till Lysekil och kommer kanske också bjuda på någon form av quiz faktiskt.
1: Där ser man. Det ser vi fram emot. Klockan 3 börjar det. Väder så molnigt, men nu, just nu har det spruckit upp lite grann. Temperatur 17-20 grader och mest svag sydvästlig vind. Även ikväll och i natt molnigt, möjligtvis kan det bli någon skur. Och imorgon blir det en riktigt regnig historia. Då kan det komma upp emot 20 millimeter.
0: Det här är P4 Extra med mig, Farah Abadi. Strax ska vi prata om prepping och kvinnliga preppers.

0: That's so true med Gracie Abrams. Allt fler intresserar sig för prepping, men bilden av vem som förbereder sig för kris är ofta manlig stereotyp. Nu vill fler kvinnor ta plats i rörelsen och utmana de klassiska prepperidealen. Med i rörelsen är Lina Laurin som driver en Facebookgrupp för kvinnliga preppers. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du Lina, vad ville du säga?
1: Jag vill bara poängtera att det inte är jag själv som driver den gruppen, utan att vi är ett team av flera stycken tjejer tillsammans som driver gruppen som du syftar på.
0: Ja, då blir ingen arg på dig nu när jag har sagt så där.
1: Nej, men jag tänker jag ska inte ta åt mig all ära för många personers arbete.
0: Ja, men du, var kommer behovet av en grupp för kvinnor ifrån?
1: Jag tror det finns ju mycket grupper och som är för både män och kvinnor, och det finns en liten grupp män, långt ifrån alla män, men tyvärr är det så att den lilla gruppen av män är experter på mansplaining och ofta hörs mycket och tar stor plats och är väldigt snabba att hugga när tjejer ställer frågor. Och det upplever ju en del tjejer jobbigt, och då slutar man att ställa frågor. Mm. Och sen är det också så att vi kvinnor har ju en del saker att ta hänsyn till i beredskapssammanhang som inte berör män. Vi har mens, vi kan bli gravida, män kan förvisso också bli våldtagna, men det är vanligare i krig och den typen av kriser att våldtäkter mot kvinnor används som ett krigsmedel. Och vissa av de frågorna är lite känsliga för en del att diskutera i grupper med män, och framförallt om det finns enstaka män som liksom vill bagatellisera sådana frågor som mindre viktiga. Mm.
0: Men vad tänker du? Alltså, vad behöver en kvinna preppa? Vad behöver man förbereda?
1: Som tjej så har vi ju liksom väldigt många behov. Mat, värme, vatten, trygghet som är samma för män. Men det är ju vanligare att det är kvinnor som har ansvar för barn. Det finns ju betydligt fler ensamma mammor än ensamma pappor. Och då har man barn till exempel som man måste ta hänsyn till när man preppar eller liksom vill ha en hemberedskap. Och sen har vi ju, som jag sa, de här problemen, det kanske man ska säga att det är, men det kan bli det i en kris som man inte har förberett sig, just med att vi har mens i stora delar av vårt liv och vi kan bli gravida i stora delar av vårt liv. Och det där måste man kanske tänka efter lite hur man ska hantera inom vissa typer av kriser. Mm. Om strömmen går kanske inte det är ett jättestort problem under några timmar, men om vi skulle hamna i en situation som de har gjort i Ukraina till exempel för ett par år sedan när Ryssland gick in, då är ju läget ett helt annat. Och då har vi kvinnor annat som vi behöver ta hänsyn till helt enkelt.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men just det här som i Ukraina till exempel, så användes ju våldtäkt som ett vapen mot kvinnorna i byarna som Ryssland invaderade i, framförallt i början av kriget, där man systematiskt våldtog. Och det är ju för det första en fruktansvärd upplevelse för varje kvinna som drabbas. Men att sen om man då dessutom skulle råka bli gravid i en sån situation och man inte kan ringa till sin sjukhus och få hjälp med en abort, hur gör man då?
0: Hur gör man då?
1: Ja, alltså det är ju en diskussion som vi har haft i den här gruppen för ett tag sedan, just när det kom på tapeten. Och det finns ju abortpiller till exempel, dagen efter-piller. Mm. Och de har ju en begränsad livslängd, men som en farmaceut som var med i vår grupp sa, att i verkligheten så är ju hållbarheten betydligt längre än vad som står på paketet. Det får ju inte de säga egentligen, och de får inte sälja det så på apoteket självklart. Men så det var ju några som tänkte att ja, men en sån sak är kanske bra att ha hemma in case of emergency. Mm. Om en sån här kris skulle drabba en.
0: Men du, hur förberedd är du på krisen? Vad har du liksom i ditt förråd?
1: Ja, men jag bor på en gård och vi har under många års tid odlat väldigt mycket av våran mat själv. Och vi har också haft djur, så att vi har liksom haft få, alltså höns och kalkoner och gäss och grisar som man då slaktar naturligtvis. Så att jag har väldigt mycket konserver hemma, det beror ju på att jag inte vill slänga det jag odlar själv och köpa mat i affären, utan att jag vill ta tillvara det. Så att jag har så mycket som jag har beror ju på att vi också är delvis självhushållande hemma hos mig. Men så det, mitt matförråd hade ju inte varit lika stort om jag hade bott som någon av mina syskon liksom i en villa i ett samhälle till exempel. Så det är ju lite speciellt för mig att jag har ett så pass stort matförråd. För det är klart att när vi odlar på sommaren så ska det ju räcka till nästa sommar för oss. Och då har vi ju mycket mat hemma självklart. Sen är det väl så att de kriserna som jag i första hand preppar för och som jag känner är mest realistiskt att det ska drabba mig, som jag vill vara förberedd på, det är ju när vi bor på landet, strömmen går, händer varje vinter där jag bor. Vi blir insnöade och kan inte komma från gården. Händer nästan varje vinter där jag bor, och då kan det vara 2-3 dagar liksom innan det är rimligt, realistiskt och säkert att ge sig ut och köra på vägarna. För jag bor ju på den öppna slätten i Skåne, och när man har snöfik, alltså så snön blåser, så driver vägarna igen, och det kan hända liksom på 20 minuter efter att plogbilen har gått, så går det inte att komma ut. Så att då vill man liksom helst inte ge sig ut och riskera att fastna i en snödriva, och då måste man liksom ha lite som man klarar sig tills man kan ta sig ut igen på ett säkert sätt.
0: Men Lina,
1: arbetslöshet.
0: Ja. Men Lina, om jag tänker så här, nu är man en så här, det är en 30-årig tjej någonstans som bor i en lägenhet inne i stan. Hon köper en plastback. Mm. Vad ska hon börja med fylla det med?
1: Jag tänker så här, bara för att ingen blir ju superpepper första veckan man försöker. Det är ju liksom helt orealistiskt. För det första ska man börja med att tänka efter vilka kriser som man tror är mest realistiskt att drabba den själv. Är det störst risk att jag blir arbetslös, att jag blir långtidssjuk, att jag blir bostadslös, eller vad det nu kan vara som är liksom den största risken. Och då ska man fundera på vad man kan göra för att den största risken ska bli så lätt som möjligt att hantera. För att vara prepper eller liksom ha ett högt beredskapstänk handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för att jorden ska gå under. Utan det handlar ju om att vara lite förberedd så när vardagen knövlar till sig för att det är något som inte funkar som det brukar, så ska det inte bli superkomplicerat. Mm. Och man ska liksom orka rodda sig igenom dagarna ändå. Så jag tänker att till exempel varje gång man handlar, köpa någon lite extra mat som man vet att man gillar. Och det säger jag ett obstecken för. För det var många som hade mycket konserver hemma när covid slog till och tänkte, vad bra, nu behöver jag inte handla. Och sen öppnade de den första burken och sen kunde de knappt äta det, för de tyckte inte det var gott. Så köp saker som du gillar att äta. Ja. Det är liksom nummer ett.
0: Men du, jag har en sista fråga som jag tycker är viktig innan tiden rinner ut. Jag har en kollega som sa att man inte behöver preppa. Man behöver bara köpa alkohol och cig, för det kan man byta till sig en massa bra grejer. Den frågan har du aldrig fått, märkte jag direkt.
1: Ja, nej, alltså jag skulle nog faktiskt hellre se till... Jag tror att det är mycket lättare att byta med mat i så fall.
0: Okay.
1: När krisen verkligen kommer. För att visst, rökare kommer vilja ha cigaretter, och de som är alkoholberoende kommer vilja ha alkohol. Men för de flesta människor är det inte nödvändigt, och då har det inget värde. Jag menar, jag skulle ju inte byta bort en konservburk med köttfärssås mot en limpa cigaretter eller en flaska brännvin. Varför skulle jag göra det?
0: Tänk om du har ätit samma konservburk i 2 år, då vill du ha en cigg, tänker jag. Men det kanske bara jag.
2: Ja, då är det på E6an Ljungskile mellan trafikplats Ljungskile-motet och trafikplats Lyckorna-motet. Där är det rådjur på fel sida om stängslet, så det är bra att uppmärksamma det. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Ja, och kommer krisen, då åker jag hem till dig.
1: Ja, då får du hjälpa till att jobba för maten, men du är välkommen.
0: Det gör jag så gärna. Hej.
1: Hej, hej.

0: anti-hero med Taylor Swift. Och nu kommer en spoiler alert för er som inte har sett sista avsnittet av Gift i första ögonkastet. Alltså byt kanal nu, för vi kommer berätta vilka som sa ja till varandra. Så byt kanal nu. Ni andra, hej och välkomna. Jag har med mig Jasmin Rosell och Henrik Fransson. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hallå!
0: Tre par tog sig till beslutsdagen och tre par sa ja till att fortsätta vara gifta. Känns som ett rekord. Vad har ni fått för reaktioner på er medverkan?
1: Oj! Ska du börja, Henke?
2: Ja, nej, men positivt skulle jag säga. Sen vet man ju att skrivs saker som kanske inte är så positiva.
0: Det skrivs saker hela tiden.
2: Ja, så är det ju. Men ja, mest positivt skulle jag säga, som man möter själv då i vardagen.
0: Är det samma för dig, Jasmin?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, de som hör av sig och kommer fram, och liksom, de är ju bara jätteglada. Så får man hålla sig borta från de där som tycker saker hela tiden.
0: Ja, men jag blir också så himla nyfiken, för att ni är med ett program där det går ut på att ni ska gifta er. Får ni ragg på olika sociala medier? Är det folk som raggar på er?
1: Jag har fått tre meddelanden.
2: Ja, ragga på dig, tänkte jag säga.

0: Vad sa du, hur lång tid det tar?
1: Ja.
0: Hur lång tid tog det? Jag är väldigt dålig på tidsuppfattning.
1: Okej.
0: Jag ville mest veta personen fråga.
1: Jag ville mest veta hur många gånger du har åkt den där färjan, för jag försöker luska lite.
0: Ja, men det har ju hänt några gånger.
1: Det har hänt några gånger, okej. Men under säsongen...
0: Ja, men sen vet man ju inte när
1: det
0: är livet.
1: Nej, just det. Jag ska inte få er att bryta mot något kontrakt nu. Jag är bara nyfiken. Men vi går vidare, tänker jag. Under säsongen så kunde man se att ni hade lite olika tempo i kroppen, om man säger så. Skulle ni säga att det är en styrka eller en svaghet att vara så olika?
0: Vill du svara på det, Jasmine?
2: Men jag tänker att det är, som i allt i en relation, så är det nog bra att man är lite olika. Det är ju ganska hemskt om man skulle vara exakt likadan. Då får man ju liksom klona sig själv och åka och gifta sig någonstans. Men jag tänker att det är bra att vara olika och att man har förståelse för att man är olika. Och hittar liksom sitt sätt att fungera i relationen.
1: Och Henrik, har du någon gång känt så här, nej men nu får hon ta och lugna ner sig?
0: Ja, det är ju klart jag har känt. Samtidigt som Jasmin nog har känt att jag får rycka upp mig lite.
1: Ja.
0: Sen måste man ju också tänka på att jag menar, vi har inte känt varandra så länge. Det klipps och det filmas mycket. Så mycket som vi har gjort kommer ju faktiskt inte med, utan man väljer ju att fokusera på vissa bitar då, kan jag känna.
1: Ja, alltså personligheten man har förstärks i TV.
0: Jo, men så är det ju absolut. Mm. Och sen är ju jag som person att jag bjuder gärna på mig själv och sånt.
1: Ja. Ja, men vi längtar jättemycket efter återföreningen för att se hur du har gått i alla fall. Jag är mest nyfiken av alla, tror jag.
2: Det är nog många som är nyfikna. Ja. Man får väldigt mycket DMs och folk som är nyfikna. Bara, kan du inte säga någonting? Och, du behöver inte säga något, men ge mig ett tecken. Och de är ju väldigt nyfikna där ute.
1: Men man får vänta en liten stund till då.
2: Det får man.
1: Ja. Jasmine Rosell och Henrik Fransson från årets Gift i första ögonkastet, som alltså sa ja i finalen som sändes igår. Och nästa vecka får vi reda om ni fortfarande är tillsammans. Tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack, Theo.
0: Tack så mycket.

0: Ringo Starr. Strax dags för Kulturnytt med Torbjörn Karlsson, där vi bland annat hör den nya chefen för Moderna Museet.
1: Ja, precis. Idag presenterade regeringen vem det blir. Och jag kan flagga för att det blir lite intervju på norska med henne strax.
0: Ja. I P4 Extra idag hade jag författaren och journalisten Nina Björk som gäst. I hennes bok Under det rosa täcket, ja men det är fler än 30 år idag. En bok som så är som en bomb i den feministiska debatten. Den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var, gud, Viktor, vad heter du efternamn? Jag kommer inte ihåg vad du heter. Chanel och producent var Tor Dan. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Sofie Eriksson. Klockan 13.04 hör du Sofie och P4 Extra tisdag. Men nu har det blivit dags för mig att lämna över till Kulturnytt. Hej på er!

0: Och Kulturnytt börjar med att berätta att SVT inte kommer sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nick Alinja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer. Men hon motiverar att programmet stoppas med att Nick Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och så är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
1: Alltså Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
2: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
1: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
2: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
1: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
2: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
1: Det är flera som har lust att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt i samlingsutvecklingen.
0: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot Thomas Stenströms officiella VM-låt inte med på listan.
3: Vi får se vilka låtar som ligger på spellistan i P4 Väst den här eftermiddagen. Vi kommer bland annat i övrigt prata om att vi här i P4 Väst hört om Inger som bedrogs på mycket pengar. Idag hör vi bland annat mer om penningtvättarnas roll i bedrägerier. I Strömstad märker det kommunala bostadsbolaget att allt fler har svårt att betala hyran. Vi hör om vilka förändringar de gjort med anledning av detta. Men nu så hör vi Marianne Hasslov, dags för Ekonyheter.
4: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Det här avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
5: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
6: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
5: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
4: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar Nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Katar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
3: Och de fick vi ju med Marianne Haslov. Tack för den nyhetsuppdateringen. Mer nyheter som alltid, det hittar ni ju i Sveriges radioappen. Och nu drar eftermiddagsprogrammet igång med mig, Thomas Bader. Mycket, mycket varmt välkommen och hänga med oss fram till 5:30. Och strax därefter också så är det ju faktiskt att vi kör på här. Och vi kommer snart få ta del av väderprognosen med hjälp av Sara Hellman. Men vi ska först kolla läget på våra vägar. Då är det Hanna Abdullah som ger oss senaste nytt därifrån och vi ska till Ljungskile.
7: Jo, men precis, på E6-ans Ljungskile mellan trafikplats Ljungskile-motet och trafikplats Lyckonormotet så är det rådjur på fel sida av stängslet. Så tipsa oss gärna på 020 999 444.
3: Ett bra nummer att ha koll på det där. Sara Hellman, något annat som alltid är gött att ha lite extra koll på är ju vädret.
8: Vi har en ganska molnig eftermiddag idag, 17-20 grader och mest svag sydvästlig vind. Och även ikväll och i natt blir det molnigt och då kan det börja med någon skur.
3: Mm.
8: Och imorgon då, då blir det ganska mycket regn. Det kan komma upp emot 20 mm och det behövs väl denna torra sommar.
3: Gör det gott i trädgården med det vattnet för din del. Har du gått och väntat lite efter detta?
8: Det har jag faktiskt.
3: Ja,
8: underbart. Och vattna är ingen tacksam hobby.
3: Så sant. Hugo Nitander, regn eller sol, vad väljer du?
9: Nej, då får jag nog också välja solen faktiskt. I och för sig så har ju Sara rätt i att det inte är så roligt att vattna, men det är ju inte så roligt att vara ute när det regnar heller, tycker jag. Så jag tar nog solen framförallt.
3: Härligt att höra din röst igen, Hugo Nitander, här i vår radio. Tillsammans med mig, Thomas Bader, tar vi oss an den här eftermiddagen. Och du har du sjungit upp?
9: Ja, jag har suttit här i bilen på vägen ut dit jag är just nu och värmt upp stämbanden lite grann, för vi ska ju faktiskt prata allsång i denna eftermiddag i P4. Idag släpptes ju artisterna till Allsång på Skansen. Vi ska väl ta lite allsångtempen i området, så kan man väl ungefär lägga upp det.
3: Ja, på lite olika sätt. Härligt, vi återkommer till det och så ser vi vad Molly Hammar vill sjunga om.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar hörde vi där. Klockan är 3:09, kanalen P4 Väst. Thomas Bader heter jag som är med dig den eftermiddag tillsammans med bland annat Hugo Nitander som vi ska få höra snacka allsång här om en kort stund. Och Sara Hellman som hela den här dagen håller koll på nyhetsrubrikerna.
1: Idag handlar det ju en del om att fler har svårt att betala hyran. I Strömstad märks det hos det kommunala bostadsbolaget. Vi ska höra med dem hur de ser på det såklart, vad det kan bero på och vad de gör för att hjälpa till i de här lägena.
0: Vi hör mer om det om ungefär 10 minuter här i radion.
1: Och så berättar vi om hur de kriminella nätverken drar in allt fler i kriminalitet genom att använda deras konton för penningtvätt. Och ofta verkar det som att kontoinnehavaren faktiskt inte förstår att den är med om något brottsligt. Det ska vi höra mer om.
0: Och du berättade om vädret här för en kort stund sen, att det blir allt mer väta framöver här. Men ändå 17-20 grader, sommartemperaturen är ändå här på något sätt.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Jag tänkte faktiskt säga något annat på vädret först.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja. För vi pratade ju här och förfasade oss över att det skulle börja regna.
0: Just det.
1: Och då kan man säga att torkan faktiskt har hjälpt oss en hel del denna vår. Årets myggsommar nämligen väntas bli mildare än normalt. Och det beror just på den torra vintern och våren. Och myggen blir färre, mördarsniglarna blir färre. Vi har torkan att tacka för mycket.
0: Ja, det där har vi ju märkt lite till mans faktiskt, känns det som, det här med mördarsniglarna. Och många har pratat med också, du vet, när vi är ute och träffar lyssnare i vårt område. De är färre än så länge.
1: Ja, och mördarsniglar är ändå ett ämne som verkligen alltid engagerar.
0: Går alltid att lyfta. Det är lite grann som förr man alltid kunde prata om vädret. Nu kan man nästan alltid prata om mördarsniglar.
1: Och väder.
0: Och väder. Ja, så får man med sig både och där på något sätt. Senaste nytt fick vi där från lite blandade delar, både från vårt område och myggsommaren i Sverige i stort. Alla som på Skansen vet ju att vi har berört här under radiodagen, och vi har också ställt en fråga i våra sociala medier, en fråga som lever vidare. Din favoritallsång, det där vill vi gärna höra mer om, och det kan man ju dela med sig av. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi ju i sociala medier.
1: Jag ser fram emot det här med stor förväntan.
0: Ja, det ska bli spännande och framförallt väldigt roligt att höra vad ni lyssnare tycker. Och jag tänker också att vi kan väl öppna insändartelefonen. Visst får man sjunga en trudelutt där om man känner för det?
1: Man måste sjunga,
0: ja,
1: om man ringer. Och man måste ringa såklart, men gärna sång.
0: 0522 67 0080, det är numret till vår insändartelefon. Och jag tänker att vi på något sätt sjunger in den här veckan med hjälp av kanske just din favoritallsång. 0522 67 0080.

0: In the Shadows med Rasmus här i P4 Väst. Och idag släpptes ju samtliga allsångsartister till sommarens upplaga av Allsång på Skansen. Hugo Nitander, min eftermiddagskollega, du har tagit ut till kusten till ett lokalt starkt allsångsfeste verkligen för att ta tempen på allsången inför sommaren. Och jag hör att ni har massor att prata om.
1: Det finns så mycket att prata om när det kommer till allsång. Och precis, framförallt då när man kommer till ett ganska starkt allsångsfeste som Lysekils kommun. Jag har tagit mig till Brasta. Här står jag med Anna Karlsson, en lokal allsångsprofil som nu är inne på sitt 16:e år med allsången. Först och främst måste man ju fråga om man håller på med någonting i 16 år. Vad är det som lockar så mycket med allsången, Anna?
2: Du, alltså innan så tänker man så här att herregud, ska jag ge mig på detta ett år till? Nu får jag ändå släppa den här stafettpinnen till någon annan. Men så kommer de och så frågar dem, och nu har vi det. Och nu kommer en ny härlig våran kapellmästare här, Jon Svensson, som dyker upp. Och sen hör man det här, och vi är ju här. Och då, ja, men då kommer den här känslan igen att man, wow, herregud, det är sommar. Det vi står ute, man bara går i publiken, de är med och sjunger och ja, det är sommar och alla kan ju sjunga, jag säger det jämt. Nej, alla kan inte sjunga. Jo, fast det kan låta olika. Alla kan sjunga och det tycker jag att jag tror jag förmedlar det. Alla kan sjunga.
1: För någonstans, så allsången har ju hängt med ganska länge och framförallt när det kommer till tv då, den har ju överlevt det mesta. Linjär tv som kanske idag har i mångt och mycket ersatts av streaming. Trots detta så bänkar sig folk framför Allsång på Skansen bland annat varje vecka, vecka ut och vecka ut, år ut och år in. Vad är det, tror du, som gör att allsången har en så stark känsla hos det svenska folket?
2: Alltså där i Stockholm och Skansen, det har ju funnits, ja, det vet kanske du som är kanske lite mer påläst i detta just nu, det här kommer ju lite hastigt. Men i alla fall, så är det ju så här att då, det är ju väldigt många år, jag kommer i alla fall ihåg själv när jag var liten höst då, var det Bosse Larsson som höll igång detta. Och jag vet inte, men det är väl festligheterna runt omkring. Sen kan jag tänka mig när man kommer till Skansen, där är man med i tv, vet du. Och i Göteborg, jag menar Lotta Engberg, hon gjorde detta med bravur tycker jag. Hon var god och glad och hände massa saker och fullsmockat i bänkarna, va. Men där är det ju tv och lite sånt som rör sig och då händer det lite mer saker. Det har vi ju inte i Lysekil, men vi har ju så mycket annat.
1: Ja.
2: Ja, så att det är...
1: Men lite stas då helt enkelt kring allsången. För mycket kommer och går varje år, det är nya artister. Vi kan väl rabbla några. Petra Marklund kommer, Felicia, Eurovision eller Sveriges Eurovision-bidrag. Sanna Nilsson, göteborgaren Valter Nilsson, Peg Parnevik har bara en snabb reaktion. Vad tänker du om artisterna?
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Det är tunga namn.
1: Ja, och trots detta kan man väl då tänka att det är varje år kommer nya artister. Det är nya, moderna artister som är på antingen på uppgång eller som har slagit igenom de senaste åren. Men låtarna, Anna, ja, de består. För det finns ju ändå någon form av uttalad eller outtalad kan man väl säga. Litet kanon utav låtar som alltid spelas på allsången.
2: Jajamensan. Det ser vi ju på våra häften som vi har haft. Och du hade fått sett ett häfte som du skrattade åt lite så här. Jaja, men det är klart att de här låtarna ska vara med. Och det är ju klassiker. Jag menar, i Evert Taube, där är vi ju tillbaka ganska långt i tiden. Men sen kommer det ju nyare. Vi tänker Lena Philipsson, Nanne Grönvall, Linda Bengtzing. Alla de här som är lite mer fart och fläkt lite. Som jag då tycker är lite nyare. Men det är ju klart att de är yngre förmågorna. Tycker ju inte att det är nya låtar heller. Men klassiska, trallvänliga, lätta låtar att sjunga med, det är liksom grejen.
1: Visor och mycket ifrån 80-90-talet, slager, Lasse Holm, Kiki Danielsson, de har ju verkligen slagit sig in. Vad tror du krävs då för att en ny låt ska kunna bli en allsångsklassiker? Kanske inte nu då, men om 10-15 år framåt.
2: Du... Bara Bada Bastu, den kommer ju vara med i sånghäftet här några år fram. Nej, men det visste jag att det kommer jättemånga. Men grejen är ju det att jag tror på i våra allsångsparker och vad vi håller till, så tror jag på svenska klassiska låtar. Och det blir ju de här nya svenska låtarna också som kommer. Det blir ju klassiker till slut längre fram. Men framförallt att det finns en... så att man kan följa låten. Det får inte vara för mycket konstpauser, tonartsbyten och lite sådana här saker, utan det funkar också, men jag menar man får ha låtar som liksom är lätt sjunga. Mm.
1: Helt till sist också här då, Anna, vi måste ju ändå blicka framåt, för som vi sa där, 16:e sommaren för din del i Stadsparken i Lysekil. Mm. Vad kan man vänta sig här för Allsången i Lysekil i år?
2: Ja, det nu tycker jag väl att nu får vi väl skruva upp tempot lite mer, va? Och sen så ska jag beställa bra väder. Vi hade lite missflyt. 75% gav utdelning till bra väder, men vi hade en dag som var lite, och vi är ju väldigt väderberoende där vi är. Men jag tycker det att vi har bra låtar, 50 låtar i allsångshäftet, vet du? Man köper och på det här kan man då vinna massa prylar och sånt där, man är med i lottdrag. Och sånt där. Men att vi har några dansbandsmusiker, gamla klassiker från Flamingo-kvintetten Striplers, dyker upp här i år. Där kommer gamla klassiker, vet du, som vi känner igen.
1: Gott att höra. Hoppas att ni lyssnare då, som sitter och lyssnar på detta nu, brinner med den allsångsfeber som jag hoppas att vi sprider. Vad säger du, Thomas? Får du lite allsångsfeber just nu?
0: Ja, men så känns det ju verkligen härligt att få ta del av den där energin, Hugo. Och om ungefär en timme så blir det allsångsquiz här i radion. Men nu, Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl. Lokala nyheter här i P4 Väst om en kort stund. Sara, då ska vi bland annat till Strömstad.
1: Ja, det ska vi, för där märker de kommunala bostadsbolaget av att det är allt fler som har svårt att betala hyran.
0: Mm,
1: och det här märktes man redan i förra året och det verkar dra ligga kvar.
0: Just det. Så man fortsätter jobba runt det där. Och jag var inne på det för en kort stund sen att vi skulle höra mer om det i programmet. Och det kommer vi göra, men tiden springer iväg ibland. Så vi gör det om en timme här i kanalen.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: The Cars med låten Drive passar ju väldigt bra när vi nu ska ut på våra vägar och vi tar oss till Ljungskile igen.
1: Ja, men precis på E6an Ljungskile mellan trafikplats Ljungskile-motet och trafikplats Lerbomotet så är det rådjur på fel sida om stängslet. Skulle du se något annat kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för den uppdateringen säger vi till Hanna Abdullah och så blickar vi från trafiken mot nyheterna istället och ska lämna plats då till Sara Hellman som bjuder oss på lokala nyheter här i P4 Väst. Vad och vart tar du oss, Sara?
2: Kriminella nätverk utnyttjar allt oftare penningtvättare. Polisen ser nu hur människor i olika åldrar dras in. Och man döms för miljöbrott. Hans båt läckte diesel. Och så får vi lite väder på det. Då är klockan 3:30. Nyhetsuppdatering från P4 Väst. För att kriminella nätverk ska komma åt pengarna utnyttjar de penningtvättare och polisen ser nu hur människor i olika åldrar dras in. Johan Halling är brottsförebyggande samordnare på Nationellt bedrägericentrum.
3: Det kan vara allting från personer som sitter i en ekonomiskt svår situation som tar på sig de uppdragen. Det kan vara en ensamstående mamma. Det kan vara ungdomar som lockas om luften, om snabba pengar.
4: Pengarna från bedrägerier slussas mellan offer och penningtvättare. Personer som upplåter sina konton och sen för dem vidare. I vissa fall vet man inte ens om att man gjort något olagligt.
3: Vi ser exempelvis att personer som har råkat ut från romansbedrägerier är ett bra exempel på det här. Också ofta när det här avslöjas, om man tittar på romansbedrägeriet polisiärt så ser man också att de blir misstänkta för penningtvättsbrott för att de har blivit manipulerade också att skicka vidare pengar.
4: När penningtvättare ställs till svars kan det dock vara svårt för offren att få tillbaks pengarna.
3: Det är inte ovanligt att penningtvättare exempelvis har ett spelmissbruk i grunden och är skuldsatta redan sedan tidigare. Och då kan det bli svårt också att få en ersättning från den personen.
2: Reporter här, Emma-Karin Björk, och om en stund hör du om Inger vars pengar hamnade hos penningtvättare sedan hon lurats på stora summor. Just nu är de i rätten angående detta. En man i 40-årsåldern i Dalsland döms för miljöbrott. Mannen hade inte haft tillräcklig kontroll över sin fritidsbåt som har läckt diesel. Enligt domen kan det medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter. Brottet inträffade i oktober förra året. Han döms till 30 dagsböter om 310 kronor. Väder så. Molnen hänger med in i kvällen och i natten. Möjligtvis kan det då också bli någon skur. Imorgon mulet med regn eller skurar. Men på kvällen ser det ut att bli mest uppehåll. 13-17 grader, sydostlig vind vridande till sydväst.
0: Då har vi koll på både väder och vind. Härligt, Sara. Det lät ju ett tag som det skulle regna hela dagen imorgon, men
2: det ser ut som det är en liten ljusning där på kvällen.
0: Framåt kvällen. Imorgon kväll när det bland annat bjuds på fotboll i Superettan. Själv ska jag till Rimnersvallen och bevaka matchen mellan Oddevold och IFK Norrköping. En match som hörs direkt i Sveriges Radio-appen. Se vilket väder den ska spelas i då.
2: Det kan man försöka vara gött och inte behöva vara där utan bara lyssna på dig hemma.
0: Så kan man göra.

0: och ett svenskt glädjebesked.
1: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
2: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Så, men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
1: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
2: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
0: Reporter här Kristoffer Karlsson. Och i kvällens Sportextra i P4, stor VM-special med experttips för förbundskapten Graham Potter och en exklusiv intervju med fotbollslegendaren Thomas Brolin.
3: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
4: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. Vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag. Och vi hade inga skador. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och det gått bra i sitt klubblag och hela den biten.
0: Mera Brolin ikväll alltså, reporter Bengt Sköt. Och de nya regler vi kommer lära känna under stundande fotbolls-VM införs också i svensk elitfotboll från den 1 juli. Maskning bestraffas.
5: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel. Reglerna införs i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan den 1 juli. Övriga serier omfattas av reglerna först 2027.
0: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Hon tävlade i OS i vintras, men nu petas Estelle Alfon från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Hör mer om den uttagna alpintruppen i appen Sveriges Radio. Närmast tennis, det blir inte alltid som man tänkt sig. The wait is over
6: for Alexander Zverev. Franska öppna mästerskapen blev skrällarnas turnering som avslutades med att tyska Alexander Zverev tog sin första Grand Slam-seger. Ett intressant avbrott i en lång sinner Alcaraz-dominans, menar tennisoraklet Björn Hellberg.
7: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt.
6: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom 19-åriga Mira Andreeva.
7: Hon var ju väldigt stark där. Spelade faktiskt bländande. Det var en praktfull, sensationsbäckad turnering som går till hävderna, vill jag säga. Det sällan det har varit så många skrällar.
0: Björn Hellberg där i samspråk med reporter Isabel Gradin.
8: Det sa Linnen sen på Radiosporten. Tack för det. Och eftermiddagsprogrammet här i P4 Väst bjuder bland annat på allsång, eller hur Hugo? Visst är det så den här eftermiddagen?
9: Ja, men visst gör vi det. Det är ju, apropå då, att idag släpptes ju vilka artister som ska vara med på Allsång på Skansen denna sommar. Alltid en liten nyhetshändelse när det kommer. Vi var ute och träffade Anna Karlsson i Brasta. Hon berättade om Allsången som fenomen och också lite om planerna inför årets upplaga av Allsången ute i Lysekil. Vi känner väl att vi inte riktigt är klara med Allsången, Thomas, eller hur?
8: Nej, eller hur? Vi har två grejer där. Dels så är det ju alltid kul om du som lyssnar kanske slår oss en signal på våran insändartelefon 0522 67 00 80 och bara sjunger några rader ur din favoritallsång. Men vi har ju en annan grej på gång efter fyra också.
9: Mm, menar, vi tycker väl att det är på tid att tävla lite här i eftermiddag i P4 Väst. Så att jag kommer ta mig nu till Stadsparken ute i Lysekil, där det då till sommaren ska anordnas lite allsång. För att med dig där och då tävla i lite allsångslåta. Du och jag, Thomas, satt i förmiddags och plockade ut några gamla favoriter. Se om du som dyker upp där då kan plocka hem ett litet sommarkit, ett litet pris, om du då sätter vilken låt och artist det handlar om och vad det då den här allsångsklassiken heter.
8: Ja, men härligt. Då har vi någon form av plan för detta. Du får rulla på sista biten ut till Lysekil och så ser vi fram emot quiz där om en, säg 20 minuter kanske.
9: Ja, men det låter bra. Så är du sugen på att tävla, kom dit, vet jag, så ska vi alltid tävla i lite allsångsklassiker.
8: Och här har vi väl en tjej som dykt upp på allsången med ojämna mellanrum. Det är Lisa Nilsson som ni hör i bakgrunden. Och låten hon ska sjunga för oss nu heter Varje gång jag ser dig. Du hör den i P4 Väst.

0: Lisa Nilsson var det ju vi hörde där klockan 13 minuter före 4 och låten som hon sjöng heter Varje gång jag ser dig. Och nu ska vi bara lite kort beröra, Sara, det där med att man kan stanna länge på jobbet innan man byter arbetsplats.
1: Man kan stanna väldigt länge på jobbet. Nu finns det en tjänst ute faktiskt som är extremt sällan utannonserad. Den innefattar också att man har en arbetsplats med tigrar runt sig.
0: Bara sån sak. Mm.
1: Nej, det är Nordens Ark söker ny vd, ser vi här. Mats Högren som är vd idag kommer att lämna. Får man förmoda eftersom de söker en ny. Mm. Han har varit där sedan 2015 och innan dess var Lena Lindén där sen parken öppnade 89. Så de har inte haft så många vd:ar där innan. Men det är ju ändå ett väldigt, väldigt speciellt jobb.
0: Ja, så är det ju. Men ändå dags för en tredje vd nu då på, ja, sen 89.
1: Mm, ja. Så är det.
0: 2026 skriver vi väl i kalendern nu och vi säger också att klockan tickar mot 4, men innan dess så ska vi prata om det vi hört en del om här i P4 Väst tidigare idag och också tidigare i vintras. Inger, som egentligen heter någonting annat, hon bedrogs på mycket pengar, över 1 miljon, efter att hon lurats och trott att hon haft kontakt och chattat med kändiskocken Tarik Taylor. Idag har vår reporter Emma-Karin Björk berättat om penningtvättarnas roll i bedrägerierna. Och en rättegång har precis avslutats där en vänersborgare är misstänkt för att ha tvättat en del av pengarna som Inger förlorade. Ni ska nu få höra ett längre reportage om vad som hände Inger, som egentligen då heter någonting annat. Det här sändes första gången i januari och är en repris.
2: Under flera månader byggdes en vänskap upp.
3: Du är systern som jag inte hade. Din närvaro är lugnande och kärleksfull. Du ger mig alltid hopp.
2: Men relationen var på låtsas. Inger var fullkomligt bedragen.
3: Det var ju min mitt pensionsspar.
2: Tarik Taylor är väl medveten om hur hans identitet utnyttjats flera gånger.
4: Jag tycker det är en av de lägsta formerna av stöld och bedrägeri man kan nå. Alltså.
2: Inger trodde att hon chattade med Tarik Taylor men lurades på miljonarvet.
3: 18 augusti 2021.
5: Vad står det här?
3: Hej, detta är Tarik och tack för att du lägger till mig här på WhatsApp. Jag är glad att vi kan prata oftare här.
2: Det var vänskapligt.
3: Jag ska se vad hon säger nu.
6: Idag så är vi sista dagen Skåne, Nordic Cookery och här ute på Vannås.
2: Under flera månader delade de recept och Inger fick bilder från kändiskockens kök och film från tv-inspelning.
6: Vi har precis varit i...
3: Ja. Arbetslös, satt hemma och pappa hade gått bort. Så jag var lite tråkigt. Livar upp dagen kan man väl säga. Med trevliga ord.
2: Men vad hon inte visste då var att det var någon annan som skrev. Som visste mycket om Tarik Taylor. Som från någon annan plats i världen ägnade mycket tid åt att manipulera Inger.
3: Först skulle han ju ha en viss summa för att han skulle få hit sina pengar för sitt sålda hus i Spanien. Och då ville han ha en tullavgift. Jag tänkte, ja, det var ju inte så mycket tänkte jag i början. Men sen så... När det var klart med det så började han ju ta mer och mer och mer. Och sen så berättade han då att jag skulle få dubbelt upp när de kom i hamn, så att säga. Men på vägen så var det tullavgift, tullavgift, tullavgift. Och sen blev man ju hotad då med både polis och fängelse.
7: Bedragaren vill ju bygga upp någon slags tillit, va? Och då kan man bygga upp det över tid genom att se till att man har gemensamma intressen. Kanske prata om trevliga saker.
2: Det här är psykologiprofessorn Lars-Olof Johansson som studerat en rad bedrägerier och bedragarnas metoder.
7: När man är invaggad i tillit, då

0: tittarna.
1: Vi hela stommen till i huset. Jag vet inte hur mycket som kommer.
0: På YouTube får vi följa med Tarek Taylor och sambons privata husbygge. Så det är mellan alla tv-inspelningar vi får ett telefonsamtal med honom.
2: Det har funnits andra tillfällen.
0: Han vill inte kommentera det enskilda bedrägeriet med Inger. Han har varit med om flera gånger att hans identitet utnyttjats.
2: Det är ju vidrigt. Man känner ju avsky inför de människorna som gör det här. Och lika hemskt är det att se att människor tyvärr hamnar i situationer där de blir utsatta för detta.
0: Jag har sett en lång konversation där bedragarna då har använt videos och bilder på dig, där man också pratar om, nämner din dotter. Din bror, ja. Vad känner du kring det?
2: Ja, det här går väl hand i hand med hur pass sofistikerade de är. Jag är inte förvånad över att de gör så pass grundlig research som de gör. Det finns ju också väldigt lite som skulle hindra dem. Lagstiftningen är ju sådan och man vet ju också hur få det är som faktiskt åker dit.
0: Att bedragarna använder kändisar är inte en slump, enligt psykologiprofessorn Lars-Olof Johansson.
3: Vi känner ju inte kändisar, men psykologiskt så tror vi att vi känner dem. För de dyker upp så ofta i våran tillvaro så att de är en del av vår ingrupp. Riskbenägenheten ökar ju då.
0: Hade du inte kunnat tänk att det var otroligt innan att du skulle föra över pengar till den här personen? Alltså du kunnat stoppa det tidigare?
4: Absolut. Om jag hade tänkt till lite mer. Att jag inte fattade det. För jag var ju i en bubbla.
0: Efter flera banköverföringar, totalt blev det över 1 miljon kronor, berättade Inger för sin man. Då förstod hon att hon blivit lurad. Hon polisanmälde, men hon vet fortfarande inte vem som har lurat henne.
4: Otrevligt. Väldigt otrevligt. Jag känner mig bedragen. Och ledsen att man gick på en sån sak. Att man är så dum som går på såna här saker. För man kände ju att det var ju, vi hade väldigt bra kontakt, men att han har bedragit mig så pass mycket med så mycket pengar.
0: Känslorna efteråt är tunga för alla offer, enligt psykologiprofessorn Lars-Olof Johansson. Han har sett det hos många.
3: Och vad man ska göra är ju självklart polisanmäla det. Många gör ju inte det för att de skäms mycket. De berättar inte ens för sina nära och kära. Det är alltså fruktansvärt då. För det första så ska man vara medveten om att vem som helst kan bli lurad. Och nummer två, man måste se till liksom att berätta detta. Just att anmäla gör ju att det är ett steg framåt för att börja må bättre.
0: Inger vågade polisanmäla, men polisutredningen ledde ingenstans. Hon fick inte veta vem som tagit hennes pengar. Nu vill hon varna andra, men hon hade velat ha upprättelse.
4: Då hade jag kunnat känna, nu är äntligen över, att den personen sitter inne. Att inte lura andra människor. Det här ska stoppas omedelbart.
5: Domen i fallet med Vänersborgare som misstänks ha agerat mellanhand i bedrägeriet kommer nästa vecka. Han förnekar brott. Reporter här var Emma-Karin Björk.
6: Det här är P4 Väst.
7: Sveriges Radio.
5: Där vi nu får senaste nytt, Sara.
8: Jag läser i GP här att Göteborgsmusikern Nicke Ström är död. Han var ju med och grundade Nationalteatern bland annat och har varit mycket aktiv genom åren. Hans familj skriver på Instagram att han somnade in på sin 75-årsdag. Han skulle fyllt 75 den 8 juni alltså. Han dog efter en tids sjukdom.

0: Forget About Tomorrow med Mikael Magnusson. Musik från Lysekil var det ju vi hörde där, och mer musikaliskt kopplat till Lysekil, det blir det faktiskt efter ekonyheterna, för vi har ju utlovat en allsångsquiz med tanke på att idag så presenterades allsångsartisterna på Skansen. Min kollega Hugo Nitander är i Lysekil och vi hör mer därifrån strax, men nu nyheter från Ekot.
1: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande, och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia. Det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vdn döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
0: Det sa hon med eftertryck, Marianne Hasslov. Det är bra, då har vi full koll på myggläget igen då, för er som eventuellt inte fick till er när jag och Sara snackade myggsommar för knappa timmen sen här i radion. Kul att just du är med oss, hälsar jag Thomas Baden. Och apropå Sara så ska vi få höra nyhetsrubrikerna med hjälp av henne alldeles strax. Men först ska vi kolla läget då ute på våra vägar med hjälp av Hanna Abdullah.
2: Ja, då gäller det på E6 Ljungskile mellan trafikplats Ljungskile-motet och trafikplats Lerbo-motet. Där har vi haft en del rådjur som har varit på fel sida om stängslet och de ska nog vara kvar där. Men skulle du se något annat på vägarna kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Det gör vi med hjälp av dig som lyssnar såklart, för det är med hjälp av dig vi håller koll på läget ute på alla våra vägar såklart. Nyhetsrubriker utlovade jag, Sara.
3: Ja, fler har svårt att betala hyran i Strömstad, märks det hos kommunala bostadsbolaget. Och så blir det toppjobb ledigt där man får tigrar och visenter på sin arbetsplats. Nordens Ark söker ny vd. Vill du veta vädret också?
0: Mer än gärna.
3: Molnen följer med oss in i kvällen och natten, och möjligtvis kan det också bli någon skur under natten. Så också imorgon, mulet med regn eller skurar. 13-17 grader och sydostlig vind vridande till sydväst blir det då.
0: Visst är det lite extra somrigt när man pratar om att vinden är vridande?
3: Tycker du det?
0: Ja,
3: vrider den inte på vintern?
0: Ja, eventuellt gör den väl det då också. Men vi får mer väder och kanske möjlighet att ställa frågan till SMHI om... Ja, men ungefär en timme här i radion. Vädret i Lysekil, Hugo.
4: Ja, nu ska vi se. Nu märker jag att jag inte har vridit upp min mikrofon.
0: Nej, det hördes.
4: Lite dåligt. Ja. Så att medan jag snabbt ska försöka åtgärda detta så hörs jag bättre. Jo, men det är gott väder i Lysekil just nu. Väl ingen sol att tala om, men det är behagligt. Runt 20 grader skulle jag tippa på att det är just nu.
0: Har du nått fram till den plats där det ska quizas om en stund?
4: Ja, nu är jag här i Stadsparken i Lysekil och letar då på jakt efter någon som vill vara med och tävla i P4 Väst eftermiddagsprogram. Sitter man i närheten här och tänker att ja, men det vill jag. Ja, du har fortfarande lite tid på dig att komma bort till Stadsparken. För vi kör väl om en sista 10 minuter, Thomas, eller vad tror vi?
0: Ja, det låter som en mycket, mycket bra idé.

0: Feels Like I'm Falling In Love i ett ord. Ja, så har de valt att titulera den här låten Coldplay. 4:08 är klockan och med raska steg i Lysekil hör jag att min kollega Hugo Nitander spatserar runt i jakt efter på någon som eventuellt vill vara med och tävla. Hur går det för dig?
1: Jag har frågat runt lite grann här bland folk i Stadsparken Lysekil. Än så länge är det ingen som har nappat på tävlingen. Det verkar inte råda någon riktig allsångsfeber här ännu. Och det vore ju väldigt roligt att kunna få tävla lite i radion. Så sitter man och hör detta nu, ja men ta chansen. Nu är jag ju här i Stadsparken. Var med. Vi ska ju köra lite allsångsquiz. Det vore ju alldeles utomordentligt roligt. Och vi har ju dessutom lite priser i potten där, Thomas.
0: Sommarsoliga priser är det ju som kommer delas ut. Bland annat solglasögon. Det tror jag att man kan vinna oavsett hur många rätt eller inte man har. Det blir ett sommarkit från P4 Väst som man kan vinna där. Jag tror på dig, Hugo. Jag tänker att vi och du får leta vidare helt enkelt. Så hörs vi om en kort stund igen.
1: Det låter bra.
0: Och fram tills dess så tar vi oss till Strömstad, för där märker det kommunala bostadsbolaget att allt fler har svårt att betala hyran. Därför har de nu gjort en del förändringar för att se hur det kan hjälpa till att lösa detta. Vår reporter Arvid Brandström har träffat Tobias Kristiansson som är vd på AB Strömstadbyggen.
2: Siffror vi följer hela tiden och tittar på och har väl sett att antalet har ökat. Och det är nog konsekvens av många olika saker. Men för oss så är det ju viktigt att säkerställa det så att vi får in vår hyra. Men att vi också kan försöka hjälpa till de gångerna någon behöver hjälp.
3: Och ni har ändrat ert arbetssätt kring det här. Hur då?
2: Ja, dels har vi ju gjort en starkare uppföljning av det. Vi rapporterar den här typen av siffror till våra styrelser vid varje möte numera, och det gör ju att frågan är i blicken. Och sen har vi valt att bli lite offensivare, så att ta kontakt med hyresgäster som har svårt att betala hyran i ett så tidigt skede som möjligt när det fortfarande är enkelt att göra någonting åt det. Så det är väl att vi är på frågorna och lite offensivare.
3: Den här ökningen igen, kan du utveckla det lite bara?
2: Vi vet ju på ett ungefär, vi har några som har lite svårt att betala hyran kanske mer på grund av ordning och reda-fråga. Och sen ser vi några som då och då inte betalar hyran, och hur många de är och vilka belopp det handlar om. Och det är inga drastiska ökningar vi har sett. Vi har sett en svag ökning, och vi har ju varit väldigt måna om att försöka följa den och se vad vi kan göra för att det inte ska bli ett stort problem.
3: Vad tänker ni själva att den här ökningen kan bero på?
2: Det är jättesvårt att säga vad det är som gör det. Vi kan inte se att det är några särskilda grupper som sticker ut och så. Vi vet inte heller om det har att göra med förändringar i regelverk och så som har skett tidigare. För vi som många andra bolag sedan ett par år tillbaka i tiden har ju tagit bort mycket av inkomstkraven och så som krävdes tidigare för att få en hyresrätt. Och det är ju för helt enkelt alla ska ha möjligheten att bo i allmännyttan.
3: Ni har tagit bort inkomstkrav?
2: Ja, vi som många andra tidigare hade ju olika typer av inkomstkrav. Att vi lön eller olika typer av ersättning som du behöver ha behöver vara tillräckligt stor beroende på hur stor hyran då är. Det var ju lite omodernt hållna regler, och framförallt så om man inte har råd att bo hos allmännyttan, var ska man ha råd att bo då?
3: Det här att ni har ändrat arbetssättet, hur gjorde ni tidigare?
2: Men tidigare så har man väl inte bevakat frågan lika mycket, och ofta så avvaktade man till hyresgästen hörde av sig eller jobbade med mer så här traditionella. Vi skickar till inkassobolag och liknande. Det vi gör nu det är att vi själva arbetar lite med frågan i ett väldigt tidigt skede och egentligen söker kontakt med hyresgästerna. Och inte vänta på att de ska kontakta oss.
3: Om man då sitter hemma och upplever att man har svårt att betala hyran, hur ska man tänka?
2: Man ska alltid ta kontakt med oss. Det är nästan allting går att lösa. Vi löser väldigt mycket ärenden där vi hittar avbetalningsplaner eller försöker hjälpa till och guida i olika typer av stöd och så. Det allra svåraste och där det oftast blir problem, det är när vi inte får kontakt med någon och det går för lång tid. Så det är väl en väldigt stark rekommendation att ring så fort som möjligt, hör av dig och så kan vi tillsammans se vad vi kan göra. Jag förstår att vissa upplever det stigmatiserande och så, men det är så mycket bättre att prata med oss om det, för då kan man lösa det i ett tidigt skede och så behöver det inte bli några tråkiga konsekvenser.
3: Den här ökningen igen, går det att säga någonting om hur omfattande är den?
2: Nej, det, peppa peppa ska jag säga, vi är väldigt glada. Det är fortfarande ganska låga nivåer. Det är inga jättestora frågor för oss eller jättestora problem för oss alls. Det är ju mest bara att vi reagerar ju på förändringen. Och vi har ju, när man tittar på många grannkommuner och så, som har ju sett att vakanstalen ökar, så vi följer ju de siffrorna också noga för att säkerställa att vi inte får tomma lägenheter. Och det har vi varit förskonade från hittills, och det är vi väldigt, väldigt glada över.
0: Säger Tobias Kristiansson, som är vd på AB Strömstadsbyggen. Han intervjuades av Arvid Brandström.

0: Alex Warren är det som framför låten Fever Dream, och nu ska vi ta oss till Lysekil igen med hjälp av Hugo Nitander, min eftermiddagskollega, och visst ska det nu allsångstävlas.
1: Visst ska det allsångstävlas. Jag har hittat en tävlande här i Lysekil i centrum. Vem står jag här med?
2: Gunilla.
1: Gunilla, hur är din relation till allsången? Nu ska vi se, nu får vi hundbesök här också. Men allsång, Gunilla?
2: Vad... Nej, jag har ingen relation med allsång, men vi får väl se.
1: Vi får väl se, för nu ska vi faktiskt tävla då i 5 stycken allsångslåtar. Ja, Thomas, du har laddat upp där i studiebordet med de här låtarna. Jag tänker vi spela en låt. Gunilla, du får en chans att gissa. Sätter du 5, det räcker att du sätter låten eller artisten, och då har du full pott. Annars så räknar vi poäng och så får vi se vad priset blir där. Mm. Thomas, du är också redo?
0: Jag är redo, då kör vi första låten.
1: Känner du igen dig, Gunilla?
2: Ja, herregud. Och det är ju han, Lasse Gustafsson. Nej, heter han inte. Nej, men gud.
1: Och har du inte artisten så kan du låten.
2: Gamla Nordsjön.
1: Gamla Nordsjön svarar vi på första låten. Thomas, vi går rast vidare och så tar vi facit på slutet, tänker jag.
0: Det gör vi.

0: Den får jag passa på.
1: Den får vi passa på. Om vi sparar den till slutet då, så kanske vi ser om vi kan verka fram lite ledtråd på den.
2: Absolut. Då tar vi den här.
0: Ja, det svinger. Det är Bobby Sox.
1: Bobby Sox, svarar vi på den. Ja, det är ju Elisabeth Andresen och gänget där. Lade svinge. Ja, just vi tar... Det. Vilken låt är vi på nu?
2: Nu är vi på låt nummer 4.
1: Låt nummer 4.
0: Ta mig till havet. Han heter Lasse någonting.
1: Där var du snabb. Ja. Ta mig till havet. Till havet
2: skriver vi ner såklart. Ja. Och så tar vi denna.
1: Sista.
2: De börjar sjunga ganska snabbt där, det där gänget också.
0: Nej, där får jag passa på också. Jag vet vad det är, men jag kan inte komma på det.
1: Vi säger så här då, ett värmländskt gäng.
2: Den är bra ledtråd.
0: Det är väl Sven Ingvars.
1: Sven Ingvars, vi tar det som slutligt svar på femman där.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, Thomas, du har ju kollen där inne vid bordet.
2: Mm, ska vi gå igenom detta eller något du vill slå till? Lasse är ju verkligen rätt på ett sätt på den där första låten. Ska vi...
1: Ja. Vi kör den igen då, så ja, vi ser om vi kan verka fram någonting.
2: Vi gör det.
0: Gamla Nordsjöldasvallar. Lasse...
1: Ja, det är frustrerande här. Det känns nästan som att du får hjälpa oss här.
2: Ja, det är klart vi gör. Vi hjälps åt här. Dans på Brännöbrygga med Lasse Dahlqvist.
0: Jaha, så heter den. Dahlqvist heter han ju. Ja, visst. Inte Gustafsson.
1: Ett halvt rätt där skulle jag nästan säga. Lasse var ju rätt på.
2: Det tycker jag.
0: På Brännöbrygga.
2: Bara en sån sak.
0: Ja.
2: Okej, sen hade vi den här låten... Charlotte Perrelli, Tusen och en natt.
0: Jaha.
2: Ja. Ja. Men jag förstår hur du tänkte det med Bobby Sox. Ja. Ja, absolut så. Okej, då tar vi den här rackaren som var lurig. Låter ju väldigt likt en annan låt, Hugo. Hade du någonting där förresten som du ville gissa på nu?
0: Nej, jag släpper den också.
2: Vi släpper.
0: Jag vet, men jag kommer...
1: Ja, vi satt ju och sa, det låter som Toto, Hold the Line. Men det är det ju inte, utan det är ju Ted Gärdestad.
2: Satellit.
1: Satellit, ja.
0: Ja, det är klart att vi är.
2: Och sen får vi bara njuta, ett
0: jag
2: helt rätt...
0: Jag sa ju att jag inte var så bra på det här.
2: Ja, du kämpar på bra, tycker jag. Den här hade du helt rätt på.
0: Ja. Men den är fin.
2: Den är fin.
1: Riktig allsångsklassiker, måste jag säga. Det känns som att den är obligatorisk.
2: Ta mig till havet såklart. Så är det ju. Peter Lundblad är det som framför den. Och sen
0: Peter
2: var den sist.
0: Han,
2: ja. Ja. Men du, vi hörde Peter. Det tyckte jag nästan när du sa det. Ja visst. Och så var det ju Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Med en låttitel som också symboliserar allsång kanske. Sommar och sol. Ja.
2: Just det, och många tänker säkert på Chip och Hike med Bengt Alsterlind eventuellt då. Men du får ta lite bra adressuppgifter där, så vi får skicka presenter och sommardyliga saker till dig där. Så att kul att få tävla lite i radion, och du som satt och lyssnade kanske också kastade dig in i den här lilla allsångsquizen.
1: Ja, grymt jobbat.
0: De kunde säkert bättre än vad jag gjorde.
1: Det är inte lätt när man blir satt så på pottan, utan det jag tyckte var ett fullt godkänt resultat.
2: Ja, på alla sätt och vis. Tack.

0: Clean Bandit och Sara Larsson med låten Symfoni.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Där det snart är dags för lokala nyheter, fram tills dess så är det dags för Lena Philipsson.

0: Lena Philipsson med låten Kärlek kommer med sommaren.
1: Ja, då är det på E6an Tanums Hede strax efter Tanums Hede norrgående mot Strömstad. Där ligger det en tappad madrass på vägen, så det är bra att uppmärksamma det. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och då svarar Hanna Abdullah. Tack för den uppdateringen, och då går vi istället mot lokala nyheter med Sara Hellman.
2: Fler har svårt att betala hyran i Strömstad märks det hos det kommunala bostadsbolaget. Och så blir ett toppjobb ledigt där man får tigrar på sin arbetsplats. Nordens Ark söker ny vd. Då var klockan 16:30. Det blir en nyhetsuppdatering från P4 Väst. Och vi ska börja med att berätta att en personbil brinner längs väg 164 i Dals-Ed. Det här enligt en inringare till SOS Alarm. Räddningstjänsten är på väg till platsen. I Strömstad märker det kommunala bostadsbolaget av att allt fler har svårigheter med att betala hyran.
3: För oss så är det ju viktigt att säkerställa det så att vi får in vår hyra, men att vi också kan försöka hjälpa till när de gångerna någon behöver hjälp.
4: Tobias Christiansson, vd på AB Strömstadbyggen, säger att de under förra året såg en ökning i antal hyresgäster som hade svårigheter att betala sin hyra i rätt tid. Och detta antal ligger fortsatt på ungefär samma nivå. Det är ingen drastisk ökning, men det är viktigt att agera i tid, menar vdn.
3: Vi har ju varit väldigt måna om att försöka följa den och se vad vi kan göra för att det inte ska bli ett stort problem.
4: Och det är svårt att säga vad ökningen beror på, säger Tobias Christiansson. Det är inga särskilda grupper som sticker ut, men precis som många andra fastighetsbolag har de tagit bort mycket av inkomstkraven för att få en hyresrätt.
3: Det var ju lite omodernt hållna regler, och framförallt så om man inte har råd att bo hos allmännyttan, vad ska man ha råd att bo då?
5: Om man då sitter hemma och upplever att man har svårt att betala hyran, hur ska man tänka?
3: Ring så fort som möjligt, hör av dig och så kan vi tillsammans se vad vi kan göra. Jag förstår att vissa upplever det stigmatiserande och så, men det är så mycket bättre att prata med oss om det, för då kan man lösa det i ett tidigt skede och så behöver det inte bli några tråkiga konsekvenser.
2: Arvid Brandström och Tilda Jonsson var reportrar. Skulle du vilja jobba bland tigrar och visenter? Nordens Ark söker ny vd. Och det verkar som att det är en tjänst man stannar länge på. Den som får tjänsten blir blott den tredje vdn sedan parken öppnade 1989. Junikuppen i Uddevalla växer så det knakar. I år deltog nästan 300 ungdomslag i handbollsturneringen. Men siktet är satt betydligt högre än så, och det redan nästa år. Mikael Bratt är klubbchef i Kroppskultur.
6: Självklart. Vi ska bli ännu större. Nästa år blir vi mycket större.
7: Vad ger oss mellan tummen och pekfingret?
6: Ja, men det vore ju offensivt att säga 600. Men vi kan väl sikta på 600. Vi ska sikta högt.
2: Camilla Wikberg intervjuade där. Vädret så, molnen hänger med in i kvällen och natten. Möjligtvis kan det bli någon skur, regn eller skurar även imorgon. Men på kvällen ser det ut att bli mest uppehåll. Temperatur då 13-17 grader, sydostlig vind vridande till sydväst.
0: Just det, vi bär med oss att vinden vrider och mer väder blir det efter klockan 5 då vi har med oss SMHI här i... Så är det, och nu ska vi lyssna på Benjamin Ingrosso. Undrar om han dyker upp på Allsången. Jag har inte sett hela listan. Har du sett listan, Sara?
2: Jag har sett, tror jag, hela listan, ja. Om den hann bli färdig framför mina ögon. Den växte fram här under förmiddagssändningen.
0: Ja.
2: Jag såg inte Benjamin, nej.
0: Eventuellt kanske han dyker upp som någon liten joker. Det är inte oväntat, va?
2: Inte helt. Det är troligt till och med.

0: Så heter låten med Benjamin Ingrosso.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
0: Ja, klartext något senare den här radiodagen, men nu är klockan 5:07 och P4 Väst finns hos dig i knappa timmen till, och i sociala medier finns vi också. Där ställer vi idag bland annat frågan till dig som lyssnar om vilken som är din favoritallsång, och det här med anledning av att idag så presenteras ju artisterna till årets Allsång på Skansen. Och ni är många som delar med er där, bland annat Rosita som skriver: i natt jag drömde, jag hade en gång en båt, sånt är livet. Vi kan titta in och se vad Hillevi skriver. Hon skriver kort och gott, Tåb ska det vara. Och Monica har bland annat skrivit upp låtar som Sommaren är kort, Det är gött att leva. Och ja, det finns mer plats där såklart ifall just du som lyssnar vill dela med dig av detta. Om en timme här i P4 så är det dags för kvällspasset med Anders Liljekvist, och han vill prata om sommarjobb med dig idag, så vi kan väl höra vad han har att säga redan nu.
4: Kvällspasset i P4 går i sommarkostym med ett gäng olika programledare under sommaren. Jag är en av dem. Hallå, Anders Liljekvist heter jag. Jag har varit med dig några somrar tidigare i detta program, men är tillbaka i år igen. Det är liksom mitt sommarjobb. Och just denna sommarmåndagen så vill vi veta mer om ditt mest minnesvärda sommarjobb. Ge oss den historien redan nu. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta om sommarjobbet du gjorde en sommar och aldrig gör om igen. Eller jobbar du kvar på sommarjobbet? Blev du chef där? Har du aldrig slutat? Vi vill veta. Fick du sparken från sommarjobbet, eller borde du fått sparken om de bara visste vad som egentligen hände? Dela med dig nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. Så tar vi emot ditt samtal och pratar sommarjobb här i Sveriges Radio P4 om en timme. Då hörs vi i kvällspasset.

Sabrina Carpenter med låten Tears, som bara några minuter är dags för 4:45 i Ekot. Men först Danny Saucedo.

0: Danny Saucedo med Amazing, en låt du hör här i P4 Väst, där vi bara är sekunder ifrån Ekonyheter. Klockan slår nämligen 5:15.
1: Ekot 4:15 om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
2: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen, tycker jag.
1: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
3: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
4: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot Iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Richard Myrenberg, Ekot.
1: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
5: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är risken stor för en ny upptrappning.
1: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller deläger i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
8: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
6: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna, ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med

0: Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
1: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
2: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma. Men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
1: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
2: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
3: Att jag tappat tilliten lätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
0: Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
4: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
5: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
6: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
5: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
0: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
7: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
8: Ja, om dryga två veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.

0: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
1: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och göteborgsartisten Walter Nilsson.
2: Det är sjukt är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
1: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
3: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
4: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt, klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot kvart i fem och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
5: Tack för det Christian. Själv heter jag Thomas Bader. Är ditt eftermiddagssällskap i P4 Väst denna måndag den 8 juni. Och snart ska vi kolla till vädret än mer och än mer då också på den lokala fronten tänker jag. Men först ska vi ut på våra vägar. Hanna Abdullah ger oss senaste nytt därifrån.
6: Ja, men eftermiddagstrafiken har börjat rulla igång. Bland annat på riksväg 44 Trollhättan Uddevalla. Strax innan Rosterhödsmotet i riktning mot Uddevalla så är det stillastående personbil i det högra körfältet. Och där kan det bli en del kör. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
5: Ett bra nummer att ha koll på det där. Nu ska jag säga god eftermiddag till Magdalena Folestad på SMHI.
7: God eftermiddag.
5: Hur är läget med dig?
7: Ja, men det är bara bra, tack.
5: Och om vi tittar till vädret då. Det har ryktats om att det ska komma en del regn imorgon, men vi börjar väl med kvällen.
7: Ja, men absolut. Och här nu för måndagskvällen så har vi ett lite uppsprucket molntäcke, men lite solglimtar här och där. Men det kommer ju nu så småningom att under senare delen av kvällen att det var en ökad molnhet i samband med att det är ett lågtryck som närmar sig. Men det ser väl ut som att det dröjer nästan fram emot natten innan det rör sig in.
5: Och om vi blickar mot tisdagen då, vad bjuds det imorgon?
7: Ja, men det här lågtrycket med fronten som kommer att beröra oss, att det rör sig in med regn och som sen någonstans under eftermiddagen övergår det lite mer skurbetonat. Men det kommer att hänga kvar under större delen av dagen, mattas av först fram emot imorgon sen kväll eller natt mot onsdag.
5: Temperaturer ungefär?
7: Ja, temperaturerna håller sig då något lägre, så 13-17 grader för morgondagen jämfört med idag då när vi ligger omkring 16-20.
5: Jag tänkte att vi skulle blicka framåt veckan också, för det är ändå skolavslutning och studenttider, så det är alltid kul att ha lite extra koll på vädret. Men jag och min kollega pratade tidigare under eftermiddagen om det här med att vinden är sydostlig, vridande till sydväst. Det där pratar man inte så mycket om vintertid, att vinden är vridande, men den kan väl vara det även då, eller hur funkar det där? Det här var en extra fråga som bara dök upp, Magdalena.
7: Ja, men vinden kan absolut vara lika vridande under vintertid också. Just nu att den vrider från sydostlig till sydväst är just för att vinden kring ett lågtryck snurrar ju mot sols då. Så att det är därför vi får den här vridningen för morgondagen.
5: Och skönt, då fick vi med det där också. Det känns bara som att man pratar mer om vridande vindar på sommaren än på vintern på något sätt. Jag vet inte. Det kanske är så att det påverkar människor mer. Du, det var det där med student- och skolavslutningstider. Hur ser veckan ut?
7: Ja, men precis. Och ja, det fortsätter åt det lite mera ostadiga hållet. Även för onsdagen så har vi en del skurar som kommer att beröra oss. Men också då ett litet uppluckrat molntäcke också. Så att det är lite ömsom sol, ömsom lite moln och skurar då. Och sen när vi rör oss fram under torsdagsdygnet så ser det i allmänhet lite torrare ut. Men sen under, ja, även inledningen av fredag. Men sen under andra halvan av fredagen så är det återigen regn och skurar som passerar. Och sen fram emot helgen är det än så länge ganska oklart. Troligtvis fortfarande åt det lite mera ostadiga hållet. Så att det är där vi ligger nu för veckan med regn och skurar och kanske något åskinslag också.
5: Vi återkommer längre fram där, men då har vi ändå lite koll på läget. Magdalena Folestad på SMHI, stort tack för den här eftermiddagen.
7: Tack.

0: Det är Ella Langley som väljer Texas. Choosing Texas heter låten. 5:08 är klockan. Nicke Ström, han var basist i bland annat Nationalteatern och var med och grundade det gänget. Han har avlidit 75 år gammal. Och han spelade också i flera andra band, bland annat med Peps Bluesband och var en del av Totta Näslunds Bluesband. Och Elge Övermyr, en mångårig kollega här på P4 Väst. Jag säger god eftermiddag till dig nu.
1: God eftermiddag, Thomas.
0: Hur var det att för din del ta emot det här beskedet?
1: Jag får säga att jag blev för det första riktigt chockad när jag fick reda på det för någon timme sen. Och jag blev också märkligt berörd, ledsen får jag säga. Det råkade faktiskt vara så att så sent som i morse så pratade jag med min fru här hemma om Nicke, för att han idag skulle fylla 75 år. Samtidigt som jag har hört senaste månaden från musikerfolk i Göteborg att Totta inte varit i form, han har varit dålig, men det här beskedet idag kom som en svår chock.
0: Om du skulle försöka måla en bild av Nickes karriär, jag förstår att det är en svår uppgift på så här kort tid, men vad framförallt skulle du vilja lyfta?
1: Men jag skulle vilja lyfta det här som i många fall är en klyscha, men när det gäller Nicke Ström så stämmer det, som har spelat med allt och med alla under över 50 år eller kanske till och med 60 år, börjar med som spelade i popband i Karlskoga i sin barn eller ungdom, sen dök han upp då i prog och musikrörelsekretsar i Göteborg på 70-talet, men han har varit med i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Inget omöjligt, inga begränsningar, inga liksom det här, ja, generöst när det gäller att ställa upp vare sig, ja, vilken sorts musik, vilka sammanhang det än handlat om.
0: Vad har du för personliga minnen till Nicke Ström?
1: Ja, de är ganska många. Jag kan inte säga att vi vare sig kompisar, vänner, men vi har ändå känt till varandra i över 50 år. Första gången jag såg honom och mötte honom, det var över 50 år sedan i Folkets hus i Ludvika. De var ute och turnerade med Nynningen, hade släppt skivan För full hals. Och jag åkte dit från Falun Borlänge. Och vi snackade efteråt. Och sen dess har man liksom alltid när man har mött Nicke i olika sammanhang. Så han har alltid kommit fram och snackat. Han har alltid liksom frågat hur läget är. Han har berättat om de musiksammanhang han just då brinner för och varit i full fart med.
0: Och han har ju också varit en hel del i vårt område här ju.
1: Ja visst. Förutom då med turnéer med Nynningen, Nationalteaterns rockorkester med flera. Nu på senare år också med Stefan Sundström och hans band Sista Jäntan. Så tillsammans med Totta Näslund och flera andra musiker så började han ju i Strömstad på 70-80-talet på Stadshotellet, vidare sen till en annan restaurang. Så småningom hamnade man på Havsbaden i Lysekil. Och det blir ju verkligen institutioner under somrarna där Nicke, framförallt med sitt enorma kontaktnät, lyckas locka dit musiker från när och fjärran som liksom prestigelöst möttes och spelade tillsammans på de här sommaröppnade krogarna. Och det är väl lite av det, ett nötskal, förutom en otroligt svängig och bra basist, en människa med ett enormt kontaktnät, en enorm social förmåga. Ett minne musikaliskt jag har, det är ju ändå mitten på 80-talet hur han han och Tottas bluesband, men det var ju Nickes förtjänst, fick med Rolling Stones gitarristen Ron Wood på en Sverige-turné. Ett oförglömligt musikminne i alla fall.
0: Mm. Helt kort avslutningsvis här, LG. Vi ska lyssna på en låt nu med en relativt ny artist på ett sätt, och framförallt med en ny låt, Gamla väg med Anastasia ska vi lyssna på. Och Nicke hade ett finger med i det spelet också.
1: Ja visst, Anastasia, ung göteborgssångerska som började sjunga tillsammans i Nynningen med Nicke och Thomas Forsell för något år sedan. Men nu står hon på egna ben, och bara här för någon månad sedan släpptes denna skiva där Nicke i högsta grad var en av de drivande krafterna bakom att bland annat få ihop alla artister som sjunger tillsammans med Anastasia. Och Anastasia, jag pratade med henne bara för några veckor sedan, och hon konstaterade att ja, Nicke, vi gör ingen sommarturné med Nynningen. Men Nicke kommer tillbaka. Nicke kommer ju alltid att finnas där.
0: Mm. Vi ska lyssna på Anastasia nu, LG Övermyr. Stort tack för att du var med den här eftermiddagen i P4 Väst.

0: Anastasia, Jesper Lindell och Björn Olsson med låten Gamla väg.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: 18 minuter över 5 är klockan. Kul att just du är med oss denna måndag eftermiddag. Och vår vana trogen ska vi nu köra en liten god repris ifrån fredagens påhittade nyheter. Det är ju inget roligt som ligger bakom dem och vi släpper väl fram honom helt enkelt.
3: Kyss mig arslet och välkomna tillbaka till Påhittade nyheter. Våra rubriker för idag lyder så här. Stamcellsforskning blir ny OS-gren, detta efter debaclet med breakdancingen för några år sedan. Det ska gå alldeles utmärkt att förtära stolpiller rent oralt, men värre att ta in stolar analt. Just det. Och sist men inte minst så ska ryggakne bli musikal. Men inget av det ska vi prata om idag, för idag ska vi prata om SVT:s storsatsning Hotell Romantik, där singlar över 65 ska finna kärleken på någon pittoresk tegelbyggnad någonstans söderut. Eller nej, egentligen är det inte alls det vi ska prata om, för det är så att SVT redan satsar på stort igen med det nya stjärnskottsprogrammet Hotell Geriatrik, där pilska singlar över 95 ska finna kärleken på en MEVA-avdelning på ett lasarett i Skåne. En av de deltagarna kommer faktiskt ifrån Uddevalla och honom ska vi hälsa på nu. Välkommen in till studion, Enok Sporregard. Ja, du är Enok, man blir ju väldigt nyfiken. Hur kommer det sig att du sökte in till det här programmet Hotell Geriatrik alltså?
4: Vad sa du för någonting?
3: Jo, jag sa det. Hur kommer det sig att just du sökte in till det här nya programmet Hotell Geriatrik?
4: Jag fått någon skit med prostatan. Den har börjat och de säger den har svullnat upp, men jag vet inte. Jag pinkar går det inte i alla fall.
3: Nej, just det. Har du varit singel länge?
4: Ha?
3: Ja. Har du varit utan kvinna länge?
4: Ja.
3: Det har du varit, ja. Hur kommer det sig då, Enok? Va? En stilig karl som dig?
4: Ja, kärringa, hon dog ju. Det var ju...
3: Oj då, ja.
4: Ja, det är länge sedan idag det.
3: Ja, så ja. Ja.
4: Hur kan det ha varit? 58. Oj. Var det nog?
3: Oj då, ja. Då får jag beklaga då, Enok.
4: Ha?
3: Ja, då får jag beklaga sorgen, Enok.
4: Nej, det var en jävla räpa till kärring.
3: Alltså, ja. Ja, Enok, men nu ska du alltså hitta kärleken på nytt här. Är det något speciellt som du hoppas på?
4: Ha?
3: Ja. Är det något speciellt med det här tv-programmet som du hoppas på?
4: Ja, det vet jag inte, men...
3: Nej.
4: Skulle vara gott att fått lite fett på syren i alla fall.
3: Vad då för någonting?
4: Ja, jag menar det att det hade varit gott att få fläska på en kärring.
3: Nej, men Enok, nu, ja, det, vi önskar dig all lycka.
4: Ha?
3: Och jag sa det att vi önskar...
4: Jag har fått någon... Ja, det är för jävla illa detta med knäna.
3: Ja, med knäna, ja.
4: Det bär inte riktigt som det gjorde förr.
3: Nej,
4: men att det...
3: Precis. Vi tackar dig, Enok.
4: Ja, detta är med ögonen.
3: Ja.
4: Det rinner och...
3: Ja, just det.
4: Vi har fått den här starren och...
3: Starr, ja.
4: Ja. Mm. Ja, det är inte mycket.
3: Nej.
4: Skit att bli gammal.
3: Det är det säkert, ja. Vi tackar i alla fall dig, Enok.
4: Nu kommer pinket.
3: Vi tackar dig nu, Enok. Gå ut! Syster!
5: Ja.
3: Nu, ta ut Enok här nu.
5: Enok,
3: vi åker
5: hem.
3: Sådär, ja. Det var ju väldigt trevligt. Vi tar vädret med Karlsson fan.
6: Ja, det blir väl regn och skit. Jag tycker då gubben ska få pippa i alla fall.
3: Nej. Inte i public service. Gud, som snusk. Hej då!
1: P4
0: påhittade nyheter med Inge Trolig, eller Jonathan Turesson som han ju heter på riktigt, tillbaka på fredag igen här i P4 Väst. Riktiga nyheter kommer från Ekot om bara några minuter, men först Albin Lee Meldau.

0: Iran har förklarat att de nu upphör med att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Och kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump enligt israeliska medier. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland Sveriges politiska partier. Det har startats av den tidigare ordförande Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna. Idag kom beskedet att basisten Nicke Ström är död. Han var bland annat med i banden Nationalteatern som hörs här och Nynningen. Nicke Ström blev 75 år gammal.
1: Ekonyheter där, lokala nyheter blir det här i P4 Väst efter The Chup Chup Song.

0: The Shoop Shoop Song hör du här i P4 Väst. Cher är det som framför den, och alldeles strax då lokala nyheter här i P4 Väst, den sista sändningen för dagen. Men som ni vet, vi finns ju alltid i den där appen som vi snackar om, Sveriges radioappen. Där får du alltid senaste nytt. Och nu ska vi kolla läget ute i trafiken, och det är fortsatt i kroken av Ljungskile som det händer saker.
1: Jo, men precis, det stämmer. På E6an Ljungskile mellan trafikplats Ljungskile-motet och trafikplats Lerbo-motet så är det rådjur på fel sida om stängslet. Så var uppmärksam på det. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack för det, säger vi till Hanna Abdullah. Det var läget på vägarna det, och då ska vi istället vända allt intresse mot min kollega Peter Olsson och nyhetsrubrikerna.
2: Då kan jag berätta att allt fler har svårt att betala hyran i Strömstad. Skilda bakgrunder är det på dem som dras in i penningtvätt. Och regn väntar oss imorgon. Vi ger dig detaljerna i väderprognosen som avslutar nyheterna som kommer nu. I P4 Väst, klockan är 17:30. Först idag ser den personbil längs väg 164. Där började brinna i motorutrymmet under färd, enligt SOS. Räddningstjänsten kom fram till bilen innan den var övertänd och kunde börja släcka. Bilen hade också kunnat köras in på en parkeringsficka och hindrade inte trafiken. Nu är bärgare på väg och väntas vara framme vid klockan 18. Till Färgelanda, Lars Christensen som står som nummer 6 på Centerpartiets lista, där väljer att hoppa av, det rapporterar tidningen Dalslänningen. Det var ett felbeslut från första början, säger Lars Christensen till tidningen. Och i Strömstad märker det kommunala bostadsbolaget att allt fler har svårigheter med att betala hyran. Så här säger Tobias Christiansson som är vd på AB Strömstadsbyggen.
3: Det är nog en konsekvens av många olika saker, men för oss så är det ju viktigt att säkerställa det så att vi får in vår hyra, men att vi också kan försöka hjälpa till när de gångerna någon behöver hjälp.
4: Om man då sitter hemma och upplever att man har svårt att betala hyran, hur ska man tänka?
3: Ring så fort som möjligt, hör av dig, och så kan vi tillsammans se vad vi kan göra.
2: Reporter var Arvid Brandström. Totalt var det 2700 strömabonnenter i Sotenäs som var utan ström i natt. Och de sista, de fick inte tillbaka strömmen förrän vid 3-tiden nu på eftermiddagen, det här meddelar Ellevio. Anledningen till avbrottet var fel på en strömkabel. För att kriminella nätverk ska komma åt pengar utnyttjar de penningtvättare. Polisen ser hur människor i olika åldrar dras in, det berättar Johan Halling, brottsförebyggande samordnare på Nationellt bedrägericentrum.
5: Det kan vara allting från personer som sitter i en ekonomiskt svår situation som tar på sig de uppdragen. Det kan vara en ensamstående mamma. Det kan vara ungdomar som lockas om luften, om snabba pengar.
2: Så har vi lite av en platsannons. En tjänst som sällan är ledig finns att söka nu. Nordens Ark söker nämligen ny vd. Och det här är en post som man verkar stanna länge på. Den som nu får tjänsten blir den tredje vd:n sedan djurparken i Sotnäs öppnade år 1989. Ja, något som håller på ett tag också, det är Junikuppen i Uddevalla, och den växer dessutom så det knakar. I år deltog nästan 300 ungdomslag i handbollsturneringen, men siktet det är satt betydligt högre än så redan nästa år. Det ser Mikael Bratt som är klubbchef i kroppskultur.
6: Självklart, vi ska bli ännu större. Nästa år blir vi mycket större.
7: Vad ger oss mellan tummen och pekfingret?
6: Ja, men det vore ju offensivt att säga 600, men vi kan väl sikta på 600, vi ska sikta högt.
2: Camilla Wikberg var reporter där. Dagens moln, de hänger med in i kvällen och natten. Det kan också bli någon skur av. Och imorgon, ja, då blir det regn eller skurar fram till på kvällen. Då ser det ut att bli mest uppehåll. 13-17 grader får vi räkna med. Sydostlig vind som vrider till sydväst. Ja, den vrider faktiskt. Det är ju sommar. Kan vi konstatera, Thomas?
0: Så är det ju faktiskt. Vi snackade ju med SMHI om det där för en liten stund sedan, och då berättade Magdalena på SMHI att vinden vrider även på vintern, men det är inte så många som är intresserade av det då.
2: Du har hört det mest på sommaren i alla fall. Så är det. Konstatera.
0: Och sen tittar vi framåt också lite grann under veckan. Det är ju skolavslutningstider, studenttider, och många är nyfikna på vädret, och det var en ostadig historia framåt vecka, lät det som.
2: Det brukar alltid vara osäkert inför studenten.
0: Eller hur? Ja, och midsommar. Ja. Ja. Om vi blickar framåt mot radiokvällen här, så kommer Radiosporten bland annat snacka en hel del VM ikväll. Tänk att fotbolls-VM för herrarna är väldigt, väldigt nära nu.
2: Mm.
0: Och redan nu så kommer en direkt rapport på Radiosportens hemsida. Alla svenska spelare tillbaka i träning. Så det där är ju positivt sett ur ett skadeläge inför när det drar igång då på tidig morgon nästa måndag.
2: Okej, men reporterna får inte vara med och titta när de tränade, va?
0: Nej, så var det. Visst är det lite spännande att de ändrade och svängde i den där frågan.
2: Det ska väl vara lite hemligt.
0: Jo, det ska väl vara på det viset. Peter, du håller koll på det bästa som händer i vårt område resten av den här kvällen också.
2: Mm, jag ska sitta en pass här och se ifall det är någonting som händer. Annars är det annat att pyssla med förstås. Ja. Tills att det kommer ut andra saker på webben. Men är det någonting som händer, då ser jag till så att det kommer ut i appen och på webben. Fram till klockan 9 är vi bemannade här. Så händer något så får du gärna ringa till oss också. 0522 67 00 35, då kommer du till mig.
0: Snyggt, då har vi koll på det numret också. Och vi då som gjort den här eftermiddagen tillsammans, det är bland annat Hanna Abdullah på Trafik- och serviceredaktionen, Hugo Nitander som är på väg tillbaka från Lysekil, tror jag till och med ramlade in genom dörren här nu, är tillbaka på redaktionen i Uddevalla igen. Och Peter Olsson, tack för att du var med och gav oss nyheterna här nu 17:30.
2: Ja, det var det lilla det.
0: Nu lämnar vi med varm hand över till gänget i kvällspasset. Jag och Thomas Bader tackar för idag.
8: Ja, men tack alla lokala eftermiddagsprogram i Sveriges Radio. Men nu tar vi över det här kvällspasset. Som tar på sig någon form av sommarkostym, ett antal sommarveckor med ett gäng olika programledare. Jag heter Anders Lillekvist. Hallå, jag kommer vara med dig några kvällspass ifrån Kristianstad. Och jag har varit med dig ett antal somrar tidigare i just detta program. Men i år är det delar av mitt sommarjobb igen, och just sommarjobb, minnesvärda sommarjobb, är kvällens tema i kvällspasset. Berättarstafetten rullar vidare. Vilket minnesvärt sommarjobb kommer upp i ditt huvud då jag säger detta i radion? Du får gärna ringa till oss nu 020 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från, om cheferna och de som väl anställde dig. Visst du vad du hittade på? 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att plunscha avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt. Men det kan vara lite äckligt. Men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat då. Få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Kvällspasset tar emot de berättelserna och vi gör det nu på flera olika sätt i vanlig ordning. Du kan skriva till oss på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Du kan skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Men jag gillar ju att prata med folk. Så ring till mig på mitt sommarjobb. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20. Så låter vi berättarstafetten rulla vidare. Kvällspasset i Sveriges Radio P4, även med dig här i P4 denna måndag. Häng med oss!

0: Det här är Glenmark Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, det stundar ju ett visst fotbolls-VM strax. Vi laddar för övrigt när det gäller fotbolls-VM under kvällen tillsammans med Radiosporten. Både Martin Malo och Sigge Sanner serverar analyser och tankar och funderingar inför stundande fotbolls-VM. Radiosporten är med dig ikväll från klockan 19. Då släpper vi fram det där gänget. Så får vi se om Sverige gräver något guld eller brons. Eller vi ska vara glada att vi kommer till USA överhuvudtaget. De där fotbollsspelarna som ska göra sitt sommarjobb. Vi pratar sommarjobb i kvällspasset denna kvällen. Vilken historia kommer du att tänka på när jag står här och säger sommarjobb? Du får gärna ringa oss 020 22 10 20 så är telefonnumret då vi vill ha dina samtal om just detta. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
0: Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
1: Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar. Liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag bodde så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonen, ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då sa jag, det finns ju inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Nej. Jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och det gällde att plantera skog där då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började det oska. Jag är rädd för oska men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var... Stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten och det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga. Så att det var ingen fara för oss utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade det ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... Och det visade sig också att den här stackars tjejen var jätterädd även för älgar. Så att hon började storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
0: Men alltså det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
1: egentligen
0: i stugan.
1: Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet och tack så lov så var jag ju ung och läkte bra. Det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag och då liksom planterar den sig själv så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dagar eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna sen.
0: så träningsverk och läskigt och älg.
1: Ja,
0: alltså det
1: finns mygg. Ju som,
0: och mygg. Ja, så det känns som
1: tokliga av myggbett efteråt också.
0: Jag förstår, men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
1: Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också, men mer frivilligt.
0: Ja, men det gör du. Men du är inte orolig nu då?
1: Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Och det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala. Och var så rädd att när min man åkte bort så hade jag alla lampor i hela lägenheten tända. Och så köpte vi det här då, en gammalt lantbruk på massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår. Du, minns du, var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
1: Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagars jobb.
0: Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade, eller?
1: Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess, men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
0: Vi kan säga så i alla fall. Lova dig att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
1: Absolut, det ska jag
0: underbart,
1: göra. Jag
0: underbart, Jenny. Tack för att du delade med dig till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Och vill du också ringa, precis som Jenny, och dela med dig när det gäller just historier kring att sommarjobba, då tar vi emot dem i detta nu. Gänget ute i Slussen är redo att svara på ditt samtal. 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Got you, Kimbra med Somebody That I Used To Know. Hör av dig till oss när vi pratar sommarjobb i Berättarstafetten i kvällspasset här ikväll. Du kan skicka ett sms, då skriver du P4 och så gör du ett mellanslag och din text. Och så skickar du iväg härligheten till 72250. Eller så ringer du 020 22 10 20 och berättar om ett minnesvärt sommarjobb. Så har Leo gjort. God sommarkväll, Leo.
1: Tack, gör detsamma.
0: Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
1: Då säger jag en långtradare.
0: Långtradare? Varför då?
1: Det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt. Faktiskt. Jag hade i år hösten 22 och våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga.
0: Mm.
1: Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
0: Det låter som du gillar det.
1: Ja, det, alltså det, jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
0: Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
1: Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning, och kör hjullastare.
0: Ja.
1: Det är också en dröm, så att jag lever ju en annan dröm just nu.
0: Men det var

0: ålder. Och sen är det liksom, varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag skjuter mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och sådär. Så och ibland lastar även jag, beroende på vad det är för någonting.
1: Det var härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på kvällspasset.
0: Ja, det ska jag göra. Tack.
1: Ha det fint. Hej, hej.
0: Tack, hej.
1: Du, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väldigt stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Tack Niklas för att du delar med dig. Vad är din historia då vi pratar sommarjobb? Dela med dig till oss nu. Vi finns på 020 22 10 20 i kvällspass.

0: här är Kimberly i P4 Sveriges Radio med Eternity. Vi fortsätter att prata sommarjobb, säger jag, som en sommarjobbare i kvällspasset. Men nu blir det sport och nyheter.
1: Och radiosporten börjar med ett positivt fotbollsbesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också har varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och jag hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Mycket mer inför fotbolls-VM blir det i kvällens Sportextra som är ett VM-uppsnack-special där du kan skicka in dina egna frågor i appen Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Tidigare idag kom beskedet att Israel och Iran avbryter sina attacker mot varandra. Och Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, säger så här om reaktionerna på detta i USA.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet.
4: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Den ansvariga utgivaren pekar bland annat på att Alinia trakasserat journalister och gett uttryck för en rasistisk ideologi. Det var Ekot på en minut.
0: Här är i alla fall ett program som sänds och inte bara spelas in. I direktsändning hör du kvällspasset i Sveriges Radio P4. Med mig Anders Liljeqvist och temat som idag handlar om sommarjobb. Udda sommarjobb, roliga sommarjobb. Sommarjobb där du gått hela kanske vägen från att vara sommarjobbsanställd några veckor till att bli chef på hela stället. Dela med dig av dina händelser, din tanke som dyker upp då vi säger sommarjobb. Du kan antingen skriva till oss på sociala medier, det är väldigt många som gör så. Det är kul. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så slår du oss en signal 020 22 10 20. 020 22 10 20 så pratar vi fler historier som rör sommarjobb.

0: of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Det är inte alla som har gått på semester. Vi är ju bara ganska så i början utav sommaren. Vi pratar dock sommarjobb med lite semestervikarier som vi är, som hoppar in under hela sommaren här i kvällspasset. Vi tar emot dina historier kring just sommarjobb som kanske har förändrat världen för dig. Jag hittar en söt historia här från Malin som skriver till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av en månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Tack för ett fint program. Tack själv, Malin. Det är sån här historia vi vill ha. Berätta om dina sommarjobb via 020-22-10-20. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miette som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
2: Hallå, hallå, god kväll.
1: Hur är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
2: Ja, tack. Den är helt fantastisk. Jättehärlig.
1: Det är
2: på väder och fint, ja.
1: Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
2: Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
1: Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss.
2: Ja,
1: 7 minuter över 6 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
2: Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal och fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Jag var jätteglad för detta. Och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor.
1: Mm.
2: Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje klient, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in och så frågade hon: nej, men vad gör du? Jag har borstat tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då, jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
1: Men hur många löständer stod du där med då?
2: Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och ner.
1: Ja.
2: Det var ju de som hade, som sagt, var både upp och ner. Så att det blev ju några stycken på en sal.
1: Mm.
2: Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
1: Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt, men samtidigt så kan man inte se det för radikalt, för det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
2: Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken med på så hur löstes det i just detta fallet?
2: Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så, eller rättare sagt inte på enklare sätt, utan att de fick ta dit en tandläkare som fick prova ut på varje patient.
1: Du tog dit en tandläkare?
2: Ja, det var de tvungna att göra. Som verkligen kunde se någorlunda vilken gång som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
1: Mm, men en viss extra kostnad som gett orsakade det där?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess. Så att det...
1: Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig utav detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
2: Tack själv.
1: Hej, hej.
2: Ha det gott, hej.
1: Och du som lyssnar, fortsätt dela med dig av dina historier. Vi finns på 020 22 10 20.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy i P4. Då vi samlar på lite udda sommarjobb 020 22 10 20. Nu börjar vi komma igång här. Nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan. Vi ska gräva någonting annat nu. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Berätta om sommarjobbet.
1: Ja, det här är ju 30 år sedan. På en kyrkogård utanför Borås.
0: Ja, vad hände?
1: Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
0: Ja.
1: Så det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Så jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Tänkte att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då. Det är ju det är så man gör på kyrkogården.
0: Mm.
1: Och med tiden fann så har ju den första stittan förmultnat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på 1,30 kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
0: Men och jag, oj.
1: Ja, det fattar att jag gjorde på mig.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. För att det bar inte då underlaget som var under dig där?
1: Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Så det var bara ett jordvalv.
0: Du rasade rakt ner i kistan under?
1: Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig.
0: Mm.
1: Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann, för han vet ju om att det här händer ju säkert.
0: Det kan hända. Mm.
1: Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig.
0: Mm.
1: Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i dödskorgen på har också jobbat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Så det var ju... Ja, det var lite groteskt där och då, men ja...
0: Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
1: Jag flög fort upp i graven, ja, precis.
0: Mm.
1: Skaka, och ja. Men jag, visst.
0: Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
1: Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat som ambulanssjuksköterska i 20 år.
0: Ja, så alltså du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
1: Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
0: Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
1: Nej, så hoppa över där.
0: Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott. Hej på dig.
1: Hej.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill höra av dig till kvällspasset med din historia kring sommarjobb.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4. Då Britt-Marie hör av sig. Det är ju kvällspasset och det är ju historia kring sommarjobb. 020 22 10 20. Hallå Britt-Marie.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
1: Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kollandsö och Läckö. Ja. Och det roliga med den kiosken är att den numera är, finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
0: Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
0: Jaha, det var det som pengarna gick till.
1: Ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då. Då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var. Och skulle ha 3 stycken 10-öres godis. Och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja, du har så mycket kvar nu.
0: Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
1: Definitivt, ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och FIB Aktuellt och de där. Oh. De fick inte vara på display där, men ja.
0: Men de var då plockade ibland när folk beställde?
1: Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.
0: Ja, det var så.
1: Ja.
0: Men det, går du till det där museet och kolla på gamla kiosken du har jobbat
1: där? Nej, jag har inte varit där. Jag har inte varit i Skara på ett tag. Jag har flyttat till Göteborg, så att, då har jag inte åkt förbi där. Men det vore kul egentligen att kolla in den. Mm.
0: Och det var långt innan sådana här moderna betalningssätt. Det var mer kontanter då.
1: Det var småpenningspengar då.
0: Jag förstår.
1: En löneförmån jag fick, det var att jag fick ta en glass varje dag.
0: Titta. Utöver ersättningen.
1: Ja.
0: Men det är fint. Tack så mycket Britt-Marie och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt. Utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå Anna.
2: Hejsan.
0: Vad är det för gäng du har hand om?
2: Vi har ju fått 4 dextestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad dextekor är för något?
0: Alltså jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite, för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
2: Ja, de är ju riktiga kor, men de är lite mindre än de här vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala, och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Men hur mini är de?
2: De är 300 kilo, 100 i manköjd ungefär. Så det är inte jättemini, 300 kilo.
0: Nej, det är det ju inte, men det är mer manköjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
2: Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
0: Jaha. Men det är normala. Många ju. De är normala.
2: Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
0: Men
2: är
0: din upplevelse
2: att där folk...
0: Ja, du gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså förstår du hur jag menar? Fattar de det?
2: Alltså tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
0: Ja, för här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag, men man släpper ut korna
2: och
0: så ser man.
2: Ja, precis. Vi funderar på om vi också skulle göra det, men vi visste ju inte, vi har inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor, så vi sa vi ligger lite lågt nu första gången. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna, men det har ju inte varit det på många år, så allt är helt igenväxt. Så det är ju rena paradiset för djuren.
0: Så fyra stycken sådana här minitjurar som är igång då och sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn, dessa
2: mini. Ja, de heter Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn. De passar till det. Så vi är 60 personer som har de här fyra stutarna. Och sen om man vill besöka oss så kan man ju kolla på vår hemsida naturbetesforeningen.se. Och vi har även Facebook på Ankerdammen, Gottfridspark och Rördammen. Så är det för allmänheten, och en del har faktiskt jämfört oss med Slottsskogen. Just att man kan få komma in och besöka djuren och man får mata dem. Allt det här, alla djur som vi har ju ungefär 24 får och lamm. Två getter. Kaniner, anker och höns. Det går runt för att folk besöker oss, och så har vi en liten godispåse som våra lokala kiosker, Tappen och Henry Kiosk, de ger oss påsar, så fyller vi dem med anpassad mat. Men det, så om kan jag folk kommer... swisha 20 kronor och så går det runt tack vare det.
0: Ja. Men om jag kommer förbi så är det fullt fokus för min del på Ronny, Ragge, Ragnar och vad det roller också där.
2: Jajamän, ja, men... så det är bara att hälsa på. Det är jättekul, alla som kommer.
0: Du, tack så mycket. Anna, kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
2: Det kan jag göra, men jag vill bara också tacka alla som gör detta möjligt. Alla som hjälper till och alla som swishar. Det är ett innerligt tack för alla som gör detta möjligt. Vi har en fantastisk kommun.
0: De har härmed fått ett tack i Sveriges Radio P4. Och tack så mycket Anna också ute på Öckerö, Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle. Vi fortsätter med några samtal till alldeles strax om sommarjobb. Men först, nu blir det skånskt med Wilmer X. Come on.

0: Nisse Hellberg, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är ju skånsk musik i Sveriges Radio med en skånsk programledare. Jag som vikarierar några sommarveckor här i kvällspasset heter ju Anders Liljekvist. Och i vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här, det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd!
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det, jag har inte flyttat va? Ja.
1: Nej, jag har inte flyttat. Inte de kan. Men jag har stannat kvar i Skåne.
0: Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
1: Ja, 1959 var jag skulle fylla 17 år. Och jag hade, det var scout på den tiden och jag hade en vän i Växjö som jag åkte och hälsade på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och ja, vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Och, men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig. Och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott. Och 1959 det var en fantastisk sommar. Det var varmt, varmt, varmt, varmt. Och jag jobbade i köket tillsammans med kokerskor och mamsell. Då. Och ja, det fanns en kokspis så det var väldigt, väldigt varmt. Men sen så skickade hon iväg oss att vi fick bada oss. Så det var en ljuvlig sommar.
0: Men vad var ditt yrke där? Vad var det du gjorde?
1: Jag hade inget yrke, men jag var köksbiträde.
0: Är inte det ett yrke?
1: Ja, det fanns väl ett bra köksbiträde på den tiden. Men jag kunde ju laga lite mat och sådär. Jo, men jag fick också beröm för jag bakade av sömmamsellen.
0: Ja.
1: Ja, nej. Och sen var jag där på sommaren och vi var ungdomar och vi hade trevligt tillsammans och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid och så blev det så att vi besärde en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för två år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har det en viss position i ditt hjärta?
1: Ja, det är klart det har du ju.
0: Du tänker bara jobb kanske?
1: Nej, alltså det var ju, alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så mitt liv ändrades ju på det viset ju.
0: Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra kan vi konstatera?
1: Ja, det kan det göra.
0: Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
1: Ja, det brukar det finnas, ja.
0: Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Hej, yo, big wave. Tänna mig kom.

0: Justin Wellingtons Small Jam med Aiko. Aiko, ja, vi har pratat och hinner med några alltså, historier till via sociala medier just när det gäller sommarjobb. Vi har pratat om alltså, både att bo och vara lite orolig inför hur det är att jobba. Vi har pratat om själva jobbet men också en del om pengarna, vad vi inne på här tidigare. Gunnar skriver, mitt absolut mest minnesvärda sommarjobb var på Göta kanal ombord på Wilhelm Tam som ju körde mellan Stockholm och Göteborg. Lönen gick åt på de båda lönesfälten i Stockholm och Göteborg, skriver Gunnar till oss. Så kan det vara. Pengarna tar slut fort. Vi hittar också en del kommentarer när det gäller just vad man har hittat på för någonting när det gäller sommarjobben. Sandra till exempel, hon fastnade på sitt sommarjobb. Hon skriver så, jag arbetade på en gård, det var 17 år sedan. Jag är fortfarande kvar på exakt samma ställe. Glenn minns slutet på 80-talet då han fick sitt första sommarjobb på Vattenfall. Detta var i Stenungsund. Jag och en kille fick ett hedersamt uppdrag att blästra deras egna avföringstrumma. Detta var under marken för den skulle målas om. Skyddskläder och skyddsmask var det. Det var ett skitjobb. Men klart det blev av. Så småningom så luktade man ju inte direkt hallon när man slutade på dagarna. Jag förstår dig, Glenn. Och det här är ju det roliga med just sommarjobb. Bara för att vi nu sätter punkt för programmet. För idag så finns det många fler historier kring just sommarjobb på sociala medier. Om du vill så kan du följa Kvällspasset där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Kvällspasset som ju fortsätter med berättarstafetten under sommaren. Mitt sommarjobb fortsätter till exempel imorgon då vi hörs igen med aktuella ämnen och sköna lyssnarsamtal. I Slussen denna kväll Molly Lindvall, digital redaktör, Filippa Kolstrup, Olle Nilsson valde musiken, Jan-Olof Leandersson var tekniker och producent, Hugo Götberg och jag som heter Anders Liljekvist är tillbaka imorgon igen med mitt sommarjobb. Nu blir det lite radio för barn och klockan 19 då taggar vi för VM-fotbollen med Radiosporten special.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej!
1: Hej! Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
4: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
4: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
5: Hallå.
4: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
5: Okay.
4: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksschule och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
5: Ja, jo.
4: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
5: Ja.
4: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
5: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
4: Nähe. Men då kanske vi tar med egna...
5: Det är nog före då, om ja. De ska sova där. Så,
4: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer... säga jodeli, jodeli och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
5: Ja, det ska vi väl kunna lösa. Det är väl inga problem.
4: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör jodeli, jodeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
5: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja. Ja.
5: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
2: Du lyssnar på Barnradio.
4: Det här är småsagor från UR. Har du någon gång kikat upp på himlen en solig sommardag och bara sett blått överallt? Förutom på ett ställe. Här kommer en saga om ett ensamt litet moln som vill hitta nya kompisar. Lilla molnet av Emma Virke.
6: Det är sommar. Himlen är alldeles klar och så där knallblå. För alla moln har tagit semester. Alla utom ett litet moln. Som de visst råkat lämna kvar. Hallå? Var är alla moln? Hallå? Men jag ska klara mig, tänker lilla molnet. Små moln kan vara bra att ha. Så jag kan säkert få nya vänner. Den där killen i badbyxor till exempel. Han behöver säkert ett litet moln så han inte bränner sig. Nej, vad nu? Flytta på dig! Du skymmer solen! Gormar badbrallekillen. Aha. Ja, ja. Då får lilla molnet syn på en glasskiosk. Här då. Här vore väl skugga bra så inte glassen smälter. Stick iväg, ditt molnskrälle! Ingen köper glass om du ska hänga här! Gastar glasstanten. Vilken otur! Det verkar inte finnas någon som behöver ett moln idag. Att det ska vara så svårt att få nya vänner. Lilla molnet svävar dystert bort från stan. Bort mot skogen, där man kan gömma sig bland trädtopparna. Där ingen märker om man gråter.
7: Sluta genast upp med det där!
6: Klagar ekorren i trädet.
7: Jag har bråttom! Jag måste skala kottar och vill inte bli blöt!
6: Då kniper lilla molnet ihop ögonen. Alla tårar stängs in. Och molnet blir så tungt att det sjunker. Ända ner till marken.
7: Hej på dig lilla åskmoln!
6: Hörs plötsligt en pipig röst. Den låter nästan retfull. Vem är det nu som vill retas? Jo, det är ett annat litet moln.
7: Varför är du så grå? Va? Svara då!
6: Lämna mig i fred, mumlar lilla molnet.
7: Men vad du verkar nere! Ryck upp dig! Var lite positiv, som jag! Ska jag kittla dig? Kille, kille, kille, kille!
6: Nej! Sluta! Vill lilla molnet skrika och börjar skaka av ilska. Ut kommer istället ett dovt, dundrande ljud. Ett muller som växer sig högre och högre och högre. Slår blixten upp i himlen. Bam! Slår blixten ner i marken.
7: Lugna dig, lilla moln, ropar en orolig tall. Ser du inte att det brinner?
6: Vad har jag gjort? Tänker lilla molnet. Stackars gräs. Stackars blommor. Jag är så dum. Världens dummaste moln. Och nu går det inte att stoppa gråten längre. Nu svämmar tårarna över. Det blir ett riktigt ösregn.
7: Det är bra! Gråt mera! Ropar tallen. Ja! Mera regn! Ropar blommorna. Släck elden! Släck elden!
8: Släck elden!
7: Ja! Släck elden! Mera! Mera!
6: Lilla molnet gråter och gråter. Ända tills allt slocknar. Och tallen och alla djuren drar en lättnadens suck.
7: Det var bra regnat, lilla mån.
6: Men är ni inte arga då? Frågar lilla månet. Ingen tycker ju om mig.
7: Jo, såklart vi tycker om dig,
6: svarar tallen.
7: Vi blev bara rädda när du mullrade sådär. Men vi behöver din skugga när det är varmt och dina tårar när vi är törstiga.
8: Vi tycker om dig.
6: Vi tycker om dig. Då blir lilla molnet så rörd att ännu fler tårar väller fram. För varje liten tår svävar lilla molnet allt högre upp. Och där.
7: Oj, hej! Välkommen tillbaka.
6: Högst upp på himlen. De andra molnen är tillbaka. Hej lilla molnet. Och lilla molnet låter sig kramas. En stor, härlig och fluffig kram. En sån kram som bara moln kan ge varandra.

Du hörde precis Lilla molnet, skriven av Emma Virke och ritad av Fumi Koike. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern. Igår kväll attackerade Iran Israel. Under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar mer.
3: Det har varit en paus i kriget i 2 månader, men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
4: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
3: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
5: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
2: Intervjuerna gjordes av Ekot och P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund skapas ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik. Hon är stödassistent och för att kunna fixa rummet har hon fått hjälp från kommunen.
6: Gör det du vill. Du har visionen. Vi stöttar upp dig.
7: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
6: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
8: Ja.
7: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
6: Och du, Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
8: Ja.
2: Intervjun gjordes av Sveriges Television. Klartextreporter Malin Hag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
9: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
7: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
9: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
7: Nu har han startat föreningen Rockeponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill, och det spelar ingen roll hur man mår.

0: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
1: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
2: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
3: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag som har sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Argentina är världsmästare i fotboll. Leo Messi är vid sina drömmars mål.
1: Så där lät det för 3,5 år sedan när Argentina blev världsmästare.
2: Nu är vi bara 3 dagar ifrån VM-premiären i fotboll 2026.
1: 48 lag, 104 matcher. Det största världsmästerskapet som hittills arrangerats.
2: Sportextra ikväll är en ren VM-special.
1: Vi har med oss våra korrespondenter från USA och Mexiko.
2: Vi får en rapport från Tunisien som gör Sveriges premiärmotståndare.
1: Våra experter Johan Elmander och Jon Persson plockar ut VMs största stjärnor. Plus några nya namn att ta koll på.
2: Dessutom dissekerar vi de nya reglerna som börjar gälla under VM. Det är slut på maskandet nu.
1: Vi träffar ikväll också VM-hjälten från 94, Tobias Brolin.
3: De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet.
2: Och vi får förstås också det senaste från det svenska VM-lägret.
4: Ja, välkomna till Frisco där de svenska fotbollsherrarna har sin bas norr om Dallas. Här har spelarna nyss avslutat sin andra träning. En träning med mycket mer fokus på taktik. Så istället för att ta del av hela träningen som på förhand var planen så fick media lämna efter 20 minuter. Efter gårdagens skyfall var det mer av ett Texas-klimat idag med 28 grader och hög luftfuktighet. Men också en vind som kunde ta udden av hettan.
1: Och tycker man möjligtvis att det känns lite motigt inför VM med tanke på Sveriges bleka insatser mot Norge och Grekland? Släpp det! Vi har grottat i statistiken kring tidigare VM-genrep och man vill inte vinna före VM.
2: Vi slår oss också ner med förbundskaptenen Graham Potter under kvällen, bland mycket annat.
1: Varmt välkomna till oss, hälsar Sigge Sanner och Martin Morgon.

0: Och all in för Sverige. Brandsta City släckers först ut i måndags Sport Extra.
1: Det är fotbollsherrarnas andra dag i Dallas och från den andra VM-träningen kommer positiva besked. Samtliga spelare är i full träning igen. Igår saknades fyra spelare som hade annat upplägg. Victor Nilsson Lindelöf, Benjamin Nygren, Anthony Elanga och Alexander Bernardsson. Men samtliga alltså tillbaka i full träning. Den här träningen som från början skulle vara helt öppen för media har ändrats. Med mer fokus på taktik redan nu så fick media lämna redan efter 20 minuter.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Min uppgift hela tiden är att gå ut och göra mitt bästa och så gott det kan. Och det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Dessförinnan hörde vi ju reporter Selma Jennervall. Det har kommit besked nu att den somaliska fotbollsdomaren Omar Artan, som skulle bli den första från sitt land att få döma ett fotbolls-VM nu i sommar, nu har nekats inresa till USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det är inte klarlagt varför Artan stoppades från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av inreseförbud under president Donald Trumps administration. Och det ska varit så att han hade ett giltigt visum till USA, trots allt Artan, som var en av de 52 domare som det internationella fotbollsförbundet FIFA tagit ut till att döma VM i Kanada, Mexiko och USA. Vi fortsätter på fotbollstemat, här med några lugnande ord.
5: Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på planen för andra gången i sin karriär nu på söndagen. Nu har han uttalat sig. Han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är hemma med sin familj. Det skriver han på sina sociala medier. För 5 år sedan drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp under en EM-match och nu föll han ihop igen på planen i en träningsmatch mot Ukraina. I sina sociala medier skriver han nu också att han är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen. Men han är också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om honom och hans hjärta genom åren.
4: Och det här berättar reporter Martin Hedberg. Och idag så gick seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ut med att man gör en ny satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år. Det blev ju OS-brons i Paris 2024 för seglarna, men fram tills idag har framtiden varit oviss. Vi kommer att höra dem i Sport Extra senare.
6: Men närmast senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
7: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt det här beslutet och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, det här rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Där finns också personer som lockas med de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
9: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Det är väl uppenbart eftersom då statsministern är delägare i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
7: Reporter Erik Ridderstolpe. Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland totalt 90 miljoner kronor i stöd för att bygga reservkraft. Syftet är att butikerna ska kunna hålla igång även vid kris eller krig.
4: Det är ju väldigt mycket fotbolls-VM det här programmet handlar om ikväll. Sportextra med VM-uppsnack special 3 dagar till premiären. Men det kommer ju andra fotbollsnyheter också, och en sådan är att Oscar Hiljemark, den svenska tränaren, får sparken i sin italienska klubb Pisa. Han vann bara en enda match med laget under de 4 månaderna han var där. Tog över Pisa Hiljemark när de låg näst sist i den italienska högsta ligan, kämpade för att klara kontraktet, misslyckades med det. Åkte ut Serie A, och nu är Oscar Hiljemark, som ju tidigare tränade Elfsborg, sparkat.
6: Strax träffar vi en av VM-hjältarna från fotbolls-VM 1994, Thomas Brolin. Men först fler nyhetsrubriker utanför VM-bubblan, och vi börjar alpint.
10: Hon tävlade i OS i vintras och var 7:a som bäst i världskuppen. Men nu petas Estelle Alfan från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med i en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Det står klart efter att den alpina landslagstruppen till kommande säsong presenterades under måndagen. Kvar i den högsta träningsgruppen finns väntade namn som OS-medaljörerna Anna Sven Larsson och Sara Hector samt slalom-esset Kristoffer Jakobsen. Även framtidsluftet Fabian Axwärts har en plats i A-landslaget om han vill, men 22-åringen som förra säsongen valde att satsa utanför landslaget har ännu inte tackat ja till sin plats. Noterbart är även att fartåkaren Felix Monsén fortsätter sin egen satsning med stöttning av skidförbundet, som går in i säsongen 2026-2027 med en ansträngd ekonomi.
6: Rapporterade Cecilia Markvard. Vi måste prata tennis också och samla intrycken efter turneringen som avslutades igår.
11: De är ganska omtumlande.
12: Tennisoraklet Björn Hellberg om sina intryck efter årets franska öppna mästerskapen, som ju blev skrällarnas turnering.
11: Tittar man på kvartsfinalisterna i båda klasserna så är det ju häpnadsväckande hur många av de stora spelarna som har åkt ut.
12: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka, stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom supertalangen Mira Andreeva. Och på herrsidan, efter lång dominans av Sinner och Alcaraz, så fick tysken Alexander Zverev fira sin första Grand Slam-seger.
11: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna även om någon av dem var med i alla fall här. Så att det kan vara ett intressant trendbrott det här. Tidigare var det ju under många år ett tre kejsarslag med Nadal och Federer och Djokovic dominerade kolossalt. Och nu verkar det som de här två, Sinner och Alcaraz, kommer att göra likadant. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt. Och sen tyckte jag personligen att det var skönt för Zverev att vinna efter att ha varit så nära tidigare. Han har 3 finaler förlorat. Och för många år sedan så var han ju i final mot Dominic Thiem från Österrike i US Open. En oerhörd thriller, en nagelbitare av rang. Så nu fick han sin upprättelse. Men jag såg att han darrade emellanåt. Men han väl fick greppet i början av 50-set så bibehöll han lugnet. Jag trodde annars att nerverna skulle kunna fälla honom.
12: I damernas final så möttes ryskan Mira Andreeva och polska skrällen kvalspelaren Maja Schalinska. Och där blev det alltså seger för den blott 19-åriga ryskan.
11: Hon var ju väldigt stark där. Hon hittade sin formkurva, toppen på denna kurva, i rätt tid och spelade faktiskt bländande. Och polskan hon mötte, det var ju en jättesensation att hon överhuvudtaget gick till final. Man hade ju tänkt sig en annan polska där istället.
13: Vad spår du henne för framtid, ryskan?
11: Ofta är de här, man slår igenom väldigt tidigt. Vi har haft många som Chris Evert och Steffi Graf, Monica Seles med flera. De har ju lyckats stanna kvar där, unga spelare. Så jag tror att det är goda förutsättningar för ryskarna att också göra detta. Jag tror att vi får höra talas om henne väldigt mycket i framtiden.
6: Björn Hellberg där, reportrar Isabel Gradin och Cecilia Markvard.
4: Nu ska det handla om en olympisk medaljduo som ger OS en chans till.
14: få samlingen komplett, vinna. Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
15: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
14: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena när det blåser lite grann av fina vindar som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
15: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024, och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
14: Det var jätteglädjande att höra curlingdamerna här i veckan prata om att de får ihop både ekonomin, familjelivet och drivet. Och så är det också för oss. Alltså man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
15: När man nu startar om sin OS-satsning i en världscupregatta i Los Angeles i juli, så är inte Anton Dahlberg speciellt rädd för att det 2 år långa uppehållet ska haft någon negativ inverkan.
14: Klart att man har förlorat någonting, men man har vunnit något annat.
15: Är det rent av skönt kanske att ha haft ett litet tävlingsuppehåll?
14: Ja, det är det. Det har varit viktigt, varit avgörande skulle jag säga. Ja, skönt ett sätt att se på det, men det har också varit smart.
15: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
14: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största. Så det är riktigt häftigt.
15: Fredrik Lööf tog sitt OS-guld i sitt 6:e OS. Har du sneglat på det?
14: Ja, men det har jag. Och jag vet också att erfarenhet betalar sig. Så att, men det har jag. Jag har definitivt koll på det.
15: Har du sneglat på det faktum att du kan få tävla mot Fredrik Lööfs son också?
14: Ja, jag har gjort det. Det är helt fantastiskt. Ja, alltså det är helt, jag har till och med coachat honom nu senaste tiden faktiskt. Det är jättehäftigt.
15: Mm, hur bra är han?
14: Ja, han är duktig. Alltså, han är all in. Så att det, ja, han kommer bli jätteduktig. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer vi också vara.
6: Anton Dahlberg där i samspråk med Per Karl. Och Fredrik Lööf, han vann tillsammans med Max Salminen Sveriges senaste seglings-OS-guld. Det var i London 2012 i klassen Starbåt.
4: Nu när det är VM-sommar så kan ni i våran app Sveriges Radio i sportkategorin där inte bara höra de senaste nyheterna och inslagen och rösterna och sådär som i vanliga fall, utan det finns också en speciell grej som heter direktrapport. Klicka in er på den, ja, men då får ni alla de här rubrikerna som ju kan vara så många under en fotbolls-VM-dag från just fotbolls-VM. Och kan till exempel berätta rubrikerna som jag hittade där, om jag klickar in i detta nu. Det är att iranska landslaget markerar med pins mot USA, att det enligt uppgifter är en spricka i det franska landslaget inför VM och att den spanska superstjärnan Lamine Yamal väntas kunna spela i Spaniens VM-premiär. Det är några av rubrikerna där just nu. Ni kan läsa mer om de här grejerna om ni går in där i direktrapporten i vår app.
16: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabab.

0: Shabang med Drake önskad utav fotbollslandslagets Gabriel Gudmundsson.
1: Ja, han får väl fira med den låtönskningen efter de här positiva beskeden han gett oss och alla andra idag då, att han känner sig redo.
0: Det gillar vi. Det är sådana glada besked.
1: I startelvan i VM. Om ni är sugna på att berätta för oss vad ni ser mest fram emot med fotbolls-VM utöver Sverige och det svenska deltagandet. Ja, men gå in i den här appen som vi pratade om för en liten stund sedan, Sveriges Radio, in i sportkategorin där. Då kan ni svara på det. Vi har redan fått in några svar här under eftermiddagen. Carola Melin till exempel ser mest fram emot att få lyssna på Radiosporten kanske 16 timmar per dygn, säger hon.
0: Det är en lagom dos.
1: Kan man göra om man gillar att vara uppe sent på kvällarna och tidigt på morgonen och sådär. Det är ju sådana tider. Fredrik O, som han kallar sig, ser mest fram emot att följa Brasilien i detta VM. Det är några exempel på vad som kommit in.
0: In i appen och skriv vad du ser fram emot. Du hittar det under sportkategorin där alltså. Är du redo att träffa en fotbollslegendar?
1: Ja, men låt oss göra det.
2: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Det ger Thomas Brolin svar på i en färsk och matig intervju som ni hör nu i Sport Extra. Ja, alltså, hur har det varit den här våren? Dejan Kulusevski skadad och borta helt från VM. Alexander Isak skadeplågad under säsongen. För en kort tid sedan i svensk fotboll en position för landslaget i C-divisionen av Nations League. Och sen ett väldigt skralt VM-kval. Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994. När vi gräver guld i
3: USA. Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92. Vi gick till semifinal där. I och för sig var det bara 8 lag. Vi förlorade mot Tyskland i semifinal.
2: Det var ju Sverige där, ja.
3: Det var ju Sverige. Och där tog vi med oss en jäkla positivitet. För där kände vi att vi spöade ju ändå England och Frankrike. Är man med och spelar om vinster mot sådana lag i Europa, då de är ju lika bra som övriga världen, olika lag. Så vi kände på alltså att inför VM-gruppspelet 94, så vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag som vi byggde vidare på, och vi gick ju vidare från gruppspelet. Vi hade spelare som var duktiga i sina klubblag ute i Europa, och vi hade inga skador. Det är ju väldigt viktigt för att svensk landslag ska kunna göra resultat i en sån här stor turnering.
2: Och din egen glimrande form, hur skulle du beskriva hur du själv klev in i det VM-et?
3: Nej, men jag hade ju fått vara skadefri under två och ett halvt års tid, och då bygger man ju upp sin kropp, sitt självförtroende, och det gick bra i Parma, vunnit många titlar eller kupper, och jag kände att jag gjorde bra i landslaget. Så det, jag gick in i VM med jäkla bra självförtroende. Och så ska man komma ihåg att i sånt här lag, landslag, så är det viktigt att man är bra och att man hjälpes åt att bli bättre. Och det var vårt lag 94 väldigt bra på. Så vi höjde varandra. Och
2: Hur gjorde ni?
3: Det finns inget hur man gör, utan det gäller hur man är som individuell, tror jag. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten. 94 så hade vi sådana spelare som hade den bakgrunden.
2: Minns du att du faktiskt klev fram och nästan hade brandtal med de andra ibland?
3: Ja, men jag växte ju som spelare och person och ansvar under VM 94. Det kände jag ju, för jag hade väl inte tagit den rollen kanske före, men alltså, jag var ju ändå bara 24-25 år 94, men jag hade ju samtidigt har jag 4-5 år i erfarenhet från Parma, och vi var ju topp 3-4 i Europa som klubblag. Och får man den erfarenheten, då vågar man ta för sig mer även i ett landslag och dela med sig av erfarenheten och ge trygghet åt de andra. Det är ungefär så det funkar.

0: Hur ser du på de chanser som det här landslaget har i årets VM?
1: Det är svårt att säga faktiskt. För det är så viktigt att komma in med ett lag i form. Att vi kommer till VM bakvägen, det är fantastiskt. Överraskande, roligt, men också väldigt inspirerande för spelarna som nu har blivit uttagna. Och nu är det ju bara att köra. Och det blev en bra grupp också. Man kan faktiskt spöa alla de där tre lagen som är i gruppen. Holland, Tunisien och Japan. Det är ingen som jag tror Sverige ska vara rädda för. Men man måste komma in i turneringen med spelare som har självförtroende och har varit skadefria en längre tid. Och där hackar det ju lite grann. Vi har ju Isak som är väldigt betydelsefull för svensk anfallsspel. Och han har haft en tuff säsong med skador och dylikt. Kanske kan generera det att han är väldigt spelsugen, att det tar över. Att han inte har så mycket matchtid. Jag hoppas det och tror på det. För både Gyökeres och Isak är ju väldigt viktiga för att Sverige ska göra de här målen på de här få målchanserna som kommer att komma under det här gruppspelet, tror jag.
0: Var placerar du in Gyökeres i en sorts nivå i världsfotbollen utifrån det han hittills har presterat?
1: Nej, men det är ju en hederlig gammal bomber. Han gör ju målen innanför straffområdet och sådana spelare måste ju också bli servera lite grann av sina lagspelare på rätt sätt och få rätt bollar och rätt uppbackning. Och det har han ju fått i Arsenal och varit väldigt betydelsefull för Arsenals ligaseger. Och det gäller ju samma för svensk landslag, att det är kanske lite svårare att få de här rätta uppbackning som kanske Arsenal, de har spelat dag ut och vecka in på träningar, landslaget träffas lite då och då. Men det får de slipa på här nu innan första gruppspelsmatchen är.
0: Vilken del av laget ser just nu tveksamt ut när det gäller att prestera i ett VM och gå långt där också?
1: Men tveksamt, det är ju hela laget som har varit tveksamt förutom playoff-matcherna. Och där fick de ut mycket och mycket bra grejer. Och det är bara att rida på den vågen och utveckla därifrån. För ett fotbollslag generellt så är ju backlinjen det viktigaste. För det är där alla anfall börjar och det är där motståndarna ska stoppas. Men jag tycker jag har sett många framsteg här nu sista halvåret. För Gudmundsson har gjort en fantastiskt bra säsong i Leeds. Lindelöf har fått mera speltid i Aston Villa sista halvåret än han kanske hade första halvåret.
0: Objektivt så att säga, hur långt går Sverige? Hur blir det?
1: Sverige kan förlora alla tre gruppspelsmatcher och de kan vinna alla tre gruppspelsmatcher. Både hjärta och huvud säger att det var en jättebra chans att hamna bland de två bästa. Då går vi ju vidare. Då är man i ett positivt flow och då en match kan man alltid spöa vilket lag som helst. Men man ska ju samtidigt komma ihåg, även om vi förlorar tre matcher i VM så har vi tagit oss dit och det trodde vi inte för ett år sedan. Så det här laget har gjort det fantastiskt bra hur det än slutar.
2: Det var Bengt Skött som träffas Thomas Brolin. Strax anropar vi Tunisien som ju är Sveriges premiärmotståndare i kommande VM.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country.
1: Det är bara 3 dagar kvar till VM-premiären i fotboll 2026 på Azteca-stadion i Mexico City. Spelar ett av värdländerna då, Mexico, mot Sydafrika 9 på kvällen svensk tid på torsdag.
0: Men för svensk del, då är det Tunisien som gäller som premiärmotståndare, och då är det tidigt måndag morgon nästa vecka, avspark 04.00 den 15 juni alltså. Och Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth, han har besökt Tunisien för att ta pulsen på landet så här inför VM.
2: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Och det här är en stolt fotbollsnation. Det är flera jag pratar med som lyfter att Tunisien var det första laget från Afrika som lyckades vinna en VM-match. Då ska man hela vägen tillbaka till 1978, VM i Argentina, när Tunisien slog Mexiko 3-1.
3: Najib Khomeini has perhaps given us our first sensation in this World Cup.
2: Det som väl ändå måste sägas var stoltaste VM-ögonblicket för Tunisien kom förra mästerskapet i Qatar, när man lyckades slå Frankrike 1-0 och sätta på plats för detta kolonialmakten här.
4: New Zealand! La! Allah Akbar! Allah Akbar! Tunis le tarikh! Tunis le tarikh! Ya katib el tarikh!
2: Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på, att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det 7:e VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
5: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
6: Tunis 2-1.
7: Skoon.
6: Tunis 2-1. 1-0 in Tunis. 1-0. 1-0 the Tunis.
8: Are a team that was historically built on discipline.
0: Fotbollsjournalisten Ahmed Fares säger att tunisiska landslaget historiskt sett byggt sitt spel på taktisk disciplin. Det här är ett lag som gillar vänta ut sina motståndare innan de kontrar in ett mål där möjligheten dyker upp och sen försvarar sig. Det här såg man ett tydligt exempel på när de höll Brasilien till 1-1 i en träningsmatch i slutet av förra året.
8: Do your task the way you know, not the way the fans want to see. I like it. You know why? Because at least we are using our weapons in a very practical way.
0: Det kommer knappast bli festfotboll från Tunisien i VM, säger Ahmed Fares. Det här är inte ett lag som har stjärnor som Hakimi i Marokko eller Mahrez i Algeriet. I Tunisien får man nöja sig med namn som supporterfavoriten Hannibal Mehbri, som till vardags spelar i Burnley.
8: When they're not that fast players. We don't have Hakimi for example in Indonesia. We don't have Riyad Mahrez in Tunisia. We only have Hannibal Mehbri. You see, that is the exception.
0: Det var Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth som besökt Tunisien, som är alltså Sverige möter i premiären.
1: Ja, de gör det 4 på morgonen måndag den 15 juni. Och sen fortsätter det ju för svensk del i gruppspelet med match på midsommardagen lördag den 20 19.00 mot Nederländerna. Och avslutningsvis i gruppspelet då för Sverige match 01.00 natten mot fredag 26 juni mot Japan.
0: Så ska man ha någon slags kom ihåg-ramsa för det här, så har jag försökt plugga in 15, 20, 26. Det är själva liksom datumen.
1: Och sen är det ju då farligt, om man får tänka på då när man kör den där ramsan, att det där 26, det kanske många tänker att 01.00 är på kvällen den 25 snarare. Officiellt är det ju den 26 fredag. Ja, men det är ju på torsdag kväll för oss lite mer kvällspigga.
0: Du tänker så, ja. Mm. Ja, men 15, 20, 26, och sen kan man tänka 04.19.01. Ja, eller gå in i Radiosportens på sajten eller i appen, så hittar ni alla tider.
1: Eller 15, 20, 25 då, som vi kvällspiggar kör.
0: Ska du förstöra den här ramsan nu? Ja, nåväl. Johan Elmander, en av Radiosportens 2 fotbollsexperter under VM. Hallå där!
7: Tjena, tjena.
9: Ska vi ta några basfakta bara för att klara av det här först? Hur många VM blev det för dig som spelare?
7: Ett VM. Två gånger som reserv visserligen, men ett VM på plats.
9: Hur många VM har du blivit hittills som expert?
7: Vad blir det? Det är två stycken VM. Nya Zeeland, Australien med damerna och så var det Qatar-VM för herrar.
9: Så då går du in i ditt tredje VM som expert nu då helt enkelt. Om du skulle liksom plocka ut liksom, vad är främsta minnet från respektive position om vi börjar från spelarperspektivet?
7: Ja, alltså som spelare, då är det ett som bara ploppar upp med en gång och det är ju Paraguay. När vi vann med 1-0 när Fredrik Ljungberg gör mål och jag får vara med på planen och slå inlägget till Marcus Albeck som nickar ner till Ljungberg som nickar in den. Och man springer emot den här gula väggen som var i Berlin då, på Olympiastadion där. Och så Ljungberg som bara vänder upp och kommer och kramar om en och man försöker lyfta upp och jag ramlar. Liksom. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt. Att det är nog det största minnet som jag har från VM.
9: Jag håller helt med. Jag var också där på Olympiastadion i Berlin. Det var läckert. Och så sjukt mycket svenska fans på stan också i Berlin den här kvällen. Men du, om du plockar ut också något från expertpositionen, vad har stuckit ut då?
7: Ja, men, alltså, pratar man om Argentina-Frankrike i finalen i Qatar, den är något speciellt också. Just inramningen, hur Mbappé gör tre mål och ja, men, allt vad som hände i den matchen. Det kommer jag aldrig glömma, tror jag inte. Utan det var världsstjärnor överallt som levererade på en bra nivå, tycker jag.
1: Som spelare då, Johan, vad är dina erfarenheter när det handlar om de här stora mästerskapen och VM? Hur mycket av tiden, energifokuset går åt det fotbollsmässiga, taktiska träningar, matcher? Och hur mycket är liksom fritid att hänga med gänget?
7: Ja, men du har ganska mycket fritid. Ofta så är det ju liksom att man, det är som när man är i klubblaget nästan. Att det är, man har sina träningar på morgonen. Nu är det kanske lite speciellt också när det är så varmt som det är i USA. Så då kanske man dirigerar lite på hur man ska göra det. Men annars är det väldigt mycket ledigt och man spelar alla olika spel och försöker hitta på andra saker. Och sen så är det en del genomgångar. Det är mycket man ska gå igenom också, motståndare och vad man själv ska göra för spel.
9: Alltså stämmer det att ni sitter och spelar mycket dataspel? Jag kan inte säga reklamnamn här, men i alla fall, du fattar
7: nej, jag
9: menar.
7: Var inte en sån. Jag var mer att spela kort. Det gänget som jag höll till med, det var mer kortspel än var någonting annat. Det var under ett mästerskap, men det var visserligen ett EM. Då hade ju Behrang Safari med sig både sådana här helikoptrar och båtar som man kör med fjärrkontroll. Sådär. Så då satt vi och lekte med det.
9: Spännande. Du, vi byter ämne för en stund för det är slut på maskandet. Så kan man väl kort sammanfatta de här nya reglerna som kommer att börja gälla nu under fotbolls-VM. Det här är de tre viktigaste punkterna som domarna ska ha koll på.
10: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel.
9: Vad tycker du, Johan Elmander, om de här nya reglerna?
7: Jag tycker de är bra. Framförallt att man får bort maskningen. Jag tycker att man har gott om tiden då som fotbollsspelare att kunna göra de typen av grejer. Och framförallt det här, om man skulle maska och ligga kvar på planen, då kan man gott stå där ute och vänta en minut innan man får komma in igen.
1: Om vi fokuserar lite på Sverige då, Johan. 04.00 tidig morgon, måndag den 15 juni. Sveriges premiärmatch, nyckelmatch mot Tunisien. Hur kommer det att gå?
7: Ja, det är ju precis som du säger, det är en nyckelmatch. Tunisien som är ett bra lag också, men jag tycker att Sverige ändå så ska vara de som vinner den matchen. Det kommer bli jämnt. Tunisien är ju ett lag som är framförallt duktiga defensivt. De släppte ju inte in ett enda mål under det här kvalet och gjorde 22 mål. Så att det är nog ett lag som är ganska jämnt med Sverige, men där jag tror att Sverige kommer att ändå så vinna till slut.
1: Vad tror du om Sveriges chanser i VM i stort då, Johan?
7: Jag tror man tar sig vidare ifrån gruppen, men som en av de här bättre triorna, Japan och Nederländerna som är med i gruppen, jag tror att de kommer bli för starka för Sverige. Så därför tar man sig vidare som trea efter att ha vunnit emot Tunisien. Och sen så i 16-delsfinalen så verkar det som att det kommer bli tufft motstånd, och då tror jag tyvärr att det är tack och hej då för Sverige.
9: Vi hörde ju Thomas Brolin här tidigare under VM-specialkvällen. Det har gått 32 år sedan VM 94 och vi surrar fortfarande väldigt, väldigt ofta om VM-hjältarna från 94, de som tog brons där. Vilka spelare i det här svenska laget anno 2026 tror du att vi kommer prata mest om när det här världsmästerskapet är över?
7: Jag tror säkert att det kommer vara en målvakt, en Christopher Nordfeldt, som jag tror kommer vara den som står. Jag tror att det kommer vara en Viktor Gyökeres som kommer vara en farlig spelare för Sverige. Och sen så kanske det blir också någon Alexander Bernhardsson, högerback, tror jag att han kommer och starta emot Tunisien och spela den här turneringen och göra det väldigt bra. Och förresten, en till. Gustav Nilsson, forwarden, tror jag också kommer komma in och göra en del mål faktiskt.
9: Jaha, det känns som i alla fall två för mig oväntade namn, Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson.
7: Mm. Ja, men man måste ju liksom röra om lite i grytan också och hoppas på att det är spelare som kanske är lite mer anonyma att de tar och stegar fram och tar chansen.
9: Men är vi då, så att säga, på nivån vi kommer prata om dem efter VM? Vi kommer inte prata om dem om 32 år, så att säga, eller? Eftersom vi inte kommer gå så långt in i din profetia.
7: Det hoppas jag verkligen att jag har fel och att det kommer vara så att de kommer spela en VM-final och att ja, men de två avgör, då hade det blivit ännu bättre.
1: Du Johan, det var ju inte särskilt glatt när Sverige spelade den näst sista matchen före VM här och åkte på stordäng mot Norge som ju kändes klart bättre än Sverige, vilket de ju gjort nu ett tag. Varför är det så? Varför känns de så mycket bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
7: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo och man får upp en kondition. Och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare namnet på honom,
1: Solbacken.
7: Solbacken, ja, just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är ju en otroligt bra tränare att få ihop en grupp och är nog ganska hård också. Och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
1: Ståle Solbacken eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till då, kanske. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti? Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
7: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare för jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
9: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet, det är snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
7: Ja, jo, men det ser ju så ut och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll då. Det är så man får se det.
9: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
7: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen, men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja men det är en trollgubbe det där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
9: McAllister, Betinha är nedskrivet på min lista spelare som jag också ska ha lite extra koll på helt enkelt.
1: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
7: Japan som är i Sveriges grupp. Ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna, både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot. Och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel, att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt, att då kanske man ligger och väntar och så exploderar de. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
9: Vilket land blir den stora floppen då?
7: Ja, den är lite svårare. Men... om man ska prata om en stor flopp, alltså det är många som snackar om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
9: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet utan att de inte tar sig till semifinal och final, så att säga. Det är, ja. Det är floppnivå för att vara Brasilien.
7: Ja, exakt.
9: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Liksom, vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit eller ser du andra lag som har potential där?
7: Ja, alltså det som är, nu kan man ju inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
9: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under Katrin, konstiga lag som kan vara en bra match.
1: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
7: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
1: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt specificerat med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal.
9: Portugal som VM-vinnare alltså?
7: Mm. Ja, men jag tycker om att sticka ut lite och jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, på han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt och att folk... räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
9: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
1: Det var precis det jag tänkte säga.
9: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
7: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis om de sänder matchen på planet så kan jag se Sveriges första match. Annars får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
9: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
7: Tack själva.
9: Strax ska vi prata dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM-special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Mm. Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, och vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber, som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom, och han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland så kan det vara skönt att gå tillbaka till den statistiska sanningen när det inte liksom känns rätt toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Det är Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Rapporterade Samuel Selén.
1: Och han drog ju den här klassiska resultatraden som blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu, om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM, datumen? Du hade ju den där.
0: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
1: Och min från kvällspigga då, cover på din, är 15, 20, 25.
0: Ja, och sen är starttiden, om man vill ha den ramsen också, 04, 19, 01.
1: Och där har jag samma då.
0: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
6: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
0: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
6: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali, som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer.

0: Även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi som vi även fick se i matchen då mot Grekland och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
1: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
0: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
2: Men det är ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
0: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
1: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna, Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
0: Ja, men jag har snackat med några spelare idag och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst. Och, ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom. Och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
2: Jag hörde att Halle hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag?
0: Inte så mycket jetlag längre. Känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet. Det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl... Ja, men, Det är ju med värmen och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja, men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
1: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt eller hur ser det ut?
0: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa. Men det är verkligen bara det torget, det är inte jättemycket annat.
1: Får se om det blir en Alexander Bernardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders förutsägelse kring mästerskapet.
2: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än, vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
0: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar, så det kommer nog.
2: Tack så länge, Selma Jennemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Stroud från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
3: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
3: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
6: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
2: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sanner, Martin Marlow här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expert kommentera våra matcher. De ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Die Die.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, ja. Första och får se om det blir sista.
4: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången. 16?
3: Ja, 15-16 typ.
4: Ja. Ja. Hur var du då?
3: Hur jag var?
4: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har, alltså de här, så jag var väl alltså rätt, just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
4: Mm. Nej, det skulle också göra. Ja. Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har, som du vet, jag har varit i alla landslag och varit hypade sedan de var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var jag ju inte med i. Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner, och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
4: Ja, men jag tror att det också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små, drömmer är okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med liksom sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 passerade liksom. Så det finns ju olika vägar. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har, alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått. Nej. Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, ja, fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag, och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det. Nej. Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och vara i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
4: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
4: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar i Serie A, förut spelar du Polen, då möter du bara polska lag, sen spelar du i Sverige, då möter du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sånt här event, så är det ju liksom, Japan har vi lite dålig koll på. Ja. Alltså sådär, det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat, i alla fall enstaka matcher sådär. Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien. Alltså, det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är. Här är det ju liksom i olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
4: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och alltså, även individuella egenskaper. Att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel. Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom, och att vi är trygga i den. Speciellt defensivt såklart. Alltså har man en bra, stabil defensiv så, alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man ju långt på det, tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga. Så att det blir ju, spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står det ju sport, och sen scrollar ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
5: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires, som normalt sett är din bas som regerande världsmästare, vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
5: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke, och det är Messis skador och en massa sånt, och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på, ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara, jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare, och det är, alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
6: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA. Lagets spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
5: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle, tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
5: Nej, vad jag förstår, så utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare, som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
5: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat, får man ändå lov att säga, inför det här VM:et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM:et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall, den här gången.
6: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
5: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt, inte minst för Maradonas mål. Det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, en klassisk mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Sema Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
5: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
6: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
5: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nej, nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco. Att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så. Men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över. För kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden. Och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll. Men befolkningen som bor i Guadalajara, jag menar, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller både och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så att det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats- och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
0: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
5: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca-stadion. För just för att man, att de fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit, och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen. Och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera, särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
0: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
6: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där, apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
0: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget apropå då VM-feber. Hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas? Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan. Han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM uppsnack special sport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-läget i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej men det var härligt. Känna på värmen, och vi snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant, kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt eller?
3: Ja men det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej, men det är klart att nu efterhand så är det väl skönt. Annars hade väl närmarna kanske varit att gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man är på här nu. Så att det är super, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar. Några dagar efter bara, så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite, men dagarna har varit allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på alla spelare och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men jättehärligt att vara med gänget igen.
0: Tycker Elliot Stroud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotbolls-VM i USA, reporter Selma Jennevall.
1: Jag hörde alldeles nyss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hon hade flugit 10 timmar från Buenos Aires till Mexico City. Det är långa avstånd. Nu har vi med oss Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter. Hallå Simon.
4: Hallå, hallå, hej.
1: Bara för att ta avståndsbilden klar för oss. Du har Austin, Texas som din bas. Hur långt från det svenska VM-campet i Frisco, Dallas, är du?
4: Austin ligger 3 timmar söder om Dallas och också 3 timmar från Houston. Så att jag är mitt emellan Sveriges två Texas VM-städer. Då, 3 timmar mellan till både Austin eller mellan både Austin och Houston och Austin och Dallas.
1: Den perfekta placeringen helt enkelt.
4: Exakt.
1: Du har ju varit mycket snack om den här tryckande hettan som väntas under VM, men sen under Sveriges första träning igår på amerikansk mark så var det ju tokregn. Hur ser liksom prognosen ut kommande veckorna? Är det varmt eller kommer det vara störtskurar? Vet man det?
4: Alltså det blir mycket regn här har jag noterat under sena våren och tidiga sommaren i Texas. Precis nu här i Austin så öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite oska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10 dagars period, så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matcherna att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supporter som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på, att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
0: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
4: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än. Så att allt det där tar ju av intresset.
1: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
4: Precis, jag hade lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av, det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
0: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
4: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen. Där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur- och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur- och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör där priserna har ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
1: Ja, vi snappade upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
4: ja,
1: med bil eller...
4: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer att spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad, det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om, och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad, så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt tar sig dit liksom.
0: Nej, men säkerheten i VM då, matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
4: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är van vid att husera stora evenemang i USA. Men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så att mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
0: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
4: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan som styr över ICE-poliserna så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
1: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig, Simon, har du biljett till Sverigematcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
4: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag, så jag håller ut, men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan, eller det finnas möjlighet att välja och vraka där så att säga.
1: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
5: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
6: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
5: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
6: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
5: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
6: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
5: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
6: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
7: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
6: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
5: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
1: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta, det är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-specialsport extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis Bexter med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan blir. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping. För deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktigt läcker bit det som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt. Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berättat för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk och det svenska VM-läget igen.
7: Ken Seman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
8: Nej, det var kul. Det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där. Så känns bra.
7: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute. Media fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
8: Ja, verkligen. Men nu har man ju kommit hit, man har landat. Man har kommit in i liksom värmen allt det här tiden. Så nej, men nu känner man att det snart börjar närma sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge. Så.
7: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
8: Jag är väl en man av många talanger vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var superjobbigt att just sjunga. Det var mer... Jag har bytt av flora. Nej, så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
7: Vilken var det?
8: Let Me Love You med Mario. Mm.
7: Är det en favoritlåt?
8: Nej, men den låt som jag kan. En låt som så fort man ska göra någonting på uppstud så kommer den upp där. Så jag bara köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: Bio med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora, mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sedan han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård, vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Viktor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
5: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom inne i fotbollen.
3: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena.
6: Jag har två
2: bollar. Jag har inga bollar med mig.
6: Man har inga bollar med sig.
3: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
5: Kiosken har några år på nacken kanske?
2: Ja, den har väldigt många, många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
5: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbåse, kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby-Bäckby har vi också.
3: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll, då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
5: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Bara titta där borta, där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
3: IK Franke bildades 1943, och förutom Viktor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
4: Det startade på en gata vid namn Frankegatan. Därav namnet.
3: Viktor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
4: Han har visat att

0: går. Det går att komma genom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Så jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där. Och gör det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. Och blev jätteuppskattad varje gång han kommer ner.
1: Du som bor i Västerås, vad har Viktor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
0: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
2: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Viktor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
1: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
3: Jag har Emil Jamal och Ronaldo.
4: Jag älskar Ronaldo.
5: Ronaldo!
3: Ronaldo!
1: Om jag säger Viktor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
4: Ja, fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
3: Ja, jag visste inte om det.
4: Inte jag heller. Har han slutat?
1: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
4: Va?
1: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
4: Ja.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra.
1: Är det någon favorit?
4: Nej, inte så bra.
1: Han är inte så bra?
4: Ja.
3: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
6: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Viktor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Karlavagnen, vad ska vi prata om?
7: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
6: Eller hur?
7: De var ju så roliga att lyssna på.
6: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
7: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
6: Mm.
7: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige, oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
6: Ja, alltså man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna följa
7: med. Ja, men det är väl midsommardagen är det väl match lite tidigare.
6: Ja, vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
8: Eller 15, 20, 25 då som jag vill ha
6: för
8: till.
6: För det är på natten mellan 25 och 26. Ja, nåväl. Två matcherna är sent eller tidigt,
7: det beror på hur man ser det. Ja, men det finns i alla fall en match som man kan njuta med ännu fler. Eller så går man, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om en smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
8: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
6: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och vem? Ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när du ändå har den precis in på knuten där.
7: Och 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
6: Ställ inga följdfrågor, tack.
7: Nej, jag släpper det. Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips helt enkelt.
6: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. 020-22-10-30, Hanna Silva med Karlavagnen direkt efter Sportextra. Vi lyssnar.
7: Ja.
6: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
5: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rosbe Parsi, Iranexpert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
9: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromissar och de kan nå någon sorts slut på det här. I ena fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
10: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
11: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
5: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan 8 andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
6: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimme kvar av VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina 5 största stjärnor att ha koll på under VM.
8: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM än vad det någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram tills i år.
6: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sport Extra VM-special.

0: Det ligger något i luften med Bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de sista 2 namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olise då som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
2: Till Mbappé som skjuter ut den straffen och till mål för Frankrike!
1: Ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete, 2-0. È andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år, han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla och han har inte varit inne på plan med en minut, 1,5 minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket ja, det är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att det, alltså, det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt. Har det. Det är klart att det händer grejer från 90-94, det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ 1500 eller 2000, men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningen. Så visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågula supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och fundera lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, höll jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Söl med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kan bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Ja, VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan. Du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska, absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030. Kommer du prata flytande dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt, du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var det första tid jag såg honom, så det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11? 11. So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt därför att du kan inspirera. Du kan förhoppningsvis det är första tid barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget. Det är super spännande. So hopefully we can inspire. Hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid. You know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med en pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting. And yeah, they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM eller?
3: Yeah. So my eldest is doing his exams at school, so I think he misses the first game, but then hopefully he's out then for the remainder of the competition.
1: Förbundskapten Graham Potter där, och när vi nu fortsätter snacket så blir det helt på engelska. Och då handlar det dels om nervositet och alla andra känslor inför ett sånt här äventyr, om de inte särskilt hårda förhållningsreglerna som han har gett sina spelare, och om bristen på målsättning i VM.
2: Att göra sitt första VM då, som du ska göra som förbundskapten, är du nervös över det?
3: I think it's, you know, I'm a human being, you've got all these emotions and feelings. Nerves, excitement, pride—you know, all the things that you'd imagine, because it's so special, it's so important. We obviously want to go there and have fun. We want to go there and show ourselves in the right way. I think the playoffs gave us a real understanding and belief in what we can do, and we want to carry that forward.
2: Har du pratat med någon typ ledare eller spelare som har mer mästerskapserfarenhet än vad du har? Har du frågat någon om råd inför?
3: Yeah, I have, and obviously I'm lucky. Sebastian Larsson is with me in the coaching team, so he's had, you know, incredible experience. But I've also spoke to other people as well that have had tournament experience that have been away, and there are obviously things that you want to learn and hear about and reflect on yourself. And at the same time, you know, this is our journey, it's our, hopefully our story that is positive.
2: Kommer du ha några regler för spelarna där nere, alltså förhållningsregler, typ att de inte får liksom kolla på sociala medier, såna där saker? Har du funderat något över den, hur du ska?
3: Yeah, I'm not really one for laying down laws on players, you know, they're human beings, they're adults, they're responsible people. They've got their lives. They know the challenges. I think that's why it's important for us as a group to understand how we can be together as a team, act well together, help each other, support each other, bring energy to each other. Those things are so important for us. So you have to try and find a way to sort of coexist and to deal with the challenges that come our way.
2: Vad tänker du om målsättning kring VM rent sportsligt?
3: Yeah, for me it's not about putting any limit to the team. I don't think that's helpful. I think we have to go into the competition knowing that you can lose any game because that's the quality of the opponent and that's international football. But we also have to go into the games thinking that we can win. And you can spend a lot of time thinking about what may or may not happen in the future, which I don't want to do. I want to try and focus on the next thing, the next thing, the next thing. And it sounds obviously boring, but the next game is the most important one. If you win that, then the consequences of that mentality is, of course, you can achieve things. But yeah, that's how I look at the goal setting.
2: Vi har ju sett tidigare att du har läst böcker på svenska, Bröderna Lejonhjärta till exempel. Vad kommer du ta med dig för böcker, tror du? Håller du fortsatt på att ta dig igenom svenska klassiker, eller hur ser det ut på den fronten?
3: Yeah, maybe. I mean, I've read Mio Min Mio and Brothers Lienhata, but they took me by surprise how deep they were actually. So and I'm it's a double thing for me in terms of like I'm trying to develop my Swedish as well and at the same time pick up the story, but it's like have I understood this right? Is this oof?
1: Graham Potter som ger sina spelare stort förtroende under den här samlingen vill han inte sätta upp några stenhårda regler utan de får helt enkelt ha eget ansvar. Vi avslutar snacket med svenska förbundskaptenen och det handlar då om att verkligen försöka njuta av mästerskapet och om att han själv inte har förändrats särskilt mycket som tränare under åren.
2: Tror du att du kommer kunna njuta under VM i sommar? Eller har du fullt upp?
3: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
2: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit. Men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League. Du har inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare eller hur har det påverkat dig?
3: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you of course grow as a person. Hopefully I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted, hopefully I've changed, hopefully I'm a better person, a better coach for it.
2: Om du måste välja en grej då, vad är den största skillnaden? Om du jämför dig själv som tränare, nu var jag i Östersund, början där, och nu. Vad tror du är den största skillnaden hos dig som fotbollstränare?
3: Well, I suppose it's just that in Östersund, I'm at the start of a journey. I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I had three kids, so you get older with that. We've been around from Östersund back into the UK, all that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But when I look back, I'm so grateful.
2: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
3: Oof, So,
2: är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten, eller vilken typ av jobb skulle kunna
3: I've been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honoured to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much. Is the reality, and I've lived those experiences, you know. But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
1: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
0: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen. Och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder där matchen med 1-0.
1: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
0: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige.
1: Men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare kväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidans skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
4: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso, och det är mycket irriterat just nu.
5: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
4: Det är Materazzi som ligger.
6: Ja, Therese Gede i så fall. Som, han har varit en röjde, så jag har förstått, för jag har inte förstått att han sopat till, men att han har varit här. För att de har ju haft en del dueller, men Therese Gede är nyinkommen.
7: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Ja, det är väl mer det där som ska vara hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn. Och så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
4: Oj, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
6: Vilket avslut för karriären.
4: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
7: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju Ralf som säger. Jag säger oj, säger. Alltså som radiolyssnare. Vadå oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektivet?
6: Det är makalöst alltså. Vad gör du, Zinedine Zidane? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste ju ha provocerat och fruktat för mig. Hjälpligt, man får inte göra en sån grej nu.
8: När man såg det på tv och undrar man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet och kunna få honom ur balans så pass mycket?
6: Vi ser bilder där, läser vad som kan ha hänt.
4: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Ja, det är helt otroligt.
8: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
4: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
6: Helt korrekt.
4: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
1: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Taylor Swift och Opalite sist upp musikaliskt i Sportextras VM-special den här kvällen.
1: Där vi sammanfattar dagens fotbolls-VM-rubriker och börjar med en domare då som heter Omar Artan och kommer från Somalia och skulle bli den första att döma från sitt land i ett fotbolls-VM, men har ju nekats inresa till USA och det är inte klarlagt än varför han stoppas från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av ett inreseförbud som finns. Superstjärnan i Spanien, Lamine Yamal, är aktuell nu för spel i Spaniens VM-premiär mot Kap Verde. Han är ju skadad och dragits med sådana problem, men nu ska han kunna spela, sig förbundskapten Luis de la Fuente. Sveriges gruppmotståndare Nederländerna får klara sig utan sin högerback som spelar i Arsenal till vardags och heter Jurien Timber. Han missar VM på grund av en ljumskskada. Har haft skadeproblem i vår men spelade i Champions League-finalen. Och för Sveriges del däremot så ser det bättre ut eftersom att samtliga svenska spelare fanns med i träning idag. Och det allra viktigaste beskedet är att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka efter sin skada som gjorde att han missade träningsmatchen mot Grekland. Kommer ihåg Martin vilken moderklubb han har som vi lärt oss.
0: IK Franke.
1: Stämmer bra det.
0: Hörrni, vi avslutar kvällen med att blicka fram emot det som väntar redan imorgon kväll. Då är det VM-kval för de svenska fotbollsdamerna.
2: Nej, men såklart jag längtar efter det.
3: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet. Men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger. Men första målet, det saknas fortfarande.
2: Det är såklart jag längtar efter det så mycket och... Det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så är det såklart man vill göra första målet.
4: Mm. Vad skulle du säga själv, vad beror det på, varför går bollen inte in?
2: Jag vet inte, det kanske är, det sitter lite mentalt kanske att man vill få in det första målet, men försöker inte tänka på det så mycket.
3: I förlustmatchen mot Danmark i fredags så fick Skröder en helt ny roll som offensiv mittfältare med tre forwards framför sig.
2: Nej, men jag tycker om den, jag tycker om att få bollen på fötterna och såklart lite mer nya roll i häcken och lite mer djupled, men jag tycker jag får en ganska fri roll att kunna springa i djupled men också på fötterna, vilket jag tycker om också, så tycker det är kul. Mm,
4: men ser du framtiden i den rollen? Eller vill du tillbaka högre upp i banan?
2: I landslaget menar du?
4: Ja överhuvudtaget egentligen. Ja.
2: Nej, men såklart, jag trivs väldigt bra som nia och det är där jag spelar mestadels, så absolut nia, men jag trivs i tia-rollen också.
3: Även vid sidan av plan så står Felicia Skröder i centrum. När ska hon lämna Häcken och Allsvenskan för spel i större ligor? Och stämmer ryktet att hon, när hon lämnar Sverige, blir den dyraste övergången någonsin från Damallsvenskan?
2: Det är såklart mycket frågor kring det, men jag försöker inte fokusera jättemycket på det. Nu är det landslaget och sen är det tillbaka i Häcken och det är tre matcher kvar innan säsongen. Fokus här och nu.
4: Mm. Men är det de tre sista matcherna i gulsvart häckentröja?
2: Nej, det får vi se.
4: Besvärar det dig att få den här typen av frågor?
2: Nej, absolut, såklart inte. Det är mycket frågor i media, men jag försöker inte fokusera så mycket på det. Mm.
4: Och det här att de säger att du kommer att bli den dyraste någonsin den dagen du lämnar Häcken. Vad säger du om det och vad tänker du om det?
2: Om det är så är det jättekul såklart. Och det visar bara på att damfotbollen växer och ett kvitto på att man gör någonting bra.
4: Känner du dig smickrad?
2: Ja, men det är såklart kul. Det är jättekul.
1: Säger Felicia Skröder till Radiosportens Per Karl.
0: Och imorgon kväll alltså, då är det VM-kval för de svenska damerna. Sverige mot Italien, avspark 19.00 direkt i Sportextra. Torsdag, då är det VM-premiär, det har ni fattat vid det här laget. Då är det herrarnas tur, det är Mexiko mot Sydafrika som är allra först ut. I redaktionen den här kvällen, tekniker Tobbe Karlsson, Fabian Begnert, digitala och sociala redaktörer Martin Hedberg, Astrid Einarsson. Och i studion har sällskapet varit Martin Marlow, Sigge Sander. Vi hörs ju igen. Det är en lång härlig VM-sommar som väntar.
5: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och klockan är 20:10 och tänk, ännu är det ljust. Hade jag varit ute just nu så hade jag säkert hört fågelsånger som dröjer sig kvar långt in på natten. Och för att inte tala om all grönska. Visst känns det som att sommaren är här. Och ikväll vill jag höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vilken plats återvänder du till år efter år? Är vandringskängorna dina mest använda sommarskor? Eller är det fiskespöt som alltid får följa med? Ring in och berätta om dina sommarplaner och sommartips. 020 22 10 30. alltid. Och vilka smultronställen har du? Kanske vågar du berätta om den där badviken som nästan ingen känner till. Alltså, du behöver ju inte dela med dig av koordinaterna. Eller älskar du sommaren i stan? Eller kanske är det utedasset på sommarstugan som gör sommaren för dig. Ja, vad tycker du om utedasset? Och hur viktigt är det att få bada bastu vid en sjö? Vad är sommar i Sverige för just dig? Ring in och berätta 020 22 10 30. Ja tänään on maanantai, eli voit kertoa kesästä myös suomeksi, miltä kesäsi Ruotsissa näyttää. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Darin, jag må du leva.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sommaren har tagit plats över landet. Många saktar ner, andas lite djupare och tar semester kanske. Ja, för andra väntar årets mest hektiska tid. Om man till exempel jobbar inom turismen på en sommarort. Eller överhuvudtaget jobbar på en sommarort. Oavsett försöker nog de flesta av oss på något sätt njuta av sommaren. För vissa blir det flera veckor i stugan och för andra ett dopp före eller efter jobbet. Ikväll vill jag höra om dina sommarplaner, dina smultronställen och dina allra bästa semestertips. Eller sommartips, för det behöver inte handla om semestern. Sommaren är ju sommaren, även om oavsett om man är ledig eller inte. Vad är det som gör sommaren för dig? Är det torpet och att ha händerna i jorden? Är det släkten och vännerna som kommer på besök? Eller är det nätterna i tält? Vad har du för planer, traditioner och tips? Och om du har lite oväntade planer, då vill jag absolut att du ringer in 020 22 10 30 och berättar om dem. Faktiskt så är jag lite extra nyfiken på om vi skulle kunna hitta någon som till exempel ska besöka alla Sveriges länstoppar. För jag vet att det finns folk som gör det. Att det kallas high pointing. Att man besöker den högsta punkten i varje län. Och jag vet också att min hemmaö Gotland inte är någon höjdare på den listan. Alla pappor där ute, är ni stolta över mitt pappaskämt där? Ja, men det är nog lite skillnad mellan Kebnekaises topp på drygt 2000 meter över havet och Gotlands högsta punkt i Lojsta. 82 meter över havet. Lite olika utsikt, lite olika utrustning som behövs, men båda är faktiskt lika viktiga besöksmål för en highpointare. Finns det en highpointare bland er som lyssnar, ring in nu 020 22 10 30. Kanske kan vi få höra från någon som faktiskt varit på alla de här länstopparna om att kan höjden i Lojsta ändå slå Kebnekaise. Eller hittar du de finaste vyerna någon helt annanstans? Vilken plats tycker du att fler borde upptäcka? Och kanske är det så att du inte reser, utan att du stannar hemma. Kanske till och med hemma i stan och njuter av sommaren där. Ring in och berätta. Jag är nyfiken på dina sommarplatser och planer. 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier. Det har redan kommit så många fina bilder på Facebook. Och du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, vad önskar du dig av sommaren? Jag vet att min syster, hon önskar sig allra mest en egen sjö, precis hemma vid. Anledningen, ja, det är att hennes barn är sams bara vid badvatten. Så säger hon i alla fall. Och jag kan känna igen det där. Ibland känns det som att jag jobbar som domare i en domstol för syskonbråk. Och vissa dagar på sommaren kan faktiskt vara lite kämpiga. Men då brukar det bästa vara att gå ut. Vid havet, i skogen eller i tältet blir det mindre bråk och fler glada, roliga minnen. Berätta om dina sommartips 020 22 10 30. Vi får se om vi kan få åtminstone ett tips från varje län. Kanske får vi besöka högsta punkten i varje län också. Vi pratar alltså om svensk sommar i Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30.

She med Elvis Costello. Ja, som jag sa så hade redan kommit många fina bilder på Facebook och många kommentarer. Tydligt att många av er har massor av bra sommartips. Kenny skriver: önskar skön och härlig avkoppling i både hängmattan som i lusthuset. Mitt egna paradis hemma i mitt paradis. Blir många timmar sittande i lusthuset om sommarkvällarna och lyssna på Karlavagnen. Ska även jobbas en del med diverse projekt, men självklart lite roadtrips. Bad, glass som hör sommaren till. Och hoppas man kunde finna kärleken. Kanske letat länge, så var det underbart om man fick bli kär denna sommaren. Åh, det är faktiskt jättehärligt att få vara nukär, eller kär överhuvudtaget, men kanske särskilt nukär på sommaren, Kenny. Det har jag fått uppleva, tror jag, en gång i mitt liv i alla fall. Anna-Lena skriver: bor i Borgholm på Öland, så det blir inte någon resa, åker ut på landet för dagen eller åker till mor som bor vid havet mellan Borgholm och Köpingsvik. Jag kan tänka mig, Anna-Lena, också att du får ju ta del av många andras semester, du som bor på Öland. Det är ju lite speciellt när man bor på en sommarort, precis som jag när jag bor på Gotland. Man ingår i mångas sommarplaner. Ludvig skriver: börjar min 5 veckor långa semester med en vecka i bergen i Norge. Tåg dit och tåg hem genom vackra norska fjäll och landskap. Sen en tur till Malmö för en konsert, annars nog bara hemma och träffa vänner, familj, bada och bara ha det kanon. Och Maria skriver: bästa ledigheten, den är hemma, tryggt och lugnt med vardag utan måste. Närhet till vänner och familj, god kännedom om mysiga platser och badsjöar. Oskrivna dagar som smultron på ett strå. Ja, så är det. Också Katrin skriver: det blir mycket bad i Melonenbadet, alltså kvarterspoolen. Vad ska du som lyssnar göra? Och har du tips på någon plats som alla borde besöka eller se eller få upp ögonen för? Eller kanske vill du berätta om något särskilt minne, ett fiskeminne, en natt i tält? Eller när du besökte, skulle åka någonstans, men så hände det någonting och ni fick improvisera, ändra era läsplaner och så blev det någon annan plats istället. Men att det blev i alla fall minnesvärt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta.

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Kul att se att ni börjar ringa in på 02022 10 30. Nu är det ju bara några minuter innan vi ska få nyheter. Så vi tar kvällens första samtal efter Ekot. För att man vill ju ha lite tid när man pratar med någon här i Karlavagnen. Så är det ju. Här får alla prata till punkt. Okej, om man har jättemånga sidospår så kanske jag säger till slut att nu får du börja prata om sommaren i Sverige igen. Men det är ju det vi pratar om ikväll. Det kommer också mejl. Sören har mejlat bland andra om att hej Karlavagnen, under mina årliga veckolånga sommarvistelser i Skellefteå trakten så brukar jag ta med tältet och övernatta på Lågfjället i Vittjokk strax utanför Arvidsjaur. Det är lågfjällsområde som ligger i skogslandskapet mitt emellan kusten och skandinaviska fjällkedjan som man ser fjärran med snöklädda toppar. Det är en plats jag återkommer till och får mig att känna och därför det får mig att känna mig avstressad, skriver Sören. Det låter helt fantastiskt. Du som lyssnar, har du platser som du återvänder till år efter år? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Och var kommer du att tillbringa största delen av sommaren i år? Och är det kvantiteten av sommarveckorna som är det avgörande för dig? Eller kvaliteten? Kanske har du väldigt lite tid för ledighet till exempel. Och då blir det jätteviktigt att planera vad du ska göra. Ja, och livet är inte en tävling. Sommaren är absolut inte en tävling. Men ändå undrar jag, vilken svensk stad eller ort tycker du är som allra finast på sommaren? Och vilken är den bästa badplatsen du känner till? Och är det havet eller en insjö? Och vilket är Sveriges vackraste väg att köra under sommaren? Och var hittar man den bästa solnedgången i Sverige? Det kan ni alla klura på här under nyheter och sporten som kommer strax. Och ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi pratar om sommar i Sverige i Karlavagnen ikväll. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter från Ekot, det senaste nytt alltså. Men ring in 020-22-10-30.
1: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
2: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
3: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel

0: inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
1: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
2: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
3: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det var reporten här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
4: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
5: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
6: Kan man kalla det här för korruption?
4: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Marits, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
7: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borg Høiby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
8: Nej, tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014, och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
9: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
8: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
9: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
10: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
9: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
11: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
1: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
12: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
13: Ja, om dryga två veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgren sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
14: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
13: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
15: Det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
13: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt fjärde år som programledare.
16: Här är hon, Lidingens first lady.
1: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nori. Så vädret avslutningsvis imorgon. Regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur ja, allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
17: Och här är Radiosporten med fotboll, för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
18: Nej, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara så där, så känns bra.
19: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
20: Det var varmt, men det är bra att man liksom får komma igång med riktiga träningar eftersom att igår var det rätt lugnt och det spörregnade, så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela i den.
19: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
20: Man har ju spelat i värme förut. Framförallt nu i Italien där jag spelar så är det ju väldigt varmt på sommaren. Så att det har man ju förut, men det är klart att det är alltid när det är så här extremt varmt så blir man får ju alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så att det är bara köra på.
17: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A, men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
0: Och här i Karlavagnens studio finns jag, Hanna Silman, ikväll. Och jag vill höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vart och hur reser du i sommar? Är det motorcykel, husbil, cykel, båten eller inlines som gäller? Det som helst är hemma istället. Vad är det bästa med sommaren där du bor? Om en besökare hade ett dygn i din hemort, på din hemort, vart skulle du skicka dem? Vad måste de att se? Och var finns den vackraste solnedgången i Sverige? Ja, enligt dig. Ring in och berätta om din sommar i Sverige. 020 22 10 30.

0: andas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och nu ska det bli kul och spännande att höra vart vi ska som första ort. Vi har med oss Sven här i Karlavagnen. Hej Sven, vart ska vi?
3: Ja, det var trevligt att komma fram, men jag måste bara börja med programmet. Ni får gärna byta musik, jag vill ju höra Peps Persson. Oh boy, vilket vackert väder. Ja, du, när man ändå har kommit till endast i Jukkasjärvi nu, ända från Skånes Mygehuk, vi är på väg till Kebnekaise.
1: Nej, vad spännande! Har ni varit där förut?
3: Nej, det är första gången vi pratade om detta för 40 år sedan. Och nu är vi äntligen på väg här.
1: Det har tagit lite tid att planera det här alltså.
3: Ja, det har ju tagit 40 år ungefär. Ja. Just det, precis. Ja.
1: Ja. Men vilka är ni? Oj, nu bröts nog samtalet med Sven. Vi får kolla om vi kan få med Sven igen. Det är så det kan vara när man är på väg. Och det var ju så kul att få höra just om Svens planer. På vägen till Kebnekaise. Just nu var de nog Jukkasjärvi, så var det, och hade åkt från Skåne. Men så kan det gå när man reser, att täckningen är inte alltid med. Under tiden vi får se om vi får med Sven eller någon annan, så kan jag berätta att på Facebook kommer det väldigt många bilder. Många vackra sommarställen, men inte bara det. Evi har skickat faktiskt en vinterbild och skriver: bor redan på mitt drömställe sedan 2001. Åker bara bort på korta trippar någon annanstans, och då längtar jag hem efter 500 meter. Så max en vecka borta. Och så har hon skickat en vinterbild. Det ser väldigt roligt ut bland alla andra sommarbilder på Facebook. Nu ska vi se vart vi ska. Och jag tror vi har med oss Torbjörn Kärner. Hej!
4: Nå, Ilta.
1: Ilta, men vad är detta matkakohdetta äcka? Vi byter destination ganska snabbt, för du är i Svanstein, ja, inte i Övertorneå, eller?
4: Jo, precis. Inte så långt från Jukkas.
1: Nej, det var inte så långt. Mitten Savoit, hur mår du ikväll?
4: Då ser hon huvud. Mycket bra. Ja. Håller precis på att äta den sista biten av middagen här. Lite sent.
1: Ja, men det är ju så sommar, det är ju det som är det bästa med sommarkvällarna, tycker jag. Det kan bli lite sen middag ibland.
4: Det är ju stygnet runt, så man kan jobba när som helst här.
1: Ja. Vad gör sommaren för dig? Mikä on pakollista sinun kesässä?
4: Sauna tietenkin.
1: Sauna?
4: Niin. Jo, mulla on sauna siellä Tornionjoen varrella.
1: Oh, vid Torneälven? Alltså bastu.
4: Yes, alldeles nere vid stranden har jag bastun.
1: Oh.
4: Så att imorgon så då blir det bastu där med kusiner och sitta ute på terrassen eller i altanen och pokulera oss in i bastun, ner i älven och in i bastun.
1: Oh, det här är kanske en dum fråga, men jag måste ställa den, om den är vedeldat eller elet. Om går puut vai sähkö, joka lämmit där.
4: Och tietenkin puusauna.
1: Jag visste att du skulle säga ved.
4: Jajamän, egen huggen ved från björkskogen.
1: Oh, har du egen skog? Är det också egen skog, inte bara egen huggen?
4: Jo, eller? Det är några hektar vi har.
1: Ah. Ah, så det är både skogsarbete och sen bastu med den veden?
4: Jo, absolut. Ja, men man blir svettig flera gånger, som man säger. Först ska kapa träna och så kvista dem, kapa dem och trycka dem och sen bära ner dem till bastun. Och så svettas man där också.
1: Vedvärmer många gånger, precis som du säger.
4: Jajamän.
1: Men kan du beskriva, hur ser det ut när du sitter där vid älven?
4: Ja, som en sån här kväll, nu är det nästan molnfritt. Så solen går ju ner i väster. Då lyser den så vackert över Tortola, grannbyn på andra sidan älven i Finland. Och man bara njuter av den här vackra vyn. Älven är spegelblank och Tortola byn lyser i orange-gult. Ja, det är helt oöverträffbart.
1: Det låter fantastiskt. Hur brukar det låta runt omkring dig? Kanske är det kusinerna som hoppar i eller?
4: Ja, om vi sitter tyst så hörs det ingenting. Men det blir mycket pokulerande. Det blir det med kusinerna. Både en och det andra. Jo, vi har det helt suveränt. Och sen även när jag går ensam med Nobastor, bara sitta där och njuta av tystheten och den vackra vin.
1: Ja.
4: Det är oöverträffbart.
1: Det är faktiskt en vacker målning som du målar med dina ord här för oss. Det låter som en väldigt fin kväll. Och imorgon är det alltså dags, eller att du ska dit igen.
4: Jajamän. Ja. Jag kollade på väderleksprognoserna på både SMHI och YR. Det skulle bli 22 eller kanske lite mer förhoppningsvis.
1: Men det känns inte som att det blir för varmt att basta om det är 22 grader ute.
4: Nej, det blir aldrig för varmt i en bastu. Där ska det vara uppåt 80-90 grader åtminstone.
1: Okay. Då gör det inget om det är 22 grader ute också alltså. Fördi.
4: Nej, men det är ju som skönt sen på kvällskanten så svalnar det ner lite och då slipper man eftersvettningen så att säga.
1: Ja. Oh. Hoppas ni får en härlig kväll. Det låter som att det kommer bli det. Tack för att du var med, Torbjörn.
4: Ja, men tack själv.
1: Ha det bra. Hej.
4: Jo.
1: Och då hoppas jag att vi är tillbaka hos Sven i Jukkasjärvi.
3: Ja, precis. Ja, vi är med här i telefonen. No,
1: sånt som händer. Och nu ekar det lite också. Du har väl inte högtalartelefon på? Ja, vi har inte tekniken med oss, du och jag, Sven. Ska vi göra så att vi tar en låt så testar vi på nytt efter det. Vi låter Sanna Nilsen underhålla alla en liten stund. Sen återkommer vi till Sven, hoppas jag.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Och hej Sven i Jukkasjärvi.
1: Ja, vi prövar igen här nu för tredje gången.
0: Vi ger dig en chans till. Du berätta. Yeah. I 40 år har ni planerat att åka till Kebnekaise och nu blir det av.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju åkt några dagar så man har ju lite trärumpa som det heter på skånska ju. Trägump.
0: Ja, ni har, jag antar att ni har stannat på
1: det. Detta är 40 år nu.
0: Mm.
1: Ja. Och det har ju satt sina spår. Det är jättekul.
0: Men hur kommer det sig att det blir av nu? Nej, är det sant? Nej, Sven, det är tydligt att tekniken vill inte att du och jag ska få träffas här i P4 ikväll. För att det bröts igen. Sven som är på väg till Kebnekaise, planerat det i över 40 år och åkt från Skåne och kört i flera dygn, några dygn bil nu. Och just nu alltså i Jukkasjärvi. Aj, men det blir inte en historia i Karlavagnen ikväll, verkar det som. Men vi hoppas, Sven och hela resesällskapet, att ni får en väldigt härliga dagar i Kebnekaise en dag.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Pilven Piirteät med låten Gängiteke sen Virheen. Och vi håller oss i Sverige och pratar om sommar, våra sommarplaner och tipsar varandra om sommarplatser och aktiviteter. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen som vanligt. Niklas Johansson är nu med oss från Bromölla. Hej!
1: Tjena!
0: Hur är läget hos dig?
1: Ja, det är väldigt bra. Va? Jag sitter här med min polare Stefan och vi tältar och fiskar och grillar lite korv och sånt. Va?
0: Ja.
1: Jävla gott.
0: Gott, vart är ni och tältar?
1: Ja, vi är en liten privatsjö här där jag sitter som jag äger.
0: Ja. Har ni varit där flera nätter eller precis slagit läger? Eller?
1: Ja, vi kom ju i morse klockan 6 och vi har varit där ett tag.
0: I morse klockan 6. Varför? Förlåt, hur kom det sig att ni kom dit så tidigt?
1: Nej, jag vet inte. Ja, vi bara tänkte, ja, vi kör hit så fiskar vi.
0: Jag kunde nästan höra att du tittar på din kompis. Ja, varför var vi här så här tidigt? Aj, det var bara så. Men hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jo, det är mycket nekrosor och sånt. Ja, och det ser jag dimma lägga sig över sjön här nu.
0: För det är ju, det är väl lite skymning ännu, eller?
1: Ja, det håller på att bli mörkt här. Vi sitter ju typ i skogen, va?
0: Och är det här någonting som ni brukar göra?
1: Ja, vi brukar göra detta ett tag. Och nu ska vi sitta ute i en vecka.
0: En vecka? Okej.
1: Okay. Ja, så vi har mycket korv med oss.
0: Men du sa väl att ni skulle fiska?
1: Ja, ja, vi fiskar ju också. Vi är ju så här bottennätare.
0: För jag tänkte just att har du inte... Du låter inte så optimistisk när det gäller fångsten. Eller har du dålig tro på dig och kompisens fiskelycka?
1: Nej, jag är bara mest ute för att sticka från frun och dricka öl.
0: Det är det som gäller.
1: Ja, ja. Det är ju så.
0: Men det kan ju vara skönt det med. Vad gör du annars när du inte är och tältar och fiskar?
1: Jag styrketränar.
0: Styrketränar?
1: Mm. Ja, jag bodybuilder.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig att det har blivit ditt intresse?
1: Aj, jag vet inte riktigt. Det bara kom.
0: Jag tänker så här. Tälta, styrketräna, fiska. Det är riktigt, om man nu ska kalla dem... För manliga, eller om man tänker stereotypiska manliga hobbyer.
1: Ja, det är det, skulle jag säga.
0: Och dricka öl, så nämnde du ju det också. Där på
1: ja, dricka öl också, ja.
0: Och grilla korv.
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det att tälta då?
1: Ja, det är väl... Det är friheten, skulle jag säga. Mm-hmm. Det är jättetrevligt.
0: Ja. Menar du det här att du kan göra vad som helst? Eller vad är frihet i naturen för dig?
1: Ja, jo, jag kan ju... Vad jag velat nu hade jag kunnat hoppa i plåret för jag kände för det. För jag kände mig lite smutsig kanske. Mm. Ja.
0: Och en hel vecka ska ni vara där. Hur blir dagarna?
1: Ja, det blir mycket öl. Förhoppningsvis fisk också som det kommer...
0: Ja, något men, måste man ju äta.
1: Ja, jo. Sen, det blir jobbigt om man behöver gå på toa för vi sitter mitt ute i skogen.
0: Ja.
1: Kanske det kommer ett vildsvin och biter en i rumpan, det vill man inte.
0: Nej, nej, nej. Det vill man verkligen inte. Men har ni mycket packning med er då, om ni ska stanna där en vecka?
1: Ja, vi har rätt mycket. Ja, vi har... Ja, vi har ju ett flak öl med oss. Sen så har vi med lite andra grejer också.
0: Det var en packningslista som heter duga. Hoppas ni får härliga dagar där, Niklas.
1: Ja,
0: hälsa
1: din
0: kompis
1: jag
0: också.
1: Ja, Stefan, hälsa tillbaka.
0: Ja.
2: Tjena, gubbar.
0: Tjena. Är det härligt att tälta med Niklas, Stefan? Eller?
2: Ja, han är för jävla trevlig.
0: Ja, nu, det får jag det var kanske lite oschysst att ställa den frågan i direktsändning. Du har väl inget annat alternativ än att berömma honom?
1: Nej, jag sitter här med en bärka i handen och kollar fina skillningen här.
0: Ja. Vad ser du mest fram emot med den här veckan?
1: Ja, bara se Lina spruta ut av någon stor fisk. Det ser jag mest fram emot.
0: Hoppas det blir så. Lycka till. Nej, ja. Man får väl inte säga lycka till. Nej, det sa jag inte. Jag tar tillbaka det genast. Vi glömmer det. Jag sa aldrig någonting.
1: Ja, det är okej. Det är okej.
0: Ja, vad bra. Ha det härligt nu och njut av friheten och skogen.
1: Ja, men det ska vi göra. Det kan jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Ja, ni är så bra, ni som lyssnar och som hjälper till och tipsar och berättar hur man ska göra. För fick direkt här mail till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, man ska säga skitfiske på dig till en fiskare, så går det bra. Och till en skådespelare ska man säga break a leg, så går det bra. Med vänlig hälsning, Hans Larsson i Tidaholm. Ja, så är det ju man ska säga. Vad kanske det som Niklas ropade där i bakgrunden. Jag vet inte om jag hörde rätt, men så skulle jag ju såklart sagt. Nästa samtal kommer från Göteborg, Thomas Carling. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du den här måndagen?
1: Jag mår bra. Jag mår bra.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Ja, för till nu just det, jag är hemma i stan. Jag har lite uppdrag ett par dagar här. Men sen blir det upp till vår stuga som ligger alldeles utanför Mellerud. Mm. Och nästan några kilometer från Kroppefjäll. Som är väldigt fint tillhåll med lite hotell och så vidare. Där man kan gå på och lyssna på musik några gånger på sommaren.
0: Mm.
1: Och uppleva hela Dalsland egentligen. Gärna åka upp till Hoverud och titta på när båtarna går upp och ner. De kan slussarna.
0: Ja, för berätta om det som finns där.
1: Ja, det finns så mycket. Det är antikvariat, du har Dalslands center heter det. Massa småbutiker. Det finns småbutiker för du kan köpa lax och ja, vad är det? Det är glasmästaren tror jag håller på fortfarande i alla fall. Det är jättefint.
0: Och den här akvedukten, den är väl en jättestor sevärdhet?
1: Ja, det är jättefint. Det är maffigt att åka en man. Jag försöker gärna åka en gång om året över kanalen en bit och sen kan man ta tåget hem tillbaka.
0: Jag har bara sett den på bild och som jag förstår det så är det bro, det är älv, det är man kan åka båt.
1: Båten går igenom över vägen. Utanför det, nej, det är en väldigt fantastisk bild. Det är svårt att förklara det, men det är så fint och så kommer man när man åker när slussarna upp och så ut på sjöarna så kan man, som jag har sagt flera gånger, försöka spana över bäver som man kan se simmande i vattkanterna och håller på med sina trästockar och grejer.
0: Det är ju också en form av ingenjörskonst, bävrarnas arbete.
1: Verkligen. Ja, det kan man lugnt påstå. Men men slussarna är också en riktig ingenjörskonst. Va? Så här är det helt fantastiskt att se hur de är.
0: Hur lång tid tar det att åka där med slussarna? Alltså?
1: Ja, du kan åka olika. Båten gör ju olika stopp. Den går, oftast går de från Hoverud upp till Bengtsfors. Och sen, det är väl längst där, sen går de tillbaka igen. Jag tror det kan göra att du kan åka dit upp och ligga över. Så åker man här tillbaka nästa morgon igen då. Så. Men nej, det finns så mycket. Och sen, ja, vi sitter på... En favorit är ju när man sitter på vårt utrum på tomten och ser en solnedgång och dricker ett glas vin. Där är toppen alltså.
0: Ja, det är nog en plats som många uppskattar.
1: Ja, ja.
0: Skulle du våga säga att är det där Sveriges vackraste solnedgång finns? Hemma hos ditt?
1: Ja, man får vara lite patriot. Alla är sig själv närmast. Men det är en vacker sommarkväll och solen går ner. Och då, det finns inte mycket som står där och får sitta där faktiskt. Jag ska faktiskt även besöka en ställe där min mamma firar sina somrar utanför Åmål, tänkte jag åka upp till i år faktiskt också.
0: Jaha. Brukar du vara där eller är det här något nytt?
1: Jag kom på det stället nu. Min syster påminner mig, hon var där för ett par år sedan. Och då tänkte jag att då ska jag ta kontakt med dem som har det stället nu och se om man kan komma upp och titta hur det ser ut.
0: Jaha. Alltså, är du nyfiken på din mammas historia eller?
1: Ja, lite. Och mamma har ju berättat mycket om det, om det här stället de bodde på utanför Åmål. Och så att, det känner jag för att jag skulle nog vilja komma dit och titta. Mm.
0: Det låter som att du har en härlig sommar framför
1: ja,
0: dig.
1: Ja, nu när både jag och min fru är pensionär så kan man ju ha väl en hel del dop också. Så att göra det. Och det finns en del på tomten att göra med lite. Man har ju så att det finns lite potatis och lite jordgubbar och sånt att plocka i. Så att,
0: ja, lagom med sysslor och så några härliga planer att se fram emot. Ja, det är ju precis. Perfekt.
1: Absolut.
0: Jag kan faktiskt ibland själv känna att den bästa tiden, det är nästan så att den är nu. Alltså när man har allt framför sig och man längtar.
1: Mm. Absolut. Men jag skulle vilja komma till din, där du är från Gotland också. Jag har bara varit en gång på Gotland. Men, men jag har gjort, för 3 år sedan gjorde vi en, 2020 var det. Då hade jag några upp och hade bland annat Norrbotten kvar. Så då hade jag, åkte norröver. Så jag tänkte nu ska jag täcka att jag har varit i alla landskap.
0: Ja!
1: För den med lite har jag gjort i alla fall. Inte de högsta höjderna, men jag har varit i alla landskap, alla län.
0: Jag noterar detta. Att vi har i alla fall haft med Thomas. Jag skriver upp det här. Jag har faktiskt papper och penna i studion, inte bara datorn. Thomas har varit med i alla landskap. Dock inte alla högsta punkterna.
1: Nej, det har inte varit.
0: Här finns dock inga bävrar eller bäverdammar att beskåda, som du får se i
1: Dalsland. Ni har raukar istället, va?
0: Ja, exakt. Och så kan man dra massa raukskämt när man är där. Du vet varför man inte får ta med dem på båten eller på flyget?
1: Nej.
0: För det är raukförbud där.
1: Oh, den var dålig.
0: Jag vet.
1: Jag köper den. Den köper jag.
0: Tack Thomas för att du var med.
1: Tack.
0: Ha en härlig sommar.
1: Detsamma. Hej.
0: Du som lyssnar, vad har du för planer, tips eller vilka skämt brukar du underhålla dina vänner och din familj med på era sommarresor? Ring in och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams, rock DJ här i Karlavagnen i P4. Med mig Hanna Silman i studion ikväll och vi pratar om sommaren i Sverige. För sommaren är ju här. Och det är ju ni som ringer in och som skriver in som bestämmer vart vi ska i Karlavagnen ikväll. 020-22-1030 är numret du ska ringa för att berätta om dina bästa sommarplatser, sommarplaner och sommartips. Vi har med oss Linnea Öberg nu. Hej!
1: Hej du!
0: Hej, och du ringer från utanför Nordmaling.
1: Ja.
0: Hur är läget där ikväll?
1: Det är jättefint. Det var en strålande dag med blå himmel, jättevarmt sommardag. Det var helt fantastiskt.
0: Ja, oh, det är ju så härligt med den här värmen som äntligen kommit.
1: Ja.
0: Mm. Vad har du för planer för sommaren då?
1: Ja, den närmaste planen är att fara till den närmaste så kallade playan. Den är faktiskt jättelång här. Det är ingen som vet om att det finns här. Det tillhör Västernorrland. Jag bor ju väldigt nära Västernorrland. Jag bor i Västerbottens län, men Västernorrlands län. Mm. Och den här stranden heter Salesand och den är jättelång, jättefin sandstrand, restaurang, allting finns där. De har ju byggt upp den nu så att det är kanonfint.
0: Jaha, brukar det vara mycket folk där på sommaren?
1: Det är jättemycket folk där. så jag var ju där som barn och då fanns det ju i princip ingenting. Men nu har de byggt upp någonting jättebra, jättefint. Och så vi har, jag har bokat en liten stuga. Som är mindre än mitt kök. Men och så ska vi käka middag på restaurangen och det. Och de har jättefin mat och alltihop sådär. Det är fantastiskt.
0: Och vad sa du att stranden hette?
1: Jag kallar den Stadersand. Den tillhör Västernorrlands län. Mm.
0: Och du var där alltså redan som barn?
1: Mm.
0: Hur brukade somrarna vara, eller sommardagarna vara där som barn?
1: Det var fantastiskt, för då åkte vi dit och då var alla med. Alla var med och så satt vi bara där. Och det var helt fantastiskt. För jag är uppvuxen i en jordbruksfamilj så att somrarna gick ut på att sköta om gården och hjälpa till på gården och sådana saker.
0: Oh.
1: Ja. Så när vi fick en sån ledig dag så var det helt fantastiskt. Så att det är mitt roligaste sommargrej just nu. Att få återuppleva. Jag har sagt det hela tiden att jag ska bo på Salesand någon gång.
0: Okej, jaha.
1: Och jag hann bli 61 eller ja, snart 62 år innan det blev. Och det är ju roligt.
0: Mm. Men är det så att barndomens känslor om med gemenskap och ledighet kommer tillbaka när du kommer dit?
1: Självklart är det ju så.
0: Mm.
1: Att när vi fick släppa det som var med jordbruket och allting som handlade om det med att kratta och ja, allt som var med ett gammalt jordbruk så var det helt underbart. Man fick åka iväg.
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
0: Och bada.
1: Ja, men vi badade. Vi hade en sjö. Vi bodde vid en sjö. Så att vi åkte och badade varje kväll ändå. På somrarna så. Men...
0: Ja.

0: Ja.
1: Vad kul att det då...
0: Jag blir glad varenda gång jag hör det. Hon kom ju som krigsbarn. Så. Men jag känner igen tonen och jag blir alltid glad när jag hör det. Mm. Och mamma älskar det här programmet.
1: Så härligt att höra. Hoppas hon lyssnar där hon nu är. Ja.
0: Ja.
1: Du, vi ska få snart nyheter. Innan det ska vi hinna lyssna på Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Så att det passar ju i temat. Tack så mycket.
0: Jag har gett någon glädje till någon.
1: Jo, till massor av folk. Tack för att du var med, Linnea.
0: Ja, du, tack själv.
1: Ta hand om dig.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.
0: Ha det bra, hej.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med Sommar. Passar bra en kväll som denna då vi pratar om sommaren i Sverige i Karlavagnen. 020 22 10 30 är numret till Slussen. Nu senaste nytt med Ekot.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustav

0: Mattsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
1: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
2: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
1: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
0: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmö Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
3: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
4: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
5: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
4: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
0: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11. I studion Ola Janåker Dunkers.
6: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi har redan bastat i Övertorne och tältat i Skåne, beundrat både ingenjörskonst och vackra solnedgångar i Dalsland och minst tillbaka till barndomens lediga sommardagar med familjen vid stranden i Västerbotten. Vad ska vi göra nu? Och vart ska vi härnäst? Det är du som bestämmer. 020-22-1030 är numret du ska ringa för att berätta om dina sommarplaner. Sommar i Sverige är ämnet ikväll och jag vill höra hur du njuter av sommaren och vad borde vi alla inte missa. 020-22-1030.

0: Elton John med Dua Lipa, Cold Heart. Och nästa guide på vår resa genom Sverige är Dorothee Hildebrand från Gnesta. Hej!
1: Hej!
0: Oh, vart ska vi i Sverige om du får bestämma?
1: Ja, jag har lovat att cykla till Kiruna.
0: Oh, hur kommer det sig? Eller vem har du lovat det här till?
1: Oh, det är egentligen en lång historia. Men i alla fall sa en väninna till mig att jag har lovat dem vissa bekanta då, att jag skulle cykla till Kiruna. Alltså, ja. Och säga ja, men det får jag väl göra det.
0: Ja. Har du redan planerat rutten?
1: Ja, det har jag.
0: För det blir ju ganska många mil. Bara om jag slår upp på datorn så blir det ju nästan 1300. Och det är säkert bilvägen.
1: Det blir lite mer till och med. Det blir mellan 1400 och 1500.
0: Oj! Ja. Hur lägger du upp det?
1: Jag har ju en app förstås som lägger in vart jag ska, och sen kollar jag var jag kan övernatta, och sen och så tittar jag alltså förstås hur långt ifrån de olika orterna är, och sen försöker jag ha något som är ungefär 8 mil om dagen, men det går inte så riktigt när man kommer upp i Norrland.
0: Okej.
1: Så det blir lite mera ibland.
0: Precis, för avstånden blir längre.
1: Ja.
0: Har du, eller jag antar att du har all packning med dig då?
1: Ja, det kommer jag ha.
0: Ja. Det här hade varit en stor utmaning för mig. Alltså, både att cykla, absolut, men kanske ännu mer det här med att packa lätt. Berätta, hur gör du?
1: Ta så lite som möjligt. Ja, men jag brukar ta ett ombyte och en gång för natten. Alltså, jag har en gång på mig, sen ett ombyte och sen något för natten också. Och sen måste man ju förstås när man åker norrut ha vanta, mössa och sånt där med sig också.
0: Mm. Och cyklar du alltså själv eller har du sällskap på vägen?
1: Alltså upp till Kiruna måste jag cykla själv.
0: Mm.
1: Men från Kiruna hoppas jag att jag får sällskap och sen får mera sällskap varje dag.
0: Okej, och ni ska fortsätta... Alltså efter Kiruna till?
1: Tillbaka till Stockholm.
0: Okej.
1: Och det är inom cykelfrämjandes hela Sverige cykla för klimatet. Mm.
0: Vad är det bästa på såna här långa cykelresor tycker du? Eller, för jag antar att det inte är första gången du gör något sånt här. Det låter
1: Nej,
0: inte så.
1: Nej, det är inte första gången. Jag har varit längre. Men... Det som är så härligt är å ena sidan att man har den där friheten. Alltså man har ju ingenting omkring en som stör utsikten. Utan man känner ju av naturen och ja, vädret förstås också. Och sen är det ju, man brukar träffa så otroligt många trevliga människor.
0: Uh-huh.
1: Och det uppskattar jag.
0: Och du är faktiskt inte ensam om att ha såna här cykelplaner. Jag vet Mikael Törnvall har kommenterat på vår Facebook att på cykel genom vårt land från Skåne till norr och hem igen är just nu i Boden. Och så har han skickat en bild på sin mountainbike och tält. Ja, det ser ut i alla fall som mountainbike för det är lite tjockare däck och fjädring. Brukar du träffa mycket likasinnade när du är ute och cyklar så här?
1: Ibland träffar man på några, ja. Men det är inte alltid.
0: Jag kan tänka mig att det ibland blir lite ensamt när man är ute så här.
1: Ja, så försöker jag övernatta hos privata. Så det finns sådana communities, eller man ska kalla det. Alltså, så det är warm showers och sånt där. Så man då kan fråga, är du hemma? Kan jag övernatta hos dig? Och det tycker jag är jättetrevligt då. För att när man verkligen har varit ensam hela dagen så får man ju sällskap då på kvällen.
0: Och har du hittat några nya spännande vänner eller mött spännande människor på såna här resor?
1: Ja, jag har träffat många spännande och trevliga människor. Det är som är så synd att man inte kan hålla kontakt med alla. Man orkar bara inte.
0: Nej.
1: Inte så mycket som jag har varit ute och cyklat.
0: Nej, jag förstår. Ja. Okej, när ska du börja cykla då?
1: Alltså hemifrån, från Knes, kommer jag att börja den 11 juli.
0: 11 juli? Men,
1: ja, men från Kiruna sen blir den 1 augusti.
0: Okej. Det blir många veckor på Sagan.
1: Ja, men jag har varit ute ett helt år innan, så det är ingenting.
0: Ingenting. Du får inte trärumpa alltså.
1: I alla fall inte, för när jag hade vanlig tvåhjulig cykel så hade jag sådana där fodrade byxor. Men nu kör jag en så kallad lyxcykel och till och med en trehjuling. Så jag har en jättefin sitt, så att säga. Det är nästan som att sitta i fåtöljen.
0: Okej.
1: Och då får man inte någon träsmak eller någonting.
0: Nej. Jag tänkte där på, i början av programmet pratade vi med Sven som var på väg mot Kebnekaise.
1: Mm.
0: Och vi hade lite kämpigt med tekniken och teckningen. Men det var ungefär det han säger, att han hade suttit i bilen i några dagar. Och hade fått ropa, men du har varit ute och cyklat ett år och klarat dig.
1: Mm.
0: Det är lite roligt. Nej, men hoppas du får väldigt fina veckor på cykeln.
1: Ja, det som jag hoppas är att det är verkligen folk som följer med mig ner sen till Stockholm.
0: Ja. Och hur känns det alltid att komma i mål efter en sån här lång resa?
1: Lite synd att man redan är framme.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det blir nästan lite tomt.
1: Ja. Mm.
0: Men nu har du allt det här framför dig fortfarande.
1: Just det.
0: Så ladda och ät mycket kolhydrater, hör jag på att säga.
1: Nej, protein. Inte kolhydrater, protein.
0: Ja, ha det bra, Dorothee, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Kajsa, Stina, Åkerström, Fråga stjärnorna. Det kommer in många kommentarer på sociala medier och många berättar om diverse färdmedel de ska fånga dagarna med den här sommaren. Ja, det är lite husbilar, det är också båtar. Och här till exempel, och Helena som skriver, det blir husvagnssemester, bland annat på Öland. Det bästa med husvagnssemestrar är att man har sitt eget med sig och att man träffar mycket trevligt folk på campingarna. Ja, det är väl det handlar om för många, att det här med att resa och träffa likasinnade. Och jag tror vi kommer få höra mer om det här med nästa inringare. Erik Jäxén från Landvetter, hej!
1: Tjena, tjena, god kväll.
0: Hur mår du den här kvällen?
1: Tack, jag mår bra. Jag blev lite trött, jag ska jobba imorgon. Men jag lyssnade på programmet, jag var ute i garaget, så tänkte jag jag måste ringa.
0: Ja, men berätta. Vad tänker du på som du vill berätta om?
1: Ja, nej, jag tänkte, den stod grej för mig sådär. Jag kör ett motorcykelmärke som jag inte får säga, men de är väldigt röda och kommer från Italien. Och jag är med i en klubb i Sverige som och vi ska köra ner ett gäng, köra ner till Italien, till fabriken och deras testbana i Mizzano ligger från Sverige. Och det är... Ja, det är fantastiskt kul resa. Så, ja, det ska bli jätteroligt. Det är andra gången jag gör en lite längre resa. Ja.
0: Okej, det är andra gången du gör en lite längre resa. Hur många är ni som ska åka?
1: Nu hoppas jag inte ljuga, men jag tror att vi är 16, vad jag hörde senast, som åker ifrån Sverige. Och då börjar vi åka färja först från Göteborg till Kiel och sen så därifrån genom Tyskland och sen genom Europa, Österrike och de här fantastiska alpvägar. Så att för mig är nästan resan det stora. Sen är det häftigt att se liksom fabriken, Misano-banan som är liksom road racing mecka liksom. Men vägen dit kommer att bli fantastisk. Och så möter jag min flickvän upp, min underbara flickvän som är så förlåtande och förstående som låter mig åka.
0: Ja, men jag tänker 16 motorcyklister. Yep. Kan ni hålla ihop hela resan? Förlåt, det är en dum fråga, men jag blir nyfiken på den då.
1: Ja, men den är inte dum, för att den är fullt legitim. Och jag tror att det kommer bli så att vi kommer att delas upp lite så här, men så ses man på kvällen och så här, för att alla har sitt tempo och så här, och det är väldigt viktigt att man kör sin egen förmåga och man liksom, att det blir säkert liksom, så att vi ska inte liksom ligga och trygga så, utan alla kör efter sin förmåga. Alltså så, de några kör lite fortare, några långsammare, och så, men vi slutar upp på kvällarna liksom, och bor på samma ställen. Så.
0: Vad roligt att man ändå anpassar sig efter liksom, sin egen nivå.
1: Men ja, men så är det. Det är jätteviktigt. Väldigt viktigt. Ja.
0: Vilka blir de finaste vägarna, tycker du?
1: Nu vet jag. Jag har kört ner i Europa ner till Schweiz en gång tidigare. Vad jag tyckte då, och förmodligen kommer tycka, det är någonstans södra Tyskland någonstans. Där händer något med landskap och vägar. Det händer någonting där. Men det kommer lite berg, lite kurviga sköna vägar och sådär. Så att för de som kör, de fattar.
0: Och hur många dagar tar den här resan?
1: Jag tror, jag sa 14 till min flickvän först, men jag tror att jag får revidera lite grann. Vi har datum satt där nere och bokat hotell och sådär, för det är inte helt lätt att få tag i boende eftersom det är en ganska stor happening, eftersom det här märket som jag får nämna, de fyller 100 år nämligen, så det är det som är hela grejen också. Men sen så är hemresan lite dynamisk liksom. då kommer vi jag vill inte säga att vi splittras, men man kan åka i mindre grupperingar tror jag hem, utan då är det mer liksom, så det är olika.
0: Jag älskar när du, just den tanken när du hör av dig bara efter 14 dagar. Det blir 21 dagar, för att hemresan blev lite dynamisk.
1: Då kommer jag få problem liksom.
0: Det låter ju helt underbart, och det hörs på det att du ser verkligen fram emot det här.
1: Ja.
0: Men om du skulle tipsa om vägar i Sverige, Vart brukar du köra här, eller har du någon tips?
1: Okej. Bra fråga. Jag bor i Landvetter. Jag bodde tidigare i Göteborg. Landvetter, här, faktiskt här runt omkring finns en väg som är 56 och runt här. Och vi har något som vi brukar skämta om för Lyngen ring istället för Nybergring. Och det gillar inte de som bor där. Men det är en fin sträcka liksom för motorcykel. Sen så Dalsland är ju ljuvligt. Halland skulle jag säga, om man tar kustvägen Halland ner, inte stora vägen utan efter Varberg och liksom ut mot havet, där ner finns en jättefina vägar både för bil och motorcykel. Det är ljuvligt.
0: Tröttnar du någonsin på att åka motorcykel?
1: Jag har kört i över 20 år nu och jag har bestämt mig att säga nu man har liksom, man jinxar ju lite samtidigt, det vet alla med motorcykel och så. Och det, ja men det, så är det liksom. Det, men sen blir man bättre på att köra också och man får bli mer riskmedveten. Man blir ju 54 nu så man blir lite liksom, man ser faran innan den kommer, knock on wood sådär. Men tröttna, nej det gör man inte, men jag har känt ibland att lägga hjälmen på hyllan och jag ska köra några år till, men sen jag känner, för det är ganska fysiskt också liksom. Så att, några år till, men sen 2-3 år till, jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men
0: nej. Det är väl det sköna, du behöver inte bestämma dig här och nu.
1: Nej,
0: bara sant. Om det där med om du ska vara borta 14 dagar eller 21 dagar.
1: Jo, men nej, 21 du vågat. Men give or take 2 kanske så här.
0: Ja. Du har en himla härlig resa.
1: Tack så hemskt mycket. Och tack
0: när du åker iväg, är det långt kvar?
1: Oj, nej, det är 3 veckor, så det är därför jag ringer från garaget nu. Jag har varit ute nu för att ena fläkten på kylaren ballade här om dagen. Och allt måste ju vara tipptopp, allting måste ju vara 100%. Drivpaket, bromsar, motor, kamremmar, ventilspel, allt måste ju vara 100%. Man vill ju inte stå där på autobahn och så balla motorcykeln nu. Liksom.
0: Nej. Så där är det med motorer och djur. Alltså, man får lägga jättemycket tid på allt det där andra runt omkring för att lägga lite tid på den där hobbyn man älskar.
1: Tell me about it. Min älskade Annika, hon har häst, så att jag vet precis.
0: Oj, ursäkta, hur hinner ni träffas? Du kör motorcykel och hon har hästar.
1: Men det gör vi. Vi ses.
0: Erik, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Glad sommar, hej.

0: Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter vår resa genom Sverige. Ja, nu har vi givetvis lämnat Sverige också för en liten stund nyss när vi pratade med Erik. Och på sätt och vis åkte motorcykel till Italien. Och nu ska vi vidare. Nästa guide är Marco Lappalainen från Örebro. Hej!
1: Kommotan, kiitti!
0: Hyvää ilta, miten sinä voit? Hur mår du?
1: Ja, absolut, toppen bra. Jag står och kokar ägg här och grejer.
0: Kokar ägg?
1: Japp. Yep.
0: Jaha, är det det du brukar äta så här när man klockan närmar sig midnatt?
1: Ja, jag äter när jag är hungrig.
0: Ja, det är ju för sig
1: bra. Det spelar ingen roll. Liksom, man har haft en lång dag, mycket lång dag. Jag har långa dagar, ja.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är yrkeschaufför, ja.
0: Ah, ut och kör alltså. Blir det långa sträckor eller?
1: Nej, men jag kuskar runt med folk som vill komma från A till B och hit och dit. Och jag kliver upp enkelt klockan 14:15, 14:45 på natten och sen går jag ner och kollar och donar och sen kör jag igång vid 17:00 och sen kommer jag hem vid typ 3:30, 24:00 och sen rullar det på, men då var ju trädgården i vägen också.
0: Jaha. Då fortsätter arbetet där alltså?
1: Alltid. Jag är tokig i trädgården, vet du. Jag är tokig i blommor.
0: Så om jag inte missförstår det så kör du buss på dagen eller på natten eller när
1: ja.
0: Det är arbetspass?
1: Ja.
0: Och sen är det alltså nävarna i jorden som gäller?
1: Överallt. Maskiner, överallt. Och de jävlarna trilskas och jag har mängder av maskiner.
0: Är det det här som ingår i din sommar eller vad har du för planer nu när sommaren är här?
1: Det är trädgård.
0: Det är trädgård.
1: Det är trädgård. Jag åker ingenstans. Jag har hamnat på ett ställe som jag trivs. Jag hade ett hus en gång i världen i 44 år. Jag byggde det bara för att trivas och allting. Men jag förstår inte folk som ska hålla på flacka och fara hit och dit. Nej. Man bygger ett hem och sen trivs man.
0: Ja. Men
1: och
0: du
1: sen
0: får
1: har
0: ju också...
1: jag varit borta nu i jävla bra tag. Alltså. Jag har varit lite downtown hit och... Men I'm back.
0: Och hur ser det ut i trädgården hemma hos ditt nu?
1: Ja. Utan att ta i nog fan ligger jag nog i fas med lite style, ja.
0: Aha, vad är det för färger förutom
1: allt,
0: grönskan?
1: Allt. 1978-81, vet du, då var jag i Australien, då var det alla färger också.
0: Okej. Okay. Har du någon favoritplanta eller blomma eller?
1: Dahlia fuchsia, begonier, klockranka har jag fastnat för i år.
0: Okej.
1: Okay. Och luktärterna, absolut. Krassen, ja, absolut. Sommarblomster, absolut. Ja, nej, för fan, det finns allt möjligt. Men fuchsia, det har jag varit tokig i många, många år.
0: Ja. Ja, men de är väldigt fina. Jag håller med dig.
1: Jag hade en 12-13-åring, men det var ju den som försvann då när jag hamnade i diket ett tag.
0: Okej. Okay. Ah. Men nu har du nua då?
1: Nu håller jag på att göra nytt, ja.
0: Ja.
1: Och det är underbart.
0: Ja, kan du förklara, vad är det som är så himla kul med all trädgårdsarbete?
1: Det är lugnet. Det är lugnet. Det är du och planta och det som är kring det. Du ser vad du ska göra. Jag kliver upp, som jag sa, 14:45, 14:45 varenda jävla natt. Och nu är det ju inte mörkt. Och jag ser ju ogräs, jag ser allt. Jag ser ju precis vilken maskin jag ska starta och allting för att fixa och dona runt plantorna för att de ska må bra. Mm. Och det där är ju, jag vet inte, det är rogivande. Och sen sitta på min altan, vet du. Min altan, den är...
0: Ja, det är alltså lika... Du, eller det hörs ju, du är stolt över ditt verk också.
1: Jag är förmodligen med all rätt. Stolt. Jag är mycket stolt. Jag har bott i Dala i 5 år.
0: Mm. Men du som...
1: Nej, det här är enormt det jag har hamnat på nu. Ja. Nu är jag igång igen.
0: Och du som kan... Du kanske kan tipsa mig lite, för jag skulle vilja vara kanske lite mer som du och kunna lite mer om min trädgård. Men ja, det är ganska fint tack vare de som hade huset före oss, för vi bor på en gammal gård. Så det är gammal trädgård, så det är massa äppelträd och massa gamla planteringar. Men vad säger du, är det för sent att plantera dahlior nu?
1: Nej, nej.
0: För jag har ett par stycken som jag inte planterat.
1: Du, om du hittar några proppa hit, de kommer.
0: Det är så?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Inga problem.
0: Uff, de har stått på min to-do-lista lite för länge. Jag får erkänna det.
1: Nej, det är för tusan det. Men ja, dåligare. Men jag tycker folk stirrar sig blint mer på lökar och grejer hit och dit. Som fröblomster, vet du, ettåringar, det är alltså frön, de sommarblomster, köp på sig sommarblomster.
0: Ja, det ska jag göra, ja, eller det och har sen, jag nog faktiskt gjort nu när jag tänker efter.
1: Slänger du ut en påse jord, vet du köper från vart du köper en påse jord och lägger ut den på backen och sen slänger du ut det där sommarblomstret. Jag brukar ha 100 påsar i en balja när jag frösår.
0: Oh. Det blir många blommor.
1: Oj, oj, oj.
0: Marco, tack för att du var med. Du är nog bland de mest entusiastiska trädgårdsfantaster som jag har pratat
1: med.
0: Ja, känslorna är stora. Och orden är stora. Tack för att du var med, Marco.
1: Kitty.
0: Kitas, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved? Jag fortsätter att komma in både tips och tankar om sommaren på vår Facebook. Ingela skriver och angående vad hennes sommarplaner. Fira midsommar med en massa trevliga människor. Vara katt och husvakt hos son och son och hustru. Härligt att som pensionär kunna finnas till och hjälpa till med det. Njuter av mitt pensionärsliv. Ja, och apropå midsommar så skriver hon också att vi har knutits på maten. I år blir vi 18 personer. Vi äter och dricker gott och umgås med massa trevliga samtal. Son och son hustru har flyttat från ett hus till ett annat hus. Så i år har vi tyvärr inte någon badtunna att bada i. Men det kommer bli så trevligt i alla fall. Vi som samlas är allt från dryga 30 år till 68 år. Och vi har firat så här sedan 2012. Men vi har inte varit så här många som vi blir i år. Låter Ingela som att du verkligen redan ser fram emot midsommaren. Vad kul! Och det är ju snart dags att fira midsommar. Men nu ska vi prata först här med Lars-Erik Axelsson. Hej!
1: Hej!
0: Från Söderhamn ringer du.
1: Jajamän. Jag är utanför Söderhamn. Jag bor ute i Börsen då.
0: Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej. Vi ska vara hemma och ja, jag har inte gjort så mycket planer. Nej, det gick bra ändå. Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra mig lite kort, för det är många som vill prata här. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag och i omsorgen. Jag jobbar i vården hela mitt liv. Och då var jag i omsorgerna och då kommer Jane här då, min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton, utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare och då träffade jag henne. Och så började vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen? Eller när på
1: dygnet? Ja, det var på kvällskanten då.
0: La du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Förlåt om jag säger så, men jag sa bara det alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var hon var cool. Och jag pratade med henne. Det måste vi göra något mer av. Och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare.
0: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
1: Ja, det var så enkelt var det alltså.
0: Men
1: Och då sitter jag henne i ögonen och så är hennes bruna ögon.
0: Ja. Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny dejt?
1: Nej. Hon var ju här. Vi fick ihop det ganska fort alltså. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men jag tänkte jag skulle göra kort här, många som vill prata. Men vi började prata lite grann då om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop det och sa, vad har du djur då? Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
0: Och det var då du tänkte...
1: Vad säger du? Har du en kråka? Ja, Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans. För att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka, hon är från Lidingö. Mm. Och då hade hon hittat en kråka och kommit upp. De var bara här och hälsade på då, på sommarstuga. Och då har du en kråka. Ja, men... får jag titta på den? Ja, det kan du väl få så. Och sen, ja, då fastnade jag, vet du.
0: Ja, du föll pladast.
1: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... ja, hon är från Lidingö, från Lappland, mm. men hon kommer från Lappland i ursprungligt alltså.
0: Men vad fint att ni firar 25 år i år. Grattis till er.
1: Ja, det är
0: hoppas
1: otroligt.
0: Ni gör något fint då.
1: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tung. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
0: Det gick bra. Du, ha en fin, ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
1: Exakt. Tack snälla.
0: Hej då. Vi hinner ännu och prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
0: Terve. Mitt hälsina varit. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är bara bra.
0: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland, det är korrekt.
0: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså jag har planerat den i år, lika som jag har planerat den många år förut också. Men ja... Jag tänkte att jag ska få vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
0: Ja. Tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen. Mm.
0: Ja, för jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos
2: dig. Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
0: Ja, men, underbart.
2: Och jag hörde ju, kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
0: Jaha, det var... Det är väl också en typ av upplevelse. Kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett
2: lite. Men det var nog häftigt för att det är, Gotland är ju som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.
0: Och jag som jag har lite släkt på Pello-sidan, alltså på finska sidan i Pello och så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från andra ställen. Just den här känslan att men dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.
2: Ja, men det är så vi har det här och det är det jag älskar också med vårt land. Att jag kan sätta mig och luta mig mot en tall och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
0: Ja.
2: Ja, så det är så det är då för mig i mitt liv.
0: Mm. Och sen att fiska lite röding.
2: Ja, jag tänkte i sommar då så ska jag försöka lära min pojke att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
0: Ja. Ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, alltså, ta en stund
2: eftertanke? Jag är ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju, ja, det är sommaren då. Som i kväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom första, myggen kom, ja.
0: Ja.
2: Ja, det handlar ju om det, att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där. Och, så man så man har det bra.
0: Så man har det bra. Fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
2: Ja.
0: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
2: nej,
0: det här med att fiska.
2: Nej. Det får du inte göra heller.
0: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.

0: Agnes med låten Love Songs. Vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmade sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,500 flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette-Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar, för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høyby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna...
5: Va? Mig? Lisa Friberg?

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt grupp typ. Mm. Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten, och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är
0: om
1: så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Har Robert de? Är född där, men ja.
1: Jo, jag vet, men jag menar Frida
0: har väl gått skola där eller något sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Ja, men till och med tagit sig upp till Pite. Ja.
1: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, om det var så att de även hade varit på platsen i fråga så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom tre poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de två extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Och hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser.
1: Okej.
0: Fattar. Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensuperator.
0: Mm. Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare och har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det på Kaspers Orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter. Nej. Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Pitebor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi kompis med honom.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Pite med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Pite. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Pite ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okej, just
0: han
1: Peter,
0: har ju
1: han
0: fått,
1: kanske
0: han har ju fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är sådana europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, ja, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja,
1: nu.
0: Men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. Det. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Ja. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: Gud, du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Pite.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare. Vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka. Då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Pite.
1: Jag... Alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för en liten... Men du får ju också
1: det
0: göra
1: det
0: liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
1: Och det är alla
0: jobb, liksom, nej, men det finns ju... Jag är säker, jag har ingen aning. Säkerligen. Jag känner en utbränd i Pite faktiskt. Det kan vara jobbigt. Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom, göra sysslorna för två.
1: Ja, usch, men, det var
0: men 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustremsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visade att man inte bara låter snäll i Pite, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Pite försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sann.
0: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det ett
0: så bjussigt?
1: Är liksom gruva? Är gruva inget kul eller?
0: Vi har ingen gruva i Pite.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, oh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När det liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Pite, förstår vi.
1: Men jag utgick ifrån det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men och nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Ja, jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?
1: Shit, är det ni som är björkarnas stad?
0: Nej, det är Ume.
1: Ume, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Peter, vi har ju Norrlands Riviera.
1: Just det, så var det.

0: enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del.
1: Mm,
0: i Mexiko.
1: Ja, precis.
0: Mexiko.
1: Mexiko. Mexiko. Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det låter ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binder som man samlar ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London-fettklumpen i avloppet. Ah. Det är en sån, fast det är mindre. Som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Tänk att möta det här. Mm. Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, tja. Men vem slänger det här? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Tops ska man absolut
1: Nej.
0: Inte
1: slänga. Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Inte, det samlar ju, så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasor?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så
1: gamla...
0: bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det tror
1: ja, men det kan inte
0: varför
1: vara så.
0: Annars,
1: det kan inte
0: varför
1: hända
0: skulle
1: det
0: annars
1: så...
0: vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jag har den här gamla trasan. Så kommer man att spå nu. Ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville sejfa.
0: Mm. Ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: De var först. Konstiga vi journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först, så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon sån klausul.
0: Men du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja.
1: Det var därför vi hörde alltså, klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ja.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... Alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
0: Men man kan ju inte säga alla källor som någonsin har varit med i en
1: Nej,
0: artikel.
1: Nej, men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatt av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Såna här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud vad jag svär i natt. Det är andra gången jag
0: svär. Alltså vad är det? På riktigt?
1: Ja.
0: Alltså jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av sådana. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inga annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Vi kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker. Och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar. Mm. Och så blir stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag göra den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan
0: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. vi, förstår du? Vi har, jag har, använder ingen, nej, men jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel. Okay.
1: Kan vara tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej, men ja, jag tror det är därför. Vi använder ju inte smink eller bindor.
1: Men vad slänger ni pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag skojar. Jag tänkte bara, vad kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det så. Ja. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radio nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt, och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg. Nada mas.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Här är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här, klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornien-valet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong.
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying, but let me ask you about Todd Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk about Todd Blanche.
2: There's tremendous evidence. There's nothing but evidence.
3: The election was rigged.
2: It was a dirty election. And it's happening again right now in California.
3: You've never presented evidence.
2: It's happening right now in California. Right now, it's look at what's happening in California.
3: Where's the evidence to that?
2: It's four days.
3: The Republicans are doing well in California.
2: In California, they're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days, and they aren't even close to coming up with
3: it. That's how they count.
2: You know why they're doing
3: that?
2: Because they're cheating on the election.
3: Do you have evidence to support that?
2: All I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid. You play right into their hands with this rep.
1: Ja, du är antingen oärlig eller crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them, but we had a good time.
4: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det syns
1: nej.
4: Men han var stup på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
4: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
4: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
4: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte regn på honom.
4: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
4: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en så här liten mick som sitter fast.
0: Mygga,
4: precis. Den så här, trampar han över när han går. Det finns ett klipp
0: på
4: det.
0: Har du med ljudet också då?
4: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej att kliva på den.
0: Men han kanske inte alls gillar regn. Och det kan ju vara så enkelt som, du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
4: Ja.
0: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min
4: eller kortege. Så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
4: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då.
4: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
0: Vi ser ju.
4: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det börjar se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi haft den här gruppen så har vi lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
1: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått en besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som ute rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så, men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan, och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju massa presenter till dig.
0: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
1: Det första som hände
0: bandet runt halsen. Jag är så stolt över det.
1: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
0: bandet.
1: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner min väska och ser att bandet ligger där. För jag har ju glömt att jag har bytt.
0: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
1: Ja, så att det pajade hela mitt liv direkt det där. Den här fina gåvan. Men men nu är jag på med ett lånekort istället. Så får jag komma med Sverige
0: set bandet imorgon.
1: Mm. Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll. VM och sådär. För att det här är någonting som jag har undrat över.
0: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
1: Det här med off-pist. Nej, jag skojar. Nej, men först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-pist. Men P4 Stockholm, de snackar lite skit om oss på natten.
0: Va?
1: Ja, det ska vi börja med.
0: Jag drar. Mm.
2: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
1: Vadå, inte... Det spelar ingen roll.
0: Dåligt till. Ett fotbollsfem har väl aldrig haft bättre sändningstid?
1: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
0: Ja, det där var negativt.
1: Det känns som så här Pippi Långstrump, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
0: Nej.
1: Ja. Men backning jag tycker där. Det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt. Att de tajmar det.
0: Smarta killar.
1: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
3: Det har varit planerat länge. Det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
4: Mm. Det är simpelt. Ja, jag kommer inte kolla på det.
5: Ah, du är inte fotbollsintresserad?
4: Nej, inte alls. Okay.
5: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
4: Det tror jag garanterat.
0: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut, är från 11 juni till söndag 19 juli.
1: Ja, det var så många som de tar ut, skoja. Pappor är jätteduktiga på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm-hmm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang har kollat efter samband. Och då spricker det.
6: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
0: Mm. Det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
1: Mm. Ja,
0: för många, att det diffar ändå.
1: Alltså, vi pratade om precis här innan låten, att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna, alltså det är svårt att veta vad som är semester.
0: Det kan vara så, men det finns inget belägg för, man kan inte...
1: Nej, just jag tänker att det skulle vara kunna lättare typ att undersöka och Kristi himmelsfärd om det hade varit stort, för det är så unikt mitt i tiden, men en hel sommar.
0: Att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med, varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill, jag vill jättegärna vara ledig på sommaren, utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker, liksom, för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju sommaröppna förskolor såklart. Mm. Men just för att de ska få ett sommarlov.
1: Ja.
0: Att man därför liksom,
1: maxar,
0: att du liksom maxar och fixar åtta veckor semester.
1: Ja, så tänker vi lite. Att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra...
0: intressant att, men liksom, fel av dem ändå.
1: Det tycker jag är väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
0: Mm, precis som fotbolls-VM.
1: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
0: Mm. Och fotbolls-VM:et var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
1: Ja, det var det han menade. Alltså att det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
0: Han skaffade ju
1: alltså,
0: barn för att kunna vara ledig under
1: fotbolls-VM.
0: Men gud,
1: det var så menade, nu fattar jag.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder är vaken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augustsemestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då,
1: ja, midsommar lite
0: då
1: tidigt,
0: går man in, går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså jag tror inte
0: absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det är det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja.
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ, ja. Att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt.
1: Också. Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på det sjunkande födslotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll. Att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre. Det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de här data från de 128 länderna så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Mm. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Så man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt. Så,
1: gud vad intressant.
0: Det här hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man. Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt. Alltså.
1: Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också. Mm. Annars blir inga barn gjorda. Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda så. Så och, här blir inga barn gjorda, säger
0: man. Jag
1: kan känna
0: just den jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barnen då.
0: Nej,
1: hur
0: men
1: ändå.
0: Men jag menar bara att man är närvarande. Om vi sitter i en film.
1: Jag fattar, jag skojar.
0: Och han tar upp sin telefon och så sitter han och scrollar.
1: Nej,
0: i
1: inte.
0: Två avsnitt. Alltså det är ju nästan irriterande. Jag säger ingenting. Jag tycker att man måste få koppla av på det sätt man vill. Ja. Men jag märker att det stör mig. Liksom,
1: men jag är en hycklare med det där.
0: Du scrollar själv men hatar när din
1: kille
0: gör det.
1: Jag kan komma på mig själv och bli förbannad på honom när jag själv sitter och håller i den.
0: Okej.
1: Okay. Men då är det för att jag känner...
0: Den och där blir du samtidigt.
1: Men Ginnet, då är det för att jag känner så här... Jag tog upp... Vi har ju barn. Mm. Och då känner jag så här... Jag höll på här med telefonen. Vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. en kan vara frånvarande en i taget, ja. Men en måste vara närvarande då. Då blir vi som barn att jag säger, jag hade den först, sitter vi med varsin. Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
0: Ökad skärmtid i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL. Mm. Hon menade att datingappar är ute. Och att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff, man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att ändå, vad kan vi göra med de telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
1: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men
0: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade. Lite senare.
0: Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheten med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Och hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
6: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
5: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
4: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller ett sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 6:01, är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbt.
0: Oj.
1: Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa i Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin
0: säg
1: ort.
0: Säg bara som det är. Ja, men... Du är en Uppsala-tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga.
0: Mm.
1: Men... mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala.
0: Mm.
1: Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast födelsetal. Ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan, ja, och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir så, det blir, alltså jag har inget emot.
0: Jag har exempel på det.
1: Alltså, det var så konstigt skämt från dig. För det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså
0: nej,
1: för det är bara ditt skämt att du försöker säga
0: nej,
1: det ska
0: det
1: bli så här
0: du
1: grej.
0: Tycker
1: och jag
0: det är jobbigt
1: alltså.
0: Att du tycker,
1: ja,
0: du,
1: jag tycker det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå, för jag kan inte ens, jag vet inte ens knappt vart där.
0: Nej.
1: Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig,
1: det.
0: Om man då ska säga att...
1: Mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det ju inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då ge en referens till vart du bor, vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet vart det ligger, man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel, för det ligger
1: nej,
0: inte Uppsala.
1: Precis, för det ligger typ, det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här, det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger Treningsrös, mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men, alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså, Uppsala, Enköping och...
0: Har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har någonting
1: det blev inte bättre för Mårten nu.
0: Nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det, speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Hon måste säga till
0: honom.
1: Men
0: alltså, hon är ju, det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första
1: mina
0: gången jag sa
1: ju...
0: det till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha.
0: Mm.
1: Eftersom att jag inte är born and raised, typ.
0: Nej.
1: Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Det tycker
0: men,
1: jag vi ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar.
0: Ja.
1: Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi tycker om... Vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna.
0: Då
1: de gnabbas.
0: Då gnabbas det.
1: Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat.
0: Mm.
1: Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är... Jag återvänder till det hela tiden. Och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag
0: helt
1: menar,
0: program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar. Sen kanske jag fortsätter någon annanstans,
0: ja,
1: i mitten.
0: Men sammanlagt. 200 gånger.
1: Det är Natalia Edemont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså, gamla Sovjet. Från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det, hon tar så här möss och soppa på fingret. Och jag tycker inte alls, alltså jag är världens djurvän, jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting, så att jag tycker emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar. För jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många, så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara 3 gånger. Vad ska jag göra nu? Om vi hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga, men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara 4. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, 4 gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
0: Men det är så intressant när man börjar höra en historia, så tänker jag, ja, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sugs man in.
1: Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga, det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja,
0: vilket
1: och det
0: tips.
1: Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edemont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag... behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favorit sommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA, här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i baken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt favorit som har pratat i P1 genom tiderna och varför, helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig. Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret det är 7

Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens här senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den här Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniado är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De börjar sända om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker jag att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så man, de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars det mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Mm. Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman. Mm.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in. Ja.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men så kommer det ju in på mejl, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH:s sommar, hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon. Hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller väldigt lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. Tuesday night at the by and by, in the fiddles and the sawdust.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jump for my love med Pointer Sisters i Vaken, Petro P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannica har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021, jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet, som att stå på sig, lyssna. Han pratar om inte att vara ny utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan, varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Levan no Portera med Jannica. Eller hälsa Jannica. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han hette Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lika kul varje gång. Andra som nämns är Kristina Lugn, Bert-Åke Varg och Mats Sundin. Nu är Walter Nilsson här, Högsbo Riviera. Sen ska vi tävla i nattjakten.

0: bästa vi har.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med Petro P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara varför man tror att ja, det är Sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer. För ibland så är det flera som har skickat in rätt svar, men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, jag kommer här.

Ruth Brown med 5:10, 15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonheterna. Sen när du har funderat klart och hör av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu säger jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora vinnare. Det är lite grejen ibland faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Lane i Vaken, som precis har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5-10-15 hours? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brun, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov? Undrar Peter. Det är det inte heller, men många också inne på sol. Solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in. Multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
2: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant på tillvaron.
3: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
4: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting, förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
5: Gör ni alltid så, spara pengar?
4: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
1: Reporter Ingela Mattingsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att den tillförordnade justitieministern Todd Blanche ska få fortsätta på posten och har nominerat honom till justitieminister. Blanche tog över efter Pam Bondi som fick sparken i början av april. Den här nomineringen har nu lämnats in till senaten som kommer ta ställning till den, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
6: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, 2:02 är alltså klockan. Natten mot tisdagen den 9 juni. Under natten klart till halvklart väder, främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten och över Götaland och Svealands västra delar. Ökande molnighet och efterhand under natten rör sig regn in västerifrån. Vi tävlar ju Nattjakten och har skickat ut ledtråden med Ruth Brown. 5-10-15 hours. Vad gissas det på då, mån tror? Ja, det är väldigt mycket multiplikationstabell. Fortsatt, men det är det inte. Det heller inte som Britt-Marie tror, Yahtzee. Nej, nej, nej. Det heller inte timmar eller dygn. Det heller inte brun. Nej, ni får fundera mer. Jag kan bara ge er ett litet tips. Det kommer bli lättare.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Orsaken till det, det är att efter Jill Jonsson, I Rock My Country, blir det lättare för att ledtråd nummer 2